0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
1: Imetimia saa 11 alfajiri hapa Ujerumani. Ninakusalimu msikilizaji popote pale ulipo asubuhi hii. Ni matangazo ya asubuhi kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya DW. Karibu sana.
0: DW, habari za ulimwengu.
1: Ninakusomea kwanza muktasari wake. Naitwa Lilian Mtono. Rais Donald Trump wa Marekani amesema hana haraka ya kupata makubaliano ya kuvimaliza vita nchini Iran. Mamlaka za nchini DRC zatangaza visa 900 vinavyohusishwa na Ebola. Na Israel yafanya mashambulizi makubwa kusini na mashariki mwa Lebanon. Habari kamili, Washington. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa mazungumzo ya kuvimaliza vita nchini Iran yanaendelea kwa utaratibu na kwa njia yenye kujenga, na kuongeza kuwa hawana haraka ya kufikia makubaliano. Trump amesema hayo jana Jumapili kupitia mtandao wa Truth Social kwamba amewaagiza wapatanishi wa Marekani kwenye mazungumzo hayo kutokimbilia kufikia makubaliano kwa kuwa bado wana muda, na kwamba pande zote zinapaswa kuwa makini. Shirika la habari la Tasnim la nchini Iran lilitangaza kuwa makubaliano yanayotarajiwa ya kuvimaliza vita hivyo bado yanaweza kufutwa hata katika dakika za mwisho, kwa kuwa Marekani bado inazuia sharti muhimu la Iran kwenye makubaliano hayo la kuachiliwa mali zake zinazozuiliwa kwenye nchi mbalimbali. Kinshasa. Mamlaka za nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimesema visa vinavyohisiwa kuwa vya Ebola vimeongezeka na kufikia 900 katikati ya mripuko wa ugonjwa huo mashariki mwa taifa hilo. Taarifa ya wizara ya mawasiliano iliyochapishwa kwenye mtandao wa X jana Jumapili imesema kulikuwa na visa 904 na vifo 119 vinavyohisiwa vimetokana na maambukizi ya Ebola. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya ulimwenguni WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, amethibitisha takwimu hizo na kuongeza kuwa juhudi za ufuatiliaji zinazidi kuimarishwa. Mamlaka za Kongo hapo kabla zilitangaza zaidi ya visa 700 vya Ebola na zaidi ya vifo 170 vilivyoripotiwa kwenye jimbo la Ituri ambako ndiko kitovu cha mripuko huo. Beirut. Israel imefanya mashambulizi makubwa kusini na mashariki mwa Israel licha ya makubaliano ya kusitisha vita, huku mkuu wa kundi la Hezbollah akielezea matarajio ikiwa kutafikiwa makubaliano kati ya Iran na Marekani ya kuvimaliza vita vya mashariki ya kati vinavyojumuisha Lebanon. Israel imeendelea kushambulia kile ilichokitaja maeneo ya Hezbollah nchini Lebanon licha ya usitishwaji vita nchini humo ulioanza Aprili 17 na ambao muda wake umeongezwa kwa wiki kadhaa. Hezbollah linalungwa mkono na Iran pia imeendelea kuwashambulia wanajeshi wa Israel waliovamia kusini mwa Lebanon pamoja na maeneo yao yaliyopo kwenye mpaka. Hata hivyo, mkuu wa kundi la wanamgambo wa Hezbollah Naim Kasim amesema wana matarajio makubwa kuwa watakuwa miongoni mwa wanufaika wa usitishwaji wa mapigano ikiwa makubaliano hayo yatafikiwa. Dakar. Spika wa bunge la Senegal ametangaza kwamba atajiuzulu wadhifa huo siku mbili baada ya mshirika wake wa karibu Ousmane Sonko kuvuliwa uwaziri mkuu, hatua inayozidisha mzozo wa kisiasa nchini humo. Uamuzi huo wa spika El Malik Ndiaye lakini unamfungulia njia Sonko ya kuwania nafasi hiyo ya kuliongoza bunge linalodhibitiwa na chama chake cha PASTEF ili kumkabili rais Bassirou Diomaye Faye. Mawaziri wamearifiwa kuhudhuria kikao kamili cha bunge siku ya Jumanne asubuhi ili kumrejeshia ubunge Sonko na kupiga kura ya kumchagua spika mpya, imesema sehemu ya waraka rasmi uliochapishwa jana jioni. Hali hii itazidisha ugumu kwenye juhudi za mageuzi zilizochukuliwa na Faye aliyemtimua mshirika wake wa awali Sonko siku ya Ijumaa baada ya miezi kadhaa ya mivutano. Na hatimaye Barinas, Venezuela. Mamia ya wafungwa katika gereza la jiji la Barinas nchini Venezuela wamechukua udhibiti wa gereza hilo jana Jumapili kwa madai ya kuteswa na kutaka mkurugenzi wa gereza hilo afukuzwe kazi. Kulionekana moshi mkubwa baada ya wafungwa hao kuchoma mashuka na magodoro, huku wafungwa wakiwa wamekusanyika juu ya paa la gereza na kuimba nyimbo za kupinga mateso wanayopitia huku wakiomba msaada. Maafisa waliojihami kwa silaha walilizingira gereza hilo huku familia za wafungwa zikiwa zinasubiri hatima yao kwa wasiwasi mkubwa. Mmoja ya wanafamilia ya Litsa Arolo aliliambia shirika la habari la AFP kwamba wafungwa hao hupitia mateso kama vipigo vikali, kumwagiwa maji ya baridi, kuteswa kwa umeme na mateso mengine makubwa wakiwa gerezani. Na huo, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili hapa DW mjini Bonn.
0: DW, mtu na mazingira.
2: Mabadiliko ya tabia nchi yanayoshuhudiwa kote ulimwenguni yameendelea kuwa na athari mbaya katika masuala mbalimbali ambayo yanaathiri maisha ya binadamu kwa kiwango kikubwa. Ripoti ya hali ya hewa iliyotolewa na shirika la hali ya hewa duniani WMO kuhusu hali ya mabadiliko ya tabia nchi inaonyesha ongezeko la viwango vya joto, bahari kuchemka huku barafu za milimani zikiyeyuka zaidi. Makala ya mazingira ya DW leo yanamulika namna viwango vya joto vilivyopanda mwaka 2025 na hatari yake kwa maisha ya binadamu. Kutoka Bonn, jina langu ni Michael Kwena nikisema karibu. Mkusanyiko wa gesi chafu katika anga hewa unaendelea kupanda. Hii ikiwa ni kwa mujibu wa ripoti ya hivi punde ya WMO ikiashiria mwelekeo mbaya usiotoa matumaini makubwa kwa binadamu. WMO imedhibitisha kwamba kati ya mwaka 2015 hadi mwaka 2025, ikiwa ni kipindi cha miaka 11, dunia ilishuhudia viwango vya joto kali. Hivi vikiwa ndivyo viwango vya juu zaidi kuhai kunakiliwa tangu rekodi hizo kuanza kuchukuliwa. Mwaka wa 2025 ulikuwa mwaka wa pili au wa tatu kuwa na viwango vya joto la juu zaidi kuhai kurekodiwa, ukiwa na wastani wa nyuzi 1.43 Celsius. Ripoti hiyo aidha imeeleza kwamba mwaka wa 2024 ulikuwa joto la juu zaidi ukiwa na takriban nyuzi 1.55. Mkataba wa Paris kuhusu mabadiliko ya tabianchi unalenga kupunguza ongezeko la wastani wa joto duniani hadi nyuzi 1.5 Celsius ili kuepuka athari kali zaidi za mabadiliko ya tabianchi. WMO, ambalo hutathmini sayansi ya tabianchi kutoka sehemu mbalimbali duniani, huchapisha viashiria kama vile viwango vya joto, kuyeyuka kwa barafu, utoaji wa gesi chafuzi na vinginevyo kuhusu hali ilivyo. Kwa mara ya kwanza kabisa, WMO ilionyesha kuwa hitilafu ya usawa wa nishati ya dunia ni kipimo cha msingi katika tathmini ya hali ya tabianchi. Katika hali ya kawaida, nishati inayopokelewa kutoka kwa jua ingelingana na nishati inayorudishwa angani. Hata hivyo, viwango vya gesi chafu vinavyotolewa na binadamu vimefikia viwango ambavyo havijawahi kuonekana kwa angalau miaka 1800, hivyo kupunguza uwezo wa sayari kuachilia joto. Zaidi ya 91% nishati ya ziada huhifadhiwa kwenye bahari. Kiwango cha ongezeko la joto la bahari kiliongezeka zaidi ya mara mbili kati ya vipindi vya mwaka 1960 hadi 2005 na 2005 hadi 2025. Naibu mkurugenzi wa WMO Co Barrett amesema,
3: between 2015 and 2025,
4: kati ya mwaka 2015 na 2025 tulipitia kipindi cha miaka 10 chenye joto kali zaidi. Kufikia mwaka 2025, barafu za milimani ziliendelea kupungua na theluji ikiendelea kuyeyuka. Kuongezeka kwa joto la bahari pamoja na kuyeyuka kwa barafu iliyokuwa nchi kavu kunachangia kwa kiasi kikubwa kuongezeka kwa wastani wa kina cha bahari duniani kwa muda mrefu.
3: Sea level rise.
2: Mkurugenzi mkuu wa WMO Celestine Saul amesema kwamba maendeleo ya sayansi yameboresha uelewa kuhusu kutowiana kwa nishati ya dunia na madhara yake kwa tabianchi. Saul ameeleza kwamba shughuli za kibinadamu huvuruga kwa kiasi usawa wa kiasili na athari zake zitaendelea kushuhudiwa kwa miaka mingi ijayo. Shirika hilo limesema kwamba kuongezeka kwa joto la bahari kuna madhara makubwa, ikiwemo kudhoofika kwa mifumo ya ekolojia baharini, kupotea kwa viumbe hai na kupungua kwa uwezo bahari kuna sakaboni. Mwaka jana, wastani wa kina cha bahari duniani ulikuwa takriban sentimita 11 juu zaidi kuliko ilivyokuwa wakati wa rekodi za altimeters za satellite zilipoanza mwaka 1993. Kuongezeka kwa joto la bahari na kupanda kwa kina cha bahari kunatarajiwa kuendelea kwa karne nyingi zijazo. Afisa wa sayansi wa WMO John Kennedy amesema kwamba hali ya hewa duniani bado iko chini ya ushawishi wa La Nina, janga la kiasi lila tabia nchi ambalo hupooza joto la juu la bahari katika maeneo ya kati na mashariki ya Pasifiki ya Ikweta. Tukio hilo husababisha mabadiliko katika mifumo ya upepo na shinikizo la hewa na mvua. Hali hizo hubadilishana kati ya La Nina na kinyume chake kinachoongeza joto El Nino, huku zikiwa na vipindi vya hali ya kawaida katikati. Mwaka uliokuwa na joto la wastani kurekodiwa ulikuwa mwaka 2024 ukiwa na takriban nyuzi 1.55. Utabiri unaonyesha kwamba hali ya kawaida zinatarajiwa kuendelea kushuhudiwa hadi katikati ya mwaka huu wa 2026, huku kukiwa na uwezekano kutokea kwa El Nino mwingine kabla mwisho wa mwaka huu. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameeleza kwamba hali ya tabia nchi duniani iko katika hali ya dharura, kila kiashiria muhimu cha hali ya hewa kinaonyesha hatari hiyo.
5: The state of the global climate is in a state of emergency.
6: Dunia inakabiliwa na dharura ya hali ya hewa. Mazingira yanachoka na sayari inazidiwa uwezo wake. Kila kigezo cha hali ya tabia nchi kinaonyesha hatari. Hilo ndilo linalosisitizwa na ripoti iliyotolewa karibuni ya WMO. Inaeleza kuwa tofauti kati ya joto ambalo dunia inapokea na lile inalirudisha nje iko juu kuliko wakati mwingine wowote. Kwa maneno rahisi, dunia inazidi kunasa joto kuliko inavyoweza kulitoa.
5: Our planet is trapping heat faster than it can shed it.
2: Mwezi Desemba mwaka 2025, utabiri wa shirika la hali ya hewa la WMO ulionyesha kwamba La Nina dhaifu ungeweza kuathiri mifumo ya hali ya hewa duniani katika miezi mitatu ijayo, jambo linaloongeza uwezekano wa mafuriko na ukame ambavyo vinaweza kuathiri mazao. WMO ilisisitiza kuwa utabiri wa msimu na athari zake kwa hali ya hewa unaweza kuokoa mamilioni ya dola katika sekta za kilimo, nishati, afya na usafirishaji, na pia kuokoa maelfu ya maisha kupitia maandalizi ya hatua za kukabiliana na majanga. Majanga ya hali ya hewa yanashuhudiwa wakati vita vikali vikiendelea Mashariki ya Kati na kuyaweka maisha binadamu wanaotegemea mafuta hatarini. Katibu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema kwamba ripoti ya WMO iliyotolewa inastahili kuambatanishwa na tahadhari. Mabadiliko ya tabia nchi yanazidi kuwa mabaya kwa kasi na kuchelewa kuchukua hatua ni hatari. Amependekeza kutegemea sayansi katika kuchukua hatua muhimu ya kukabiliana na hali hiyo.
5: And in the edge of war, climate stress is
6: katika kipindi hiki ambacho dunia inashuhudia migogoro ya vita, athari za tabia nchi zinaonyesha ukweli mwingine muhimu. Uraibu wetu wa kutumia mafuta ya visukuku unavuruga hali ya hewa na pia usalama wa kimataifa. Hivi sasa, kuliko wakati mwingine wowote, tunapaswa kuharakisha mpito wa haki kwenda kwenye nishati mbadala. Nishati mbadala inaleta usalama wa tabia nchi, usalama wa nishati na usalama wa taifa.
5: Security, energy security and national security.
2: Afisa wa sayansi wa WMO John Kennedy anasema hakuna usawa kwenye masuala ya nishati kutokana na mabadiliko ya tabia nchi yanayoshuhudiwa kote ulimwenguni kwa wakati huu. Ameongeza kwamba hali ya hewa duniani bado iko chini ya ushawishi wa La Nina, tukio ambalo husababisha mabadiliko katika upepo, shinikizo la hewa na mifumo ya mvua. Watu zaidi ya bilioni 3 wanategemea bahari na maeneo ya pwani kupata riziki kote duniani. Aidha, asilimia 11 ya watu wanaishi maeneo ya pwani ya chini ambayo hukumbwa na changamoto nyingi. Afisa huyo anasema kiwango kikubwa cha nishati hiyo hufyonzwa na kuelekezwa baharini.
7: So the largest fraction of that absorbed energy is going to the ocean.
8: Sehemu kubwa ya nishati hiyo inayofyonzwa inaelekezwa baharini, na takriban asilimia 90 nishati ya ziada katika mfumo wa tabia nchi. Hili lina uzito mkubwa kwa sababu zaidi ya watu bilioni 3 wanategemea rasilimali za baharini na za pwani kama chanzo cha maisha yao. Wao hutegemea bahari moja kwa moja, na karibu asilimia 11 ya watu duniani wanaishi katika maeneo ya pwani ya chini ambayo yanakabiliwa moja kwa moja na hatari za pwani.
2: Yote haya yakiendelea, hakuna njia ya kukwepa ukweli uliopo kwamba matumaini ya kuondokea mabadiliko ya hali ya hewa yatatatuliwa mara moja kufuatia viashiria vingi vilivyopo. Na msikilizaji, makala ya mazingira yanafika mwisho. Kipindi cha leo kimejikita sana katika ripoti iliyotolewa na shirika la hali ya hewa la Umoja wa Mataifa WMO, ambalo limeeleza kuwepo kuongezeko la joto duniani. Tumejadili namna hali hiyo inavyoweza kuathiri maisha binadamu na mito inayotolewa na viongozi wa Umoja wa Mataifa kushughulikia hali hiyo. Kutoka Bonn, nimekuwa mtayarishi na msimulizi wako Michael Kwena. Kwa heri.
0: DW Vijana Tugutuke.
9: Karibu katika makala ya Vijana Tugutuke, ambapo hii leo tupo hapa Dar es Salaam na tukiangazia kuhusiana na michuano ya Kombe la Mataifa Afrika ambayo inataraji kuchezwa hapa Tanzania kwa kushirikiana na nchi nyingine za Afrika Mashariki, nikimaanisha Uganda pamoja na Kenya. Ni takribani mwaka umesalia, lakini maswali ambayo wengi wanajiuliza hususan ni vijana: je, michuano hii itakuwa na manufaa gani kwao? Mimi naitwa Anwar Mkama na nipo hapa na vijana, tutajitambulisha majina yao. Karibu sana.
10: Okay, kwa majina naitwa Mzami Onaso, ni mkazi wa mtaa Mwenge.
11: Kwa majina naitwa Aulian Emmanuel, ni mkazi wa Makumbusho.
12: Asante. Kwa majina naitwa Aidi Ramadhani, ni mkazi wa Kinondoni.
13: Kwa majina naitwa Greater Nyangana, ni mkazi wa Sinza.
9: Idi, vipi wewe?
12: Safi.
9: Wewe unaonaje kuja Tanzania hii michuano? Idili ama sio dili?
12: Ni dili. AFCON inakuja mwakani, si ndio? But tumeanza kwa maandalizi makubwa na madogo madogo, ambayo hayo yote ni kwa ajili ya kulenga fursa na kutusaidia sisi kama vijana kwa ajili ya maendeleo binafsi na kwa taifa kiujumla. Kuna fursa ambazo tayari zimeshajitokeza na ziko wazi. Mfano kwenye masuala mazima ya ujenzi ambao unaendelea sasa hivi wa miundombinu pamoja na uboreshaji wa viwanja, mahoteli, barabara, kuna ajira ambazo ni za muda mfupi ambazo zinatolewa na serikali pamoja na wamiliki wa mahoteli, ambazo moja kwa moja vijana wanaweza wakapata na kujishughulisha pamoja na kupata uchumi wao ya kila siku.
9: Mhm. Bwana ndo kwa Mzamiru. Mzamiru, wewe nini maoni yako
10: hapo? Hii ni fursa kubwa sana kwa vijana, kwa watu wote hususan kwa Tanzania in general, kwa sababu kuna vitu vingi vinajitokeza ambavyo inaweza kuingiza sisi kipato kwa sisi vijana. So kama alivyozungumza ndugu yangu hapo hili, kwamba kwa upande wa sekta za watu binafsi na sisi serikali kwa ujumla, kwa sababu la viwanja, upande wa mahoteli, huko tunapata ajira. Lakini kuna sasa baada yenyewe mchezo utakapokuwa umeanza, kuna faida zipi ambazo vijana tutakuja kuzipata? Mingi tamani kidogo ni basic katika upande huo. Kwa sababu muda huo tutapokea wageni, sisi kama wenyeji tutazima tutapokea wageni, tuwatambulishe sehemu mbalimbali, tuwaoneshe jinsi gani Tanzania yetu, jinsi gani ilivyo. Kwa hiyo itakuwa ni mojawapo ya fursa hiyo. Lakini kuna upande wa sekta ya afya, upande wa kuanzisha kama bidhaa, upande wa juisi, vinywaji tofauti tofauti, na mimi itakuwa yani performance ya uuzaji itaongezeka tofauti na nyuma itakuwa.
9: Mtaji, wote wanavyosema vinahitaji mtaji ama kuwezeshwa.
10: Ya hapo sasa,
9: kuna mazingira hayo umeona hapo tayari.
10: Sasa naamini tu katika imani, kwa sababu kubwa tukianza ni imani cha kwanza kabisa. Tukianza tukipelekea mtu kwamba mimi na wazo hili na hili, kwa namna yote na mtaji sio mkubwa sana. Sasa tunaanza kwa laki shingapi, naamini kabisa mambo yatakuwa mazuri.
9: Aha. Dreta maana yake ni mkubwa
13: Kubwa kweli.
9: Kubwa. Wewe ni kubwa. Msikilizaji ukimwona Greta hapo utajua ni mkubwa. Greta, tuambie sasa.
13: Ikishafika ile kipindi cha michezo, vijana wengi nakuwa na fursa ya ajira. Kwa mfano, let's say mtu nimekaa au umekaa, inapoanza ile michezo, kwa sababu mnaenda uwanjani, inatokea fursa za ajira. Kama sio ajira, unaweza ukapata kitu cha kufanya tofauti. Let's say kwa mfano wapiga picha. Wale wakifika watu lazima kwenye ile viwanjani lazima wataenda kupiga picha. Kuna wale wauza jezi, wauza maji, nini, kwa inakuwa ni kama source of income kwenye michuano.
9: Hapa amezungumza bwana Mzamiru issue ya wageni wakija wanataka kutembezwa, hawafahamu Kariakoo, wengine huko Zanzibar pengine watofahamu Michenzani, Arusha huko kuna sehemu wanataka labda waende, Duluti huko na maeneo ya utalii. Hiyo fursa imekaa kivijana vijana sana. Kile kitu gani kifanyike ili iwe fursa nje? Kwa sababu hawa watu wanaokuja watakuwa wanajua Kiingereza tu, watakuwa wanajua Kifaransa, watakuwa wanajua Kireno. Mmejipanga vipi katika kuwapokea vizuri kwa bakshasha na kuwatembeza?
13: Kwanza hiyo inadili sana kwenye wale tour guide. Japo ni wao ni vijana pia. Kwa sababu wale hamna tour guide ambaye atakwambia naweza hawezi Kiingereza, hamna. Hata hivyo sio kila kijana ambaye yuko mtaani kwamba hajasoma. Kwa mfano mimi najua Kiingereza, sawa. Amekuja mtu ambao tumekutana huko kwenye michezo, nataka kumtembeza. Ameona ameongea na mimi, tumeelewana. Lazima kwanza nitajenga ukaribu naye. Kwa sababu inakuwa ni utalii wa nchi unaongezeka kwa vijana.
10: Kuna kitu zamani nikiongezea hapa juu ambacho kina manufaa zaidi. sababu watu wengi wanapenda kuwepo, sababu kila fursa kimoja atakaye aitake yeye kwamba na mimi lazima niwepo, lazima mimi niwepo. Hapana, kila mmoja atageti kwa position yake alionayo. Usitake position na mtu mwingine ukimbilia. Hapana, risika kwa hiyo position yako alionayo, kaa hapo hapo. Usitake kukimbilia kila kitu.
9: Sawa. Sasa Laura, nataka nifahamu kwa sababu hii ni michuano ya pamoja, Kenya, Uganda, na kutakuwa kuna kuchangamkia hizi fursa. Na hii michuano ikija, vijana kutoka maeneo mbalimbali pia watakuwa wanaomba ajira.
11: Ndiyo.
9: Vijana wa Kitanzania wanatajwa kama vile, kuna baadhi ya watu wanasema kama vijana, baadhi ya vijana wachangamki sana kuchangamkia fursa. Uone kwamba unaweza ukapitwa.
11: Yes, asante kwa swali. Pia naona ni sahihi ulivyosema kwa sababu vijana wengi kwa asilimia kubwa sana sio wafuatiliaji wa opportunity. Changamoto kubwa pia inayokuja ni katika namna ya kudeliver zile opportunities.
9: Yani kuzitimiza.
11: Yes, watu wamekuja sana, naizaje nika deliver kitu ambacho nicho nacho. Na ukiangalia wengi wanakuwa ni wageni, sasa hofu inakuwa ni kubwa sana. Kwa Kenya, Tanzania, issue kubwa inakuwa ni lugha, lakini sio kwamba ujasiri wa kutofanya kitu.
9: Ujasiri upo.
11: Ujasiri upo, issue kubwa inakuja ni kwenye lugha. Lugha ndio kitu kikubwa sana.
9: Lauren, kwa mfano, ameshuka hapa wewe una kama kumbusho. Anakuja mtu kutoka labda Nigeria anamwambia bwana Lauren, bwana nionyeshe nitembeze Dar es Salaam. Utashindwa?
11: Hapana.
9: Nitakulipa kiasi fulani.
11: Sitashindwa. Issue inakuja ni kwenye uaminifu.
9: Akwesi sio muaminifu.
11: Sita, na nikiongelea uaminifu na naongelea katika mtazamo kwamba wageni sio wanakuja, si ndio? Wanawezaje wao kuniamini mimi niwazungushe maeneo tofauti tofauti? Umeona? Sasa hii ni changamoto kubwa pia kwa vijana wengi kupata fursa kama hiyo. Kwa nafikiri kama serikali ingeweza kuangalia namna ambayo inaweza kaitisha labda kundi la vijana wakapewa seminars au wakawa registered ili wale watakapokuja inakuwa ni rahisi sana kuwakabidhi kwao. Kwa hiyo inajenga cooperation kwa sehemu kubwa zaidi.
9: Sasa mnafikiri wale wadau sasa, kwa sababu kuna kamati kabisa ya AFCON, kitu gani wafanye kwa sekunde chache kila mtu atuambie hapa ili vijana nao wajachangamke waone kwamba hii ni michuano ya kwetu.
10: Kwanza vijana wengi hawajui swala kama lipo. Wengi sana ndani hawajui kama kinatokea lini, yani hatuna habari. Kwa hiyo ningetamani kabisa kwanza kamati kama na kamati waipromote swala. Walipromote mara kwa mara, watu walifahamu, hata vijijini walipo ndani huko, Mantite Kigoma humo ndani waweze kujua hivi vitu kama kitu kinatokea kitu kikubwa. Lakini pia wajaribu tu kutangaza kwa vijana, kushirikisha vijana katika kila sekta tofauti.
11: Kutoa access, yani kuwarahisishia vijana namna gani ambapo wanaweza wakaleta vitu ambavyo walikuwa navyo. Maana so umesema kwamba issue tu ya research, lakini kuna watu tayari ambao wako tayari muda wote. Sema ni kwamba tu hawana access ya kutoka pale.
9: Unafika vipi?
11: Yes. Kwa namna hiyo nahisi itakuwa rahisi zaidi. Pia hata alivyosema mzamiu kwamba watu wengi unakuta hili swala hawalijui. Kuangalie namna ya kulipromote zaidi kupitia radio, vipindi kama hivi, kupitia television, social media, ili liweze kuwafikia watu wengi zaidi.
9: Didi,
14: moja kwa moja kwa wale vijana ambao watakuwa na uthubutu wa kufanya mambo au kama na jambo anahitaji kuwasilisha, basi wapokelee kwa ukaribu na watengeneze mazingira ambayo yatakuwa ni rahisi kwa wao kuweza kuwasilisha vile ambavyo watakuwa navyo.
9: Haya, Greta, kwa ukubwa wake,
13: ushauri wangu mimi asasa unajikita ni kwa vijana. Hizi ndio fursa ambazo inatakiwa wawe wanazichangamkia. Umesikia kwamba kuna michezo ambayo inaendelea, kuna fursa ambazo inaendelea. Usibweteke nyumbani kukaa kusema eti mimi nani ataniona. Hamna, jipe imani, nenda ukaone nini kinahitajika, nini kinakosekana.
9: Sawa sawa, asante sana Greta. Maike dili linakuja. Mchezaji wa DW nilikuwa naye Mzamiru na Soro, Greta Nyangana, Lauren Emmanuel na Idi Ramadhani. Mimi naitwa Anuari Mkama katika Vijana Tugutuke. Asante na kwaheri.

Hujambo mwanajukwaa la manufaa mahali popote pale ulipo, na kukaribisha sana kwenye toleo letu fupi nikikupa fursa kuzungumzia yako ya moyoni. Ninayeongoza dungu kwa leo naitwa Michael Kwena, nikisema karibu.

0: Kibao hicho Slave chake marehemu Lucky Dube kinampa fursa Vincent JJ Kaji kutoka Kahama. Unalipanda jukwaa la manufaa kutoa kero kwa serikali ya Tanzania. Unasema katiba mpya ni muhimu sana katika taifa letu, lengo likiwa ni kuimarisha demokrasia na kujenga uhusiano mzuri katika vyama vyote, kwa sababu ukiangalia katiba tulionayo bado katika maeneo mengi haitoi uhuru. Unaendelea kwa kusema ni vyema sana kupata katiba mpya ili kuwapa nafasi wa Tanzania kila mmoja kuwa na uhuru wa kutoa maoni yake. Na ilishuka jukwaa la manufaa kwa kutoa ushauri tuweze kutimiza hilo mara moja. Asante sana Pascal Mihambo kutoka Igondai Nzega, na lipanda jukwaa la manufaa kwa kuwakumbusha viongozi wetu waliotoa ahadi katika kipindi cha kampeni muda huu warudi majimboni kwao kwa wananchi kutimiza ahadi zao. Asante sana Pascal haraka upesi. Analikuwa jukwaa ni Salem Koma wa Shelui Singida, na lipanda jukwaa la manufaa kuiomba halmashauri ya Shelui watujengee kituo cha mabasi. Jamani, miaka yote Shelui haina kituo cha mabasi. Na lishuka hili jukwaa la manufaa kwa kumbusha viongozi kujitahidi kuhusu hilo. Asante sana. Pia namuona Jafari Kopo wa Moshi, Tanzania. Wewe una ushauri, unawaasa watu wenye tabia kuwasema au kuwasengenya wengine na kufanya kama hulka yao, yani pasipo kumsema mtu, basi hawaoni raha. Unawataka kuacha tabia hiyo mara moja, kwani hakuna mkamilifu na hata wao pia sio wakamilifu. Ndivyo unavyosema. Bila kupoteza muda, na mpandisha sasa Justin Browse Jason aka Chato Boy ukiwa Kagera. Unawakumbusha wakulima wa mkoa wa Kagera kuvuna kahawa zilizoiva na kukomaa, na pia kuzianika ili kuongeza ubora wa kahawa mkoa wenu na kuleta ubora katika soko la dunia. Asante sana Justin kwa kauli hiyo. Tuzungumze pia na mwanajukwaa kwa njia ya simu.
1: Asante sana DW kwa kuweza kunipatia nafasi hii iliyopo hewani. Sauti ya Adadi Mzamiru kutoka pande za Kazinga Center, kata Kaibanja, Bukoba vijijini. Nalipanda jukwaa la manufaa ni kwamba vijana tufanye kazi ili tujitume katika ujana wetu, ili tuweze kufanya kazi kwa bidii, ili tuone uzeeni tunaweza tukajinufaisha kivipi.
0: Yuko hapa pia Lucas Zabroni wa Mwanza. Wewe unalikuwa jukwaa la manufaa kwa kuipongeza DW Kiswahili kwa kutupasha habari motomoto zenye uhakika na zinazosikika kila kona ya dunia. Unalishuka jukwaa la manufaa kwa kusema kwa hakika DW inavuma kwa kishindo. Bila shaka tunavuma kwa kishindo. Pawa Kalunga wa Kalunga ukiwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na alipanda jukwaa la manufaa kuwataka raia wote wa Kongo kuwa makini kuhusu mlipuko wa Ebola, yani ni ugonjwa unaotisha sana, tujikinge kwa makini. Na alishuka jukwaa la manufaa hii leo kwa kusema ni bora kujikinga. Asante sana. Tukamilishe jukwaa la leo kutoka kwa mdau wetu Mpele wa Sekela Nyanda wa Geita. Wewe unalipanda jukwaa la manufaa kwa kutoa kero yako kwa wanakandarasi wanaojenga barabara za changarawe. Unasema wanajenga kwa viwango vya chini na baada ya mwezi moja tu barabara zimeharibika. Ujumbe huo wa Mpele ndio unatukamilishia kipindi hiki. Msikilizaji, imekuwa ni toleo fupi la jukwaa la manufaa. Hadi wakati mwingine tena msikilizaji tutakapojumuika, jina langu ni Michael Kwena kutoka Bonn, nasema kwa heri.
2: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa aherini.
3: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka Ithaya.
1: Nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabari wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

Wale mabingwa uzaji na wasambazaji wa pikipiki imara wamekufikia. Miliki pikipiki bora aina ya Kiwe kisima na msini. Pikipiki imara yenye matumizi madogo ya mafuta. Changamkia fursa hii kwa kumiliki pikipiki ya Kiwe kwa kianzio cha shilingi 350,000 au pesa taslimu shilingi 2,700,000. Malipo yake ni mepesi kabisa. Shilingi 70,000 kwa wiki ndani ya wiki 46. Faida za ziada ni kwamba mteja wetu utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Engine warranty kwa mwaka mmoja pamoja na mafuta ya mwanzo kukusaidia kuanza safari yako kwa kuingiza kipato chako. Taarifa muhimu zaidi ni kwamba malipo yote yafanyike baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, na malipo hayo yalipwe kupitia benki ya SRDB kwa jina la KW Motors Tanzania Limited. Kingine ni kwamba mteja yeyote atakayepiga simu kuuliza chochote kuhusu Kiwe atapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Huduma zetu zinapatikana kote Tanzania. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao ya kijamii Kiwe Tanzania au piga simu namba 0636358319 au 0636358390. Anza leo kujenga maisha bora kupitia Kiwe. Kiwe, let's ride to

0: Kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kukuletea habari na matukio mbalimbali.
1: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kera zetu zifike kwa mheshimiwa.
2: Tutakusasambura, watakuja hao wanaokulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
3: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio ume
4: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
0: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
5: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi hawali, ndio maana kusoma kwao ni shida.
1: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
0: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
6: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
7: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani. Nakukanyaga shetani. Nakukanyaga shetani.
0: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
8: Wanagonga hapo watoto matiara matiara kwenye kona mlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka hapo na michomoko yao, utafikiri wanaenda sijui wapi.
9: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywesha pale mifugo, inawezekanaje?
10: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
11: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu babangu kwenda.
0: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
12: Boss. Asante. Saa 12 dakika ya 35 kwa saa za Afrika Mashariki. Karibu msikilizaji wa Radio Mazingira FM kwa siku nyingine tena, kwa juma jingine, ndani ya kipindi cha asubuhi leo ambacho ukipata kwa kila siku ya Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi na siku ya Ijumaa. Unatupata siku tano kwa juma, na hii ndio tena mwanzo kabisa wa safari nyingine baada ya kuweza kuagana kwa siku ya Ijumaa iliyopita, kwa matarajio tena kukutana leo. Tunasema asante na hongera kwako ambaye imekuwa ni wiki nzuri, kwa yale yote ambayo yameitengeneza furaha yako. Lakini pole kwako ambaye imekuwa ni wiki ngumu kutokana na changamoto za hapa na pale ambazo zinaweza zikawa zimeipoteza furaha yako. Lakini tu kwa kuwa pamoja nasi, basi ni jambo la heri na mengi zaidi ambayo unakusudia kuyapata katika kipindi cha asubuhi leo. Si tuko salama tu kwa ajili ya kuwa na safari hiyo pamoja nawe. Na kabla tujaweza kudokeza zaidi miongoni mwa wale ambao utayapata ndani ya Jumatatu ya leo, basi tukupitishe kwenye sehemu ya ratiba yetu kupitia Mazingira FM kwa ratiba ya Jumatatu. Hiyo ni baada ya weekend, kwa maana ya Jumamosi na Jumapili, muda kama huu kwa ratiba nyingine ya vipindi. Basi Jumatatu ya leo saa 3:30 itakuwa ni tamati ya kipindi cha asubuhi leo, na baadaye itakuwa ni kipindi cha Kapletu kuanzia saa 3:30 hadi pale saa 5 kamili asubuhi. Benchi la ufundi katika uchambuzi wa habari za michezo na burudani itafuata kuanzia saa 5 hadi saa 6. Taarifa ya habari itachukua nafasi, na mara baada ya taarifa ya habari ni kipindi cha Mchana Mwema hadi saa 7 kamili mchana. Matangazo ya DW tarejea kuanzia saa 7 hadi saa 10, kumladhi, hadi saa 8 utaungana na kipindi cha Ngome ya Burudani, saa 8 hadi saa 10 jioni. Duru za habari katika habari na matukio mbalimbali itakuwa ni sehemu ya kipindi hapa hadi saa 12. Matangazo ya DW yatafuata. Lakini utapata nafasi ya kipindi cha biashara, burudani na matangazo hadi pale saa 2 kamili. Taarifa ya habari itafuata, na baadaye utakuwa na dakika 15 za kikome hadi saa 2:30. Baadaye ni kipindi cha meza michezo kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 kamili. Kama ilivyo kawaida, kijueni itachukua nafasi pale saa 4 kamili hadi saa 6 kamili usiku, saa ya kwanza ikiwa ni sehemu ya mjadala na saa ya pili ni pasua kichwa. Maswali ya chemsha bongo yatausafisha bongo wako katika nafasi hiyo nzuri kabisa. Hadi pale saa 6 kamili mnara wa burudani utasimikwa, hadi saa 11 alfajili amka na Mazingira FM hadi saa 12 asubuhi. Haya ni masaa 24 ambayo utakuwa na Mazingira FM katika ratiba ya Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamis.

0: ni masuala ya kimichezo pia.
1: Mm.
0: Weekend hii baadhi ya ligi katika kona mbalimbali zilikuwa zinahitimisha safari yao ya msimu 2025-26. Arsenal naamini ilikuwa ni mechi nzuri kwa sababu tayari unakwenda uwanjani ukiwa umeshashinda. Kwa hiyo ni kujiandaa kwa sherehe na vinywaji. Lakini ndio hivyo tena, wachezaji wakoona tusiwavurugie sherehe yenu leo. Tuwadumishie furaha.
1: Tuwabrace
0: mashabiki
1: kwa
0: furaha. Kwa hiyo the Gunners akiwa amehitimisha katika kilele cha ligi kuu pale nchini Uingereza, anatoa na zawadi ya ushindi tena wa 2-1 dhidi ya Crystal Palace. Hiyo ikiwa ni ujumbe mwingine tena pia kwamba hata kama yule asingeshinda bado tungeshinda tu. Lakini haujui kwamba pressure ingekuwaje kwa sababu matokeo ni 2-1. Wakati wa Manchester United yeye alikuwa anapuliza filimbi kwamba nilichelewa kuianza safari. Ningekawia ningewashambulia. Sasa ndio nakumbuka shuka kumekucha. Hata hivyo kila ushindi ulikuwa una maana kwa timu hiyo, lakini pia na kwa msimamo wa ligi na kwa rekodi ya timu yenyewe baada ya jana kuhitimisha kwa goli 3-0. Manchester City alisema bana hiyo safari ilikuwa imeshaisha. Kwa hiyo hakuwa na haja,
1: hakuwa na nguvu kubwa.
0: Lakini inaweza ikawa ni message nyingine tena kwamba hata kama tungekimbizana mbio za mwisho ungaangukia pua, labda inaweza ikabaki hivyo, lakini ni vita iliyokuwa imeisha kwa upande wake. Jana nakubali kichapo cha 2-1 akiwa uwanja wa nyumbani.
1: Arsenal wanachukua ubingwa kwa tofauti ya pointi ngapi? 7.
0: Sinaona kwa nakimbizana, wameshikana pua hapa tu hapa. Nchini Tanzania bado vita inaendelea.
1: Wanapishana pale kileleni.
0: Kitendawili hicho kimevunjwa pale Uingereza, kikavunjwa kwenye kunakumbuka Al Nassr ya kina Ronaldo nenyewe kwa inaachwa, ilikuwa inatangulia kwa tofauti ya pointi 2 tu. Wakachukua kwa imebaki nchini Tanzania. Jana Simba anafanikiwa kupata pointi 3 muhimu baada ya ushindi wa goli 1-0 dhidi ya Dodoma, na ile salamu ya ugumu wa Dodoma ilionekana jana. Goli la papatu baada ya Mgore kuokoa mkwaju wa penalty wa Clatous Chama. Na baadaye Eli Mpanzu anakimbia kwa kasi zaidi na kufanikiwa kupata mpira mapema kabla ya Mgore na kuipa Simba goli hilo ambalo ndio goli kipenzi pekee cha dakika 90 za mchezo huo. Sasa mengine ni yale ambayo utayapata ndani ya kipindi cha asubuhi leo pale 2:45. Tutaketi mezani pamoja pia. Kisiasa ni kutimka kwa mchungaji Peter Msigwa kurejea chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA. Naamini hili limechukua mjadala.
1: Limechukua mjadala mkubwa kwa wiki ambayo ilitimishwa jana Jumapili. Imechukua nafasi kubwa kwenye mijadala, lakini pia na watu wakiwa na maoni tofauti tofauti kuhusiana na namna ambavyo wakati anaondoka akielekea chama cha mapinduzi CCM, yale maneno ambayo aliyazungumza. Kumbuka sasa hivi pia teknolojia ipo unachokisema watu wanakihifadhi. Sasa anarejea tena CHADEMA akija tena na hoja zingine ambazo anaona hizi pengine zinaweza zikapokelewa na wanachama.
0: Kwa hiyo safari chati ya kisiasa kimsingi bado
1: haina mwisho. Haina mwisho.
0: Ni gia tu ya kutafuta.
1: Kumbuka kwa wiki ambayo imehitimishwa jana, CHADEMA wamepokea viongozi wawili wakubwa ambao wamewahi kuhudumu ndani ya CHADEMA. Makamu wa NCCR Mageuzi ambaye bado alikuwa anatumikia nafasi hiyo. Mheshimiwa Selasini na ametimkia CHADEMA, amerudi CHADEMA. Maana alikuwa ni mwana CHADEMA na amewahi kuwa mbunge kupitia CHADEMA.
0: Safari ya Peter Msigwa na mimi nabaki kwenye mjadala mkubwa. Hasa maana ilielezwa baada ya kuwa ameandika kwenye mtandao wake wa kijamii kuhusiana na kusudio lake au nia yake ya kutimka CCM na kurejea chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA. Mjadala ulikuwa mwingi sana, lakini baadaye ilionekana baadhi ya picha Hansa pia kupitia ukurasa wake akionyesha

0: viongozi wa chama hicho wakimpokea, na baadhi ya taarifa zikachapisha jana kwamba
1: apokelewa
0: rasmi, apokelewa rasmi na kupewa kadi ya wanachama. Hiyo ilikuwa ni sehemu ya taarifa ambayo iliweza kuelezwa. Kwa hiyo tutapita pita pia kwenye kumbukumbu na safari ya Peter Msigwa kisiasa, lakini pia kila ambacho akieleza sasa kimekuwa ni sababu ya kwa nini haoni
1: haja ya kubakia tena,
0: ya kuendelea kubakia Chama cha Mapinduzi, au kwa nini sasa anaelekea Chadema. Hayo ni miongoni tu mwa yale ambayo utayapata ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Safari yetu
1: tutakufikishia pia taarifa ya mwili wa mtoto wa kike waokotwa ukielea pale Mtomori. Nazungumzia Tarime sasa kule. Tutakufikishia taarifa hiyo ya mtoto wa kike, mwili wa mtoto wa kike ambao umeokotwa ukielea pale Mtomori. Nini kinazungumzwa? Tutakufikishia taarifa hiyo msikilizaji ndani ya kipindi hiki cha Duru za Habari. Pale Mwanza kuna watu watano wamekamatwa na jeshi la polisi kwa tuhuma za mauaji ya mwanamke mkulima. Jeshi la polisi linazungumza. Naeleza ni kwa nini pengine hawa watu walifanya vile ambavyo wamefanikiwa kufanya.
0: Basi tukanywe chai. Leo siku ya Jumatatu, kwa ratiba yetu ni mchungaji Daniel Mgogo. Katika maisha kuna dhambi ambazo zinaitesa jamii, na kwa bahati mbaya hii ni dhambi ambayo kamejificha ficha humo, kamesaulika, na kama na kitu kitajwa lakini nadhani wangeiweka pembeni sana. Sasa
1: kuna dhambi kumbe inasaulika.
0: Kuna dhambi zinasaulika. Ulishafanya kitu hivi wewe alafu nikaulizwa nikamtaja mtu mwingine, wewe tunasemaje?
1: Yaani mimi ndo nimefanya. Alafu nikauliza nikasema sio mimi ni fulani.
0: Au basi niseme ni wewe, yani kwamba sio wewe lakini ni Thomas.
1: Si uongo tu.
0: Uongo? Uwe ni uongo.
1: Kiufupi ni uongo, maana si unadanganya.
0: Naweza ikana
1: unadanganya. Na ni moja kati ya kitu ambacho pia.
0: Sasa kwa sura hiyo ya kudanganya, kuna sura nyingine ambayo ipo kwenye jamii na ambayo tumesema ni dhambi ambayo kamejificha humu ndani. Ukitaja dhambi ya kiburi ambayo wakati mmoja mchungaji Daniel Mgogo ameieleza, nyingine aliyosema ambayo inasumbua sumbua kulalamika. Walalamishi, walalamikaji.
1: Yaani kila kitu yeye ni mnyongonyefu, yani ni kulalamika tu, mimi hiki, mimi hiki. Hawajawahi kutosheka.
0: Kukosa shukurani ni miongoni mwa zile dhambi ambazo tumeambiwa wakati mmoja zinaitesa jamii. Sasa kuna hii nyingine pia. Labda tukupe nafasi ya ujumbe kutoka kwa wadhamini hapa na moja kwa moja kwenye chai ya asubuhi.
2: Ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
3: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
4: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
3: Sasa tunafanyaje?
4: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
3: Okay.
4: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi. hata kama kuna mawingu. Aha. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
5: Chai ya asubuhi.
6: Lakini tuseme kitu kingine ambacho kinawamaliza watu wengi. Kuna watu tulisema wamezaliwa ni wasingiziaji. Yaani wasingiziaji. Yaani ndio maana Paulo anasema na masingizio, yani wale wanaosingizia. Anasema tujiepushe na mambo kama hayo. Wasingiziaji. Unajua hakuna watu hatari kama watu wasingiziaji. Unajua hizi dhambi ni dhambi ambayo haijionyeshi sana, lakini ndio iliyoleta vita duniani. Wasingiziaji. Yaani wako watu anaweza kukusingizia jambo hujafanya, anakuchafua paka kwenye macho ya watu, unaonekana kama ulitumbukia choni, alafu akakutoa kabla hujasafishwa. Yaani mpaka watu wanakuona kinyaa, wakati mtu wa Mungu huna doa lolote, lakini mchafuaje msingiziaje akusingizia kabisa. Unajua kuna watu anafika anasema na huyu anatembea na huyu na uhakika. Unamwambia uliwaona? Dalili zinaonyesha. Na watu ni wepesi kuamini uongo kuliko ukweli. Kuna watu pale, kuna watu hivi navyoongea ndoa zao zilisambaratika, lakini walio sambaratisha wasingiziaje. Anamwambia mama fulani, ho, unalalia masikio, wenzako wanakula. Unasema eh? Na mama mnavyopenda umbea, we niambie basi, niambie. Unasema eh, naogopa, inawezekana una moyo mwepesi. Hapana mwenzangu, nitajikaza, niambie. Kikulacho kinguoni mama, kikulacho kinguoni. Ni hacho kikongoni. Huyo huyo rafiki yako. We yupi nao wengi? Naogopa kuwagombanisha. Hushituki hata anaposema kwamba yeye ni nguruwe, simba, mnyama. Anakufarakanisha na rafiki. Na wewe unamchukia mumeo. Unaamua kutafuta na talaka. Unamwacha mumeo. Halafu lile lililo kuharibia ndoa yako linarudi kuchukua mume wako. Wasingiziaji. Nilisema siku zile kuna wengine kazi yao ni kuchafua wenzao, anaenda mpaka kwa prophet. Hawaogopi wasingiziaji. Prophet, unamuelewa huyu? Prophet, huyu prophet atakuharibia huduma huyu. Prophet. Yaani anata prophet. Sasa unataka prophet akimchukia, ukibaki peke yako, wewe ndio utakuwa mshiriki peke yako hapo. Usigombanishe wenzako na prophet. Kila mmoja wetu hapa alikuja na matatizo yake. Na alikuja ili atengenezwe. Angekuwa perfect asingekuja hapa. Alikuja kwa sababu kuna mapungufu, na alijua chini ya mtumishi wa Mungu nikipata neno, nikipata mafundisho, Mungu atanikarabati, Mungu atanitengeneza. Sababu una why kabla mwenzako hajatengenezwa unataka fukuzu. Yawezekana na wewe ya kwako mapungufu wanayajua, lakini mbona hawajamwambia? Ujui kama wenzako wana akili kuliko wewe? Metulia vizuri kama na wanyoa, inawezekana nimekupatia sawa sawa. Msingiziaji. Na inawezekana uko hapa mimi nakuchana live. Kwani nakuogopea kitu gani? Nakuogopea nini? na kuchana live. Kama wewe ni msingiziaji kuchafua wenzako, wewe ni agenti wa kuzimu, na kama uko hapa na kuonya, acha hiyo tabia. Amen. Hebu angalia sura ya jirani yako. Waliowahi kusema wenzao vibaya hivi na viongea amekosa amani. Hivi na viongea nasa mchungaji amejuaje kweli. Nilai kumambia profeti kwa habari ya mtu fulani. Kweli. Acha kuchafua wenzako. Na we una madhaifu mengi, wameyabeba, wameyaficha, wanajua ipo siku tatengenezeka. Ndio maana wanaletwa akina mgogo hapa, ambao mifuniko ya hekima imepotea, wakunyoshe. Ukae sawa. Sasa kwa nini ujifanye wewe? Wewe ndio wa maana kuliko wengine. Wewe ndio wa maana zaidi wewe. Wewe ndio kiranja na monitor wa kuandika wapiga kelele. Mwangalie jirani yako mwambie uwe na amani tu. Amerusha jiwe kidogo tu leo, lakini leo anafundisha kichungaji. Piga makofi mengi kama una amani. Ila kama we ni msingiziaji, mchafuaji wa wenzako, tubu. Hiyo ni dhambi mbaya. Kwa sababu hiyo dhambi ukianza ukubwani, ulianza ukiwa mtoto. Umai kuona watu, mama nauliza, nani amenani hivi? Hata kale kaliko usika kananyosha wenzako. Nani? Mama nasema, ni huyu. Unakuta kama nani hakataki yule aliye nani akaona kama mkenyewe. Nikusingizia tu. Nani kana hatakuwa fulani. Ni muona natangusa mdomo. Hatakuwa ni yeye amedokoa nyama wakati ni yeye. Wenzake wanapigwa, unakuta kenyewe kanachekea kwenye nguo. Maana kanajua kamewachomea mambo ambayo sio ya kwao. Toto tona mna hii, sasa fikiri akiwa mtu mzima. Sito hawa na singizia wenzao. Chongia wenzake, korofisha wenzake, chafua wenzake, faigu wenzake. Itakusaidia kitu gani? Ukifarakanisha ndoa za watu, unafaidika nini? Ukifarakanisha ukoo wa watu, paka wakagombana, unafaidika nani? Ndiyo maana mtumishi wa Mungu mmoja alisema katika maandiko, Baba, naomba uweke mlinzi kwenye kinywa changu. Mungu akupe mlinzi kwenye kinywa chako. Mungu akuweke ulinzi kwenye kinywa chako. Ili maneno ya uongo na usingiziaji yanapotaka kutoka, Mungu aseme no. Hili usiseme. Tulimalizia kwa kusema kuna wengine wana wivu. Wivu. Wamezaliwa wana wivu. Ndio wale ambao tusema tototo kana wivu kakiwa katoto. Kwa sababu kamezaliwa na wivu. Hakataki mtu mwingine akaribiane na mama. Hakataki mtu mwingine apewe kitu fulani. Hataka kila kitu kiwe cha kwake. Mama awe wa kwake mwenyewe, baba awe wa kwake mwenyewe. Umewahi kuona watu kanisani? Wako kanisa moja. Mwenza akakimbisha kuambia vizuri, anasikia maumivu. Akiona watu wanabarikiwa, wengine wanalia, wengine wanalia, ya anaacha na kuimba. Anaona wivu. Yaani anaombea mwenza akakosee, mwenza ake sauti ibane, mwenza ake ashindwe kuimba vizuri. Mwenza ukiona una kamoyo kanaumia mwenzako akifanya huduma vizuri, rudi kwenye magoti. Hujaokoka bado. Hujaokoka bado. Wana wa Mungu, sisi hatuna naye jua zaidi ya mwingine, isipokuwa wote tunafanya kwa utukufu wa nani. Mwenza kwa kiimba vizuri, yani jisikie fahari. Jisikie fahari kwamba kwenye timu yetu huyu amefanya vizuri. hivyo wanatushinda na wana wa dunia. Wana wa dunia mwenzao akifunga goli atabeba wenzake wote, wenye kuruka kumdandia, wenye kumpiga mabusu, wenye kumbeba juu. Amefunga goli, wanajua ni la kwetu wote. Sasa sisi mtu akiimba vizuri unaumia. Sasa kwa taarifa yako, umia usiumie, kijana Mungu amemwita. Moyo wa unyenyekevu ulio ndani yako uendelee zaidi na zaidi, kwa sababu Mungu atafanya mambo makubwa kupitia wewe. Na uo moyo wa unyenyekevu usiuache, hiyo ndio silaha itakayokulift juu. Ndio hasa tukimwonea wivu, alishachaguliwa. Amen. Ukienda kwenye duka la viatu, viatu vya aina moja vina saizi mbalimbali. Kwa ukiona mtu kachagua cha size 10 unakipenda, we size 7, sema na mimi nataka kama hiki size 7. Utavaa cha kwako. Sasa kwa nini una wivu? Yaani ukiona mwenzio akifanya vizuri unaumia. Nimekuambia rudi kwenye magoti ya Bwana, uokoke upya. Hizo ni dalili kwamba wewe hujazaliwa mara ya pili, kwa sababu waliozaliwa mara ya pili wanatamani mafanikio ya mtu mwingine yaendelee zaidi na zaidi na zaidi na zaidi. Alafu kwanza nikwambie kitu ambacho inawezekana ulikuwa ukijui. Ili ufikie refu ya huyu kijana, muombe yeye apande zaidi, ili hata hapa aondoke kafungue kazi wapi, ili wewe sasa ndio ubadili nafasi yake. Kwa sababu akiwepo wewe uwezi kuchukua nafasi yake. Ili uchukue nafasi yake, muombe apande viwango, aende Shinyanga, aende Mwanza, aende Mbeya, aende Dar es Salaam. Akiondoka yeye ndio na sisi tutapata nafasi. Amen. Ndio. Kwani wangapi mnapenda kuimba praise? Wangapi mnapenda kuimba? Sasa ili mpate nafasi za hawa, ni kuwaombea wengine waende Nairobi, wengine waende Canada, wengine waende kuimba South Africa, ili sisi tubadili nafasi zao sasa. Na sisi ndio tutambe hapa tuseme umema, umema ee. Umema, umema. Sasa utaimbaje wakiwepo? Utaimbaje wakiwepo? Kwa hiyo msituweke viwingu, Mungu awanyanyue, awaweke viwango vya juu, ili na sisi tubadili nafasi zenu. Ndio, yani unapenda nafasi nayo upili hapa. Dawa ni moja, niombe niweke viwango vya juu, ili Joe akinitafuta aambiwe niko Marekani, akinitafuta aambiwe niko Canada. Hasa akinikosa ndo atakuita wewe sasa. Hasa anakuitaje wewe na mgogo yupo na ana nafasi? Ndio maana sasa, hasa mgogo anarudi hapa mara kwa mara. Ina maana wahubiri wengine hawapo. Niombeeni niende South kuhubiri, niende Canada, niende China. Wewe ndo utapewa nafasi yangu. Vinginevyo kaa nyamaza. Unataka kuolewa, muombe mwenzako ambaye hajaolewa apate mke, aondoke kwenye soko, mubaki wachache na wewe uchukuliwe. Sasa kama humuombei mwenzako ambaye hajaolewa, unaombea ndoa yake ivurugike, uchumba uvurugike, sokoni mtakaa wengi. Ili na wewe utambe, huyo mwenye kasura kazuri kazuri, umbo zuri zuri, aolewa aende, na wewe utabadili nafasi kwenye soko. Yana kushinda na maparachichi. Maparachichi yanaombeana. Huyu mwenzangu mkubwa kubwa achukuliwa nunuliwe, na mimi nibadili hapo. Wateja wakija watakuwa wananiangalia mimi sasa. Na huyo mwingine ambaye alichubuka kidogo anaombea hao walio safi wanunuliwe, abaki yeye. Kwa sababu wateja wakija wataninunua tu, maana wazuri hawapo, ni mimi sasa. Kwa hiyo na wewe ombea mabinti wenzako ambao hawajaolewa, waolewe waende, ili wewe upate soko, wewe upate nafasi, wewe na wewe wawe wanakuangalia. Sasa hizi mnaangaliwa wengi. Hasa wewe unafurahia uchumba wa mwenzako ukiharibika. Hujui kwamba unajiombea soko lako liendelee kukaa. Amen. Wenye akili timamu mpunga mikono. Hey, yani pale mtani kwako, si jirani yako amefungua kaduka pale. Ombea awe na duka la jumla, wewe ndio ubadili kuuza duka la lejaleja. Ombea mwenzako afanye vizuri na wewe ubadili nafasi yake. Ndio. Sasa wifu ni mbaya.
5: Chai ya asubuhi.
0: Aya, umepewa na tumepewa kanuni moja rahisi sana kwenye kupambana na wivu. Na kama ni siri nyingine ya kufura na kujisikia vibaya kwa sababu kuna watu wengine wamekutangulia au kuna kitu wanafanikiwa, basi hiyo ni njia rahisi zaidi ambayo inaweza ikakusaidia tu pia nao ukao unaiona njia.
1: Na ni nyepesi.
0: Na ni nyepesi. Usijisikie vibaya kufulani kuwatangulia au kuwa naye. Kinyume chake muombe ili anakoenda mbali aachie nafasi pia.
1: Ubaki wewe pale.
0: Ubaki wewe. Kama ni mwenyekiti ameenda udiwani, basi wewe unaona
1: goma. Ah, miaka 15 yeye ni mwenyekiti tu.
0: Muombe udiwani ili ubaki hapo.
1: Muombe atoke aache kugombea mwenyekiti, akagombea udiwani. Yawe diwani.
0: Sio uchukie
1: naye. Atoke pale. Sio nune tu. Mimi sitotoa ushirikiano kwake. Staki mimi. Ombea ondoke.
0: Kama ni diwani wewe muombe huyo bana. Si unajua saizi akichukua ubunge manake wewe sasa
1: anaacha hiyo nafasi.
0: Unabaki unaonyanyasa hapo kwanza kwenye nafasi ya udiwani. Akifeli ni juu yake, lakini angalau nasema njia nyingine ya kuondoa wivu ni kuombeana safari njema kwa wengine.
1: Hata kwa wachezaji. Anatamani mwingine anakuombea perform sana ununuliwe ili abaki yeye kwenye ile namba ambayo kwa mnashindana naye.
0: Mnashindana naye. Sio kuchukia anavyopanga.
1: Yani
0: itakugharimu sana.
1: Na Mgogo ametoa mfano kwamba mbona tunazidiwa na watu hao wa mchezo. Akifunga goli unaona anashangilia, anaona kumbatiana, mwenye kubusu anambusu. Wanatamani waone kitu kifanyike. Kama ni zaidi ya hapo, basi wewe baba nenda. Hii namba ni baki nao mimi sasa, na mimi nionyeshe kile nilicho nacho.
0: Goli linakuwa la wote. Kuna watu wapo hivyo, iwe ni ofisini, iwe ndani ya jamii,
1: hata kwenye familia.
0: Anachukiwa mtu kwa sababu ya nafasi. Yani unamchukia kwa sababu yeye ni mkuu wa shule. Sasa hiyo mbona utaumia sana? Na sasa hivi unaweza kuona jiandaa kwenda shule umefura tayari.
1: Unakuwa na maswali mengi ya kuuliza. Aliupatapataje ukuu?
0: Wivu. Huo wivu ndio utakugandisha.
1: Ombea awe afisa elimu kata.
0: Wewe muombe kama ni mtendaji, mwambie muombe afanikiwe huko. Ili wewe uende kwenye nafasi hiyo ambayo unaitamania, kwa sababu haya ndio wakati mwingine yanaleta na madhara mengine kwenye jamii. Kuwa na wivu uliopitiliza. Kama mtu kakutangulia kwenye stage moja wapo, au kuna kitu yuko vizuri sana kuliko wewe, siku kijiandaa kujua kwamba ni sehemu ya maisha tu, na wewe unaweza kuwa mzuri kwenye sehemu nyingine. Wala uwezi ukavimba kwenye mafanikio ya mtu. Wala uwezi ukawa na maumivu nafasi inapotokea kwa mtu. Sasa yapo hayo. Unaweza kuwa nakutana nayo, utakuwa unavimba kila muda. Mwisho utapasuka sasa. Tunakushukuru sana, ni formula rahisi sana hii.
1: Wewe ombea.
0: Na kama kuna shule ni shule nzuri sana. Ndio kwa nasema usimchukie mhubiri fulani kwa kuaminika sehemu. Wewe kama kweli una wivu na unachotamani hiyo nafasi, muombee tu mafanikio zaidi, kwa sababu kuna muda atakosekana.
1: Awe na ratiba nyingi.
0: Anakuwa na ratiba nyingi, kwa hiyo kitakachobaki
1: wewe unapewa hiyo.
0: Ni wewe utabaki tu na hiyo nafasi. Wala
1: hakuna changamoto nyingine.
0: Mimi
1: naendesha bodaboda. Mbona mimi sipate wateja? Muombea atoke pale sasa.
0: Apate abiria anaenda.
1: Akiondoka mna.
0: Unabaki kijiweni, unajua sasa. Hata kama ni pikipiki, si anakuja na kapikipiki kapya? Sasa unafura nini sasa? Wewe muombee tu, akija abiria mwenye pikipiki mpya ataenda. Alafu baadaye kuna mwingine ambaye hana choice. Ni ya kwako hiyo, yeye ndo ataichagua. Ndio maana amesema hata kwenye matunda, parachichi bovu, namwombea wewe mkubwa utachukuliwa tu. Si unajua tukienda kwenye kuchagua sisi tunachagua linalong'aa au kubwa au nini. Kwa tale madogo huwa yanaona nenda kwa fanya biashara na ndio uhalisia ndivyo ni vitu havizungumzi lakini kwa wateja vinazungumza. Kwa mfano ukienda utachagua lilo zuri. Maana yake wewe ni mteja tamu umetangulia. Mimi nikienda pia tapata zuri la wakati huo ni lipi? Ndio nasema kipindi ni mazuri yote yako. Kuna yale mengine anasema inunuliwa na ukienda hata kwa wafanya biashara huwa wanajua. Huyu fulani kama ni dagaa, ameleta dagaa kioo. Sasa wewe kufura kwako kisa dagaa za mwenzio zinang'aa au pengine
1: auze au ndoke.
0: Mindi yake, wewe muombe tu siatamaliza. Sasa wewe ndio utabaki unanyanyasa soko na uongee sasa muda huo mara mbili. Si ameenda mwenye nzuri zake zitaisha tu.
1: Wanasema wana dagaa zako ndogo ndogo. Lakini sina namna.
0: Inabidi.
1: Tananunua naondoka.
0: Na nilikuwa nazungumza na mtu mmoja kwenye formula ya kibiashara. Walikuwa na mtindo huo. Yaani akiona kama unambana sana kwenye gap la dagaa, unanua kwanza za kwako. Umeweka hapa na yeye hapa hivi. Kila mteja akija akiangalia wewe sasa unaona kama umebaki pale ni kukoleza bei kuonesha kwamba bei ni sawa. Hapa 3000 na hapa 3000 unachukua kwa huyu. Hapa sasa unamlangua huyu jirani
1: mwenye dagaa nzuri nzuri.
0: Na wanakuwa nafanya hivyo pia wafanya biashara wa mahindi. Anachukua na hayo ya kwako. Na gunia ngapi? 3. Nataka nimtumie ndugu yangu leta hapa.
1: Ili aondoke pale.
0: Analangua, anaweka hapa. Sasa manake anakuwa ni mkuu wa soko hilo. Kwa huo muda. Kwa sababu yeye ndio anayo bidhaa. Hapa. Hapa sasa na bei anacheza nayo, anamiliki soko. Kwenye maisha mengine haya kijamii sana na ukiyafanya anaweza akawa kuna dhana ya uhujumu, lakini kwenye biashara za kawaida ndogo ndogo hizi.
1: Si ambao tumeuza miwa tunajua.
0: Hiyo formula ipo.
1: Ipo. Unajua kuna wakati mwingine unaweza kwa una miwa ya siku 3 afu muda huo kuna mwamba anatua na miwa yake ya siku hiyo hiyo. Bado mipya inang'aa afu mizuri. Kwa natakufu ufanya akili mawili umuombe au ingie dau uunganishe. Kuna wakati mwingine unamuombe auze tu sasa aondoke. Akiondoka akisema naenda tena fuata shambani. Unabaki mwenyewe sasa. Wakija unakutana kwa ya siku 3. Unauza, maisha naendelea.
0: Ni wivu ndio ambao unawafanya baadhi ya watu wanaishi kwenye mateso sana kutokana na mafanikio ya watu wengine.
1: Na wakati mwingine aishi hapo. Unajua wengine anaenda mbali zaidi, watu wanafanya mauaji. Na uhalifu
0: kwa wivu za kambi katika nafsi yako.
1: Kwamba kwa nini yeye? Kwa nini yeye? Kwa nini yeye? Kwa nini yeye anapata mavuno? Unajua kuna wakati mwingine unaweza ukaviziwa. Kwa nini yeye anafanikiwa katika hili? Kwa nini yeye anafanikiwa katika hili? Shangaa watu wanakuinda bwana. Wanakutoa roho. Kumbuka tukio ile la Dar es Salaam ambalo limetokea ile la maarufu kama kwa Mchina. Yule mwenye kiwanda cha kutengeneza plastic. Mdogo wake anasema milioni 10 unatoa roho ya binadamu, milioni 10. Wivu wa namna gani huo? Anasema bora labda ingekuwa hata milioni 500 tungesema kwamba umeamua kujitoa, kwamba sasa potele mbali. Maana nakwambia damu inalipo kwa damu.
0: Awali tumemsikiliza sasa kwenye dhambi nyingine ambayo ni miongoni mwa zile zilizojificha ficha zitaju, lakini kuna watu wamekosana na familia zao. Kuna familia, kuna koo huko azielewani, azipatani na zinasakana, zinatafutana au pengine zimefikia kwenye hali mbaya kutokana na
1: kusingiziana
0: ya usingiziaji. Wako wasingiziaji na wameibuka na maneno mazito kwa watu. Kama ilikuwa ni ndoa, kuna ndoa zimetawanywa bana na hawa watu
1: wasingiziaji.
0: Kuna familia hazina maelewano mazuri kutokana na usingiziaji. Sababu
1: usingiziaji na uchonganishi.
0: Neno zito. Sasa kuchonganisha ni matokeo. Yanaweza akawa sio dhana ya mchongane, lakini alichokisema huku kifanya au sio wewe uliyefanya, lakini amesema tu kwa dhana la kupakazia. Ndio hii mgogo anasema unaweza kwenye jamii watu wakakuona kama sumaku hivi au kama mtu ambaye ulitumbukia chooni umetolewa, hadi wakakuonea kinyaa. Sio nini, kuna mtu amekupakaza mambo
1: magumu na mabaya.
0: Magumu. Yaani wewe unajiona uko sawa kwenye jamii, lakini jamii inayokuzunguka au familia ulionayo inakuona tofauti kabisa.
1: Fika kijiweni unashangaa ukifika hivi watu wanatawanyika.
0: Eh.
1: Ni nini jamani? Nini? Eh. Tawanyika, kumbe kuna jambo ambalo umepakaziwa wewe mwenyewe. Umechafuliwa. Kwamba wewe mtu ananuka. Wewe ukikaa naye utaumwa tumbo.
0: Mm.
1: Shangaa watu ana
0: po familia. Kuna watu wamesingiziwa mambo mazito. Yamkini hata unaweza kuwa unasikiliza kipindi kama hiki analia tena. Kwa sababu nashindwa nikagonge kengele nikajifafanue, na kuna mawili. Kuna wale ambao umesingiziwa mpaka sasa unajua. Kilichosemwa, niliwahi kusema mfano mmoja hapa katika uhalisia kwamba kuna mtu alikuwa na mgahawa. Akaona tu wateja hawaji. Kumbe baadaye akaja kubaini kwamba mgawa wake umesingiziwa. Ah, huyu anaoshea
1: maji ya maiti.
0: Maji ya maiti. Anapenda hizo chapati. Ah. Tuulize sisi.
1: Zinasukumwa kwa mkono wa mtu.
0: Zinasukumwa. Yani sasa hayo ni maneno. Fikiria neno kama hilo.
1: Nishawahi kusikia.
0: Anasingiziwa mtu. Kama ni vitumbua, mama wa watu au bibi wa watu anapiga wateja. Yanakuja sasa ya kuwekwa.
1: Anachanganywa. Mimi nishawahi kusikia moja ya uji kwamba chini ya sufuria anasema, unaona sufuria wabadilishi. Chini yake kule kuna nguo yake ya ndani. Ipo chini pale.
0: Naona.
1: Ukitaka kufanya hivyo, nenda kanunue uji wote. Asikununue uji wote.
0: Najua jambo ambalo liwezekani. Sasa tumemsingizia kama ni biashara. Umemsingizia kwa sura hiyo, hebu yaangalie maumivu hayo. Kwanza angalia dhana ya kupoteza wateja aliyokuwa nao. Alafu pili, mfanyabiashara wa namna hii ambaye anajua sio sehemu, sio pigo zake tuseme. Abaini hivyo yale maumivu alionayo au atakayokuwa nayo.
1: Makubwa. Makubwa.
0: Ndio maana tumesema kwamba kuna watu
1: chuki inaanzia hapo pia.
0: Wamesingiziwa mambo mazito. Kuna watu wamebeba vivuli vya mambo makubwa, ni basi tu ni muda. Sasa hatujajua kwamba wakati mwingine ni nzuri nipi, ni ukijua ulivyosingiziwa au bora tu usijue. Kama umesingiziwa jambo fulani,
1: ni bora ujue ili utatue. Ukijua inakusaidia,
0: bora ujue.
1: Budagala mwana Malunja, kuna wimbo moja ashawahi kutoa, anazungumza namna alivyosingiziwa wakati ana harakati za kuoa. Alisingiziwa na anajisaidia au anakojoa kitandani. Unafiki vile za mnao, na mimi siwezi kuolewa na mtu anayekojoa kitandani hapa. Anaenda mji mwingine, huyo ni mwizi. Unaenda sehemu nyingine, huyo ni, yani kuna maneno ambayo unakuta unatengenezewa, unachafuliwa kabla ya, yani unafika tayari taarifa zako zishafika. Yani una huyu ni mlevi sana huyu. Na ulevi ufanye chochote. Na wewe sio mwizi, lakini unakutana na haya mambo, unasingiziwa. Na shuleni, kwa hasa shule ya msingi, haya mambo bwana. Kusingizia au ndio alikuwa anapiga kelele. Unajua mimi tena saa ngapi? Kwa sababu unaangaliwa, kwa sababu una uwezo wa kujitetea, unapakaziwa, unapewa mzigo. Ehe, wewe tuambie, una kigugumizi ukitamka neno moja mpaka kufika mwe. Unajikuta unakwama njiani.
0: Tuwape pole wale wote ambao mna maumivu mazito kutokana na mambo mazito ambayo yamewahi kusingiziwa, ama kwenye familia ama yanayokuhusu wewe, na ambayo hayo muda wote kile unavyotafakari unayahisi maumivu makubwa sana. Lakini pia tumia nafasi hiyo, angalau kwa wale ambao wamekuwa wakisingizia mambo, wao wanajitathmini pia madhara ambayo yanajitokeza kwa maneno ya uongo dhidi ya watu ama kikundi fulani cha watu. Ndio maana amesema kama kuna kitu cha kumomba Mungu sana ni kupata breki za kinywa. Kama kuna jambo unahisi tu ili kulisema linaweza likaleta uharibifu, basi ni vizuri ukajifunza pia na kunyamaza. Pia ni ungwana, ni pia ni kukua. Sababu kama kuna neno zito ambalo unaweza kulizungumza kuhusu mtu fulani, kuna watu wamesingiziwa uchawi. Wapo kina mama ambao wamesingiziwa uchawi.
1: Ana macho mekundu.
0: Kasingiziwa uchawi na mkamwana au mkwelima au mwanafamilia. Nilikuwa naangalia season moja hivi katika ufuatiliaji wake. Ya Clam. Ya inaitwa Big Boss. Yule mama akasingiziwa, vile vifo vinavyotokea kwenye ile familia ni yeye. Na kuna mtu amekuja na gia ya mashetani anawaaminisha kwamba Eti mashetani memwambia ni fulani ndio ambaye anatumaliza
1: hivyo.
0: Na ukiangalia familia kama hizo zinazungumzwa, vifo vinatokea. Sasa na yeye kadri unavyomuona sasa, hapo ndio utaanza kuona kumbe hadi umbo lako, tembea yako inaanza kujadiliwa kwenye uelekeo wa maovu. Kwamba si unaona kalivyo kanene kweli. Sasa ndio hiyo tunasema, kama umesingiziwa matukio kama ya uchawi, na hata macho yako yanaweza kuangaliwa sasa. Na ambayo kumbe hata hayahusiani, lakini kwa kuwa imetengenezwa, amesema ndio uongo ambao ukikaa sana mwisho unatengenezeka, unakuwa kama ukweli.
1: Unakuwa kweli. Na binadamu tunawahi sana kuamini uongo sasa.
0: Uongo. Sasa kuna watu kweli wamesingiziwa mambo mazito, magumu. Kwa wale ambayo wanayafahamu leo singiziwa, wanaweza wakajijua balance ya kile ambacho naishi. Kuna wengine hata hawajui. Kuna misiba wakati mwingine huwa ikaliki kwa sababu
1: ya maneno.
0: Ya maneno. Yani msiba unashindwa kukosa, unashindwa kupata utulivu kwa sababu ya maneno yaliyoko kwenye hiyo jamii.
1: Kama ameua mtoto wake.
0: Kuna sherehe zinaweza zisiende kwa sababu ya maneno yaliyoko kwenye hizo jamii. Kuna vijiji, kuna mitaa ambayo sasa itulii kutokana na maneno. Kuna viongozi wamesingiziwa maneno makubwa mpaka wanashindwa muda mwingine hata ujasiri wa kusimama jukwaani. Unatamani nikienda watasema ndio maana ameita kikao kujisafisha.
1: Tulijua tu.
0: Tulijua. Tuseme wewe ambaye hufanya au tayari umefanya ni vizuri pia mkao na dhana ya kusafishana. Kuna kumbuka maambiwa na ndio uhalisia kwamba kuna watu jina limekuwa ni la thamani sana. Yaani jina lake alolitengeneza katika kipindi chake ndio hilo ambalo naweza likampa fursa, likampa nafasi, likampa mapokezi kwenye jamii. Yaani watu wanavyomchukua. Kwa hiyo unaweza ukaenda na neno likamfanya huyo mtu asipokelewe kama alivyokuwa anapokelewa kule nyuma, maana yake umemharibu. Maana jina ndio mtaji. Yaani unapotaja jina fulani ni mtaji. Kwa hiyo kama ni kwenye familia ukimtaja mtu huyo watu wanampokea vizuri. Sasa ukienda na maneno ambayo yanaweza yakamfanya asionekane kwenye muonekano huo, maana yake umemchafua. Kama ni kwenye jamii, sasa ukikutana na kesi kama hiyo, ujue uandae noti
1: kuja kumchafua
0: mtu. Kuna biashara inaweza ikachafuka tu ghafla.
1: Sikuzi watu wanafanya hivyo pia.
0: Ndio maana watu wanaambiwa mwe na break
1: kwenye maneno.
0: Kwenye maneno, asante kupitia 0656555571 na 0684600007. Hiyo ndio namba ambayo itakupa nafasi ya ujumbe wako hapa. Kumbuka kwanza na neno asubuhi leo, ndio neno la kwanza kabisa. Kija Nyakanyasa kutoka Nyamilama, Mgogo nimemuelewa, wivu ndo unatumbua sisi binadamu. Sante, karibu sana Kakatinga kutoka Masinono. Hakika Mgogo kawachoma wenye wivu wa maendeleo ya wenzao, na waongo wa kusingizia wenzao, kikubwa wabadilike tu jamani. Ndivyo wanavyosema hapa. Asante, karibu sana. Tatizo la miundombinu ya barabara na maji huku Nyakatende Musoma ni salamu ya kila siku. Misana misana kutoka Nyakatende Musoma. Umepitia fursa hiyo. Hamisi Juma kutoka Mariwanda Center, ujumbe wako kuelekezwa kwenye kipindi hiki. Hiyo ndio ishara ya kwa nini wakati mwingine tunahitaji neno la kwanza kukitambulisha kipindi ili kuruhusu jumbe tu zinazotuhusu hapa. Thomas Mwita Ngeche kutoka Mtakuja Silolisimba, Mgogo, Kakela majirani zangu. Kisa amesema neno wivu. Hawataki kuona mwenzao anafuga kuku. Waache hizo tabia. Haya bwana. Wao jumbe wako umefika kwetu hapa nasi tumesoma. Tufanye jambo moja kwanza, tuziondoe message zote ambazo sio sehemu sahihi kwenye zile ambazo tunazitarajia kwako msikilizaji. Namba ya hapa studio ni 0656555571. Tuende kukumbusha matumizi bora ya usafiri wa Keyway KC150. Hii ni pikipiki mara kabisa ambayo inatumia mafuta kidogo, unaipata kila kona ya Tanzania. Lakini kwa mkazi wa mkoa wa Mara, maeneo yafuatayo, unaweza ukaipata pikipiki yako ya Keyway. Kwa mkazi wa Msoma, fika mtaa wa Nyasho, ofisi za Kiwa zinapatikana hapo. Kwa wakazi wa Nyamongo, fika mtaa wa Nyamongo C ambao wanatazamana na kanisa Katoliki. Kwa wakazi wa Shirati, fika hapo Bwele, utawapata. Kwa wakazi wa Tarime, fika mtaa wa Serengeti, Kiwa wanapatikana. Kwa wakazi wa Bunda, ni mtaa wa Posta. We mkazi wa Mgumu, nenda pale Seronga, hapo ndipo napopatikana Kiway. Hapo naipata kwa mkopo, unaipata pia kwa keshi. Kwa kampuni ama taasisi ambao wanahitaji kupata mkopo wa Kiway, masharti ni rahisi zaidi. Lakini pia kwako mtu binafsi, unao nafasi hiyo ya kupata mkopo kwa pikipiki ya Kiway kwa kuanzio, kianzio cha shilingi 300,000 na 50,000, na baadaye utawekewa utaratibu mwingine wa rejesho la hatua kwa hatua hadi pale ambapo utakamilisha mkopo wako. Lakini kumbuka sifa nyingine ya Kiway, matengenezo unayapata bure kwa miaka 3 mfululizo. Ni bora tu umefikia kwenye kituo cha Kiway. Uo ulinunua Tarime na umefika Bunda imepata changamoto, basi unafika kwenye ofisi za Kiway. Huduma ya ufundi kwao ni bure kabisa. Utatengenezewa bila masharti mengine yoyote. Lakini ile ofa ya mafuta, unapokuwa umekamilisha, unataka kuondoka na pikipiki yako, unawekewa mafuta ya kuianza safari kwa urahisi zaidi. Sitarejea baada ya ujumbe kutoka studio, usiende mbali.

wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja. Tunahakikisha kila mteja anapata bidhaa bora zinazodumu. Pia tunatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium ya kisasa, milango imara na ya kuvutia, kabati, bodi za aina mbalimbali pamoja na partitions ofisi na nyumbani kulingana na mahitaji yako. Kwa uzoefu na ubunifu wa mafundi wetu mahiri, tunahakikisha kazi yako inafanyika kwa makini, ustadi na ufanisi ili kukupa matokeo bora yanayovutia na kudumu kwa muda mrefu. Usikose kuboresha muonekano wa thamani ya nyumba yako au ofisi yako. Wareta Aluminium and Glass tunakuhudumia kwa uhakika na uaminifu. Wasiliana nasi kupitia namba 0782 03 0788 au 0747 65 38 27. Wareta Aluminium and Glass, ubora wetu fahari yako.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru.

0: Aya, asante. Nafasi nyingine tumerejea tena kwako msikilizaji wa asubuhi leo kwa habari na matukio mengine. Tuna kila sababu ya kuanzia Tarime.
1: Haya, tuanzie pale Tarime kuhusiana na taarifa ambayo imesikika. Mwili wa mtoto wa kike anayekadiriwa kuwa na umri kati ya miaka 13 hadi 15 umeokotwa ukiwa unaelea kwenye maji katika mto Mori, eneo la kata ya Nyandoto, wilayani Tarime, mkoani Mara. Mwili huu ambao umepatikana ukiwa umeanza kuharibika umehifadhiwa katika chumba cha kuhifadhia maiti katika hospitali ya wilaya ya Tarime kusubiri taratibu zingine. Akizungumza kwa njia ya simu diwani wa Nyandoto Doris Chacha amesema hadi sasa hakuna ndugu waliojitokeza kutambua mwili huo na kudai kwamba kwa mujibu wa wataalamu mwili huo unaonekana kukaa majini kwa zaidi ya siku 10. Amesema kutokana na mto Mori kupita katika maeneo mengi ndani ya wilaya ya Tarime na hata nchi jirani ya Kenya, upo uwezekano wa mwili huo kuwa umetoka mbali na kata yao, hivyo kutoa wito kwa wakazi wote wanaopakana na mto huo katika maeneo yao kutoa taarifa kwa wenzao mwili uweze kutambuliwa na hatimaye kuzikwa. Ndio hicho ambacho kimesikika kutoka katika kwa diwani wa kata hiyo, akieleza kwamba kutokana na mto Mori kupita katika maeneo mengi hata nchi jirani ya Kenya, pengine mwili huu umetoka sehemu nyingine pako nafika katika eneo hilo. Na kwa mujibu wa wataalamu, kwa mujibu wake pia akieleza kwamba wataalamu wanasema ni zaidi ya siku 10 pengine mwili huo umekaa ndani ya maji.
0: Pole sana kwa
1: kuta familia, pengine wanatafuta
0: jamaa na rafiki kwa tukio hili. Tunaacha simanzi pia kwa familia hasa kukutana na changamoto au kadhia hii. Pale Mwanza tumekudokeza kuhusiana na tukio la watu watano wanashikiliwa na jeshi la polisi tuhuma za kifo cha mwanamke mmoja. Tukio lilotokea ilikuwa mwezi wa 4. Ndio.
1: Haya, twende tukafahamu kuhusiana na taarifa hiyo ya jeshi la polisi pale Mwanza. Wacha tu kusogezee msikilizaji uweze kufahamu juu ya taarifa yenyewe inaeleza nini. Jeshi la polisi mkoa wa Mwanza limewakamata watu watano wanaotuhumiwa kuhusika na mauaji ya Mariam Duta, umri wa miaka 38, mkulima na mkazi wa kitongoji cha Mwisengi, kijiji na kata ya Mamae, wilayani Misungwi. Mariam anadaiwa kuuawa Aprili 16 mwaka 2026 majira ya saa 1 usiku katika eneo hilo baada ya kukatwa na kitu chenye ncha kali sehemu za kichwa na mgongoni. Kwa mujibu wa kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza, Wilbrod Mtafungwa, anaeleza kuwa chanzo cha tukio hilo kinadaiwa kuwa ni migogoro ya ardhi ambayo imetokea. Tumpe nafasi ya kusikika kamanda wa polisi Wilbrod Mtafungwa akieleza kuhusiana na tukio lenyewe.
2: Jeshi la polisi mkoa wa Mwanza limefanikiwa kuwakamata watuhumiwa watano kwa nyakati na maeneo tofauti, ambapo watuhumiwa hao walikuwa wametenda uhalifu kwa kufanya tukio la mauaji na kukimbia kwenda mafichoni baada ya kuhusika na matukio ya mauaji ya mwanamke aitwaye Mariam Faya Nduta. Mama huyu ana miaka 38, ni mkulima na mkazi wa kitongoji cha Mwasengi, kiko katika kijiji na kata ya Mamae katika wilaya ya Misungwi. Aliyeuawa tarehe 16 mwezi wa 4 mwaka 2026 majira ya saa 1 dakika 40 usiku katika kitongoji hicho cha Mwasengi, kijiji na kata ya Mamae wilayani Misungwi, kwa kukatwa na kitu chenye ncha kali maeneo ya kichwani na mgongoni, huku chanzo cha tukio hilo ikiwa ni mgogoro wa ardhi. Sasa watuhumiwa hawa ambao mara baada ya kutekeleza tukio hilo la kinyama wakatoroka na kwenda mafichoni. Wamekamatwa na majina yao ni Shilinde Lucas Kisusi, ana umri wa miaka 24, kazi yake mkulima na mkazi wa Mwambola wilaya Msungwi. Nicholas Leonard Andrea, miaka 37, huyu ni mkulima na mkazi wa Nyakato wilaya Nyamagana. Watatu ni Lucas Joseph Lutandika, ana umri wa miaka 46, ni mkulima na mkazi wa wilaya Msungwi. Wanne ni Matias Paulo Lutandika, miaka 50, mkulima na mkazi wa Ibongoya wilaya Msungwi. Watano ni Mpingwa Fayanduta, ana umri wa miaka 62, huyu ni mkulima na mkazi wa kata ya Mamaye wilaya ya Msungwi. Watuhumiwa hawa wote wanaendelea kuhojiwa katika vituo vyetu vya polisi kwa kina na watachukuliwa hatua za kisheria kwa tendo hilo la mauaji ya mama huyo niliyemtaja hapo juu.
1: Watano sasa kikamilika ufikisho kwenye vyombo vya kisheria kutokana na tukio hilo ambalo linatajwa kutendeka mwezi wa 4 mwaka huu, la mkulima mmoja ambaye aliuawa kikatili kwa kukatwa na kitu chenye ncha kali pale Msungwi.
0: Ni sehemu ya taarifa hiyo ya jeshi la polisi. Turejee kwenye taarifa hii ambayo tulikudokeza hapo awali, miongoni mwa yale ambayo kwenye weekend imechukua nafasi ni pamoja na ile taarifa ya Peter Msigwa kutangaza kurejea chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA. Hasa baada ya kutangaza nia ya kurejea CHADEMA, mchungaji Peter Msigwa inaelezwa amepokelewa rasmi ndani ya chama hicho kwa kukabidhiwa kadi ya wanachama. Mbunge huyo wa zamani wa Iringa mjini kupitia CHADEMA alikihama chama chake hicho ilikuwa Juni 30 mwaka juzi 2024, na akatangaza kutimkia Chama cha Mapinduzi ambako alikaa kwa mwaka mmoja na miezi 11 sasa. Baada ya kuihama CHADEMA, mchungaji Msigwa alitumika katika majukwaa ya siasa na kampeni za CCM kukikosoa chama hicho cha upinzani. Mara nyingi aliambatana katika ziara za aliyekuwa katibu wa chama hicho Emmanuel Nchimbi, ambaye kwa sasa ni makamu wa rais. Kumbukumbu zinaenezwa hivyo. Na mchungaji Msigwa alitangaza nia kurejea CHADEMA kupitia kurasa za mitandao yake ya kijamii usiku wa Jumamosi Mei 23. Na asubuhi ya jana Jumapili, kwa mujibu wa taarifa zinaeleza, amechapisha picha ya kadi ya wanachama aliyopewa. Katika taarifa yake ya awali ya kutangaza kurudi CHADEMA, Msigwa aliandika yaliyotokea Oktoba 29 mwaka jana yaliyohusisha mauaji ya watu yalimuumiza na ni miongoni mwa sababu za uamuzi huo. Kwa kile ambacho kimenukuliwa kwake, anasema matukio hayo yaliniumiza na kunifanya nishindwe kuendelea kuishi katika huzuni kubwa na ukimya. Ameandika na kuomba radhi wanachama wa chama hicho. Taarifa ya kupokewa kwa Msigwa ambayo ameichapisha katika ukurasa wake wa mtandao wa X, zamani Twitter, ikiambatana

0: Hayo ndio anaelezwa na kuonekana kwenye mitandao
1: ya kijamii,
0: ya kijamii yakimtaja mchungaji Msigwa katika nia ya kurejea na kupokelewa katika chama chake cha awali, Chama cha Demokrasia na Maendeleo, CHADEMA. Lakini sehemu ya sababu tunayotajwa ambayo ilionekana mapema ni akitaja kuhuzunishwa na vurugu za Oktoba 29 mwaka jana. Sasa tunaamini baada ya hapo zile taarifa rasmi za chama kuweza kupatikana juu ya hiki ambacho kinaendelea kwenye mitandao kinachomtaja. Kumbuka unakwenda kwenye tawi, uendi kwenye ofisi kuu za chama kwamba nimerejea.
1: Nenda,
0: sababu kumbuka amekuwa mjumbe wa kamati kuu. Lakini pia amekuwa mwenyekiti wa kanda
1: ya Nyasa.
0: Ya Nyasa.
1: Ambali alipigwa chini ama alishindwa na Joseph Mbilinyi.
0: Na sintofahamu huko ndiko ilikuanzia.
1: Ilikuwa
0: kwenye heka heka za uchaguzi wa kikanda kabla uchaguzi mkuu wa chama hicho.
1: Kwenye kumbukumbu Juni 3 mwaka 2024 ndio siku ambayo aliongea pia na waandishi wa habari akiwa na timu yake. Akiweka bayana kwamba hajaridhishwa na haamini kama ameshindwa. Ndio hapo wanachama wa CHADEMA wakaanza kuona kama ameanza kutoka kwenye misingi ya chama. Safari ilianzia hapo. Baada ya hapo kawepo ukimya, maana baada ya hapo akatangaza kukata rufaa. Sasa wakati hata rufaa haijatoka ikaja kusikika tarehe 30 na kuonekana kwenye mitandao ya jamii akipokelewa ndani ya Chama cha Mapinduzi. Kumbuka 2025 mwaka jana aliingia tena kwenye mchuano wa kutafuta nafasi ya ubunge. Kwenye maoni hata kuchomoza. Kwenye ile mchujo. Kwenye kumbukumbu kama kuchomoza. Maana pale aligombea pia pale Iringa. Akitetea nafasi hiyo lakini sasa akipitia Chama cha Mapinduzi. Akawa amepigwa chini. Sasa unajua kwenye vyama hivi pia kuna ule utani. Akawa anasema labda anasubiri sasa uteuzi tu.
0: Uteuzi.
1: Jana watu amekosa uteuzi. Kwa angepata ubunge? Angehama? Haya maswali yamekuwepo.
0: Kuna kiapo kule. Kuna kiapo kule.
1: Kwenye ubunge?
0: Siusiki kuna viongozi wameacha legacy na kupongezwa sana pia unapokuwa una ujasiri wa kusema ndio ni swala nafasi lakini niko radhi kuwajibika au kuacha nafasi kwa sababu ya ninachokiamini na kwa maslahi ya wengi. Sio ya kwako binafsi. Unajua kiacha kwa maslahi yako binafsi. Hupaswi kuwa shujaa wa jamii, unapaswa kuwa shujaa wa nafsi yako. Lakini kuna muda kuna watu wanaona kwa maslahi ya umma. Haijalishi nguvu ya nafasi ulionayo. Kama unaona nafasi hiyo haiwezi kutumika kuyatengeneza mabadiliko hayo, basi ni angalau usiwe sehemu.
1: Unatafuta sehemu nyingine.
0: Usiwe sehemu ya uharibifu huo.
1: Ya ubaya.
0: Lakini kama nafasi ulionayo ina mchango wa kuisaidia jamii, sibeta ubaki hapo.
1: Okay.
0: Yani uikimbia almashauri kwa sababu una nafasi ya kuisaidia. Sema bana nani nimekataa, nitawapinga nje, tutakutana na kwenye baraza. Hivyo yani. Lakini ukisema bana kwa hali kwa sababu naona siwezi nikapindua chochote mbali na kuona watu wangu wanaumia, basi pia nisiwe sehemu ya.
1: Kwa hiyo aliyekuwa na kereka uwepo wa Msigwa CCM amemuombea sasa. Amemuombea, ameondoka.
0: Uwepo.
1: Msemo wa mchungaji Mgogo. Kwamba ukimwona mtu anakukera muombee sasa aondoke hapo ili nafasi ambayo ulikuwa unaitamani bakia nayo wewe.
0: Kimsingi sidhani kama alikuwa na nafasi kubwa ndani ya chama.
1: Kwenye Chama cha Mapinduzi? Kuwa na nafasi, alikuwa ni mwanachama tu wa kawaida.
0: Nafasi ya kuaminika kwenye majukwaa ya kisiasa hasa unapozungumza siasa za hoja, siasa za kujibu, lakini mtu ambaye anaweza akazungumza na watu wakamwamini kwa yale anayotoka upande wa pili. Sasa kama alikuwa anasingizia hilo ni jambo jingine. Ndio maana tumeambiwa jiangalie sana kwenye safari ya kisiasa, na ukiamini kwamba mambo yanabadilika kwa muda wote. Unaweza ukawa huku ukona huku, hapana, hii safari haiendi. Jamani, ya gari lenu hilo, mimi natafuta gari jingine. Kiku

0: kubwa tukutane ufukweni, tukutane mwisho wa lami au tukutane stendi. Kila mtu ataangalia gari ambalo atatembelea kama lengo ni huduma. Tumeambiwa mara kadhaa hapa ni vizuri kutengeneza akiba maneno, sababu ujui kesho na kesho kutwa pia kipi kitakuhitaji. Msomi mmoja akasema, naheshimu sana kwa wazo la siku hiyo na sitaki kulijutia mbele ya safari, kwa sababu nilikuwa sawa na niko sawa. Yani wakati nazungumza sasa hivi anasema naamini hivyo ndio niko sawa. Kwa hiyo haji kesho kujuta mambo aliyozungumza leo, kwamba hapa niko sawa kwa leo, kesho nikija kwa neno hili niko sawa kwa wakati huo, wala sijuti juzi nilisemaje.
1: Kuna moja inatembea sana ya mchungaji Msigwa alifanya mahojiano na moja kati ya chombo cha habari, anasema wakati nikiwa CHADEMA nilikuwa mjinga. Moja kati ya kauli ambayo
0: hebu tumrejeshe ile kauli yake ya kwanza kabisa baada ya kuhamia Chama cha Mapinduzi, na hapa alikuwa anapokelewa na Amos Makala wakati huo kwenye nafasi yake ya uenezi. Na ndio jukwaa hilo ambalo katika mahojiano maalumu anatambulishwa Peter Msigwa, na baadhi ya vyombo na vyanzo vingine vya habari vilichapisha kauli ya kwanza ya Peter Msigwa baada ya kuhamia CCM. Huyu hapa bana.
2: Kwa Mwenyezi Mungu kwa kupata fursa hii kwa mara nyingine tena, na utambulisho mzuri ambayo katibu mwenezi amezungumza. Ni sema tu ni chukue fursa hii kumshukuru mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa Rais, pamoja na wajumbe wa Halmashauri Kuu ya Taifa ambao kwa kweli wamenipa mapokezi makubwa ya heshima. Nilivyojiunga na Chama cha Demokrasia na Maendeleo, kuna vitu ambavyo vilikuwa vimetuvutia baadhi yetu. Tulikuwa attracted na misingi ya chama. Chama kilituaminisha, na kuna nyakati tuliona mambo hayo kwamba ni chama kinachosimamia misingi ya haki, uhuru, demokrasia na maendeleo ya watu. Kwa hivyo ni vitu ambavyo vilituattract, uhuru wa mawazo wa kuzungumza ikawa ni misingi ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Lakini kama ambavyo mnajua, nimekuwa mwanachama mtiifu, mchapakazi na mwaminifu kwa chama changu. Zaidi ya miaka 20 nimefanya kazi ya CHADEMA ndani ya chama. Lakini kwa kweli muda ulivyozidi kwenda, chama kile kimegeuka kuwa sakosi ya mtu mmoja, ambayo yeye anaamua analolitaka liwe na linakuwa. Tumekuwa wakosoaji wazuri sana kuikosoa serikali ya Chama cha Mapinduzi, lakini tunakosoa yale ambayo sisi wenyewe hatuyafanyi. Sasa mimi kama mtu mzima mwenye uelewa, mwanasiasa mzoefu, tunapata wapi uhalali kusimama kwenye majukwaa tukikosoa mfumo wa uchaguzi ndani ya CCM, ndani ya serikali, wakati mifumo ya uchaguzi ndani ya chama chetu ni mifumo ambayo ni mibaya zaidi kuliko hiyo tunayoikosoa ndani ya serikali. Lakini pamoja na kwamba kuna vyama vya siasa, lakini tuna inchi ya kuijenga, na inchi kuijenga ni kubwa zaidi kuliko vyama vya siasa. Kwa hiyo chama cha siasa kinapokosa uhalali, na sisi kama wapinzani ambao wenzetu CCM wako madarakani, tulipaswa tuwe mfano mzuri zaidi ili wananchi waone kwamba sisi tunafaa kuliko Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo uhalali wa kuikosoa CCM kama Chama cha Demokrasia na Maendeleo haupo. Kimekosa uhalali wa kuikosoa CCM kwa sababu chama kimepoteza misingi yake. Na Chama cha Mapinduzi kinafanya kazi nzuri so far, ambayo ukiangalia utendaji wa Mama Samia Suluhu Mheshimiwa kuunganisha Watanzania, kuhakikisha fedha za maendeleo zinaenda kwa wananchi, miradi mbalimbali, ukiangalia tulikotoka mpaka tulikofika, kuna mabadiliko makubwa sana. Sasa kwa nini tu compete na tunajenga nyumba moja, na ukiangalia tunapo compete sisi wenyewe hatuko safi?
0: Sisi tuko na kupitisha kwenye kumbukumbu ya kauli ya kwanza baada ya kupokelewa. Kumbuka alipokelewa na mkutano mkuu wa chama, akionekana Mheshimiwa Rais mda huo akiwepo Abdulrahman Kinana kama makamu, na viongozi wengine wa chama
1: Juni 30 hiyo. 2024.
0: Kwa hiyo baadaye alipata fursa kwenye mazungumzo au kwenye press na waandishi wa habari akiwa mambatana na Amos Makala wakati huo akiwa kwenye nafasi ya mwenezi Chama cha Mapinduzi. Sasa haya ni miongoni mwa yale ambayo aliyazungumza kwenye adhima yake ya kuhamia Chama cha Mapinduzi. Mengine ni yale ambayo yalisikika sasa kwenye majukwaa mbalimbali. Kumbuka kwenye kampeni kama ilivyosikika
1: alitumika
0: sana,
1: pia
0: alitumika akiwa anamsindikiza makamu wa
1: mgombea
0: mwenza Chama cha Mapinduzi ambaye sasa ni makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi. Peter Msigwa miongoni mwa washambulia jukwaa. Ndio hayo. Sasa mengine anaweza akaa ndio hayo kwamba yanachukuliwa yanaletwa. Kopit ulisema hivi, wewe ndio uliahidi hivi. Kwa hiyo nafasi na safari ya kisiasa kwa wanasiasa bado ni kubwa na inahitaji utashi yamkini hasa kwenye dunia ambayo inatunza kumbukumbu. Kwa hiyo kama kutakuwa kuna jambo tu la kusema linaweza likawa ni sehemu ya ujumbe kwa wanasiasa au mabadiliko, ndio lile tu kwamba niko sahihi kama nilivyokuwa sahihi. Niko sahihi kama nilivyokuwa sahihi. Sababu kila jambo linajibu wakati huo. Kwamba ushachukua picha ya zamani ukaangalia staili uliokuwa unavaa. Unajua zile suruali zile zinaitwa bwanga.
1: Kubwa.
0: Wakati ule tuko sekondari tulikuwa tunaziita vasti. Ulikuwa unashona alafu kuchini unaiacha kubwa sana.
1: Kubwa.
0: Kwa sababu ndio mtindo.
1: Looks mbili hapa.
0: Yani looks mbili alafu hivyo. Sasa kwa wakati huo ulikuwa sawa.
1: Na unaona unapendeza.
0: Na unaona unapendeza.
1: Na mnaona mko sawa.
0: Sasa ukichukua ile ukaileta wakati huu wewe mwenyewe utacheka na hiyo picha utaona ifichwe.
1: Na kuna kipindi ikawa ni modo. Yaani unakuwa kama ni kama umetemwa, yani pia.
0: Fuatilia zile ngoma za wasanii wetu wa hip hop.
1: Kipindi cha nyuma
0: za mwanzo zile. Wakati mwingine uzipige hata video yenyewe utashangaa. Hii no video jamani ilienda sokoni. Yeye alipigia simu au kwa kipindi kile
1: na mko mnaona?
0: Na tuko tunaona.
1: Nikapendeza. Sasa hivi unaona kuna utofauti.
0: Singlet. Wakati huo jina la Kaoshi ilikuwa inatamba sana kwa sababu ndio walikuwa wanahusika kuosha magari. Na ndio asili ya Kaoshi. Zile nguo ambazo hazina mabega nini. Zikaja fashion kwa muda wao ilikuwa light. Sasa hiki ndicho ambacho kinazunguka sasa na Peter Msigwa. Kwenye mitandao watu wanakuchukua bana, huyu ni wewe bana.
1: Wewe si ndio ulisema hivi bana?
0: Wewe ulisema hivi.
1: Wewe ulisema hivi.
0: Na wewe ulisema hivi.
1: Ile ni miongoni mwa watu ambao waliondoka mapema kabisa kabla ya uchaguzi mkuu wa chama chao. Unajua kuna baada ya chama kufanya uchaguzi kuna kundi tena la watu liliondoka.
0: Limeguka baadaye.
1: Liliondoka tena ambalo hivi karibuni walisikika pale Katavi, mkoa wa Katavi, wakiomba kurejea ndani ya chama. Kiongozi wa pala alizungumza, katibu wa chama akawa anatoa taarifa kwamba wanapitia taratibu za chama kuona nafasi ya kuwapokea. Wanaona tumepoteza muda. Kwa hiyo mwanasiasa kuna wengine hawataki kukaa wakitulia, wanataka muda wote wachangamke.
0: Mambo ni mawili.
1: Wachangamke.
0: Kuna wanasiasa kubadilika au jamii kubadilika. Yote inategemeana. Kuna wanasiasa kujifunza mambo mengine au kuna wananchi sasa nao watajifunza mambo ya siasa, au kuna wanasiasa watajifunza mambo na mahitaji ya wananchi, au kuna wananchi watajifunza mambo na mahitaji ya wanasiasa. Yote yanawezekana, hasa kwenye majukwaa ya kisiasa na siasa zinavyoenenda. Kwa sababu kwa mfano ukitangaza leo umehama na hama yako ikawa ni ile yenye nguvu, una mawili. Kwanza kuna watu ambao ni wa upande wako, wafuasi wako, kwa huo muda watatenda kinyume na chama ulichokuwa kwa wakati huo.
1: Pingine wanaweza kahama na wewe.
0: Wanaweza wakasababisha pia chama chako kwenye eneo fulani kikatoka kabisa kwenye mfumo.
1: Okay.
0: Kikaporomoka kabisa yani. Umeelewa? Yani kikaondoka kwenye ramani. Kwa hiyo hata utarudi lakini tayari ulishakidhuru chama sababu hakiko kwenye mfumo. Kutokana na kauli yako kipindi kile wakati unaondoka. Lakini pili kuna watu ambao sio wanachama, ni wapenzi tu wanaotamani kuona kuna maneno na uamuzi unaweza ukawaondoa kabisa kwenye ramani ya mapenzi na kuona haya mambo sasa achana nayo. Kwa hiyo ulishawaondoa kwenye matamanio ya jambo lolote kuhisi. Sasa unaweza ukarudi wewe. Lakini kuwarudisha hao
1: ikawa
0: ni shughuli pia. Sasa ndio kinyume chake pia. Kuna watu unaweza ukarudi nao. Kuna wengine unaweza ukao uko ukimbilia ukawaacha huko. Ndio jicho la kisiasa. Ndio maana nimesema kuna mawili. Kuna wanasiasa kubadilika au pia na wananchi wengine pia nao kubadilika kwamba tulishabadilika. Kwa hiyo hakuna jambo ambalo namshangaza, naamini kwenye siasa, siasa ni target, ni malengo tu. Mpango hapa ni chama fulani kifanye hivi basi.
1: Tunaisema. Wani muda sahihi kwake? Kurudi Chadema.
0: Kuna?
1: Ni muda sahihi kwake sasa hivi.
0: Ni siasa.
1: Ama angesubiri subiri kidogo.
0: Labda kama utakuwa unalenga nafasi ndio utasema utarudi kwenye kipindi cha kampeni, lakini siasa hazijawahi kukoma na hazipaswi kukoma kwa taswira za pilika pilika nyingi za kisiasa. Ukisubiri zile siasa tu za matukio ya kuelekea uchaguzi, opportunity yako inaweza ikawepo, lakini inaweza ikawa pia inakosa uhakika. Kwa hiyo hizi, na kama kweli unarudi kwa dhana hiyo, inaweza ikawa ni sahihi kwa dhana ya kwamba saizi hakuna, kwamba sio uroho tena wa nafasi.
1: Okay.
0: Unarudi labda kwa interest nyingine, lakini haitazuia pia wengine kuwaza tofauti.
1: Maana sasa hivi safu washapanga kama chama. Zishajulikana, fulani anakaa wapi, fulani anakaa wapi, fulani anakaa wapi. Kinachoonekana tu sasa hivi labda masuala ya ziara na fursa ambayo anaipata kwa ajili ya kuzungumza. Unajua kuna watu wengine pia kama amezoea kuzungumza kwenye kwenye mihadhara, yani akikaa hivi anaona kama anahangaika, anawaza pati ya fursa.
0: Nifuatilia kipindi cha Hazina. Story ya sehemu ya maisha ya ndugu Steven Wasira. Naye kwenye siasa anaeleza namna ambavyo alitimkia pia upinzani.
1: Siara mageuzi.
0: Lakini ukimsikiliza sababu ya kwa nini anakwenda upinzani kwa wakati huo inaweza ikawa ina maana kwa wakati huo, na tafasiri yake ilionyesha uhalisia kwamba baada ya kwenda kule na nguvu ikamfuata. Alishinda kule. Akashinda kule. Baadaye mambo yakawa tofauti.
1: Akarudi tena.
0: Sasa ukimsikiliza dhana ya kurudi akikusimulia kuhusiana na makuzi yake na historia yake. Unaona ni sawa? Kumbe sasa nijifu. Kumbe asige kaa kule. Kwa nini huku? Kwa hiyo wale ni jicho. La siasa pia kwa namna gani inaweza ikachukua uelekeo kwa wakati wote kwa wanasiasa. Ndio maana nimesema labda hapa inaweza ikawa kama sio wanasiasa kubadilika, ni wananchi pia kubadilika kujua ni ya kisiasa, kwa sababu mengine huwa yanabaki kwenye chuki kubwa sana za uhasama wa mtu kuacha jino kwa sababu ya siasa na mambo ya majukwaa ya kisiasa.
1: Hivi karibuni alifanywa mahojiano Nape Moses. Akawa anasema moja kati ya bunge ambalo hatolisahau ni lile la 15 kuja 20. Anakwambia kulikuwa na wakati anapeana hoja mle ndani. Kwa nje nyinyi ambao mnafuatilia mnaweza kusema hao watu hawasalimiani.
0: Okay.
1: Lakini anakuambia tukitoka hapo tunaenda mgawani, tunakula kama ni disco tunaenda disco.
0: Hey.
1: Ila nyinyi huku nje mnaona hao watu. Anasema mle yanabaki mle.
0: Ya mle yanabaki.
1: Yanabaki mle. Yaani mtafika kule mtacheka mna ila leo umeniwasha, lakini hakuna ile chuki ya kusema kwamba yaani ukiona mle yani wanavyopelekeana moto hivyo unasema hao.
0: Lakini kwa wananchi
1: baadhi wananchi wanabaki na lile.
0: Kwenye bank na lile unaliona chuki na nini.
1: Kwa nini fulani amefanyia hivi? Kwa nini fulani ameambiwa toa hoja akaambiwa kaa chini?
0: Mengine ni ya kisiasa na majukwaa ya kisiasa basi yatabaki hapo. Kuna watu pia wanasoma inaitwa political sciences. Ni sehemu yao pia zaidi, lakini kwetu na kusogezea tu yale ambayo yanatajwa na kujili kwa siasa na wanasiasa. Tukirejea Mwanza pale inaelezwa kuhusiana na taarifa ya polisi kukamatwa kwa bangi.
1: Watu wawili wakulima hawa, nasema wakulima wa bangi. Taarifa yenyewe inatolewa na kamanda wa jeshi la polisi pale Mwanza, RPC Willblood Mtafungwa, akieleza namna ambavyo alivyonasa na kuwakamata hawa watu.
3: Katika kijiji hiki kinaitwa Busekeseke. Kijiji cha Busekeseke kiko katika kata ya Karebezo, tarafa ya Buchosha, katika wilaya ya Sengerema. Kuna mwananchi mmoja ambaye anaitwa Mdumuka Kabika, jina maarufu Ziliona Tibakula. Ana umri wa miaka 60 na anaishi katika kitongoji cha Nyerere Road. Bwana huyu ambaye anakaa huku, yeye na familia yake, ana shamba kubwa lenye ukubwa wa ekari zipatazo 10, ambapo katika shamba hilo tumepokea taarifa kwamba pamoja na mazao mengine amestawisha mazao aina ya bangi. Bangi ni zao ambalo limepigwa marufuku kwa sababu yako katika kundi la madawa ya kulevya. Kwa hiyo bangi imestawishwa katika ekari zake 10 anazozimiliki yeye. Bangi hiyo imeshakuwa, na baada ya kupata taarifa hizo, jeshi la polisi tulifika mara moja katika eneo hili na kufanikiwa kumkamata miliki wa shamba hilo. Baada ya
0: Okay, asante. Tutarejea kwenye nafasi na sehemu ya taarifa ya kamanda wa polisi pale Mwanza Willibody Mtafungwa juu ya tukio la wanaoshikiliwa na jeshi hilo kwa kilimo na biashara ya bangi. Kwa muda huu basi tunaungana na mwenzetu hapa Angel Mbalamwezi kwenye yaliyoandikwa katika magazeti. Kumekucha salama?
4: Kumekucha salama.
0: Magazeti yapo mikononi?
4: Yapo.
0: Na
4: kuna moja gazeti moja linanichekesha sana, kwamba Tanzania wakivutio kwa upande wa wanawake bara kuvaa madela, suti na vitu vingine.
0: Kivutio? Kuvaa madela,
4: suti.
1: Mbona wewe katika vyote hivyo vyote hamna kitu leo?
4: Mimi nimo kwenye dela, nipo.
0: Okay. Alafu kuna maeneo na maeneo, kuna mikoa.
1: Sikuizi sikuizi imekuwa ni fashion.
0: Sijajua.
4: Hivi magauni, kuna suti, kuna dela, mavazi kivutio ligi kuu wanawake bara. Kwa watavaa suti pia.
0: Mavazi kivutio ligi kuu. Kwa hiyo kwenye ligi kuu kwenye mechi wanaenda sana na
1: wengine wanafunga kanga. Bona Queens amekuwa ni
0: lilikuja. Unajua si ni vibes la hivi karibuni tu.
1: Nini? Dela. Na ni kwa sababu yake.
0: Kwa nini nimechukua tofauti na gauni?
4: Eti joto.
1: Joto. Dela ni joto.
4: Kwa sisi tunavaa madela kwa sababu
1: na copy tu. Yaani unajua kuna watu wana copy.
4: Yaani asubuhi tu sasa hivi watu wameshavaa.
1: Leo shangaa sasa hivi amevaa eti kuna joto sasa hivi. Kuna wana copy tu.
0: Ndio maana nimesema kuna mikoa.
1: Unajua kuna nguo zina historia bwana. Hii ni kwa nini? Kwa nini uvaa hiyo nguo?
4: Mikoa gani?
1: Hiyo ya mavazi.
0: Hebu twende kwanza kwenye magazeti, tutarudi hapa. Tutabaki na tafakari nawe pia, ambaye unatafakari juu ya taarifa ya ujio wa malaika hapa. Kwanza ni ujumbe huu kutoka studio.
5: Bana hii ni Bob kubwa. Suno juo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zoku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747443545. Zuko.

0: leo. Ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Dondoo za magazeti. Haya, msikilizaji wangu karibu sana, na kumbuka leo ni Jumatatu nzuri kabisa ya tarehe 25 ya mwezi wa 5 2026. Mimi ni Twenjo Mbara Mwezi, msikilizaji wangu, ndani ya kipindi cha asubuhi leo unafahamika kama Malaika, na hapa mkononi kwangu na magazeti mengi sana, na nitakupitisha katika zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Na tukianza na gazeti la Majira, moja kati ya habari ambazo zinaonekana hapa ni pamoja na habari inosomeka, CCM yampongeza Mwinyi kwa kugoma kuvunja katiba. Yasema ameshinda majaribu ya pambe walioanza kumshinikiza uvunje katiba na kuongeza muda wa kubaki madarakani. Hii unaisoma kwa undani ukurasa wa 4 wa gazeti la Majira. Na ofisi ya msajili wa hazina yatoa wito wa utawala bora, unaisoma pia ukurasa wa 4. Na balozi Hassani awasilisha hati ya utambulisho Oman, hii pia inasomeka ukurasa wa 4. WB yafunguka safari ya maendeleo ya Tanzania, unaipata pia ukurasa wa 4. Ilala yajiwekea mikakati ya kuhakikisha da inabaki safi, hii inasomeka ukurasa wa 11. Vyo vikuu 9 vya nchini Malaysia kutua Tanzania, hii inasomeka ukurasa wa 3. Na balozi Togolani awasilisha hati za utambulisho UN, hii pia unaipata ukurasa wa 3 ndani ya gazeti la Majira. Na tukiachana na gazeti la Majira, tutazame pia msikilizaji wangu gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Mshtuko Msigwa kurudi Chadema, aungana na 30 katika wimbi jipya la siasa. Wachambuzi wa siasa wamlika mambo nyeti katika uamuzi wa Chadema, yasema itawapima kwa vitendo. Hii habari unisoma kwa undani ukurasa wa 2, na kiangalia pia habari picha hapa, na muona pia Msigwa akiwa anasema neno. Lakini pia Benki ya Dunia yatabiri Tanzania kuwa kitovu cha uchumi Afrika, unaipata pia ukurasa wa 4. Viwatilifu vyahusishwa na watoto kuzaliwa njiti, unaipata pia ukurasa wa 3. Na mkurugenzi maofisa kizimbani mashtaka kukwepa kodi, hiyo unaisoma ukurasa wa 10. Ajali ya katisha uhai bodaboda abilia na waenda kwa mguu, unapata pia hii habari ukurasa wa 3 ndani ya gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Na tukitazama gazeti la Wamachinga Sauti ya Wanyonge, viongozi KNCU vitani na mwekezaji, hii unasoma kwa ndani ukurasa wa 15. Viwanda biashara ya omba bunge bilioni 137.8, lengo kubwa kutekeleza miradi ya maendeleo sekta ya viwanda na biashara nchini. Waziri Kapinga ataja vipaumbele 7, lengo ni kuongeza uzalishaji viwanda, lakini pia kuboresha mazingira ya uwekezaji na kutunza ajira. Hii unaisoma pia kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Wamachinga Sauti ya Wanyonge. Na tunarifiwa kwamba soma hotuba kamili ya Wizara ya Viwanda na Biashara, na hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 2 na ukurasa wa 13 wa gazeti la Machinga Sauti ya Wanyonge. REA shirika la mzinga kushirikiana usambazaji nishati safi, nasomeka ukurasa wa 14 wa gazeti la Wamachinga Sauti ya Wanyonge. Na tukiachana na gazeti hilo, tutazame gazeti la Uhuru Kweli Daima. Mwiguru akerwa wanaopora haki, ahidi kuwachukulia hatua watu wanaotumia mabavu kupora stahiki za wengine, lakini asisitiza wote waliofanya hivyo kujitafakari. Hii habari unisoma kwa ndani ukurasa wa 2. Mary Chatanda wasihi Ismani kumchagua mgombea wa CCM, unasoma kurasa wa 15. Nala C, Dr. Batrida asema tumethibitisha uingizaji bidhaa za magendo. Hii inasomika ukurasa wa 9. Lakini awesoeleza faida ushirikiano uliojengwa na Rais Samia East Africa Community. Hii inasomika pia ukurasa wa 13. Serikali ya waahidi usalama wawekezaji, inasomika ukurasa wa kwanza ndani ya gazeti la Uhuru ukweli daima. Na tukiachana na gazeti hilo, tutazame gazeti la Mwananchi Tanzania. Moja ya habari ambayo inasomeka pia hapa, wamerudi nyumbani. Kurejea kwa mchungaji Peter Msigwa na Joseph Serasini Chadema kwa zua jambo. Makada na wafuasi wa chama hicho pia wakigawanyika kimtazamo kuhusu mapokezi yao. Habari hapa msikilizaji wangu unasoma kurasa wa 4, ni katika gazeti la Mwananchi Tanzania. Lakini pia Dr. Mwigulu atangaza kiyama kwa poraji ardhi, unasoma pia ukurasa wa 5. Tishio la ugonjwa wa usonji kwa watoto, sababu na tiba pia zatajwa, unaipata pia ukurasa wa 3 na ukurasa wa 18. Joto la urais CCM 2030 laanza kutesa, unaisoma kundani ukurasa wa 2 ndani ya gazeti la Mwananchi Tanzania. Na msikilizaji wangu, tukiachana na gazeti la Mwananchi Tanzania, tutazame gazeti la Zanzibar Leo. Hoja ya ukomo wa urais, CCM yapongeza msimamo wa Dr. Mwinyi, yasema wanaotamani yaongezewe muda wazingatie katiba. Hii inasomeka ukurasa wa kwanza. Na tunajivunia ongezeko meli za kitalii zinazokuja Zanzibar, Soraga asema. Hii unaisoma ukurasa wa 4. Serikali kuendelea kuwekeza miradi ya kimkakati. Hii pia unaipata kwa undani ukurasa wa 5 wa gazeti la Zanzibar Leo. Na upande wa gazeti la Habari Leo yanaonekana hapa pia, na aliyopewa kipaumbele ni Benki ya Dunia yaguswa dira ya mwaka 2050. Yasifu msingi uchumi wa Tanzania, yahimiza pia kuvutia mitaji ya wekezaji. Hii unaipata kwa undani ukurasa wa 2 wa gazeti la Habari Leo. Lakini TRA yakanusha kuchoma gari Iringa, unaipata ukurasa wa 3. Na mradi Mchuchuma Liganga kuokoa trilioni 3.2, unaipata ukurasa wa 20. Msajili hazina ataka mifumo usimamizi tija ya mashirika, na pia unisoma kundani ukurasa wa 20 wa gazeti la Habari Leo. Na watano baroni tuhuma za mauaji Mwanza, unaipata ukurasa wa 15. Dr. Mwinyi asema taasisi zipunguze kuitegemea serikali, unaisoma kundani ukurasa wa 7. Madaktari wafunguka athari umri kwa wanandoa, wasema wanawake washauriwa kuolewa kabla ya miaka 35. Hii unaipata kwa undani ukurasa wa 3. Na serikali yaadhinisha trilioni 3.3 kukarabati Tazara, unaipata kwa undani ukurasa wa 3 wa gazeti la Habari Leo. Na tukitazama gazeti la Uhuru kweli daima, Mwigulu wa kerwa wanaopora haki, unaipata ukurasa wa kwanza. Aweso aeleza faida ushirikiano uliojengwa na Rais Samia Suluhu Hassan, unaipata ukurasa wa 3. Serikali ya waahidi usalama wawekezaji, na unaipata ukurasa wa 2. Na msikilizaji wangu, kwa muda huu tutazame zile kurasa za mwisho za michezo na burudani. Na moja kati ya gazeti ambalo natazama hapa ni gazeti la Habari Leo. Serengeti Boys yaandika historia AFCON, na nyota Darati wachekelea kisasi, na Kachopia Simba kileleni, Yanga kazini leo, na Gamondi awatema Nado Kagoma Stars. Hii inasomeka ukurasa wa mwisho wa gazeti la Habari Leo. Na tukitazama gazeti la Zanzibar leo anaonekana hapa ni Dr. Pembe awataka wana michezo kuwa mabalozi wazuri nje ya nchi. Unaipata ukurasa wa mwisho. Taifa Stars kuingia kambini Mei 29 na wakati huo pia sare zimamoto Mwembe Makumbi yaongeza pressure. Hii unaipata kwa undani pia ukurasa wa mwisho wa gazeti la Zanzibar leo. Magoli 499 yapachikwa wavuvi ligi kuu Zanzibar. Hii inasomeka ukurasa wa 23. Wakati wa gazeti la Uhuru kweli daima 57 alama inayoshikilia Yanga katika msimamo ligi kuu bala. Na wakati huo pia wachezaji 20 matajiri wa mpira wa kikapu. Na tukiachana na hapo pia tunakutana na habari inayosomeka kwamba Viva Tanzania. Hii inasomeka ukurasa wa 23. Na hapa toshi Yanga Sport Club pamoja na Namungo inasomeka ukurasa wa mwisho. Suti dela mavazi kivutio ligi kuu wanawake bara. Hii inasomeka ukurasa wa mwisho. Na Serengeti Girls matumaini kibao inapatikana ukurasa wa mwisho wa gazeti la Uhuru ukweli daima. Tumalize na gazeti la Wamachinga Sporti. Luvanga mwendo wa rekodi Saudi Arabia na tau atajwa kumfuata baka Simba wakati pia Dasite yafanya kweli Luanda. Hizi habari zote msikizaji wangu unazipata ukurasa wa mwisho wa gazeti la Wamachinga Sporti. Na kufikia hapo mimi ni sema asante. Jamani mimi natia nukta magazeti ya leo.
2: Okay. Haya. Kule msisitizo wa magazeti habari ya Dela Suti kugeuka kivutio.
1: Yeah.
2: Ligi kuu bara.
1: Mm.
2: Mbona hujaandika ujio mkali kabisa wa Bunda Queens? Moja kwenye intro, moja adhimu sana ambayo iliweza kukonga nyoyo za watu, muondoko wa vitenge. Mabinti hao wakiwa wanaligeuza kama vazi fulani hivi la thamani wanapoelekea kwenye maandalizi ya michezo yao mingine.
1: Hiyo iliandikwa, Nakumbuka kama wiki tatu au mwezi mmoja umepita. Tuliangalia Bunda Queens pia walikuwa na mavazi yao t-shirt afu wamefunga kanga. Ile kwa ni moja kati ya habari kubwa sana upande wa michezo na burudani kwa sababu walionyesha vile ambavyo hawa wasanii vile ambavyo wachezaji wanaonekana kuwa ni moja kati ya watu ambao ni kivutio pia. Ukiachana na kwamba ni wanawake lakini pia wanasamini nini mavazi ya kike.
3: Kitenge au kanga si ni vazi la
1: wanawake.
3: Sio wanawake tu, ambalo ni tamaduni ya Kiafrika pia. Tunaona hata watalii wakija, moja kati ya kitu ambacho pia inaweza ikawa zawadi kwao ni kupewa kanga na kuelekezwa namna fulani ya kufunga. Kuna wengine hata kufunga hajui kabisa. Pia inabidi umuelekeze namna ya kufunga, kanga. Ni moja kati ya vazi ambalo inatambulika. Sasa kwenye madera.
2: Kwanza kwenye kanga hapo tuliondoka jiondokaje kwanza. Kwa sababu ni kweli kwa sasa utazikuta au utakuta kanga kwenye matukio machache sana ya kijamii hususa ni misiba. Yanaona kama ni vazi ambalo linaachwa kule. Ukiuliza kwa nini nasema hapo ni msibani unatakiwa ujiheshimu, ujitunze, ujistilie.
1: Ujistili. Na tulio wengi
2: mazingira gani mengine ambayo watu wataki kujistili? Na kwa nini ni vazi ambalo linatoka kwenye matumizi ya kawaida na mengi ambayo watu waliamini pia wanaweza kuyavaa na sasa linatumika kwenye matukio machache kama hivyo?
3: Dela.
2: Kanga kwanza. Vitenge na kanga.
3: Okay.
1: Vitenge na kanga. Vitenge na kanga bwana vinaenda sambamba pia wakati mwingine pia hata na dela. Watu wanapoenda msibani unakuta mtu kafunga kanga. Tena sio kanga moja.
2: Kwamba kanga ilikuwa ni moja kati ya vazi la kawaida sana kwenye matumizi ya jamii za Afrika. Hususan Tanzania pia. Lakini sasa hivi ni kama kwenye matumizi mengi halitumiki na linatumika sasa kwa matukio machache kama misiba tu. Kwa nini?
3: Jibu kama mwanamke.
1: unajua kwa nini nimepata kigugumizi? Kwa sababu mimi mwenyewe ni moja kati ya mtu ambaye kanga sifungi. Yaani ni mara chache sana. Na nikifunga benda kuoga basi. Kwa hiyo kunikuta eti labda nimefunga
2: kupungua kama ulivyosema. Mengine sasa yabaki ni ya watu kutumia.
3: Kwa hiyo kifupi hata kufunga inaweza kuwa ujio.
1: Eh, yani kwenye kufunga nafunga, unajua ile mitindo ya kufunga vika. Unaachia
2: kibi. Kwa nini inakuwa hivi?
1: Basi tu ni tumeachana na yale mambo ya zamani ambayo tunaona wanawake wengi walikuwa wanafunga kanga, lakini sasa hivi tunaona kuna nguo nyingi sana ambazo unaweza kuvaa badala ya kanga.
2: Ambazo ni kama
1: dela pia linakupa urahisi pia. Yaani upati shida mara
2: sasa mbona sio gauni kwa sababu kulikuwa kuna gauni. Mbona sio gauni? Mbona dela? Saa mbona?
1: Kwani dela ni sample tu ya gauni.
2: Eh, sasa gauni hilo ukiona matumizi ya gauni kama yanaondoa yanapungua kidogo.
1: Magauni. Magauni tunayavaa tu yani.
3: Yapo special yapo yanauzwa. Magauni ya special.
2: Au bei za magauni ndio zinatoa. Wastani wa shingapi bei ya gauni nzuri kabisa ambalo mtu akilivaa kama ni mwanamke anaona basi nimevaa vizuri na naweza nikaenda popote kwenye safari.
1: Sana sana 35 hadi 40.
2: 35 hadi 40. Dela. Gauni ya daga?
1: Dela bwana 10,000 hadi shilingi 12,000 unapendeza.
3: 12,000 umeenda mbali, 8,000 bwana.
1: Sasa si ndo hapo ndo umeshana. Ingine
3: mpaka 6,000.
1: Ah, hiyo 6,000 inakuwa sio dela, inakuwa tali ile wiki.
2: Nilikuwa najaribu kutathmini kuhusiana na 40,000. Kwa hiyo ukienda kwenye familia akiuza hivyo si ni debe la daga. Kati ya daga na gauni
1: bora tu nichukue dela.
2: Daga.
3: Na dela na penyewe sasa hivi mengine haiti madera. Anyway. Njora.
2: Comfortability iko wapi ya kitenge kanga kwa mavazi mengine kwa mwanamke?
1: Kitenge na kanga
2: kwa ukilinganisha na mavazi mengine, kitenge na kanga yako sehemu moja, yako shule moja.
1: Mhm.
2: Dhidi ya mavazi mengine. Ile mavazi yapi yanamfanya mwanamke awe comfortable zaidi?
3: Ajiamini zaidi.
1: Sana sana tu ni magauni. Licha kwamba ana bei kubwa lakini sana sana magauni hayo yanakufanya unakuwa comfortable zaidi. Na pia licha ya kununua dukani pia tunatumia vitenge kama sehemu ya kupeleka kwa fundi anakushonea gauni safi kabisa.
2: Kitenge kikashono.
1: Kinashono.
2: Sio kufungwa.
1: Sio kufungwa.
2: Hem, ngoja hivi kidogo.

0: wale mabingwa uzaji na wasambazaji wa pikipiki imara wamekufikia. Miliki pikipiki bora aina ya Kiwe kisima na msini. Pikipiki imara yenye matumizi madogo ya mafuta. Changamkia fursa hii kwa kumiliki pikipiki ya Kiwe kwa kianzio cha shilingi 350,000 au pesa taslimu shilingi 2,700,000. Malipo yake ni mepesi kabisa. Shilingi 70,000 kwa wiki ndani ya wiki 46. Faida za ziada ni kwamba mteja wetu utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Engine warranty kwa mwaka mmoja pamoja na mafuta ya mwanzo kukusaidia kuanza safari yako kwa kuingiza kipato chako. Taarifa muhimu zaidi ni kwamba malipo yote yafanyike baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni. Na malipo hayo yalipwe kupitia benki ya SRDB kwa jina la KW Motors Tanzania Limited. Kingine ni kwamba mteja yeyote atakayepiga simu kuuliza chochote kuhusu Kiwe atapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Huduma zetu zinapatikana kote Tanzania. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao ya kijamii Kiwe Tanzania au piga simu namba 0636358319 au 0636358390. Anza leo kujenga maisha bora kupitia Kiwe. Kiwe, let's ride.
1: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Roria mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, muombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, muombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawa kufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao.
2: Okay, asante. Saa 2:24 kwa saa za Afrika Mashariki hapa. Nimekurejesha tena hapa. Kazi na aina ya kazi inaweza ikatafsiri vazi gani linaweza likawa ni sahihi zaidi kuweza kulivaa. Niko sahihi?
3: Mm.
2: Kwa mfano boda
4: anavaa suruali.
2: Tunamchukulia sasa mwanamke.
4: Anavaa
2: suruali. Avae kitenge sasa boda au dereva?
3: Hapana, anavaa suruali, track suit.
2: Kwa hiyo tunakubali kwamba wakati mwingine kilichoanza kuyatupa pembeni mavazi haya ni utendaji na majukumu
3: ya kazi.
2: Ofisini?
3: Ofisini hivyo vyote, suruali pia tunavaa.
2: Kitenge sasa na kanga?
3: Kitenge labda ushone gauni.
2: Kwa sababu kwanza kwenye kanga kilicho igalimu ni mtindo na maneno. Kwa sababu ilikuwa ni moja kati ya vazi ambalo lilikuwa linatumika na usafi, utambazaji wa ujumbe.
3: Mm-hmm.
4: Peleka njoo peleka salamu.
3: Ujumbe kupitia kanga.
2: Babu jinga inamofikiri mali yako inaliwa.
3: Wakitambo kabisa wewe. Wakitambo kabisa wewe.
2: Hizo ni jumbe. Wanasema kulikuwa kuna message mbalimbali zinazunguka kwenye kanga. Kwa hiyo zikawafanya baadhi ya watu kuona hapa ni hata mtu akivaa mpaka kwanza ukanunue neno, sio muonekano. Message. Lakini haya ya kuishia kwa wanawake, kwa wanaume zilikuwepo lakini ilikuwa ni mtindo tofauti. Kwa mfano kulikuwa kuna print t-shirt.
3: Mhm.
2: Wanaume waliamia kwenye t-shirt.
4: Mhm.
2: Kifuani.
3: Kuna kwa kuna neno
2: The Warriors Gang.
4: Mhm.
2: Watukutu. Lakini wakondoka pale wakaanza kuandika kwenye usafiri. Kama una kabaskeli na kaandika huko nyuma. Unakumbuka zile?
4: Eh.
2: Baskeli ilikuwa ina bango kama basi huko nyuma.
4: Bango baba.
2: Mpaka ukimbie naye huyu kasome yaishe. Kuna maneno mengi moyoni sasa nataka kabaskeli kaenee. Kwa hiyo
4: uchungu wa mwana ujuae mzazi. Eh ni baskeli.
2: Palikuwa panahitaji uandishi mzuri. Ambao unaandika maneno kiufupi ukipita ionekane. Au sasa kama ni senta ukakapaki kwanza uvunge unakunywa uji.
4: Na kuna wakati kwa naandikwa na namba kabisa namba 1. Namba 3.
2: Sasa wanaume sio kwamba walikuwa hawana mabango yalikuwepo. Yalikuwa yanapita huko sasa kwenye usafiri ulikuwa unamiliki kama ni gari ama mabasi unapiga bango lako kule. Kwa wanawake ilikuwa na kanga.
3: Kanga.
2: Sasa sidhani kama hayo ndio aliwafanya pia wanawake wengi wasiwe wapenzi wa hayo mavazi. Sina hakika. Wewe unaona nini?
3: Sidhani ni wanasema kwamba tunenda na wakati. Hayo madongo madongo au mabango ambayo yalikuwa yanaonekana kwenye zile kanga kama nilivyosema. Mara nyingi sana mwanamke akinunua kanga hata ufungaji wake wa kanga unabadilika. Yaani yale maandishi yanakaa chini kwenye pindo kule chini ya kanga. Anabadilisha staili ya kufunga inakaa hapa kiunoni. Kwa maandishi hata kama mnatembea anakuwa anafanya nini anasomeka. Sasa ile imeshaisha sasa hivi naona kabisa haipo kabisa na hakuna wanawake ambao tunaona siku hizi tunafunga kanga kwa hiyo staili.
2: Kwa hiyo mabango sasa mnayatolea wapi? Kwa sababu inaweza ikawa huluka haipo lakini miundombinu ndio imebadilika. Mabango kama hayo.
3: Sasa hivi si tunatumia simu kubwa?
2: Kwa mnatumiana message.
3: Au tu kwenye status unaandika bonge la bango.
4: Kule pwani kuna vikundi kabisa maalum vya kwenda kutoa bango, kupasha muziki. Ndio maana hata ukifuatilia hata historia Madera, inaweza ikaanzia huko.
2: Huko.
4: Yani ni nguo fulani ambazo unashona vyepesi, wanakupa huko wanacheza, wanakuonyesha viuno na nini na vigoma hapo pembeni.
2: Kama kwenye kanga tulikuwa yanaandikwa kupoza moyo, kama ni wawenza basi unamvalia fulani na unapita unaianika hata sio chafu kihivyo na anike iangalie mlango wake.
4: Sasa jiji nimekuchukulia bwana.
2: Unaweka umesema sasa hivi naweza ikaa huko na hama lakini utazikuta status. Kwenye nyimbo huko maki na inatajwa pia kwenye muziki na aina ya upigaji wa nyimbo kwenye makazi ya watu ilikuwa pia yamebeba kazi ya kanga. Hiyo imeisha?
3: Bado ipo.
2: Hiyo ipo.
3: Hiyo bado ipo.
2: Unakubani kabisa nyimbo au unakwenda kuchukua nyimbo kwa ajili ya kusafirisha ujumbe kwa mpinzani.
3: Jirani yako.
2: Ipo.
3: Hii bado ipo sana. Yaani badala mtu labda kufungulia ta radio asikilize kile kinachoendelea, yeye ana hata huo muda. Ashaweka tayari ile flash yake kuna nyimbo fulani anayoimba.
2: Sasa tunafanyaje kwa sababu kimsingi pia kuna maumivu watu wanayo. Yanaweza akawa nasababishwa na mtu aliyeko karibu ama ni jirani ama ni upangajini. Sasa wanafanyaje? Kwa sababu zamani ilikuwa hiyo hakuna nongwa. Si ni kanyimbo kako tu. Unakuwa umekafungulia kasabufa kako vizuri pale, uongei naye lakini umekaacha kaongee naye.
3: Bas.
2: Sasa tukiondoa hiyo kuna mbinu nyingine ya kuweza kuchukua hiyo nafasi. Yaani tuache na radio, kuna mbinu nyingine sasa ya kuchukua nafasi hiyo.
3: Hapo labda mbinu nyingine ni kuongea tu kumwambia mtu kweli. Kama amekukwaza basi unamwambia. Kuliko kuendelea kupiga hizo nyimbo ambazo nahisi ni ujumbe wa moja kwa moja. Sasa hivi watu kuna ujasiri mkubwa sana.
2: Wa kuitana. Mama fulani, hebu njoo tuonane baba nje. Kuna A, B, C, D.
4: Kikao akiishagi. Akiishi kwa mema. Kama hata kuidana. Kuna mmoja tararuliwa tu. Kumba wakawa wasikilizane. Hai, inakuwa ni mziki.
2: Tunakushukuru mziki sana Angel. Na kama kuna mtu anawivu na wewe basi ya kuombe tu. Uende kwenye vipindi vingine pia ili apate nafasi. Tunakushukuru sana, uwe na asubuhi njema.
3: Shukrani.
2: Kila ambacho mekiandika hapa studio msikilizaji tuna kila sababu na heshima ya kuweza kukitazama. Lakini kumbuka neno asubuhi leo ndio neno la kwanza kabisa pale tu unapoandika ujumbe wako hapa ili kutupa nafasi rahisi zaidi ya kutazama ujumbe wako. Unaitwa Matale Gweso kutoka Muhoji, unasema tuko pamoja sana kwenye chai ya leo. Sante, ujumbe umefika. Unaitwa Kuboja Mateko kutoka Chingu. Mbona matukio yamezidi? Dunia imefikia mwisho, tuingie makanisani. Tumuombe Mungu. Huo ni ujumbe wako. Asante, karibu sana. Jamani, Mgogo leo amewagusa wa Hilingweina. wanatabia ya kusingiziana makosa, alafu wanakuja kwako, unapigwa faini. Ukikataa kutoa, wanakuzira. Huu ni ulaji, haukubaliki. Ndio ujumbe wako. Haya, asante. Huyu anasema asubuhi leo, kusingizia watu sio vizuri. Ukiwa unasingizia, tafakari, ukisingiziwa inakuwaje? Ni ujumbe huo wa tafakari umeutuma hapa. Prophet Elia, mwana wa Mungu kutoka Suguti, chaja leo unasema imefafanuliwa ipasavyo. Wivu ni kitu kinachorudisha maendeleo ya watu wengi nyuma. Na mtu anayekalia wivu, kufanikiwa ni kidogo sana. Na mtu mwenye wivu, ndio mtu wa kwanza kuanza kutamka neno mchawi. Kumbe yeye ndo sosi ya mambo yote. Tuache wivu, tuombeane wote. Tukifanya hivyo, hakuna mtu atakaye mlaumu mwingine. Ni kuite Nabii Elia Kasubuti. Jumbe umefika, tunashukuru sana. Ukweli kusingiziwa kunaumiza sana. Afadhali waseme jambo unalolifanya kuliko usilolifanya, alafu ukasingiziwa, inaumiza sana. Mimi ni mmoja wa wao nili... Oh, some text missing. Pole sana, tujajua mwanzo na mwisho, lakini sehemu kubwa. Okay, ujumbe wako naona hapa ndio umekamilika. Unaitwa Igoti Mgaya, au muite Igo kutoka hapo Tairo. Asante, ujumbe wako umetufikia pia. Karibu sana ndani ya asubuhi leo. Kila ambacho umekiandika hapa, unasema asubuhi leo ni Joseph Msukuma, maarufu kama Dr. Wanafaka, wapo Nyakato Musoma. Mchungaji Mgogo, wengi atatusaidia. Kuna watu wasingiziaji sana. Ukifanikiwa, oh, pole, some text missing. Pole sana. Karibu ndani ya asubuhi leo. Asubuhi leo chai imefungua wiki vizuri. Wasiotaka mafanikio ya wengine, ujumbe mawafikia. Mbarikiwe sana Mazingira FM. Unaitwa Esther Joni kutoka hapo Kilima Hewa. Ndio ujumbe wako Esther. Asante, tumesoma. Asubuhi leo Neema Credo, mwanamke mstaarabu, unasema unapatikana hapo Buhemba Magunga. Umeanza kwa kuguna, unasema kwa kweli, heri mchawi kuliko muongo. Ulimi ni kiungo kidogo, matatizo yake ni makubwa. Chai ya leo yenyewe, wahusika muache. Ndio jumba wako huo. Asante, asubuhi leo ni dada Bunuri Mangateko kutoka Bunda Day. Unasema asante mchungaji kwa kuachana live. Wasingiziaji, hakuna mtu mbaya kama mtu msingiziaji. Anaweza kuchonganisha na watu au ndugu na jamaa inayokuzunguka ili akuchafue bila hata kosa lolote lile. Katika maisha yangu mimi huwa sipendi mtu muongo na msingiziaji. Hawa watu wanakuua mapema sana. Heri mchawi kuliko muongo na msingiziaji. Sipendi hata bure. Hii ni message sendi kwa wasingiziaji na waongo. Bai Bunuri, ndivyo navyoandika ujumbe wako. Tumesoma. Unaitwa Feti toka hapo Tarime. Mgogo amesema ukweli, maana kuna jitu na roho ya chatu usoni kama watu moyoni kumejaa wivu. Wache ya kwao yatachelewa. Huo ni ujumbe wako umefika hapa. James Omari kutoka Nyamikoma. Maandika jina tu James, asante, karibu sana pia. Jongo kutoka hapo Musoma Buanga. Da, ukweli siku hizi ukiongea unakuweka atiani. Ndivyo unavyosema hivyo. Chai ya asubuhi ni kusome kama Bush Baby kutoka hapo Musoma Mara, mtaa wa Arua Mlimi. Nimepata fundisho leo. Huo ndio ujumbe wako tumeusoma. Marekani yuyu alimaarufu kama Msukuma wa kwanza kuvaa suti. Chai ya leo imezidi kiasi cha sukari. Mgogo anafanya kazi. Da, niko zangu majarubani na linda, lakini mimi sio mchafuaji wa watu. Ujumbe wako huo asubuhi leo. Elizabeth kutoka Musoma hapo unasema mimi nimemuelewa Daniel Mgogo. Watu bwana wanajua sana kutungia watu uongo mpaka umeishia hapo. Haya, tumesoma. Manamba boy kutoka pande za Kilimani Bunda. Wivu unashusha maendeleo ya mtu binafsi. Ndivyo navyosema. Asubuhi leo kumbe jina ni mtaji. Mchoraji wa Njiro kutoka Musoma. Ndivyo navyoandika. Haya. Chai ya leo ni ya moto kweli na inafundisha sana, maana hata leo ndoa na familia nyingi zimefarakana kwa sababu ya wasingiziaji na wenye wivu. Ni kuite Rugesha kutoka Nyendo hapo. Juma mefika, karibu sana pia tumekusoma. Naomba nihitimishe na ujumbe wako. Unasema unaitwa okay, unisha utazama usio wa mwisho kwangu kutokea kando kando ya mto Bugwema hapo Musoma Gwanoni Dede mchunga ngombe. Unasema niko nanyi kaka zangu hadi tamati ingawa niko zizini na kamua maziwa. Oh, haya, kila laheri, asante sana. Taarifa ya kamanda wa polisi mkoa Mwanza, Willibrod Mtafungwa kukamatwa na kushikiliwa na jeshi la polisi kwa tuhuma za bangi.
5: Katika kijiji anauza, analima bangi, anavuna. Na sasa hivi ni kipindi cha kuvuna, mavuno mengi anavuna. Anafunga kwenye magunia na kwenye viroba kwa ajili ya kuanza kusafirishwa. Kwa hiyo tumefanikiwa kumtia mbaroni tena mtu mwingine ambaye tayari alikuwa na magunia na vifurushi kwa ajili ya kusafirisha kuwapelekea wateja. Huyo mtu aliyekamatwa anaitwa Mawazo Petro Manisha, ana umri wa miaka 50. Yeye kazi yake anadai ni mkulima. Ukulima wenyewe ndio huu wa mazao haya ya bangi. Sasa kufuatia tukio hilo, hawa watu wote wawili tumeweza kuwatia mbaroni, zoezi ambalo limefanyika mbele ya viongozi wa serikali ya kijiji hiki ambao wote wamekuja tumekagua shamba hili na kujiridhisha kabisa kwamba mazao yaliyoko mundani ni mazao aina ya bangi. Sasa watuhumiwa hao tumewakamata, wataendelea kuhojiwa na vielelezo vitahifadhiwa kwa mujibu wa taratibu za kisheria ili waweze kuchukuliwa hatua kwa kufutishwa mahakamani. Pengine kufuatia operation hii, nipende kutoa wito kwa wananchi wa wilaya ya Sengerema hususan eneo la Buchosha na maeneo mengine kwamba wajikite katika kilimo halali cha mazao halali yaliyoruhusiwa na serikali. Kulima kustawisha bangi ni kosa kwa mujibu wa sheria za nchi yetu. Watu wasijiingize kwenye kutenda uhalifu wa aina hiyo, na kupitia operation ambazo zinaendelea katika mkoa wetu, mashamba ya aina hii, watu wanaolima bangi kwa kiasi hiki hata kwa kiasi kidogo, watafikiwa popote pale walipo na watachukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria. Lakini nitoe wito kwa viongozi wa viongozi wa serikali za mitaa walioko kwenye maeneo, elimu iendelee kutolewa kwa wananchi, kwa sababu vitendo kama hivi haiwezekani. Hatuamini kabisa kwamba bangi inaweza ikastawishwa kiasi hiki kwa muda mrefu, ekari takriban 10, alafu mamlaka zilizoko hapa zisiwe na taarifa aina yoyote. Ni vema wakatumia nafasi kwa ajili ya kupita kuangalia na kuwahamasisha wananchi walime mazao ambayo yameruhusiwa kwa mujibu wa sheria. Mambo ya kulima bangi yanakatazwa kwa mujibu wa sheria za nchi yetu. Kwa hiyo hao washtakiwa watatumiwa, watachukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria. Na kutokana na jambo hili, pia jeshi la polisi tutaendelea sasa kutoa elimu kupitia mpango wa mkaguzi wa kata. Wakaguzi wa kata wataendelea kutoa elimu.

0: ambao wanashirikiana na jeshi la polisi katika kuzuia na kudhibiti matukio ya kihalifu.
1: Haya ni sehemu ya taarifa ya kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza akizungumza kuhusiana na tukio hilo la kukamatwa kwa mtu anayedaiwa kwamba ni mkulima kwa mujibu wa kamanda, na ukulima wenyewe ndio huu wa zao la bangi. Kumbe kuna wakati mwingine unaweza ukasema unadai wewe ni mfanya biashara na biashara zako ndio hivyo. Kuna wakati unatambulishwa tu kabisa huyu mkulima nini, kuna wakati unadai anadai ni mkulima na ukulima wenyewe ndio huu wa bangi. Haya, tuelekee pale Tabora. Taarifa ya kijana mwenye umri wa miaka 19 Adam Abdalla amefariki dunia kwa kuzama kwenye dimbwi la maji katika moja mtaa wa Mtakuja, kata Malolo, wilaya na mkoa wa Tabora. Taarifa zinasema kijana huyo alikuwa akiogelea kwenye dimbwi hilo lililoachwa wazi baada ya shughuli za uchimbaji wa mchanga kukamilika kabla ya kuzama na kupoteza maisha. Sasa afisa utawala jeshi la zimamoto na uokoaji Omari Simba huyu hapa anazungumza kuhusiana na taarifa hiyo.
2: Hili tukio lilitokea toka jana majira saa 11 kwamba kuna vijana wametoka kufanya kazi shambani wakaja kuoga kwenye eneo hili. Bahati mbaya mmoja akawa amezama kwenye maji. Sasa tulivyokuja jana jioni tukafanya hii kazi mpaka saa moja moja. Kiza lilivyoingia tuliahirisha kwa sababu mazingira hayakuwa salama. Kwa hiyo tumekuja tena hapa asubuhi na tumefanikiwa kutoa huu mwili mapema tu. Kwa hiyo taratibu zingine zinafuatwa kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Hili shimo lilikuwa linatumika kwa ajili ya kuchimba mchanga. Na haya mashimo yapo maeneo mengi. Isipokuwa matumizi yake yanatakiwa sasa yawe ya usalama. Tusiyatumie matumizi kiovyo ovyo. Na matukio haya yanapotokea, sisi jeshi la zimamoto na uokoaji tuna namba yetu ya dharura 114 ambayo unaweza ukapiga na ikapokelewa na tukafanya tukaja kutoa msaada zaidi. Kwa sasa hivi tuna vifaa vya kisasa ambavyo vinatuwezesha kufanya kazi kwa haraka. Hatuombei yatokee, lakini kama litatokea basi sisi tuko tayari kwa kila kitu. Tuna madaiva ambao wamefundishwa na vifaa vipo na magari hapo vile vile.
1: Ni Omari, afisa utawala jeshi la zimamoto pale Tabora, akizungumza kuhusiana na hicho ambacho alikifanya. Alifanya siku ya kwanza, kiza kikaingia, wakaahirisha, wakasema tutarudi, akawa amerudi jana asubuhi. Nipo akaopoa mwili wa kijana huyo umri wa miaka 19 ambaye amepoteza maisha sasa kutokana na kuwa naogelea. Ninakumbusha siku ile kupitia zina alisikika mzee Malichela anasema kwenye mapumziko yake alikuwa anatumia zaidi kwenda na watoto wake kujifunza kuogelea. Anakuambia sikutamani mtoto wangu siku moja nipokee taarifa kazama kwa kushindwa kuogelea. Akasema hata hichi kidogo wacha niwafunze ili waelewe kwamba bwana kuna wakati mwingine unaweza takiwa
3: kujilinda
1: mwenyewe. Unaweza ukachukulia kama kitu cha kawaida.
3: Labda pengine kama una maisha ya ziwani. Kama una maisha ya ziwani.
1: Si unatakiwa kufanya hivyo sasa.
3: Kwa sababu utawafundisha mangapi pia? Kwa sababu kama swala la usalama, mambo ni mengi ambayo yanaweza kuhatarisha usalama. Najua kuogelea boda ikamla kichwa au gari. Kwa hiyo ni vizuri tu kuwa mwalimu wa kila jambo. Kama alivyokuwa amewaza alikuwa ni sahihi kabisa kwamba ni vizuri ukamfunza pia na cha kumuonye umuonye. Sasa unaweza kuwa unajua kuoga mamba akakurukia. pia inatokea. Yaani wewe ziwani sio swala jingine. Ila changamoto za ziwani pia nazo ni nyingi. Kwa hiyo wakati unafundishwa unaelekezwa kuwafunza moja kwa moja. Nilikuwa naangalia hata baadhi ya wanajamii watoto wachanga kabisa wanafunzwa namna ya kuogelea. Sasa yule swala la nini ila hawezi kulipokea kwenye sura hiyo. Anajua tu labda. Lakini wapi unajifunza na hali ikoje? Kwa sababu kuna muda mwingine maji ni tofauti. Ya movement ya mazoezi yako uliokuwa unafanyia na uhalisia wa maji ambayo unayakuta. Unajua kuogelea lakini mpaka wapi? Kwa sababu wakati mwingine kunatokea ajali unakufa.

0: waogeleaji nguri
1: eh.
0: Kabisa inashindikana, lakini kuanza ni kuanza tu na penyewe mm-hmm. kuna faida pia kwenye swala la maisha ya kawaida. Tumpe nafasi kusikika Waziri Mkuu wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba. Miongoni mwa yale ambayo yanapata nafasi ni kutokana na mjadala uliokuwa mkali sana, hasa baada ya taarifa ya kutekwa na utekaji ambayo mara nyingi au mara kadhaa imekuwa ikionekana kwenye mitandao ya kijamii na mijadala yake, lakini sasa yeye akiwa na taswira na sura nyingine juu ya
1: hayo mambo. Wacha tumpe nafasi ya kusikika akizungumza kuhusiana na jambo hilo na akitolea mfano pia na matukio mengine ambayo yamewahi kutokea huko nyuma.
2: Tunagombanishwa mno, watu wanapoteza muda hata wa kutafakari kila jambo kwamba hili limetokeaje. Unakaa hivi unasikia sister katekwa, unakaa hivi si padri katekwa, unakaa hivi umeona mtandaoni pale eti katekwa, unaangalia mtu kaumizwa anapingu. Hizi ni agenda maalum, hii ni michezo, hii ni michezo, na hii michezo haijaanza jana. Hii ni michezo haijaanza jana. Kwa Tanzania tuamke. Hizi ni agenda za watu wenye akili wanaolitafuta taifa letu. Ni agenda za watu wenye akili. Hii sio mpuzi mpuzi tu hivi. Na mimi nitawapa mifano michache ya kuwatafakarisha tu ili mtafakari. Na bahati nzuri nimeshakuwa wizara mbalimbali. Naijua hii michezo. Kuna mwaka ikatokea kila siku anauawa mwenyekiti wa kijiji Kibiti kule. Anakutwa shambani, wanaua hawachukui hata jembe. Walimuua kwa ajili ya nini? Hivi tumewahi kujiuliza walikuwa wanaua ili iweje? Baada ya hapo wameuawa watu wengi. Haijawahi kuwa story kwa sababu wenye viti wengi wale walikuwa viongozi wa CCM. Haijawahi kuonekana ni serikali. Wenye viti wa serikali ya kijiji. Kilichotafutwa ni nini? Vyombo vya ulinzi na usalama vikasimama imara. Haikuwa kazi nyepesi kukomesha njama hiyo. Likatoka hilo, ukaja mwaka tunasikia mabomu yamerushwa kanisani. Menda Arusha pale, bomu limerushwa kanisani. Walitaka kuchukua nini kanisani? Bomu la moto, walitaka kuchukua nini? Hatujiulizagi, na kwa sababu mambo ya usalama pia uwezi ukaweka wazi kila kitu. Hatujiulizi walitaka kuchukua nini bomu? Bomu linarushwa kanisani. Imekaakaa, sijui haijaenda, sijui imekuaje. Cheka mwagiwa tindikali. Imekaakaa, sijui hatujaenda, hatujakaa. Askofu, kamwagiwa tindikali. Hatujiulizi wanatafuta nini pale. Kuna mwaka kukawa na heka heka za siasa kubwa sana. Bomu limerushwa kwenye mkutano wa hadhara. La moto. Hatukujiuliza walikuwa wanatafuta nini kwenye mkutano wa hadhara. Mkutano wa hadhara. Wa chama cha siasa wanatafuta nini hapo? Wanapima kwa sasa hivi ni wapi tukirusha itaonekana moja kwa moja ni hiki. Ikarushwa, hatujiulizi. Limerushwa bomu kanisani katika mwaka ambapo watajua itaonekana tu, itaonekana hapa pana mzozo wa kidini. Wanatutafutia mzozo wa kidini. Wamerusha kwenye mkutano wa hadhara wakitaka kutupeleka kwenye mzozo wa mambo ya kisiasa ya kiitikadi.
3: Karibu katika dondoo za michezo asubuhi leo.

Haya ni wakati wa dondoo za michezo. Sasa ni dakika 49 baada ya saa 2 kamili za asubuhi. Karibu sana tuweze kukujuza yale ambayo yamejiri kwa siku ya jana katika dondoo za michezo katika maeneo tofauti tofauti hapa nchini Tanzania na nje ya Tanzania. Kwenye ratiba kwa siku ya jana, mchezo kati ya

0: Okay. Jana ilikuwa ni siku nyingine ambayo michezo ilikuwa ni ya kumwaga. Kuanzia pale saa 10 kwa ligi kuu Tanzania bara, TRA United akiwa na Fountain Gate. Sasa nilikuambia kwamba TRA zile tambo za nitaua, nitafanya nini, ile tarehe 24 mambo yalienda tofauti. Jana baada ya kukubali kichapo akiwa nyumbani, tandikwa goli 2-1. Sasa kasi, mbona kama break inaanza kushikwa sasa? Sio yule aliyoanza. Nataka kutukumbusha wakati ule akiwa anaitwa Tabora. Alianza vizuri, lakini dakika za lala salama mwishoni watu wakawa wanajipigia.
1: Mechi iliyopita lakini alishinda.
0: Ndiyo, lakini kuna nyingine tena alitoa sare, kwa sababu baada ya kuonekana kwenye bato yake na baadhi ya timu na ile dhana yake ya kwamba kodi lazima, tunaona kama watu wamemwekezea.
1: Wamemzoea kidogo.
0: Sasa maanza kumfanyia uwekezaji.
1: Sawa. Ndio hivyo kuhusiana na namna ambavyo jana ilikuwa TRA kwa siku ya jana, moja kati ya mchezo ambao ulimalizika 2-1, mwenyeji TRA akiondoka na bao moja tu, mgeni Fountain Gate akiondoka na alama tatu muhimu kwake na mabao mawili dhidi ya TRA. Lakini mchezo mwingine ambao jana ulichezwa ni kati ya Mtibwa Sugar ambaye alikuwa mwenyeji wa mchezo dhidi ya JKT Tanzania, wakatoshana nguvu ya 2-2, wakagawana pointi 1-1, kila mmoja akaondoka na alama 1-1. Mchezo wa saa 12 na dakika 15 Simba mwenyeji mchezo dhidi ya Dodoma Jiji, mchezo ukatamatika kwa Simba kuondoka na alama tatu muhimu katika mchezo huo, huku Dodoma Jiji wenyewe wakiambulia patupu. Coastal Union dhidi ya Mashujaa, mchezo ulimalizika kwa Kosto kuondoka na alama tatu muhimu kwao dhidi ya Mashujaa, wenyewe akiambulia patupu kwa siku ya jana. Sasa leo kwenye ratiba ambavyo inataja, Yanga atakuwa mwenyeji wa mchezo pale saa 12 na dakika 30 jioni dhidi ya Namungo ya Mgunda. Pale saa 12 jioni na saa 3 usiku Azam atakuwa mwenyeji wa mchezo dhidi ya KMC usiku. KMC kumbuka siku hizi bwana, kila mchezo wenyewe anaruhusu tu. Wanaruhusu wamezoea, yani hata hawana mambo mengi sana. Hawana mambo mengi.
0: Watu wanajifunzia kupiga.
1: Wanajipigia tu. Yaani wewe piga tu. Yaani wao siku hizi
0: mchezo mitano yote, yani mpaka sasa timu imecheza mechi 29 ina pointi 9. Sawa na mechi tatu tu ukishinda basi.
1: Sasa ukiona hivyo mambo yanakuwa ni mengine zaidi. Haya, katika msimamo wa ligi kuu Tanzania, Simba sasa hivi upo kileleni kwa muda kwa sababu yupo mbele kwa mchezo mmoja dhidi ya mshindani wake ambaye anamfuata hapo nyuma. Yeye akiwa na michezo 25, mwenzia na michezo 24. Sasa hivi yupo kileleni kwa pointi 58 akifuatiwa na Yanga na pointi 57, Azam ana pointi 49, JKT Tanzania alama 38, Singida Black Stars yana alama 38 naye, TRA alama 37, Dodoma Pamba Jiji ana alama 33, Dodoma Jiji alama 33, Fountain Gate alama 29, Coastal Union ana alama 28, Mashujaa FC ana alama 27, Mtibwa Sugar yeye ana alama 27, Namungo ana alama 25, Mbeya City ana alama 22, Tanzania Prison ana alama 17, alafu KMC ana alama 9. Kwa hiyo katika michezo ya leo, wale ambao wanacheza, Yanga yupo uwanjani, akifanikiwa kuondoka na alama 3 atafikisha pointi 60 akimwacha tena Simba pointi 2, akifanikiwa kuondoka na alama 3 zote. Akitoa sale atakuwa anakuwa tena kileleni vile vile, atakuwa na alama 58, utofauti wa mabao ya kufunga na kufunga. Na Mungu akifanikiwa kuokota alama 3 itamtoa kwenye nafasi ya 13, itamsogeza mpaka nafasi ya 10, nafasi ya 11. Itamtoa nafasi ya 13 mpaka nafasi ya 11.
0: Na mbali tu ya dhana ya kumtoa, tukumbuke nafasi ya 13 ukimalizia kwenye nafasi hiyo unakwenda kwenye playoff. Manake na Mungu yuko kwenye heka heka za kutoka. Kwa sababu nafasi ya 13 na 14 hao wanakwenda playoff. Kama mechi zitaisha ukiwa kwenye hizo nafasi. Manake kwa mpaka sasa aliyeko pale ni Namungo na Mbeya City. Namungo kwa michezo 24 na alama 25. Wakati wa nyuma yake hapa Mbeya City ana alama 22. Tafasiri yake Namungo akipoteza mchezo leo alafu Mbeya City anafanikiwa kupata ushindi kwa mchezo wake 25 atafikisha alama 25 sawa na yeye. Kwa hiyo ili Namungo pia mkimbize Mtibu ambaye yuko hapo juu yake mwenye pointi 27 anatakiwa kushinda leo. Kwa hiyo leo ushindi ni wa muhimu sana kwa upande
1: wa Namungo.
0: Lakini ushindi ni wa muhimu sana pia kwa upande wa Yanga. Kwa hiyo leo tutaiona vita ya mpira wa miguu hasa kwenye hizi timu ambazo zinakanyaga mstari mwekundu. Juhudi, mbinu lazima zitumike, lakini pia na hamasa kwa wachezaji wenyewe kujua nafasi ya biashara yao katika msimu ujao kwa timu zingine. Kwa hiyo tunategemea kuona mpira mgumu. Mpaka sasa kileleni pale yuko Simba, amefanya sehemu yake ya kwanza. Maana yake ni nini? Ikipulizwa tu filimbi ya kwanza mechi, Yanga anapanda juu. Kwa hiyo Simba atakuwa hapo mpaka kipenga kitakapopulizwa. Kikipulizwa tu kipenga, Yanga anapanda juu. Tafasiri yake msikilizaji ni kwamba mpira ukianza kila timu inaanza na bila bila. Manake bila bila moja. Yanga atakuwa sasa na pointi
1: 58.
0: Lakini ikianza tu akafungwa, basi manake utapanda na kushuka kwa huo muda.
1: Ila draw kwa Yanga sio nzuri pia.
0: Draw sio nzuri. Manake itamlazimu sasa kutumia nafasi nzuri za kufunga na kutokukubali kupata sare nyingine yote ile. Lakini yote inategemeana pia na mpinzani anaendaje kwenye hiyo bato. Kwenye huo ushindani anaendaje. Simba kwa siku ya jana naye ameona. Kuna zile mechi ambazo zinakuwa uzitarajii ndio zinakuwa kuwa mechi ngumu sana. Nadhani hapa pia Yanga ana cha kujifunza, kwa sababu ukiangalia kwenye mchezo aliopoteza dhidi ya Dodoma ambaye alikuwa anaonekana ameshaushinda. Mchezo ambao ulikuwa mwepesi, ametengeza nafasi nyingi, ulitaka kumgeuka. Sasa ndio dhana hii. Kama alikuwa anaweka akili yake dhidi ya pengine Azam TRA ambao watu waliamini kwamba anaweza kuonyesha upinzani mzuri kwenye hizo gaps za pointi 5 zilizokuwa nazo pale awali, mambo yalikuwa tofauti kuanzia kwa Dodoma. Kwa hiyo inaweza ikawa ni shule nzuri. Sasa tujue atakuja na nini kwa siku ya leo Yanga. Naamini pia faida alionayo ni kwamba atakuwa nyumbani. Simba baada ya hapo yeye atajiandaa dhidi ya Pamba Jiji. Pamba Jiji nayo inaonekana kabisa kwamba ni timu ya namna gani kwenye msimu huu. Kwa hiyo bado hii ngoma haijaisha mpaka iishe, kwa sababu kila mmoja ana kibarua, ana kazi ya kufanya.
1: Sawa. Jana ilikuwa ni finali ya Ligi ya Mabingwa Afrika, finali ya pili. Maana finali ya kwanza ilichezwa na jana ilikuwa sasa ni hitimisho. SC Rabat wenyeji wa mchezo dhidi ya Masandawana Mamelodi wakikaribishwa. Na kumbuka mchezo wa kwanza ulimalizika kwa Mamelodi kuondoka na ushindi wa bao moja dhidi ya Farabat. Jana waliingia wakiwa na faida ya bao la la nyumbani sasa ambao walikuwa wameshapata mwanzo. Jana full time moja moja. Sasa wakienda kwenye aggregate Mamelodi wanakuwa na mabao mawili dhidi ya moja. Kwa hiyo Farabat wakawa wameishia kuliona kombe na Mamelodi wakawa wametua ndio mabingwa wa Afrika kwa msimu wa 2025-26. Hili ni taji lao la pili. Mara mwisho kushinda ubingwa ilikuwa ni mwaka 2016 wakiwa na kocha Mosepe.
0: Amerudi kwenye hii litaji.
1: Eh.
0: Lakini lingine simechukua karibu ni tu hapa jamaa.
1: Klabu bingwa.
0: Eh. Yana uliona nani bato ya kata na shoka katika Africa Cup of Nations under 17.
1: Moja kati ya mechi nzuri sana na sio hao vijana wanaishiaga wapi? Kuna kipindi fulani alikuwa anaulizwa kina Yohana Nkomola alienda wapi? Ndio safari ambayo pia michezo kama hii iliwanyanyua kina Kevin Joni. Vijana ambao wanafanikiwa kwenda kucheza Ulaya bila kupitia kwenye vilabu hivi vya Jangwani, vya Kaliako. Kwamba si labda mpaka kupita Yanga. Yaani kuna wakati mwingine unaweza ukafanikiwa tu. Ukatoka tarata unaingia Ubelgiji pale. Jana wanaonyesha mchezo mzuri sana. Dakika 90 3-3 dhidi ya Algeria. Wakati huo wabongo wameshakata tamaa. Wanajua basi. Unajua kuna watu wanaamini sana kwamba kaskazini ama ukanda wa kaskazini ni wataalamu sana kwenye masuala ya penalty. Lakini ikawa tofauti kwa Serengeti Boys wakionyesha ubabe pale, wakiwaondosha na sasa wametinga nusu finali AFCON ya umri chini ya miaka 17. Nakumbuka timu hiyo tayari ishafuzu kombe la dunia.
0: Kuiondosha Algeria sio kazi rahisi. Miongoni mwa team giant sana katika mpira wa miguu na mataifa ambayo yameendelea sana kwa mpira wa miguu Afrika ni pamoja na Algeria. Na ndio maana hata ule mchezo wa jana ambao ulikuwa na hisia tofauti. Kwanza ile piga rudisha ambayo ilionekana dakika ya 4 anafungwa Tanzania, dakika 25 anasawazisha, anafungwa dakika 40 kabla ya mapumziko anasawazisha. Anakuja kipindi cha pili dakika 61 anaanza kuongoza yeye. Goli likasawazishwa dakika 65. Kelele ilianzia kwenye dakika 89 baada ya goli kukataliwa. Ikielezwa kuchezewa kucheza adhabu madhambi. Atanas ambaye baadaye tunaona zile hisia za wachezaji.
1: Mara baada ya mchezo
0: kukamilika kama wanakandamizwa hivi kwenye mchezo wenyewe. Kwa hiyo hata kwenda kwenye mapenalti iliaminika kama ni sehemu ya kuaga, kwa hiyo kushinda mchezo katika mikwaju ya mapenalti ni kama ulikuwa na hisia tofauti kwa wachezaji hao. Kwa hiyo ni jambo lingine muhimu. Ligi kuu nchini Uingereza jana imetamatika, lakini Man City akiwa mambulia kichapo kingine tena kwa siku ya jana. Hisia nyingine ilikuwa ni kwa Tottenham aliyokuwa na mchezo dhidi ya Everton, na bahati nzuri akafanikiwa kushinda huo mchezo. Kwa hiyo tutaendelea kumuona msimu ujao ligi kuu ya Uingereza pale Tottenham. Mapenzi ya baadhi yalitamani kutomuona na poromoka kabisa. Spurs ameshajifunza kutokana makosa. Watu watamuona tena msimu ujao katika ligi kuu ya pale
1: timu ya Kenny ile.
0: Tunakupa ujumbe kutoka kwa wadhamini Yasi, mtandao bora zaidi ambao unakukumbusha huduma za viwango zaidi. Tukirejea hapa yapo ya kuzungumza nawe.

0: Okay, asante. Saa 3:06 kwa saa za Afrika Mashariki. Nafasi na safari nzuri ya kipindi cha asubuhi leo tunakutana tena hapa. Tangu pale saa 12 kamili ilikuwa ni mwanzo wa safari ya kipindi cha asubuhi leo hadi katika wasaa huu yapo ya kutafakari, na kama kuna sehemu ya ujumbe ambao uwe ni sehemu ya tafakari kwa siku ya leo ni pamoja na kila ambacho tumekisikia katika chai ya asubuhi kwa mchungaji Daniel Mgogo. Akieleza sambamba na dhambi zingine ambazo ziko bayana ndani ya jamii na katika watu ni pamoja na usingiziaji. Kwa tunatafuta tafasiri nyingine au inaweza ikielezewaje dhana ya usingiziaji na inaweza ikatofautishwa vipi na ile dhana ya uongo, kusingizia na uongo, kwa sababu hapo pia kuna changamoto pia. Kusingizia na uongo, tunawezaje kutofautisha? Tujaribu kuangalia kidogo. Kusingizia lina maana gani kulingana na muktadha?
1: Na uongo,
0: kumtuhumu mtu kwa jambo ambalo hajafanya.
1: Okay.
0: Kumtuhumu mtu, kueleza au kuhusisha jambo kwa mtu bila ushahidi wa kweli. Hiyo ndio umemsingizia.
1: Okay.
0: Kumtuhumu mtu kwa jambo ambalo hajafanya, useme fulani ndio amefanya. Bana huyu ni muindaji haramu kabisa. Na sio ajabu ukaona kuna patrol
1: inakuja kwako.
0: Unakuja wanafukua hapa. Nini?
1: Kwa nini?
0: Mbona
1: una uhakika? Mbona wanakula nyama kila siku? Kwa kula nyama ni wawindaji. Moja kati
0: ya. Na katika baadhi ya matumizi ya mazungumzo linaweza pia kumaanisha kudokeza jambo kwa njia isiyo ya moja kwa moja. Hapo memsingizia, mtengeneza mazingira. Huko ndiko tunasema kusingizia. Kimsingi ni kama alivyosema mchungaji Daniel Mgogo, ni jambo ambalo silola wazi sana kwenye macho ya kawaida, na kama zingeanza kukemewa tabia mbaya kwenye jamii au dhambi kwenye jamii zingetajwa.
1: Kupewa kipaumbele.
0: Lakini uhalisia wa mambo na maisha ya watu huku kuna maumivu makubwa sana pia kwenye jamii. Kama ambavyo mwanzo tumezungumza, hata kwenye kibiashara na biashara kuna watu wanapitia vipindi vigumu vya kibiashara na utafutaji kutokana na maneno ambayo yametajwa na kusingiziwa kwao. Hata kwenye ngazi za familia tumezungumza wakati mmoja hapa, kuna watu hata kwenda kwenye familia na aseme jamani, hebu msihangaike wana ukoo kwenye hili tatizo, mimi nitatoa mchele wote, naomba mniachie hiyo kazi nitatoa, au basi nitaleta mbuzi au ng'ombe au kondoo kwa ajili ya shughuli au kwa ajili ya changamoto hii. Unaweza kukuta mambo tofauti, unaweza kukuta kuna watu na mabakuli yao na visonzo vyao na nini, kwa sababu ya yale ambayo pia yanasemwa juu ya huyo mtu, ambayo kimsingi inaweza ikabaki kwenye dhana hiyo hiyo ya kusingiziwa.
1: Maneno yanakuwa mengi. Maneno yanakuwa mengi mpaka watu wanachukua tahadhari juu yako.
0: Sasa ya, kama kuna sehemu ya swali ambayo itabaki kwenye jamii kwa ujumla, ni kwa namna gani pia hata wanajamii wengine wanajipa nafasi ya kutafuta ukweli kuhusiana na watu ambayo yanazungumzwa ili kuwapa uamuzi sahihi kwa huyo mtu ambaye anasemwa au kwa hicho kikundi cha watu wa mataasisi juu ya yanayozungumzwa. Tunajipa nafasi?
1: Wapo wanaojipa nafasi na wapo
0: na wale ambao pengine wanaweza wakawa ni wasemaji wa maneno ya usingiziaji. Huwa tunatathmini pia madhara.
1: Na wanajijua kwanza?
0: Kujijua kilo ni jambo lingine. Kwamba unaweza ukawa unasema pia bado ujijui au Sasa hiyo si kwa bahati mbaya ibaki, lakini tu huwa tunatathmini hata madhara ya yale ambayo tunayazungumza, kwa sababu mangine ndio yale ambayo hata wewe huna uhakika kama ulivyosema ujijui. Lakini unayoyasema unayapima kweli madhara yake, kwa sababu unaweza ukawa kweli mimi sikuwa na uhakika, lakini ulichokuwa unakisema una nafasi ya kupima madhara yatakayofuata kwa hayo maneno ambayo unayasema au kwa hayo mambo ambayo unayazungumza kwenye jamii yasiyo na uhakika.
2: Inabaki nafasi yao kuweza kuangalia katika swala hilo. Lakini kama mtu anafikia hatua ya kuzungumza mabaya ya juu ya mwingine, sidhani kama kwa haraka haraka anakuwa amepima kwamba anachokisema kinaweza kikapeleka madhara haya kwa huyu mtu. Kuna jamaa mmoja alishawahi kumsingizia kuwasingizia wote wawili. Walikuwa kwenye harakati za kuoana. Mwanamke akasingiziwa kwao ni wachawi. Wamejiandaa siku ya, unajua mambo ya zamani ilikuwa ni siku naenda kuoa, unaenda kulala ukweni. Sasa wamekusubiria siku hiyo. Siku hiyo ndio wanakumaliza, wanakupaka dawa. Jifanye kama umesinzia uje usikilizie mkeo anataka kufanya nini. Kwa hiyo naye huyu naye mwanamke naye mdoa alikuwa ameambiwa jambo lingine kwamba mmeo ana changamoto fulani kwenye mwili wake. Ukimgusa tu anakuwa mkali kinoma. Kwa hiyo huyu naye anasema wewe msubiri akisinzia mfanyie jambo hilo. Imefika wakati mwanamke anapeleka mkono, huyu anamshika mkono. Kumbe ndicho kilichosemwa. Nyinyi ni wachawi. Nyinyi ni wachawi. Na ndio iliishia pale pale.
0: Mambo yanavurugika.
2: Mambo yanavurugika. Sasa mkija kujua baadaye kwamba mbona kumbi ilikuwa ni mtu tu ameweka tu chonganisha, ameweka tu uongo wake, kamtuhumu kwamba katutuhumu sisi wachawi, kamtuhumu fulani sio na changamoto fulani ya kwenye mwili wake, kumbe ni uongo. Muda ushaisha. Afu na hamna wakati tena wa kurejelea na kurudi katika hali ya kawaida. Ishapita hiyo.
0: Tuna nafasi ya kutafakari pamoja nawe msikilizaji, sababu haya yanayozungumzwa katika uhalisia wa maisha ndio sehemu ya jamii yetu na ndio sehemu ya maisha ya kila siku ya jamii kwa ujumla. Sehemu ya swali inakuwa wanajamii, wanafamilia, huwa na nafasi pia katika kufuatilia kupata ukweli wa yale ambayo yanazungumzwa kwa watu ambao wanatajwa na yale ambayo yanayohusu wao. Wanajamii. Je, wanayoyazungumza wakati mwingine au tunayopanga kuyazungumza? Kwa sababu kama alivyosema Thomas, mengine unaweza ukawa huna nia hiyo. Lakini ni umefiatuka tu. Huwa tunatathmini madhara yanayoweza yakajitokeza au yakafuata kwa maneno uliyoyazungumza kuhusu mtu ama kuhusu familia ama kuhusu koo ama jamii fulani. Huwa tuna nafasi ya kutafakari pia, sababu yapo kweli maneno ambayo yamezungumzwa juu ya watu, juu ya mtu, na ambayo madhara yake yanaonekana au yametokea au yanaweza yakamkuta au ndio haya ambayo anaweza kuwa anayapitia kwa vipindi tofauti katika maisha. Hiyo ndio nafasi ambayo tunayo nawe ndani ya kipindi hiki cha asubuhi leo. Hapa studio namba ya simu ni 0656 55 5571 au 0684 600 007 0656 55 5571 na 0684 600 007. Na mimi hapo sasa tuko tayari kwa ajili ya kuipokea simu yako hapa studio. Karibu sana. Hapa ni salama. Sauti ya nani, uko wapi? Karibu sana ndani ya asubuhi leo.
3: Asante. Asilimia kubwa ya sisi jamii kuna shida moja ambayo huwa haipo watu. Linalosemwa yawezekana likawa la kweli au uongo. Hapa ambacho huwa kinatakiwa ni ufuatiliaji, utafiti kwamba ili swala limeongewa ni kweli. Haya mambo ya kusemwa hata kwenye familia nyingi yanaleta migogoro, hata ndugu wanakosana, kwamba mtu tu anaweza akamwambia mimi naweza kuwa hata nimekukopesha hela, alafu ikaonekana nimekutana na ade, ada akasema au wewe ukaongea na ade bana waliomba na ndaye rahisi lakini mimi saizi sina hela. Sio hata nitampa lini. Ada na uwezo wa kuja mimi akaniambia kwamba Ruka amesema hela kulipi. Kwa hiyo tayari, kwa hiyo hapo inachotakiwa sasa mimi ni kufuatilia kwa Ruka kwamba hii kitu imekaaje. Ni kweli ananipa hela yangu au alichosema ade ni cha kweli hanipi hela yangu. Kwa hiyo watu wengi tunapokea na kufanyia kazi kwa muda huo huo. Hatufanyi utafiti. Ni kama ada alichosema kwamba huyo aliambiwa hivi bwana harusi bibi harusi akaambiwa hivi. Kwa hiyo pale bwana harusi alitakiwa afanye upelelezi. Unajua kama familia ina kitu kibaya sehemu husika, ukifanya upelelezi lazima utapata tu kwamba bana hii familia sio nzuri. Sasa yeye alichukulia ya yule yule mtu aliyemwambia kwamba hii familia ni wachawi. Lakini kilikuwa ni kitendo tu cha kutipa mapozi, ni ndani ya wiki mbili unapata uhakika hiyo familia ina marafiki, ina ndugu. Wewe pitia tu mlango wa nyuma watakwambia hiyo familia hapo kuna shida. Lakini yeye alichukua kama yeye, unaona madhara yaliyopatikana. Kwa hiyo shida ni swala la utafiti. Hatuna, utakapopokea ndivyo.
2: Haya, asante kwa kila ambacho umekitoa msikilizaji. Bado tunapokea simu yako. Kwenye line kuna msikilizaji. Habari?
4: Salama mtangazaji. Unaongea na fundi wa fundi kutoka Masinono kati. Kupenda sana niite mzee wa Sako kwa pako nilikochagua kukani Masinono.
2: Karibu sana.
4: Yaani haya mtangazaji hatuyachukulii uchunguzi wa kuchunguza kwa umakini sana, kwa sababu ukikurupuka ndipo unazalisha vitu vingine ambavyo havipo. Lakini ukichunguza vizuri utaliona jambo hili kwamba lina uhakika au hapana. Wengi sana wanasingiziwa na watu wengi wanachukulia kwamba ukiambiwa na fulani, fulani akikwambia bwana ni uhakika. Yaani una uhakika naye vipi? Ni kutafakari masuala ambayo unayoambiwa basi kwamba niyafanyie kazi. Chunguza kwa taratibu utayapata tu. Lakini ukichunguza kwa papara hayo ndio yana madhara. Unaambiwa kwamba bwana fulani ni mwizi. Na wewe unachukua hivyo hivyo unapeleka kwa mwenyekiti. Mwenyekiti, huyu ni mwizi. Hakika. Sasa ukianza kupendelezwa uhakika wako na huku umetengeneza ufitina. Kwa hiyo hata kwenye familia ni hivyo. Mtu anakurupuka na kwambia huyu fulani hasalimiani na babake kabisa. Umechunguza. Lakini unalipeleka kwenye watu wengi kwamba fulani hasalimiani na mama yake wala baba yake. Kwa hiyo umeyachunguza. Lakini watakapoanza kuchunguza unakuta ni hamna. Nani ni muongo? Aliyeanza uongo ni nani? Ni wewe ambaye uliyoyapeleka. Mimi nirudi Masinono kati hapa na wengine wachangie.
2: Haya, asante kutoka hapo lipo maeneo ya Masinono. Haya, nafasi bado ni yako msikilizaji, tunatazama swala hili. Okay, kwenye line kuna msikilizaji. Salama, ni sauti ya nani na kutoka wapi?
5: Hapa kutokea kando kando mwa mto Bugwema Msoma, ni Gwanoni Bede mchunga ng'ombe.
2: Karibu sana.
5: Asante sana. Unajua kuna mmeuliza swali kwamba madhara, kwamba haya madhara kwetu tunapima. Haya madhara sisi jamii huwa tuyapimi. Unapoenda kumsingizia mtu jambo au kumsemea uongo. Sasa tunapoambiwa yale madhara, na sisi wenyewe tulioambiwa tupimi kwamba nitakapolifuatilia jambo madhara yake yatakayotokea yataniathiri vipi. Sisi ni moja kwa moja tu tunapoambiwa kwamba unajua Gwaroni ni mwizi. Unapoambiwa Gwaroni ni mwizi, yule mtu na yeye anachukulia tu kwa kumbe Gwaroni ni mwizi, kwa maana siku hizi anatembelea pikipiki, anatembelea gari, kwa yule kumbe ni mwizi, pia kupio madhara. Na unapoambiwa haupii madhara, mimi niombe tu kwamba labda jamii inapoambiwa jambo fulani ijaribu kupio madhara yake, kwamba napotokea ni haya 1 2 3. Inapotokea sasa watu wamekosea, ndio sasa mtu anaanza kufurahi. Unaona? Ni sio vizuri kwa kweli. Tupime madhara yanayotokea kwa majambo yoyote kando kando wa mtu kigwema na rudi.
2: Hai, asante kutoka hapo lipo. kwa mtazamo wako unasema kuna wakati mwingine mtu anasingizia ama anayekufikishia maneno ni mtu ambaye unamwamini. Eh, kwa hiyo inakuwa ni vipesi kupokea na usijaji na wala kuuliza kwa mwingine. Naamini asi fulani
0: unamwamini.
2: Eh, alikuja unamwamini. Asilimia kubwa. Unasikika?
6: Hello.
2: Unasikika? Unaitwa nani?
6: Hii ni sauti ya Joyce Regina au Mama Edison ni papa Masanza Kona.
2: Karibu sana.
6: Asante. Mimi niseme watu watupimi madhara kwa sababu make neno la kuambiwa la uongo watu watunalichukua sana. Naweza nikaambiwa mimi Joyce Regina mchawi, alafu linazagaa kwenye kijiji. Watu wanaolizagalisha ndo wanalipa kipaumbele. Mimi ninashindwa sasa kuvumilia. Kweli hiki kitu kinachoongelewa mimi sikifanyi. Je, mbona maneno haya yanatoka? Mimi niseme tu watu waongo, hao watu tu wabadilike. Sio mtu kumzushia maneno na maneno ambayo hayajui kabisa. Wapo watu sasa ni kama huko vijijini ni waongo, wanajua kubumba vitu. Naweza ukabumbiwa vitu mpaka ukafa hujasahau. Mimi tu watu kama hao wabadilike. Ukitaka kumuongea mwenzio jiangalie na wewe. Hakuna mtu ambaye hana makosa. Kila mtu anakosa, kila mtu ana shida. Uangalie, upime madhara yake ni madhara yapi. Ninapomwanika huyu mtu, hii kitu kitaleta madhara gani? Watu waga atupime, atupime ni kuanikana tu. Ukisikia jambo, ukiona unamsikia mwenzio, mwenzio ni fulani, nilimkuta na mume wa fulani, fulani nilimkuta na mume wa mke wa fulani, kitu kile ni kibaya sana. Watu kama hao wenye maneno ya kubumba, wenye maneno ya uzushi, kikubwa tu ni kubadilika. Mimi niache line na wengine wa
2: haya. Asante kwa kila ambacho umekitoa mtazamo wako katika swala hili.
0: Kwamba unaweza ukafa
2: utasahau.
0: Yaani kuna neno mpaka unaingia kaburini tunasema.
2: Hey. Sasa mfano usingizie ni mchawi na hujawahi kuwa mchawi. Na jamii inafikia tu mpaka yaani nakutazama kwa
0: huyo ndo amemuua.
2: Hey. Na hujawahi, si lazima uta utolisahau.
0: Tafakari mpaka mwisho.
2: Eh, hey, utolisahau. Kwenye line kuna msikilizaji, karibu.
7: Hello.
2: Habari za asubuhi?
7: Nakushukuru kwa tangazo ni kwema za kama vile FM.
2: Salama sana, karibu sana.
7: Bwana hapa mnaongea na kaka Pinga waziri wa maji. Napatikana masinono mtamu ni nani? Kujamuoni hapa au kimpenda mtu mjaliwa kwa sababu ndiye mkuu wa Marekani.
2: Haya, unasikika.
7: Asante sana. Mimi niona mara nyingi nimeleta matata ndani ya jamii kwa ujumla. Na mimi niseme kwamba jinsi hiyo uko mkiongelea mada, mimi ningesema kwamba hiyo wengine waandishi wa habari pia. Sababu hizi vitu vimekuwa vikitokea. Yawezekana mimi hapa senta tunaaminiana bwana Mideda na kundi la kundi. Lakini kwa sababu tunaaminiana tulikuwa tuko katika hali moja kandani ya uwezo. Lakini ikatokea labda akakatinga kafanikiwa ama gwanoni ama kundi la kundi mmoja akatangulia mbele ya mwenzake. Hata nakuta labda mmoja wetu anatoka pale anaenda kusema kwamba ah, kundi la kundi. Tuka katinga bwana, sasa natumia simu na nini au ni mwizi. Ana hivyo ndio maana unaona sisi katika mlo basi amenyoa bado mazingira ya kubwa maji. Kumbe ni maneno ambayo ni ya uongo kiasi kwamba hata naweza kuunganisha. Hata sisi kwenye jamii kwa ujumla kwenye familia. Sasa kuta mmekaa katika maelewano fulani kwa muda huo wote. Lakini inaweza katokea labda mmoja anazunguka kwa jamii hata anaweza kumnikisha serikali kwamba katafina sisi ni mizi ama mzetika kuzidi anafanya nini nini nini vitu vingine ambavyo hata kiasi kwamba hata mtu ambaye anaambiwa anaweza kanisa kwamba ah kama baba yake amesema au kaka yake au dada yake. Ndikani jengo ni ukweli. Ni kama kitu kimoja kwamba bwana sikiliza maneno ambayo sio uhakika tu vizuri. Jaribu kuangalia madhara kwamba endapo kupata katinga kija kusikia fundi wa kuja katika maneno kama haya itakuwaje. Maana pamoja tutajenga chuki ya milele kiasi kwamba hata msaidiane. Lakini napo endapo labda natoa taarifa sahihi hata kwa jamii kwa ujumla, hata serikali itakuwa na kuelewa kwamba ah kuja katinga amepeleka taarifa fulani kwamba ni mwizi. Hebu tumchunguze au tunakaa na kuchunguza. Sababu hakuna mtu ambaye anaweza kazaenda na kizizi akichunguzwe. Na maana ni huyu kama kidono hapa, unaweza kafika kama mwandishi wa habari ukatengeneza ukakatinga na isije, utakuwa unatengeneza hata ndani ya mwaka mzima. Lakini mimi kwa maana tokumpa hiyo tabia yangu kwamba amefanya moja mbili tatu. Kwa hiyo naomba nitoe ushauri kwa ndugu na jamaa na marafiki kwamba unapofika kwa jamii, hebu angalia kuchunguza ulimi. Kwa sababu ulimi sio jambo unavunja kila kitu. ukitumia miongozo vizuri, ukasema yale maneno mazuri, hata serikali inaweza kukuona na ndani ya upelelezi, kama huyu ukitumia kwa upelelezi, anaweza kufanya mambo mazuri ambayo tunao uhakika, lakini ukitumia vibaya, hata umiliki wako ndani ya jamii kwa jumla, kuna kwamba watu wafanye maneno yaliyo ya ukweli, wafanye maneno ya uongo uongo ambayo nafadhilia wa jamii na kukataa neno kinyonge.
2: Haya. Tumesikia mitazamo ya wasikilizaji juu ya swala hili la usingiziaji na maneno ambayo yanaweza kabaki kwenye mioyo ya watu na akilini pia kuhusiana na namna ambavyo utakavyolipokea, na wanakiri wazi kuna wakati mwingine watu hawatambui kwamba anachokisema kina madhara gani ambayo yanaweza kuathiri kwa wakati ule.
0: Yanaweza kuathiri. Sawa, ndio. Kwamba na kama tutakuwa na dakika wakati mwingine za kujipima madhara yanayoweza kujitokeza kwa taarifa au kwa maneno unayozungumza, basi nadhani muda mwingine yanaweza katupa dakika zaidi za kufikiria taarifa za kusema na maneno ya kuzungumza kuhusu watu au kundi fulani la watu. Kwa sababu yapo kweli unayozungumza maneno ambayo hata kama ni kwenye ukoo hauwi na amani leo, kesho, mwaka huu wala mwaka mwingine, na kama kutakuwa kuna amani basi panahitajika nguvu kubwa sana. Na kama hivyo ndivyo pia kwa mzungumzaji, ndivyo hivyo pia kwa wanajamii na wanafamilia pia, kwamba kuna muda wa kujipa nafasi kubwa zaidi ya kujitathmini. Kwamba leo zungumzo kwa huyu mtu, hebu tuyachuje kidogo tuone yana uhalisia gani.
2: Na ukweli wake ukoje?
0: Kwamba kweli huyu mama ambaye ameanza na wewe, mbona huku angeweza kukufanya mapema tu na ungeishia hapo? Mbona huku? Kwa hiyo kuna mambo ambayo ukikuta kwenye jamii inaweza ikajitathmini. Hata kama ulienda kwa mganga, kuna muda urudi kwanza ukae. Uanze kujiuliza moja moja kabla ya uamuzi, na kama inawezekana basi zungumza na huyu utafute au upate njia. Lakini kwa maneno hayo ambayo tumezungumza mwanzoni, kwamba kuna watu wanaishi kwenye mazingira magumu kutokana na maneno yaliyozungumzwa, kwa sababu heshima yake, jina lake na namna yake ndio mtaji wa jamii aliyoishi nayo. Sasa haya tu sio masuala ya kuzungumzwa. Sheria ya Tanzania inaeleza. Na katika sheria za Tanzania inasema kumchafua jina au defamation ni tendo la kutoa taarifa za uongo zinazoweza kushusha heshima, hadhi au sifa ya mtu mbele ya jamii. Na sheria inalinda mtu dhidi ya tuhuma za uongo zinazoweza kumletea madhara ya kijamii, kikazi au kisaikolojia. Sababu kweli, kwa sababu kuna mtu kwa kusema kwake familia ni kama ilishamtenga. Jamii ilishamtenga. Au hata anaanza kuugua, kwa sababu muda wote sasa anajiona kama hana thamani tena kwenye jamii. Na hapa kwa ujumla inaeleza mambo mawili. Kuna libel, kuna slander. Slander hii ni uchafuzi wa jina kwa maneno tu ya mdomo. Lakini kuna hiyo libel ambayo ni picha, video hii ya kwenye mitandao kwa maandishi na vitu kama hivyo ambavyo sheria inasema. Namna ya kuweza kupita, na hapa miongoni mwa mambo ambayo unaweza kukutana nayo ni pamoja na kulipa fidia. Sasa fidia pia inategemeana na ukubwa wa uchafuzi na madhara ambayo anayapata mtu. Kwa mfano, kwa maneno yako unaweza ukasababisha ndoa ikavurugika. Yaani kwa umbea wako umesababisha ndoa ya mtu imevurugika. Sasa ikithibitika kwamba kweli umeiharibu na akaenda kueleza madhara aliyopata kama hayo, kukosa familia, watoto sasa wamuiti mama, wanasema mama huyu hatufai au baba. Hapo hiyo ni kesi nyingine ambayo akipata vielezo vizuri anaweza kukusumbua. Lakini mwisho wa siku kumbuka, tukizungumza defamation maana yake ni taarifa za uongo. Tafsiri yake pia wewe ni kuthibitisha tu ukweli ulichokisema. Sasa kama una ushahidi hapo ndio utalia. Kwa hiyo kama ni mchawi kweli, peleka bana, kweli mimi nilisema huyu ni mchawi na ndio hiki. Kama ni mwizi bana, ni mwizi na wizi wake ni huu. Sawa.
2: Okay.
0: Lakini kama huna sehemu ya ushahidi, basi utakuwa unapitia mazingira mengine magumu zaidi.
2: Haya, tunaweka nukta hapo msikilizaji. Mimi ni Thomas Masalu, mwenzangu ni Edward Lucas. Kwenye magazeti tumekuwa na Angel Mbalamwezi. Tunakushukuru. Saa 3 na dakika 30 ni kapu letu. Tunakuacha na Mr. Nice kikulacho.

0: ina maana umefurahia kile ambacho kinazungumzwa ndani ya wimbo. Hapana, ni mambo ambayo yapo, ni mambo ambayo tunaisha kila siku, tunaishi nao watu. Rafiki wako wa karibu kabisa ni, lakini kumbe bana. Ndio anachukia maendeleo yako. Sema wewe shoga yako pia ndo anayekuchukulia mumeo pia. Ndio anayekuchukulia mumeo pia. Wewe ambaye anajua huyo huyo shoga yako ambaye anajua sebule yako, anajua chumba chako. Kila siku shem mambo kumbe anakuchukulia mumeo huyo huyo. Shem mambo. Shem nimekumisi shem. Ndio
1: anayekwambia shemeji.
0: Huyo huyo. Huyo. Salue sana. Nampenda. Kumba namaanisha ni, namaanisha kwa makini. Sema rafiki bwana wanasema mkia ofisi.
1: Wanasema shemeji kula
0: kaka hayupo. Hayupo. Unaambiwa rafiki mkia ofisi, ukimshiriki anakufilisi.
1: Acha
0: wewe. Wallahi tena nakwambia. Angalia, marafiki walikuwa zamani. Mashoga walikuwa zamani. Hawa sasa. Acha kabisa bwana. Yaani huyo huyo ambaye unakula naye, unaenda naye vikoba, huyo huyo ambaye unampa siri zako. Na afa anakuchukulia. Na huyo anakuchukulia mume huyo huyo. Kwa angalizo kwenye maisha bana. Kikulacho kingoni mwako. Yaani siku zote adui atoki mbali. Adui ni wa karibu kabisa. Na hata mbali akikudhuru ameshirikiana huyo wa karibu. Ndio ilivyo kwenye maisha ya lazima. Siku zote ishi nao kwa tahadhari. Usimwamini mtu zaidi ya Mungu wako. Yaani Mungu ndio muamini.
1: Tusiaminiane.
0: Yaani wewe amini tu. Jiamini wewe mwenyewe na Mungu wako tu aliyekuleta duniani.
1: Wewe hapo mwenyewe ulipo usimwamini mtu yeyote.
0: Wengine wabakie kwa wananzengo tu.
1: Usimwamini.
0: Mchukulie kama wananzengo tu. La kwako, la rohoni, baki nalo.
1: Baki nalo mwenyewe.
0: Wanasema siri ni ile ambayo wewe mwenyewe unahifadhi, ndio siri yako. Ushamwambia mtu, wewe ukishaniambia mimi Teddy kitu, sio siri tena.
1: Subiri kwanza
0: toa. Unasema kwamba? Tupate ujumbe kwa tarudi, tarudi.
2: Ni kapo lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
3: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe. Kwanza nina kigoma cha kigogo.
2: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
4: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
2: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
5: hadi saa 5 kamili asubuhi hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
6: Ehe, hapo sawa, hapo hapo mwake. Au ndio tunakula nao, tunacheka nao watu wabaya.
0: Yeah. Mm-hmm. Alafu kumbe unayemsimulia ndo huyo anayekuibia mume.
6: Anayekuibia mume. Alafu unamueleza, unamueleza mabaya ya mume, anakuchora tu.
0: Anageuka kwa
6: mshauri. Anasema huyo huyo naye huyu.
0: Pale kwanza.
6: Sio kwenye mume tu, ama sio kwenye mahusiano tu hayo ya mapenzi, lakini hata kwenye masuala ya utafutaji. Utafutaji biashara, inawezekana kabisa wewe una mchongo wako mzuri kabisa, mchongo wa maana, alafu unamshirikisha rafiki yako, anasema huyu kumbe anijui huyu.
0: Yani Teddy unaenda unamueleza,
6: yani twaha ananiletea mchongo wa shilingi 500,000, alafu ananiambia eti mimi tukishiriki naye atanigeia 50,000. Wapi na wapi?
0: Naona sasa.
6: Sasa subiri nimuoneshe Teddy mimi huyo mbele. Na uwai huo mchongo toa unakuja kuchangamkia mchongo, habari shaisha.
0: Shachelewa. Ndivyo walivyo watu. Yaani binadamu hawa ngurumbili ndivyo walivyo ngurumbili. Yaani yule rafiki yako mimi naenda namuelezea matatizo yangu na shemeji yake. Kumbe huyo ndo anayemuelezea. Ndio anayeharibu ndoa yangu. Ndio huyo huyo. Kwa kuna wakati kwenye maisha, wakati mwingine katika maisha pia kawaida vile vile. Kwenye maisha kawaida mimi nakuja kwako na nakwambia nataka kufanya jambo fulani na mpaka sasa hivi na 5,000,000 lakini sijajua ni

0: yote yao yanakuwa sio mazuri, sio kwamba yanafurahisha.
1: Unakuta mtu ana kisokoro kwinyo.
0: Unaona sasa?
1: Anakuwa anaombana kijiba
0: roho cha roho. Mbaya. Roho ya korosho, roho ya kutu. Yote hayo ni ya kwenu jamani.
1: Yani,
0: kwani usibadilike ukaondokana na hizo roho.
1: Ukibahatika kupanda mti ukafika mpaka juu, basi mwekee ngazi na mwenzio hapa.
0: Hapande. Na ukifika kule juu usimuone aliyoko chini kwamba mpumbafu, kwamba mjinga,
1: kwa siku utashuka.
0: Ajielewi. Hapana.
1: Maisha haya bwana, leo na kesho unaweza kashuka.
0: Sijua
1: kwake liko namba ngapi. Yaani wewe ambao unaona uko juu iko siku utashuka. Yaani ni maisha tu, sijui kumdharau mwenzio. Wachina mimi nawapenda, wana msemo wao mmoja wanasema, mtu bwana usimpe samaki maana kesho atarudi.
0: Ongea Kichina.
1: Sasa ndio hawaelewi. Mimi tuombe kwa Kiswahili. China anasema ukimpa mtu samaki leo, kesho tedu ukinipa leo samaki, kesho nitarudi. Ile samaki itakapoisha, nitarudi tena. Wewe unataka unipendoano, mimi nikavue mwenyewe. Hebu nielekeze tu bana, samaki utakupata.
0: Kuna wengine ni wavivu, wanataka wapewe samaki wapewe kwenye chungu wale
1: sasa,
0: basi ishie hapo. Wa
1: mvivu sasa.
0: Hawataki kujitumikisha, hawataki kabisa kujishughulisha.
1: Ah, maisha sasa hivi vitu vyote vizuri vitakuwa vya wenzio.
0: Utakuona viona tu kwa macho viko kwa wenzako.
1: Hata una kiwazuri wote shemeji zako.
0: Yaani
1: wewe kila kizuri wewe utakiona kwa wenzio.
0: Ah, sasa kwani na kwenye mke na penyewe umpe mtu nyavu jamani?
1: Unamwelekeza namna ya kufanya. Yaani unajua siku zote tuelekezane machimbo. Ndio maana hapa kwenye kipindi chetu, ukiangalia kwenye kipindi sawa, tuna chimbo. Na tunawapa watu machimbo. Hatuna roho mbaya sisi. Ndio maana watu tunawapa machimbo. Ile chimbo akilifuatilia vizuri. Anatoboa. Yaani maisha ni kama ambavyo kwenye kapu letu tunakupa chimbo.
0: Una mambo jamani, chimbo hadi kwa yeye.
1: Chimbo. Kwenye maisha pia. Tupe chimbo.
0: Asante sana msikilizaji. Sauti hizo unazozisikia ni ya Toha Ramadhani pamoja na Teddy Thomas Double T. Niko na bwana harusi. Yeye kukicha, yeye ni bwana harusi.
1: Mimi ni bwana harusi.
0: Ilishashindikana kuisha. Yeye
1: sisi
0: zote ni bwana harusi. Una wake wangapi mpaka sasa kwani?
1: Kwa mfano. Tamani kuongeza lakini.
0: Yaani maana wewe kila siku bwana harusi. Bwana harusi tunajua akitoa bwana harusi anakuwa na bibi pale pembeni.
1: Tawalika tu inshallah. Kiongeza tawalika.
0: Hatari.
1: Ila jina langu tu hili, jina tu.
0: Jina tu. Hapo sawa, hapo umetuweka sawa.
1: Yaani aliendani na shughuli yenyewe.
0: Hapo umetuweka sawa. Tukafikiri kwamba wewe kila siku kicha wewe unakuwa ni bwana harusi, kuna shughuli inaendelea, unaingiza bibi.
1: Sasa Teddy au wengine bwana harusi siku moja tu. Kesho haitwi tena. Ila mimi mpaka nakufa. Mimi mpaka nakufa mimi bwana harusi. Au wengine wapa vibali vya siku moja tu. Maana mimi ndio mwenye hatimiliki.
0: Jamani.
1: Mimi ndio mwenye hatimiliki.
0: Hatari. Hatari juu ya hatari, lakini ni salama.
1: Ni salama tu. Ni salama. Salama.
0: Karibu sana msikilizaji kwenye kapu letu, ilikuwa ni siku nzuri kabisa, Jumatano tarehe 25 Mei 2026. Tunakutana tena kwa mara nyingine kwenye kipindi cha kapu letu, na sasa ni saa 3:43. Kwa wewe ambaye unaangalia muda, ulitamani sana usikie wanasema sasa hivi ni saa ngapi. Hebu sikiliza hapo redio Mazingira, wamesema saa ngapi? Sasa ni saa 3:44. Kama unawahi saa 4 kwenda sehemu, chakarika, fanya haraka haraka. Weka mambo yako haraka haraka, halafu ondoka zako
1: wapi? Sasa anaenda kazini, anaenda hospitali, anaenda kwa shughuli yote ile. Na pengine kwa jaona muda tumeshamwambia.
0: Tayari. Sasa tunakutana tena kama kawaida, chimbo lipo lakini pia kuna lambazo. Ni muhimu kufahamisha taarifa ambazo zinakuwa zimejiri. Inawezekana toka lini hiyo kupata nafasi ukasema mimi nasubiri kapu, basi ni vyema, ni vizuri kabisa tutakufahamisha. Lakini kuna afya. Kila siku tunasema binadamu bwana bila afya ni uongo.
1: Hawezi kutusikiliza kama afya itakuwa ina gogoro.
0: Kwanza ataisini kelele hizi tunazoongea hivi, ataona hawa nao wananipigia kelele hawa, kumbe ni afya.
1: Likapo limejaa madini, likapo limejaa madini jamani. Tunakupa mchongo wa maisha. Lakini pia afya yako tunaimarisha. Si unaona sasa? Vyote tunavipata huko.
0: Lakini tunafika pale sehemu ya kuambizana, tunaambizana.
1: Tunaambizana. Hakuna mkamilifu.
0: Hayupo mkamilifu.
1: Tunakumbushana tu. Mwenzetu
0: tuna ana mapungufu.
1: Unapoteleza hivi tunakurudisha kwenye njia tu. Tunakumbushana. Tukae sawa.
0: Tukae sawa jamani.
1: Baadhi ya vijitabia tabia sio vizuri. Muungwana utakiwa na tabia za namna hiyo. Tunakumbushana.
0: Kabisa.
1: Wala sio kwamba tunaosema sisi hapa wakamilifu na sisi tuna madha. Na sisi tunakumbushwa vile vile.
0: Na sisi tuna mapungufu.
1: Tunakumbushwa pia.
0: Sio kama tunazungumza hapa. Ah, na utafikiri wenyewe hapa.

0: Jamani, sisi wenyewe sio malaika. Lakini tunakumbushana, tuna nafasi ya kusema. Tunakumbushana, tunakupana wewe nafasi msikilizaji, tunakuwa tunazungumza pamoja. Na wakati huo pia unaruhusiwa kutuma ujumbe wako mfupi wa maneno, lakini baada ya kusikiliza chimbo. Sio sasa hivi unatuma eti kapule tu chimbo liko vizuri, nimempata sana mtaalamu.
1: Na hajasikiliza.
0: Alafu mtaalamu wala hajazungumza jamani. Hivi unafikiriaje?
1: Nawahi tu message somo.
0: Asanteni sana watu wetu wa nguvu kutoka maeneo ya Simiu.
1: Tunapenda sana jamani.
0: Lakini kwa mkoa wa Mara, Rorya, Tarime, Surari,
1: kote kote.
0: Musoma kote ambapo tunasikika na unatusikiliza wakati huu.
1: Tunapenda sana.
0: Tunapenda sana, sana, sana kuliko
1: zaidi
0: maelezo.
1: Tunapenda sana jamani.
0: Basi sawa, wakati tunaelekea kwenye chimbo msikilizaji, utatuma ujumbe wako mfupi kupitia namba ya 0656555571 au 0684600007. Naomba nirudie, ni 0656555571 au 0684600007. Hizo namba zinakuwa nafasi wewe msikilizaji kuweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maneno, lakini vigezo na masharti kuzingatiwa. Kila kitu kifanya vizuri, unaonekana mjanja, unaonekana mnyamwezi.
1: Watu mjini wana misemo yao bwana,
0: mnyamwezi. Mnyamwezi fulani hivi. Lakini sio kwamba unabadilika bila kwamba ukawa mnyamwezi.
1: Msemo tu.
0: Huo ni msemo tu.
1: Wana lugha zao.
0: Basi tunaelekea kwenye chimbo wakati huu, fuatilia chimbo.
2: Kutana na Fursa Rukuki, Michungwe Maana na wataalamu na wabobezi wa hizi kazi ndani ya chimbo. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu.
0: Chimbo ndani ya kapu letu, na anayesikika kwa siku ya leo ni David Steven. Huyu ni fundi simu na muuzaji wa vifaa vya simu. Anaeleza ni kwa namna gani yeye alianza, alipataje wazo, lakini mpaka sasa hivi tunavyozungumza yuko wapi? Sikiliza kwa umakini.
3: Kwa majina naitwa David Steven, ni mkazi wa Bunda. Mimi ni fundi simu, lakini pia ninauza accessories za simu pamoja na simu. Kwa hiyo natoa huduma ya kutengeneza simu, kuuza na vifaa vyake pia. Nimeanzia maeneo ya Gingari Jioni, kwa pale na mwalimu wangu akinifundisha, nikakaa naye kama takriban mwezi mmoja hivi, nikawa tayari nimeshaanza kujua kutengeneza simu. Make pale ndo alikuwa anafanya huduma kutengeneza simu. Kwa hiyo nilivyojua kidogo, nikatamani na mimi kuwa na ofisi yangu. So nikapambana, nikaanza kuweka nia, juhudi, nikawa nimepata pesa kidogo, nikawazungumza naye, nikamwambia mwalimu wangu, kwa sasa hivi kuna baadhi ya kazi ambazo naweza nikafanya. Kwa hivyo natamani na mimi nitafute kaeneo, niweke kijiwe changu ili na mimi nianze kujisimamia. Bahati nzuri akawa amenielewa. Nikaenda sehemu moja pale stendi ya zamani kwa Kanyonyi, nikawa nimetengeneza kimeza changu pale, nikaweka hapo, nikaanzia hapo, kaanza kazi za ufundi. Basi nimepambana pia kama mwaka mmoja hivi, nikaa nimepata vipesa, nikatamani niwe na ofisi ya kuuza accessories pamoja na simu. Maana wakati nikiwa hapo, bosi wangu huyo aliyekuwa amenipa hiyo nafasi ya kukaa hapo, huwa anauza hizo simu, anauza vifaa vyote vya simu pale. Kwa hiyo mimi nilitamani sana, nikiwa pale kwake nilikuwa najifunza namna gani ya kuendesha biashara. Kuna vitu nikaa nimejifunza, kwa nikaamini hata nikiwa na mtaji kiasi fulani ninaweza nikaanzisha.
0: Haukupata ugumu wote baada ya kutoka kwa yule mwalimu wako na kuanzisha kile kijiwe ambacho kwa maeneo ya stendi ya zamani?
3: Kweli ugumu ulikuwepo, kwa sababu kuna baadhi ya kazi nilikuwa bado sijazifahamu. Maana nilikuwa nimejua tu kazi kadhaa, kama kazi ndogo ndogo za kuweka mic system charge kwenye simu. Kwa kuna kazi kama kuweka vioo na matatizo mengine makubwa kwenye simu bado nilikuwa sijaiva kwa kweli. Ila tu mimi matamanio yangu, nilitamani nikiwa na ofisi, mambo mengine yote nitaendelea kujifunza nikiwa kwenye ofisi hiyo. Kwa hiyo nilikuwa napata changamoto, kazi zikitokea wakati mwingine ambazo siziwezi, inanilazimu nitafute mafundi ambao tayari wana uwezo huo. Kwa hiyo naenda, unawaomba, naenda pale, anakuelekeza, hii unafanya hivi, unafanya hivi. Basi nikajikuta tayari nimekuwa mzoefu. Lakini haikunichukua muda mrefu, kwa sababu tayari mimi nilikuwa nina nina idea na ni kazi ambayo nilikuwa ninaitamani. Kwa nilikuwa naifanya kwa uelevu zaidi, nikawa nimejikuta nimeelewa. Haikuwa rahisi kwa kweli, lakini namshukuru Mungu niliweza kufanikiwa.
4: Na kuna baadhi ya watu kuthubutu inakuwa ni changamoto, lakini pia wanatamani kwamba waanze na kitu kikubwa. Lakini wewe unatuambia ulianza tu na kimeza hapo, mambo yakaendelea. Haukupata ugumu wowote pia kwa hilo?
3: Ugumu unakuepo, pia unaangalia jamii na kuchukuliaje. Unajua katika maisha yetu haya sisi vijana, ukiwa unafanya biashara hizi ndogo ndogo kama hivyo mjasiriamali, kuna changamoto, watu wanakuona kama vile umepoteza ramani. Wakati mwingine nikiwa hapo kwenye kameza kangu, kuna waliopita wakaniona kama vile nimeshapoteza ramani, kwa wale walikuwa wananifahamu, sema sasa huyu hii kazi itamsaidia nini. Kwa kweli kuna hizo changamoto za watu kuchukulia poa hicho unachokifanya, lakini mimi nilichoamini, nilikuwa najua ndani ya hiki ninachokifanya kinanilipa kiasi gani na kwa muda gani naweza nikafanya kitu kikubwa zaidi ya hiki nilicho nacho. Kwa kweli kwenye hiyo kazi nimefanya vitu vyangu vingi tu ambavyo kimsingi kwamba mtu hawezi kuviona, lakini kwa wale ambao wameshaona nilichokifanya wanashangaa kwamba ni kupitia hii kazi au kuna kazi nyingine unafanya. Imenisaidia sana kazi ya ufundi simu. Nimeifanya ndani ya mwaka mmoja, miaka miwili sasa hivi. Lakini imenisaidia mambo mengi. Nimepanga nalipa kodi, nimejenga, japo sijamaliza lakini nimejenga. Kwa hiyo ni kazi ambayo imenisaidia, na watia moyo pia vijana ambao wanahitaji na wao kufanikiwa. Lazima uanzie hatua ya chini. Huwezi ukafanikiwa ukianza na vitu vikubwa. Lazima uanzie chini. Mimi nilianza kwenye meza. Nikawa nimeweka idea hiyo ya kutoka hapo ili nipate kibanda changu. Na bado ninaendelea kupambana ili nifike juu zaidi.
5: Sawa, nikurudishe nyuma kidogo. Umesema kwamba mwanzoni wakati unaanza ulijifunza, kuna mtu ambaye alikuwa anakufundisha kazi ya ufundi kwa sababu pia wewe ulikuwa unapenda na unatamani kufanya hiyo kazi, ukaenda kujifunza. Pengine ulitumia muda gani kuweza kujifunza mpaka kuelewa vile baadhi ya vitu ambavyo ulivielewa na kwenda kuanzisha ofisi yako?
3: Kwa kweli ilikuwa ni ajabu kidogo, maana hata mwalimu wangu alishangaa sana. Ni mwezi mmoja amenifundisha pale. Mwezi mmoja ulivoisha kama wiki kadhaa, mwezi mmoja afu na wiki kama mbili, nikaamua sasa kwenda kujitafuta na mimi. Alishangaa, maana hata yeye alihisi kwamba sitaweza kufika hapa nilipo. Alijua kuna kazi nyingi sana ambazo mimi sizielewi. Kwa akawa ananiambia, sasa wewe kwa huu muda mfupi ulokaa hapa unaweza kweli kusimama peke yako? Mimi nikamwambia mwalimu, na kama nitakuwa na changamoto nitarudi kwako nisaidie, lakini mimi ninachoamini safari yangu hii itaanzisha safari nyingine. Kwa hiyo nilikuwa kwa kweli na muda mfupi, lakini Mungu alinisaidia nikawa na uelewa mkubwa kwenye kazi. Kwa hiyo hivyo nikawa napambana, naenda naomba msaada kwa watu, mwisho wa siku nikawa fundi kabisa aliyekamilika. Ni nia pia na maumivu ya kimaisha. Yani mtu natamani, na mimi basi natamani niwe mtu fulani. Kwa hiyo lazima niweke juhudi katika hiki ambacho ninajifunza. Unajua kila kitu kinawezekana. Kuna mtu amezaliwa na uwezo wa kufanya kitu fulani. Watu wote tunajifunza. Kwa mimi niliweka nia katika hiyo kazi na niliipenda. Kitu kingine ambacho nakumbusha ni kupenda unachokifanya. Ukipenda tu basi utataka kujua. Wakati mwingine kwa najifunza online, naangalia wanafanyaje, kama una changamoto unaandika pale, unaangalia, unapata kitu. Kwa hiyo yani nilipenda nilichokuwa nakifanya. Na ndo maana niliweza kuwa na uwezo wa kuelewa haraka. Lakini ukifanya kitu kama hujapenda, unaweza kukaa muda mrefu. Kuna watu kwenye ufundi wamekaa miaka, bado uwezo wao ni mdogo wa kufanya kazi. Lakini pia hata kimaendeleo bado wako chini sana. Ni kwamba wanatumia ile nafasi ni kama tu anapitapita, ni kama vile anatafuta hela ya kula. Yaani ukimuuliza vipi anakuambia mimi hapa nazugazuga tu, siku zifanyaje ziende. Lakini mimi nilichukulia ni sehemu ya fursa kama fursa zingine. Ndio maana niliweza kuweka nia na juhudi.
5: Pengine ni vifaa gani muhimu ambavyo ulianza navyo ukaamini kwamba hivi vifaa nikiwa navyo mimi kweli nitakuwa ni fundi na nitaweza kufanya kazi ya mteja akileta?
3: Nina kwenye vifaa, kwa kweli nilikuwa na vifaa vichache sana. Nilikuwa na star za kufungulia simu na kifaa kimoja kinaitwa gun. Hata ile blower, ile mashine kubwa ambayo inakusaidia kufanya kazi nyingi, sikuwa nayo kwa kuwa yenyewe ilikuwa ni gharama na mimi uwezo wangu ulikuwa ni mdogo. Ila tu niliweka nia. Kwa hiyo nikaanzia hivyo. Nafikiri nilikuwa kama na 1030 hivi. Ndio nikanunua hizo tools za kufungulia na vitu tu vidogo vidogo. Kwa hiyo sana sana nilianza na hizo star za kufungulia pamoja na gani. hiyo ya kuchomelea. Lakini mashine ile ya blower ambayo ndo yani tunasema hiyo ndo inatumika sana kwenye kazi zetu sikuwa nayo. Nilikuwa napata changamoto, akija mteja labda anataka kubadilisha system charge, inakulazimu uende kwenye ofisi ya mtu mwingine ili ukafanya hiyo kazi. Kwa changamoto ni kwamba yani sasa unavotoka pale mteja umemwacha, mteja mwingine anajisikia vibaya, hakuamini wakati mwingine akiona una kameza, alafu umechukua simu yake ya gharama umeenda nayo. Kwa changamoto zinakuepo sana.
4: So lazima la uaminifu kwako lilikuaje na mpaka sasa hivi likoje, kwa sababu mafundi, mtu anayeitwa fundi, lawama ni nyingi sana na watu wanasema acha bwana fundi aitwe fundi, lakini wana mambo mengi. Ili kwako likoje?
3: Kwa kweli umezungumza kitu cha msingi sana kwenye hii sekta yetu. Yani mi nafikiri mpaka nimefika hapa, uaminifu umenisaidia sana. Yani nimejitofautisha na mafundi wengine kwa swala la uaminifu. Watu wengi kwa kweli walikuwa hawaamini kirahisi, lakini kadi nilivyokuwa nafanya nao kazi, jina langu lilikuwa linakuwa sana, kwa sababu nilikuwa nina uwezo wa kukaa na mali ya mtu kwa muda mrefu na akaikuta, lakini pia ana uwezo wa kuniachia fedha, akaniachia na simu yake, nikafanya kazi, akarudi kwa muda mwafaka akakuta kazi imekamilika. Yaani mimi uaminifu kwangu ni mtaji mkubwa sana. Nadhani ndo kitu ambacho kimenifanya nimefika hata hapa nilipo. Wengi wanakuwa na tamaa ndogo ndogo, lakini uaminifu ndo siri ya mafanikio.
5: Sawa, turudi sasa hapa kwenye ofisi yako hii mpya ambayo tunaweza kusema ni mpya kutoka kule ulikokuwa mpaka hapa ulipofikia sasa hivi. Na vifaa pia tunaamini vimeongezeka. Tuanzie hapa kwenye vifaa. Wakati unafanya hii kazi ukiwa kule kwenye meza, ile pesa ambayo uliipata ndio ambayo ilikusaidia kuongeza vifaa, ama kuna pesa nyingine ambayo uliamua kuiwekeza ama kuiongeza?
3: Mimi kwa kweli sina issue nyingine nje na kazi za ufundi. Sina biashara nyingine yoyote. Kwa hivyo nilitegemea tu swala la ufundi. Kwa pesa niliyokuwa naipata nilikuwa na save, naitunza, pata hata Mungu kanisaidia kwa siku nipata 10,000, basi 10,000 natumia 20,000 naiweka kwenye account. Kwa nilifanya hivyo kwa muda mrefu, nikajikuta nimekuwa na kifedha cha kuweza kuanzisha kitu kikaonekana. Kwa hakuna issue nyingine yoyote ambayo imekuepo kunisupport katika kazi yangu hii ama katika mafanikio yangu zaidi ya hii kazi nilionayo. Kwa hakuna kazi nyingine, ni hii tu ndo ninaoifanya, ndo ile inisaidia nikafika hapa.
5: Vifaa gani ambavyo umeviongeza sasa ambavyo vinakusaidia katika kazi ya ufundi wa simu, lakini pia na vitu gani ambavyo unaviuza? Umetaja hapo mwanzoni kwamba ni accessories za simu, lakini inawezekana mtu asielewe ama asifahamu kwamba ni kipi na kipi na kipi.
3: Kianza na vifaa, nina blower ambayo ndo nafikiri muhimili mkubwa sana kwenye shughuli yetu ya ufundi, kwa sababu hiyo bro inafanya kazi nyingi nyingi sana kwenye simu. Nina hizo tools za kufungulia na vifaa vingine ambavyo tayari nimeshaviweka kwenye order ambavyo nahitaji kuwa navyo kwa ajili ya kuendelea kuboresha mazingira ya kazi kulingana na teknolojia inavyokuwa. Kuhusu vitu ambavyo ninauza, ninahusika nauza cover, charger, protectors na simu pia huwa ninazo. Kwa ni vitu ambavyo vinapatikana ofisini kwangu. Kijana anapata simu, anapata cover, anapata protector, napata chaja, USB, vitu vyote hivyo.
5: Kwa upande wa hivyo vitu ambavyo umevitaja, makava, chaja pamoja na simu, huwa unavinunua wapi na gharama ambayo unanunua ukija kuuza wewe kwa upande wako, kuna faida ambayo unaipata?
3: Ya, faida ipo na nanunua Mwanza, mara nyingi wanafuata. Mimi wanafuata moja kwa moja Mwanza, na kama ni simu na zireta, tunapata bei tu ambayo ni inaweza kutengenezea faida at least ya kufanya uendelee kuwepo kwenye biashara yako. Faida inakuwepo. Lakini faida inakuwepo na kwa kweli inatusaidia sana kwenye maisha yetu ya kila siku. Okay, kwenye swala la ufundi huwa hatuna maximum. Yaani kwamba kwa siku unaweza kusema unatoka na 50,000 au 20,000. Ni siku ilivyokaa yenyewe, lakini kwa kawaida 30,000-20,000 kwa fundi ni pesa ambayo anaweza kuipata kwa kweli. Na hapo ni pale ambapo yani kazi ni ndogo tu, zile ndogo ndogo, lakini kazi zikiwepo sana mtu anaweza kutengeneza 50,000 kwa siku. Ni kazi nzuri, kazi ambayo ukiwa na malengo inaweza kusaidia kwa muda mfupi.
4: Sawa, muda mwingine huwa tunaangalia pia mazingira ya biashara ama shughuli ambayo unaifanya. Kwako wewe katika eneo hili, mazingira yanaruhusu na yako vizuri kwa upande wako?
3: Unajua, kwanza kwenye shughuli ya ufundi mimi ninachokifahamu, fundi anaweza kuwa sehemu yoyote. Sijajua kwa issue ya biashara nyingine, lakini kwa hii ninayofanya, mahali popote tu panaweza kuwa rafiki kwako, imradi kuna watu wanapatikana, wanaingia na kutoka, kwa sababu huduma za simu zinapatikana kote. Watu wanamiliki simu wakiwa makazini, wakiwa kwenye shughuli zao mbalimbali. Kwa hiyo simu zinapata changamoto muda wote. Hapa nilipo kuna wafanyabiashara wamenizunguka, wanaochoma chipsi, watu wa baani na nini. Kwa hiyo unakuta labda simu yake imeharibika tu ghafla hapo, haiwaki au imeanguka, imeharibu kioo. Kwa hiyo wateja wanapatikana tu ukiwa popote pale, wanapatikana, imradi kama tulivyosema uwe mwaminifu tu. Lakini pia sio hivyo tu, napokea wateja ambao wanatoka nje na eneo hili. Wanakutafuta, mtu anakuambia bana Devi, nimepewa namba yako, unapatikana wapi? Unamwelekeza. Akishafika hapa unamfanyia kazi yake vizuri, naye pia anakuletea watu. Nimewapokea watu ambao hata wakati mwingine nilikuwa siwafahamu. Mtu anakuambia mimi niko Ukelewe, ila nahitaji, nimeambiwa kuna fundi hapo Bunda, huko Bunda mjini hapo, nielekeze ulipo. Kwa hiyo wateja wanatengenezwa na watu. Hao mtu unayemhudumia huyo ndo anaweza kafanya biashara yako ika improve au ikazorota kwa sababu wewe uaminifu wako kwenye kazi. Kwa hiyo haijalishi sana mazingira. Mazingira yoyote unaweza kufanya kazi. Kwa sababu ukiangalia hapa ni Bunda mjini, kwa hiyo unaweza tukafanya kazi mradi uwe mwaminifu.
5: Sawa, na tunaona kuna kompyuta hapa. Hii inakusaidia kwenye swala la ufundi wa simu ama pia kuna shughuli nyingine kama hizo za kubani mziki labda na movie unafanya?
3: Mimi kwa upande wa kompyuta siitumii katika banning wala katika matumizi ya kutengeneza simu. Sikutaka kuchanganya sana huduma kwa sababu mimi kazi zangu ni za simu. Sikutaka kuweka sana mambo ya banning, maana na ninavyofanya hivyo nakuwa nachanganya watu. Sasa watu wanapokuwa wengi huko mnashindwa kuwa na uwezo wa kufanya kazi zangu vizuri. Kazi zangu zinahitaji niwe nimetulia nifanye. Kwa hiyo banning sikutaka kuiweka huko. Na kuhusu kutengeneza simu, kwa kweli situmii kompyuta. Situmii, hii ipo kwa ajili ya labda nimechoka na refresh tu, nasikiliza kama ni nyimbo au movie, basi haina matumizi mengine.
5: Changamoto gani sasa ambazo unakutana nazo kwenye biashara yako ama kazi yako hii ambayo unaifanya?
3: Changamoto zipo, changamoto zinatokea kwa wateja. Wateja wengine sio waelewa. Changamoto za mteja anakuja amejipangia bei. Anakwambia hii mike tunaikia shilingi 2000. Mbona kule hivyo anaika 2000? Unamwambia mimi upande wangu ninafanya kazi tofauti. Kwa hiyo kazi yangu ninaiboresha. Ni kazi ambayo nikiifanya uwezi kujutia, ni kazi ambayo nikiifanya wewe mwenyewe utafurahi. Kwa hiyo lazima nijitofautishe na watu wengine. Sasa mteja anakuja amejipangia bei. Mimi kule mbona mimi nawekewa kule 2000 mike, afu unaniambia 5000 au 4000. Kwa hiyo hizo changamoto zipo. Na pia mteja yani kumshawishi mpaka akuelewe, akubali, aamini kazi yako. Kwa hiyo changamoto ziko ni nyingi sana kwenye kazi zetu. Lakini pia unaweza ukapata simu ambazo labda mtu ameleta simu ina changamoto hii, ukafungua ukakuta changamoto moja zaidi ya hiyo aliyosema, afu akakataa akasema sio hiyo, hiyo haikuepo, mimi simu yangu ilikuwa na changamoto ya mike, lakini sasa speaker mbona ilikuwa nzima. Kwa hiyo changamoto zinakuepo nyingi, lakini ni wewe tu kujua kwamba sasa unawezaje kuzitatua wewe na mteja wako. Aidha umsaidie hicho kitu ambacho anasema hakikuwa kizibovu. Wateja wengi hawasemi ukweli. Au umetoa umeweka kitu kingine, umeweka kibovu, umentolea kile kizima. Sasa namna ya kumshawishi tena mpaka akubali. Kwa hiyo inakulazimu wewe uingie gharama ya kumtengeneza tena. Kwa changamoto zinakuepo sana.
4: Nini ushauri wako kwa kijana ambaye anakusikiliza wakati huu?
3: Ushauri wangu kwa kweli, vijana tusikate tamaa, lakini pia tusitafute fursa. Tusifikirie kufanya mambo makubwa sana ikiwa tutashindwa kuanza na haya madogo tulionayo. Ili ufike katika level ya kufanya vitu vikubwa, lazima uanze katika vitu vidogo vidogo. Kwa ni bora uamini unachokifanya. Utapanda tu taratibu. Taratibu, hata kama unauza matunda, unatembeza matunda, lakini ukipenda unachokifanya, unaboresha. Leo ulikuwa unatembeza matunda, kesho unatengeneza kijiwe. Kile kijiwe unakiboresha, unaanza kuwa na wateja wengi. Kwa hiyo unapanda taratibu. Mimi nawashauri vijana tupambane, tuweke nia, tusiwe na haraka sana katika kufanikiwa, tuamini hiki tunachokifanya.
0: Tumemsikiliza David akizungumza namna ambavyo alianza, namna alivyopambana mpaka sasa anaendelea na shughuli yake.
1: Ya, kuna kitu ambacho nimekipenda kwamba shughuli yote ambayo unaifanya Teddy lazima kwanza uipende.
0: Mhm.
1: Yaani kazi yote haijalishi inaweza kwa kilimo, inaweza kwa biashara, inaweza kwa ni ajira. Lakini shughuli yote ambayo mwanadamu unaifanya, cha kwanza uipende kazi yako. Ukipenda utaifanya kwa ufanisi, utaifanya kwa moyo mkunjufu. Huu kijana alikuwa na malengo, alikuwa na nia, alikuwa na uthubutu, na kwa sababu alikuwa anapenda, unaona hata kujifunza kwake ilikuwa rahisi sana, kwa sababu ni kitu ambacho anakifanya anakipenda. Lakini bado pia, baada ya kuwa baadhi ya vitu amevijua, akatamani ya kwamba mbona naweza kusoma na mimi kama mimi. Na kweli ni uthubutu pia. Yaani umeshazoea sehemu ambapo kwanza umefundishwa kazi, alafu bado wateja wengi ni wa yule mwalimu wako. Lakini unaamua kuondoka na kwenda kuanzisha sehemu yako nyingine. Ni uthubutu hali ya juu sana ya kujitegemea. Na unaona bado aliamini, hata mwalimu wake alikuwa na mashaka, utaweza kweli?
0: Kwamba utaweza.
1: Unaona kwamba alisimama na akaweza. Ndiyo. Hapa ndo watu wengi tunapotea. Yaani wakati unajaribu kuthubutu alafu watu wanakuambia, utaweza. Kwa hiyo kazi yote ile lazima ujitoe na uamue.
0: Na mtu akishakwambia kwamba utaweza, inawezekana kabisa akakurudisha nyuma kama ulipoje ajipanga vizuri, kama una wasiwasi, hujajiamini, msukumo wako wa ndani unaanza kulegea, kwa sababu kuna mtu anaanza, utaweza. Na kweli ukiangalia eneo ambalo unaenda ni jipya, hauna mteja bado, hujawa naye, unawaza au mda mwingine unafikiria kwamba bosi atanielewaje? Labda atahisi kwamba nitamchukulia wateja niliokuwa na wahudumia. Inawezekana kweli ukakata tamaa na usiendelee.
1: Yeah. Lakini unaona ya kwamba kijana amethubutu. Lakini pia kuna kitu amenifurahisha, wateja bana, sisi tuna changamoto. Unaweza kaipeleka simu, unajua kabisa ina changamoto nyingi. Sasa unamwambia tatizo moja, akishaanza kuifungua, anambia mbona bado? Maana kuna shida nyingine hii. Wewe usikuje na shida, sema hapana. Labda baada ya kuifungua ndio imeleta mambo yote haya. Kwa kuna wakati kweli tunafanyaga hivyo, lakini ni changamoto za kazi. Anakuambia kuna wakati inabidi uangalie, unacheka, basi unamfanyia tu kila ambacho anataka ufanye. Kwa hiyo ni miongoni mwa changamoto ambazo wanakutana nazo, lakini katika kazi yote ile kuna changamoto kwa kweli. Lakini kikubwa ni uthubutu. Ni uthubutu na kufanya vitu tukiwa tunavipenda. Yaani fanya kitu unakipenda.
0: Na kuelewa pia, kumuelewa mteja ambaye anakuja. Umesikia anasema kwamba kuna mwingine anakuja yeye tayari kashajipangia bei. Na bei yake tayari utafikiri yeye ndio fundi. Unashinda tu mtu kumwambia kwamba basi nenda kajitengeneze mwenyewe.
1: Yaani anajipangia bei.
0: Kwa sababu ni mteja na unaambiwa mteja ni mfalme, inabidi tu kumuhudumia na kumsikiliza kama utamshauri. Hasa nakwambia mbona kule huwa ni shilingi 2000, sasa mbona hujaenda kule?
1: Inaweza kawa kweli.
0: Alafu kaja huku.
1: Lakini pia inaweza siwe kweli, ni namna ya kujaribu ya kupunguzia. Mbona fulani ana bei nzuri sana watu?
0: Sasa mbona hujaenda?
1: Nimeona baada ya kufungua nimeona nijaribu na hapa naona huduma zako. Lakini kweli gharama yako ni kubwa sana. Huwa ni namna fulani hivi wakati mwingine wateja.
0: Huwa tunaruka.
1: Wanakutisha. Huwa kwa mfano Teddy nafanya uchunguzi kwa hao wanauza vyakula, kwa mfano labda ni stand au sehemu yote ile. Yaani ile akianza tu siku ya kwanza wanafika kwenda kumkopa. Kweli kabisa mimi nakwambia. Yaani wengi sana wamefilisika na wameachana biashara ya chakula. Yaani wakianza kwa sababu hawana uzoefu, ile ukifika tu wale vijana wanakuja, sasa inabidi utukopeshe. Jamani, ndio nimeanza leo. Wenzako wameondoka hivi hivi, kuna mwenzako anakuwa na tabia hiyo ya kutukopesha hivyo hivyo. Tulimsusa.
0: Tukaachana naye.
1: Tukaachana naye. Naona naye.
0: Ndio hivyo hivyo.
1: Basi nimewaelewa.
0: Sawa.
1: Kwanza umekopesha wapi?
0: 10 Alafu
1: bado hujawajua vizuri tabia zao. Huyu akishamaliza kula wanaondoka, na wengine na sahani zinatelekezwa hapo. Kwa kweli kuna changamoto nyingi sana kwenye biashara. Wakati mwingine unapoianza unatakiwa ujipange sana, afu na uthubutu. Naamini kile unachokifanya. Utauza sio kweli. Yaani amini kile ambacho unakifanya. Lakini kama utatishwa na kelele za wateja wakati mwingine, naona changamoto zao.
0: Wewe kuwa mgumu.
1: Tutakuhama.
0: Waacha wahame. Kwa sababu anayekwambia tutakuhama na kutawapo wawili tu. Ila sasa anataka kuonyesha kwamba amebeba watu 20 nyuma. Kumbe wala
1: sisi ndio wenyeji, yani sisi ndio wanunuzi wakubwa.
0: Sisi ndio wenye eneo hili. Sisi toka
1: tunakupa mpaka laki.
0: Miaka nenda rudi tuko hapa. Tunalijua hili eneo.
1: Mimi nakupanga mpaka laki. Naaminiwa wewe nani?
0: Laki wewe na kuamini mko.
1: Sasa ni namna ya kutisha na ukiwa bado hujajipanga kifikra. Unaona kweli?
0: Unaona kweli, ngoja
1: nikupeshe sana 10-15 maskini ya Mungu.
0: Sasa kwenye biashara hiyo inakuwa ndio faida.
1: Yaani umejaribu kukopesha
0: na kesho unakula mtaji. Yani, kesho kutwa mtaji unaenda unapungua. Baadaye mtaji unaisha, unarudisha majiko yako nyumbani.
1: Yani, unaanza siku hiyo hiyo na unafiriska siku hiyo hiyo.
0: Siku hiyo hiyo.
1: Na urudi tena. Wewe umeshalala nyasi. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu vingi sana tunapoamua kufanya jambo, basi tufanye tukiwa tunajua kabisa kwamba nimeamua kufanya hii ni kazi. Amini chakula chako ni kizuri, amini bidhaa yako ni bora.
0: Atakayechukua achukue, asiyetaka basi. Bora
1: ibaki hata ukatumia na familia kuliko kugawa tu bure. Watu wanachukua alafu mwisho siku wanakuacha solemba. Kwa hiyo kuna kila sababu ya kujifunza katika uthubutu pia.
0: Tuthubutu, lakini pia tuwe na malengo kile ambacho unakuwa unakifanya. David anaeleza kwamba pamoja na kwamba alianzisha hivyo bosi wake akawa na wasiwasi, ila kwa kuwa alithubutu ameweza na ameendelea na kuna mafanikio ambayo ameyapata. Kwa wakati huu msikilizaji, tuangalie ujumbe wako mfupi wa maneno ambao umeutuma hapa studio, lakini wakati tunajiandaa kutazama ujumbe wako tukufahamishe ujumbe huu. Kwa wewe ambaye unaangalia, unawaza, unafikiria nifanye nini, alafu una shilingi 300 na 1050. 300 na 1050, basi kuna huduma ambayo unaweza ukapata nzuri kabisa na ukaendeleza kujiingizia kipato msikilizaji. Nayo ni Keyway KC 150, ambapo ni pikipiki imara kabisa inayotumia mafuta kidogo sana, lakini na wanatoa kwa mkopo. Mkopo kwa watu wa kawaida ni kianzio cha shilingi 300 na 1050 tu, na utakuwa unarejesha shilingi 70,000 ndani ya wiki 45, hapo utakuwa umemaliza. Na kwa keshi ni shilingi 2,700,000. Sasa kwa wafanyakazi pia mkopo unapatikana, unakopeshwa lakini urejesho kwako wewe mfanyakazi utakuwa unatoa 200,000 na 1050. Utatoa 200,000 na 1050 ndani ya miezi 12 au 200,000 na 1020 kwa miezi 15 tu, unamaliza, unamiliki chombo chako KC 150 ambayo inatumia mafuta kidogo.
1: Yaani inanusa tena.
0: Inanusa
1: tena. Inanusa.
0: Tayari.
1: Ya inanusa.
0: Ina haja ya kuhangaika jamani mafuta yanapanda.
1: Yaani una wasiwasi.
0: Hizo shida sio zako.
1: Ya, sio shida zao kabisa kio. Yaani wao wanakutengenezea bidhaa ambayo. Alafu furaha zaidi pia ni kwamba mazingira yote yale
0: inapitika.
1: Hiyo barabara bovu. Kuwe mazingira aina yoyote. Chombo kimesimama tu.
0: Sasa kuna matengenezo bure kwa miaka mitatu,
1: Mungu akupe nini.
0: Lakini engine warranty kwa mwaka mmoja.
1: Mungu akupe nini.
0: Na unawekewa mafuta ya kuanzia.
1: Maisha.
0: Kianzio.
1: Kile kianzio.
0: Sasa unaweza kujiuliza kwamba jamani wanapatikana wapi? Mbona mmechelewa mimi niende? Wanapatikana Tanzania nzima, na kwa mkoa wa Mara ofisi zao zinapatikana Musoma pale mtaa wa Nyasho, lakini Nyamongo mtaa wa Nyamongo si mkabala na kanisa Katoliki, Shirati mtaa wa Bwele na Tarime mtaa wa Serengeti, Bunda mtaa wa Posta, Mugumu pale mtaa wa Seronga. Na kwa taarifa zaidi piga simu namba zifuatazo msikilizaji. Kamata kalamu na karatasi ama kamata simu yako na kili namba zifuatazo na upige simu upate maelezo ya kina zaidi.
1: Bila shaka.
0: 0681
1: 0681
0: 07
1: 07
0: 24
1: 24
0: 96
1: 96
0: au
1: 06 06
0: 63
1: 63
0: 58
1: 58
0: 30
1: 30
0: 96
1: 96.
0: Na wanapatikana kwenye mitandao ya kijamii ukiandika Keyway Tanzania.
1: Tanzania
0: unawapata
1: bila shaka yote. Bana, wakati unapata mchongo huo, lakini pia kuna habari njema kwako kijana ambaye uko nyumbani, inawezekana pia hujapata chochote cha kufanya na bado unaendelea kusikilizia, basi nikwambie kabisa kwamba kuna kila sababu ya kuweza kuchangamkia fursa hii. Huu ni ufundi ambao unaupata wa maisha yako yote, unakuwa na ujuzi ambao ni wa maisha yako yote. Bana, Lake Victoria Vocational Training Center ni kwamba wanawatangazia bana nafasi za masomo. Hiki ni chuo ambacho kina vigezo vyote. Ni chuo ambacho kimesajiliwa kwa nambari ya usajili ya REG stroke NACTVET stroke 0591. Kinatangazia nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo wa mwaka 2025-2026 kwa ngazi ya cheti, na wana kozi mbalimbali ambazo zinapatikana. Miongoni mwa kozi hizo ni pamoja na kozi ya madini. Wale wote ambao mna ndoto za kujihusisha na madini, kozi ipo. Lakini pia usaidizi wa maabara miongoni mwa kozi ambazo zinapatikana. Lakini pia teknolojia habari pamoja na mawasiliano ICT miongoni mwa kozi ambazo zinapatikana. Lakini pia uchomeleaji na uungwaji vyuma ni miongoni mwa kozi ambazo pia utazipata kama unapenda. Lakini pia ufundi umeme, ufundi bomba, ubunifu wa mavazi, pamoja na mitindo ya ushonaji, lakini pia useremala, miongoni mwa kozi ambazo zinapatikana, na kozi ya utalii kwa maana tour guide pia ni miongoni mwa kozi ambazo zinapatikana, bila kusahau upishi, miongoni mwa kozi ambazo mitedi nazipenda sana. Lakini pia chuo kinatoa ofa ya kozi ya kujifunza kompyuta na lugha ya alama bure. Lakini pia wanayo karakana ambayo ni ya kisasa na hostel ni rafiki kwa vijana wote. Sasa sifa za kuweza kujiunga ni elimu ya darasa la saba na kuendelea. Lakini pia muda wa mafunzo ni kuanzia wiki mbili na kuendelea. Sasa fomu ya kujiunga na mafunzo hayo inapatikana chuoni hapo, ni bure na haiuzwi. Lakini kizuri zaidi ni kwamba vijana wenye ulemavu wao watapewa ufadhili. Kwa hiyo usije ukabaki nyumbani na kijana ambaye ana ulemavu ukaamua kumbakiza nyumbani, hapana. Na haki za kupata elimu, ana haki za kupata ujuzi wa aina yoyote, na nikwambie tu ya kwamba ufadhili upo kwa kijana ambaye ana changamoto za namna hiyo. Lakini pia urahisi, unaweza kupiga simu kwa nambari ambayo inapatikana muda wote, nenda kutajia hapa namba hiyo, ipige muda wowote inapatikana, na utapewa maelekezo mengi kuhusiana na chuo hiki kilivyo. Sasa namba kuwapigia, wapigie kwa nambari ya 06 78 64 16 36 au 07 56 89 44 15. Fanya hivyo ndugu yangu, utakuja kunishukuru.
0: Sawa, wakati huo tuangalie ujumbe wako mfupi wa maneno ambao umeutuma hapa studio msikilizaji. Na tulikwisha kufahamisha vigezo vya namna gani wewe utume ujumbe wako mfupi wa maneno. Anaitwa asema Kapuleto, anaitwa Bukayo Saka kutoka Guta. Huyo fundi kanifundisha sana, nilikuwa sijui, nashukuru sana bwana harusi. Haya, asante Kapuleto. Ni Batazar Damian akiwa pande za Nyashimo Nasa, anasema tustamani kuanza na kitu kikubwa, tuanze na kidogo, maana hata mbuyu ulianza kama mchicha. Asante kutoka maeneo ya Nasa. Bwana harusi nisaidie, anasema nisaidie namba ya huyo fundi. Aha, mwingine anasema Kapuleto Musa Pastori au mkanyaga ardhi Kalukekere Chimbo, nimelipata, ni ujuzi tu wa simu, maana ukiwa hauna ujuzi hauwezi kufanikiwa. Na sawa bwana, mimi ujumbe nimeweka kando. Kapuleto na Mazingira FM, anaitwa Ivory kutoka Musoma Kiara, anasema hakika kapu la leo limenielimisha vyema. Tutumie basi zile herufi ambazo tulifundishwa shule, kama ni yesi iwe ni yesi. Kapuleto anaitwa Jackson kutoka Bunda, huyo jamaa akanifundisha, nimejifunza. Asanteni sana. Asante pia kutoka hapo lipo msikilizaji. Endelea kusikiliza Mazingira FM. Ujumbe mwingine unasema kwamba asubuhi leo tena jamani. Mambo takuwa mechelewa standi. Moja tufanye hivi, halafu tuendelee kusoma ujumbe wako mfupi wa maneno msikilizaji. Tuma ujumbe wako mfupi wa maneno msikilizaji, nasi tunausoma. Lakini unapotuma ujumbe wako, tafadhali sana anza na neno Kapuleto kuonesha kwamba tuko sambamba, na unaandika ujumbe wako ukiwa umeuandika vizuri, tofauti na ile kwamba mtu kwenye S anaweka X. Yaani vitu vinakuwa vieleweki. Kuna muda mwingine ujumbe unagoma kabisa, unaupeleka hivi unagoma, ukirudisha huku unagoma. Sasa haipendezi.
1: Yaani miongoni mwa changamoto sana. S anaweka X. Kwa changamoto.
0: Alafu kuna baba anaandika tu bibi.
1: Ile.
0: Basi sasa je, nikisoma bibi?
1: Hapo sasa.
0: Au nikisoma babu?
1: Hapo sasa.
0: Sasa inakuwa ni changamoto. Anasema ni Francis Josia kutoka pande za Nyarukubi Triatao. Bunda Mara. Haya, umejitambulisha tu. Asante kwa kujitambulisha msikilizaji. Mwingine anasema baba na mo, jamani. 2026 kapu letu anaitwa Wagana Bwanikila kutoka Kwigutu kitongoji cha Bitambahu. Jamani mafundi wengine ni matapeli. Ukienda kumuomba simu njoo kesho, ukienda njoo kesho. Wapo kweli wanamna hiyo. Kapu letu ni Balele Deusi star wa Kalemela. Kwenye maisha kila mtu anapita njia yake. Wapo walioanzia ufundi leo wanaendesha magari yao. Ubunifu ni jambo la heri. Sante kutoka hapo Kalemela. Buzuka Mayanda kutoka pande za Ngasamo, Busega. Kumbe Twaha unajua kuongea Kichina.
1: Lugha nyingi sana ongea.
0: Anasema we Twaha ni mwamba kweli. Sasa Kichina kila mtu anaweza kuongea.
1: Lugha bana. Hapo yako yani inatokea pwani. Sisi bana lazima tujifunze vitu vingi. Bana unahoji, unaweza kwenda kumhoji Mchina. Kwa bidu jifunze lugha nyingi.
0: Basi usijieleze sana jamani. Kapu letu anaitwa Mama Janet kutoka pande za Muhoji. Chimbo la leo limenielimisha vizuri sana. Asante Mama Janet kutoka hapo ulipo, endelea kuisikiliza Mazingira FM. Ujumbe mwingine anasema, na ujumbe utakuwa ni wa mwisho, anasema anasema haya, dakika ni ya 21 baada ya saa 4 kamili. Wakati huu basi tuangalie taarifa ambazo zimechapishwa kwenye mitandao ya kijamii.
2: Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya Lambazo. Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya Lambazo.
0: Ndani ya Lambazo, na tunaangalia taarifa ambazo zimechapishwa kwenye mitandao ya kijamii. Katibu mkuu wa chama cha NLD Joyo Hassan Idoyo amesema mjadala unaoendelea kuhusu hatua zinazochukuliwa na ofisi ya msajili wa vyama vya siasa umeonyesha jinsi baadhi ya Watanzania wanavyotoa hukumu za haraka bila kutafakari misingi ya sheria. Doyo amesema kumekuwa na mtazamo kwamba ofisi ya msajili wa vyama vya siasa inalenga zaidi vyama vya upinzani, huku ukweli ukiwa ni kwamba taasisi hiyo inasimamia sheria bila kuangalia itikadi ya chama husika. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Tanga wakati wa ziara ya chama hicho mkoani Tanga, amesema hatua zilizochukuliwa hivi karibuni dhidi ya baadhi ya viongozi wa kisiasa zinatokana na matamshi yaliyotafsiriwa kuwa na viashiria vya uvunjifu wa sheria za vyama vya siasa. Taarifa hii imechapishwa na ukurasa wa Nipashe. Tukiendelea na Lambazo, taarifa ambayo imechapishwa ukurasa wa TBC online, waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi leo hii bungeni amewasili jijini Dodoma Mei 25, 2026 kwa ajili ya kuwasilisha bajeti ya wizara hiyo kwa mwaka wa fedha 2026-27. Lakini taarifa ambayo imechapishwa na ukurasa wa Mazingira FM, mwanasiasa na mchungaji Peter Msigwa ametangaza kujiondoa Chama cha Mapinduzi CCM na kurejea chama cha Chadema, akieleza kuwa amefikia uamuzi huo baada ya kutafakari kuhusu matukio na ghasia za uchaguzi wa Oktoba 29, 2025. Msigwa pia ameomba radhi kwa wanachama wa Chadema na Watanzania walioumizwa au kukatishwa tamaa na msimamo wake wa awali baada ya kuondoka katika chama hicho.
1: Mwanasiasa.
0: Tukamilishe Lambazo na taarifa hii. Mwili wa mtoto wa kike anayekadiriwa kuwa na umri kati ya miaka 13 hadi 15 umeokotwa ukiwa unaelea kwenye maji katika mto Mori, eneo la kata ya Nyandoto, wilayani Tarime, mkoa wa Mara. Mwili huu ambao umepatikana ukiwa umeanza kuharibika umehifadhiwa katika chumba cha kuhifadhia maiti katika hospitali ya wilaya ya Tarime kusubiri taratibu zingine. Akizungumza kwa njia ya simu, diwani wa Nyandoto Doris Chacha amesema hadi sasa hakuna ndugu waliojitokeza kutambua mwili huo na kudai kwa mujibu wa wataalamu mwili huo unaonekana kukaa majini kwa zaidi ya siku 10. Amesema kutokana na mto Mori kupita katika maeneo mengi ndani ya wilaya hiyo ya Tarime na hata nchi jirani ya Kenya, upo uwezekano kwa mwili huo kuwa umetoka mbali na kata hiyo, hivyo kutoa wito kwa wakazi wote wanaopatikana wanaopakana na mto huo katika maeneo ya kutoa maeneo yao kutoa taarifa kwa wenzao mwili uweze kutambuliwa na hatimaye kuzikwa. Kamanda wa polisi mkoa wa kipolisi Tarime Rorya, Mark Njera, amesema bado hajapata taarifa kuhusu tukio hilo, yupo safarini na kuahidi kutoa taarifa baadaye. Taarifa hii imechapishwa ukurasa wa ITV. Na kwa wakati huu basi, msikilizaji, tunapata mapumziko, tukirejea tutaelekea kwenye afya. Kazi na dawa.
1: Kazi na dawa.
0: Eh?
1: Kazi na dawa, kazi na sala. Yote vinaendana tu.
0: Kazi na dawa, kazi na sala.
1: Sala. Yaani kuna kitu nataka kutamani kusema.
0: Sema.
1: Yaani mwanasiasa akikwambia niko kwako hapa, usitoke kwanza chungulia dirishani. Na akikwambia saa hizi ni saa 8, angalia muda kwanza.
0: Hivyo tu basi. Tupate burudani, msikilizaji, tukirejea tunaelekea kwenye afya.

0: Asante, dakika ni 28 baada ya saa 4 kamili. Wakati huu basi tunaelekea kwenye afya msikilizaji.
1: Ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya.
0: Ndani ya afya, na siku ya leo atakayesikika ni Stephen Machage. Huyu ni mratibu wa damu salama halmashauri ya mji wa Bunda, akieleza kuhusiana na tatizo la upungufu wa damu.
2: Anemia kwa lugha rahisi inayoeleweka ni upungufu wa damu. Lakini upungufu wa damu huu unahusisha nini? Upungufu wa chembechembe nyekundu inayoitwa hemoglobin, ambayo ni sehemu katika mkusanyiko wa vile viini vinavyotengeneza kiungo damu. Kwa hiyo hii hemoglobin inafanya kazi kubwa sana ya kusafirisha oxygen na carbon dioxide katika nyakati tofauti. Kwa hiyo tunasema mtu huyu anakuwa na upungufu wa hemoglobin ambayo ingemwezesha kusafirisha hewa safi ya oxygen kwenda sehemu mbalimbali za mwili. Huo ndio tunaita upungufu wa damu. Lakini katika upungufu huu sasa tunasema huyu mtu ana upungufu wa hii hemoglobin pamoja na madini chuma kwa pamoja. Tunasema katika kiungo damu kuna sehemu mbili, kuna sehemu ya heme pamoja na globin. Sasa katika sehemu ya globin pale ndipo unapopata hii chembe sahani iliyobeba wekundu, ambao huu ndio una uwezo wa kusafirisha hii oxygen kutoka sehemu mbalimbali za mwili ambazo zina mahitaji ya oxygen hii. Kama tunavyofahamu, miili yetu inahitaji oxygen kwa kiwango kikubwa, kwa sababu ndio inayosaidia katika utengenezaji wa nguvu mwilini. Kwa hiyo tunaposema hii sehemu ya damu ambayo imebeba wekundu imepungua, inasababisha kwa ujumla huyu mtu asiwe na sifa za kuweza kufanya hizi kazi za kusafirisha oxygen ambayo ni muhimu mwilini. Lakini tumesema vile vile unakuwa na upungufu wa madini chuma. Huenda niseme zile dalili anazozipata mtu huyu anayekuwa na upungufu wa hii sehemu nyekundu ya damu ambayo inafanya kazi kubwa mwilini. Mtu huyu anapokuwa na upungufu wa damu au anapokuwa na anemia, anapata dalili muhimu kama kuwa na uchovu, anajisikia mwili kuchoka, lakini anajisikia kizunguzungu, kushindwa kuona vizuri na kujisikia kama anaweseka. Lakini vile vile anakuwa na udhaifu wa viungo vingine vya mwili. Havikai vizuri. Lakini ukimwangalia katika sehemu zake za mikono pamoja na macho, zinakuwa na mabadiliko ya kuwa na hali ya weupe. Kwa lugha rahisi tunasema huyo mtu anaonekana kuwa paper white. Lakini ukimwangalia vizuri tena mtu huyu, anakuwa ngozi yake haiko vizuri, inakuwa kama inapauka kwa kipindi hicho ambacho anakuwa na mahitaji ya kiwango kikubwa cha damu kwa ajili ya kumsaidia kufanya kazi zake. Kwa hiyo hizi ni dalili za haraka haraka ambazo unaweza kumchunguza mtu yeyote ambaye unaona na anapata changamoto kagundua kwamba ana upungufu wa damu. Kwa hiyo ziko sababu vile vile zinazopelekea mtu huyu kuwa na upungufu wa damu.
3: Ndio.
2: Nazo pia tutaziangalia baadhi ya sababu hizo ambazo zinapelekea mtu huyu kiwango chake cha damu kuwa chini. Kwa mfano, mtu ambaye tumesema ana upungufu wa madini chuma, kwa sababu damu inahusika moja kwa moja kutengenezwa kupitia njia ya madini chuma. Madini chuma haya ambayo tunayapata kwa vitu mbalimbali ambavyo tunahitaji kila siku. Tunasema mtu ale nyama, ale samaki, ale maini, ale mboga, ili aweze kupata madini chuma yaweze kumsaidia sasa kiwango chake cha damu kiweze kuwa vizuri. Kwa hiyo mtu anapokuwa na upungufu wa madini chuma haya hupelekea yeye kuwa na mahitaji makubwa ya damu. Lakini jambo lingine, unakuwa na upungufu wa vitamin B12. na B12. B12 hii inahusika moja kwa moja na utengenezaji wa damu katika zile sehemu muhimu ambazo tutaziona, zile za bone marrow, ambazo zinafanya kazi kubwa ya kutengeneza damu. Kwa hiyo huyu mtu akiwa na upungufu wa vitamin B12 complex inampelekea yeye kiwango cha damu kushuka mwilini. Lakini vile vile kuna wale ambao wanakuwa na kitu kinaitwa plastic anemia. Plastic anemia ni, nataka kueleza katika lugha rahisi, ni kwamba kuna visababishi ambavyo vinapelekea moja kwa moja chembe zile ambazo zingehusika katika utengenezwaji wa damu kule kwenye bone marrow hazitoshelezi. Kwa hiyo kupelekea uwezo wa kutengenezwa kiwango cha damu cha kutosha unakuwa ni hafifu. Kwa hiyo mtu huyu naye pia anakuwa na changamoto. Lakini vile vile kuna anemia inayosababishwa na magonjwa sugu ambayo tunakuwa nao. Kwa maana ya vile vinasaba ambavyo tunavyo vinasababisha utengenezwaji wa chembechembe nyekundu hizi usiwe katika usahihi wa kufanya kazi yake, ambayo mojawapo ya magonjwa hayo ni kama selimundu. Kwa lugha rahisi tunasema mtu huyu ana sickle cell. Kwa hiyo hivyo kupelekea sasa kiwango chake cha damu kinachotengenezwa kinakosa sifa za kufanya usafirishaji wa hewa safi ya oxygen kutoka sehemu ya mapafu kwenda sehemu mbalimbali za mwili. Lakini vile vile kuna wale watu ambao wanakuwa na changamoto ya damu kuharibika. Punde tu damu inapotengenezwa ikiruhusiwa kuja kwenye mzunguko hapa katikati, kabla haijaanza kufanya kazi yake vizuri, damu hii huweza kuharibika kwa sababu mbalimbali, aidha za magonjwa kama ya saratani na magonjwa mengine. Hii tunaita hemolytic anemia. Kwa hiyo humpelekea mtu huyu, damu inatengenezwa vizuri, lakini ikija katika eneo la kutumika haiwezi kufika katika kile kiwango kinachohitajika, hivyo kupelekea kuwa na mahitaji. Zipo aina za anemia kama nilivyosema, zipo aina nyingi za anemia kutokana na sababu. Mojawapo mfano mzuri niliotoa ya plastic anemia, kwamba kule ambako kunatengenezwa hakuna uwezo kutengeneza vizuri, kwamba kule kwenye mifupa, tunafahamu katika sehemu ya mifupa ndiko kuna kiwanda cha utengenezaji wa damu kule kwenye bone marrow. Kwa hiyo kule ambako kunatengenezwa kunakuwa hakuna uwezo mzuri wa kuweza kutengeneza chembe hizi kwa ajili ya kusapoti damu kutengenezwa. Lakini kuna iron deficiency. Iron deficiency tunasema upungufu wa madini chuma. Hii ni aina ya anemia. Lakini vile vile kuna hiyo inayosababishwa na magonjwa kama sickle cell anemia. Kuna hiyo hemolytic anemia niliyoisema. Kuna nyingine huwa inaitwa thalassemia. Zipo aina nyingi, lakini za muhimu sana ambazo ningependa tuzifahamu, ambazo mara nyingi sana tunaweza kukaziona na kuzichukua kwa haraka na kuziweza kuzichukulia hatua, ni hizi nne ambazo nimezisema. Kuna zingine zipo zinahusiana na vinasaba. Kwa hiyo hizi zinarithiwa, na ndio maana kwa asili tu mtu anapozaliwa unakuta tayari anapata changamoto ya upungufu wa damu. Kwa hiyo muda wote wa maisha yake anakuwa na hatari ya mara kwa mara kuwa mhitaji wa damu. Kama tulivyosema kwamba selimundu yenyewe ni changamoto kwenye vinasaba. Kwa hiyo changamoto hii kwenye vinasaba inasababisha uwezo wake wa kutengeneza damu katika shepu halisi unakuwa unaharibika, unapotea. Kwa hiyo zile seli zake zinazozalishwa, nusu ya seli zinazotengenezwa zinakuwa hazina shape na sifa ya kufanya kazi ya kusafirisha hewa safi ya oxygen kutoka kwenye mapafu kwenda sehemu mbalimbali za mwili. Kwa hiyo mtu huyu ana kiwango kidogo tu cha seli ambazo zinazoweza kufanya kazi hiyo, zingine hazina uwezo. Lakini changamoto hii iko kwenye vinasaba, tunaposema DNA za kwake. Anakuwa na deficit katika mpangilio wake wa kutengeneza hizo elementi zinazoweza kusupport damu kutengenezwa kwa usahihi. Na ndio maana ukiangalia sasa chembe sahani yake ile ya damu haiko katika umbo zuri. Ina umbo ambalo tunasema ina umbo pungufu. Tunasema ni a half moon. nusu ya mwezi. Ndio maana inaitwa sickle cell. Shape ya sickle, nadhani sickle kwa lugha za kienyeji tuna watu wanafahamu ile mundu ya kumolea majani. Kwa hiyo ile seli yake inakuwa na shape hiyo, ndio maana ikachukua jina la sickle cell. Wanawake wajawazito wako kwenye hatari kubwa ya kupata anemia kwa sababu wao wana mahitaji mara mbili. Na ndio maana sisi tunasema mama tu anapogundua yu mjamzito aweze kupata mahudhurio mbalimbali ya kuwatembelea wataalamu ili waweze kugundua afya yake. Na wanapogundua afya yake, mojawapo ya vitu wanavyotaka kufahamu, alipopata ujauzito ana kiwango gani cha damu, ili aweze kushauriwa nini akifanye ili aweze kupata damu ya kumtosha yeye pamoja na mtoto aliyeko tumboni. Na tunafahamu kama mama huyu hatapata msaada, akawa na kiwango kidogo cha damu, ana hafifisha uwepo wa uhai wa mtoto aliyeko tumboni, kwa sababu mtoto huyu kwa uhalisia hatapata kiwango kizuri cha oxygen ambacho kitapelekea kuathiri ukuaji wake tumboni. Lakini mama huyu vile vile yuko hatarini, anapata kiwango kidogo cha damu ambacho kinamsaidia yeye peke yake. Kwa hiyo hapati cha kutosheleza kwake yeye pamoja na mtoto. Nakumbuka damu hii ndio inawasaidia kuvukisha madini muhimu kutoka kwake kwenda kwa mtoto. Kwa hiyo kama kiwango cha damu kiko chini, uvushwaji wa vitu muhimu kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto utakuwa hafifu. Ndio maana tunasema mama huyu atakuwa na udhaifu wake wa mwili, lakini atapelekea vile vile udhaifu wa mtoto atakayetegemea kuzaliwa. Kwa hiyo ni sababu mojawapo inayopelekea wakina mama kupata watoto njiti au watoto

0: padesrito kwa wanaume. Lakini kwa wanawake tunatakiwa tuanzie 11.5 gram per deciliter, lakini tusiende zaidi ya 17. Japokuwa wapo wakina mama ambao katika mazingira na maumbile yao wanaweza wakafikisha 18, lakini kwa kiwango kikubwa wanatakiwa waanzie 11.5 mpaka 18. 17 kama nilivyosema. Kwa hiyo kwa wanaume mtaona kama tuna advantage kidogo kwa sababu ya physiological zetu na maumbile yetu yanatusapoti kuongeza kidogo kiwango cha damu. Kwa hiyo mtu anapokuwa chini ya kiwango hicho, tunaanza kumtambua kama mtu aliyeanza kupungukiwa kiwango cha damu cha kumtosheleza yeye. Kwa hiyo unapokuwa na chini ya 11.5 kwa wanawake, 12.5 kwa wanaume, tunaanza kukushauri. Tunaona kiwango chako cha damu kiko chini. Anza kupata matibabu, either ya chakula au matibabu ya vidonge au aina yoyote ile ya ushauri ambayo inaweza kusaidia kunyanyua kile kiwango cha damu kinachohitajika. Kwa watoto napo hivyo hivyo. Watoto wanatofautiana. Katika umri wale watoto wachanga wenyewe tunasema wana kiwango kikubwa sana cha damu kuliko kawaida. Kwa mfano mtoto kimchanga yule aliyezaliwa siku moja, siku mbili, tukiona na kiwango chini ya 12, kuanzia 12 kuja chini, yeye tunasema kwamba ana changamoto. Kwa nini? Kwa sababu kipindi hicho bado yeye ana kiwango kikubwa cha damu ambacho ametoka nacho kwa mama, na cha kwake kinasababisha kiwango chake cha damu kuwa kikubwa zaidi. Kwa hiyo
1: sawa, tumesikiliza kwa umakini mratibu wa damu salama halmashauri ya mji wa Bunda Steven Machage akizungumza kuhusiana tatizo la upungufu wa damu. Kesho tutaendelea hatua inayofuata, nini ufanye ili basi kuepukana na tatizo hili la upungufu wa damu. Tuna ni vyema ukazingatia, lakini kesho tutaendelea pia kama ambavyo tumeambizana.
2: Sawa sawa.
1: Kuna sababu hapa ya wewe msikilizaji wetu ambaye unatufuatilia kufuatilia afya yako na kujua afya yako ya macho, kwa sababu ni muhimu zaidi na inapendeza. Ukiwa una tatizo la macho, basi ni vyema ukafika sehemu ambayo ni sehemu nzuri inakusaidia wewe msikilizaji kufahamu tatizo la macho, lakini na kuweza kupata matibabu. Sasa Best Division ya IKEA wanajali afya yako ya macho.

Kuna habari njema pia hapa bana, tunakupa kila kitu kifika mjini, haina haja ya kutapeliwa wala kuchukua bidhaa ambazo zinakuwa hazina ubora. Sasa mimi nikwambie kabisa kwamba kwa wale ambao una malengo na unahitaji vifaa bora kabisa, kwa maana bidhaa bora za aluminium pamoja na vioo, bana Chimbo liko kwa Wareta Aluminium and Glass. Sasa hao mabwana, kwanza bei yao ni nafuu, lakini pia wanauza kwa jumla na reja reja. Sasa ukihitaji madirisha aluminium pamoja na milango ya kisasa, kabati, bodi za aina zote, lakini pamoja na partition za ofisi pamoja na nyumba kulingana na mahitaji yako mteja, jibu ni Wareta Aluminium and Glass. Sasa wanajivunia kwa sababu wana mafundi ambao ni bora, mafundi ambao ni mahiri na wabunifu pia, lakini pia wenye ufanisi kuhakikisha kwamba mteja unapata matokeo yaliyo bora na yenye kudumu. Sasa unaalikwa, unakaribishwa pia uweze kufika ili kuweza kupata huduma zao ambazo ni za uhakika, lakini pia zenye ubora wa kuaminika. Sasa unawaza pengine utawapata wapi? Umefika Tubunda, ina shaka, chukua chombo cha usafiri, waambie kupeleke Nyasura. Ukifika pale Nyasura maeneo ya CN ndio utaona bango lao la Wareta Aluminium and Glass. Sasa hawa mabwana, unaweza kuwasiliana kuanzia hata sasa hivi kwa maana nambari ya simu ambayo naenda kutajia, unaweza kuwapigia mkazungumza, mkaambiza na mengi kuhusiana na bidhaa zao kwa ujumla. Sasa nambari ambayo unaweza kuwapigia ni 0782 03 30. Narudia tena 0782 03

0: 0788 42 88. Narudia tena 0782 03 0788 88 au 0747 65 538 27. Right, aluminium and glass, siku zote kauli yao anasema kwamba ubora wetu ni fahari yako.
1: Sawa, kwa wakati huu tunaelekea kwenye swaga za kitaa.
2: Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa. Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa.
0: Bana, kwenye swaga mimi natamani kuona kwamba baadhi ya tabia ambazo tunazo tunaziacha. Ni mimi pamoja na wewe, baadhi ya tabia ambazo tunazo tunaziacha. Kuna sababu zingine sio za msingi sana. Wewe unashindwa kuwa na kifua. Friji lako aligandishi.
1: Friji
0: lako. Chochote ambacho unaona. Aligandishi
1: sio la mjapani.
0: Yaani sasa hapa kwenye kugandisha na tofautiana. Kuna wengine bwana hata ulifungulia kwanzia labda uliwasha hata masaa 24.
1: Masaa 24 aligandishi.
0: Aligandishi. Sasa ukishakuwa na changamoto za namna hii, sio kitu ambacho ni kizuri. Yaani wewe kila unachokiona hadi useme. Diwe linakuhusu, alikuhusu mpaka useme. Kuna vitu vingine unaweza kuviona na ikabakia siri yako tu mwenyewe. Umepita maeneo ambapo kuna faragha, kwa maana watu wanakutana kwa ajili ya faragha. Chochote ulichokiona simu tayari umepiga. Tayari maneno mji mzima umejua. Umeona mtu kapita labda anatoka kwa mganga. Kila mtu ana shida zake hapa. Unajua tunapishana, kila mtu ana mambo yake unajua. Tayari twana ameshajua kwamba Teddy leo alikuwa kwa mganga. Umeona kwamba yani chochote unachokiona
1: lazima useme jamani, fulani huyo nimemwona. Nilikuwa nimeenda sehemu fulani, nimemkuta mtu fulani. Mbona wewe mwenyewe ulikuwepo pale?
0: Hata fulani
1: yani kama umenikuta pale, mbona wewe ulikuwepo? Kwa nini usijishangae wewe na kujisema wewe jamani, unajua leo mimi nilikuwa nimeenda kwa mganga. Alafu naenda kumsema yule ambaye uliyemkuta.
0: Kwa wakati mwingine kama ni guest tulikuwa wote. Sasa ajabu wewe mbona kwako nimetunza? Wewe unione mimi. Yani hata toa naye.
1: Kwani
0: tu ayenani? Sasa mimi ndugu yangu, mimi ni kama wewe tu. Haja zako ndo haja zangu na mimi.
1: Haja zako ndio haja zako.
0: Sasa wewe leo uje unione mimi ndugu yangu, una hata siri.
1: Yaani wakati huo unamshangaa yule. Kwani usishangae wewe jamani?
0: Tumekutana kwa sangoma. Hata Teddy kusali kote naye kumbe anakuja huko.
1: Kwa hiyo.
0: Kwani vipi?
1: Mbona wewe umekuja? Kwani wewe usali?
0: Umekuja, wewe usali. Hello, kila unaloliona ndugu yangu, kwa chako kinani. Tuwe na siri.
1: Kifua kiwezi kuhifadhi.
0: Mengine bana unamezea, unanyamaza.
1: Mezea mengine achana nao, yaangalie.
0: Mtu ana shida zake.
1: Sema kumbe jamani tuko wengi. Sema hivyo tu. Jamani kumbe tuko watu, tuko wengi wenye shida.
0: Hivi fulani.
1: Ishia hivyo tu afu jipiga kifua.
0: Hivi,
1: sema
0: hivi tu anakumba anachukua dawa.
1: Kwani dawa sio?
0: Si ni dawa kadawa zingine. Kwa nini vipi wewe?
1: Wewe
0: mbona vipi? Hello, mdomo unacheza cheza.
1: Mara mmekutana sehemu, hivi na yeye kumbe anachukua hizo nyama. Sasa kwani hizo nyama zimekuaje? Ya tuki kuchukua.
0: Hapo sasa.
1: Mbona wewe unachukua? Kwani yeye hana mdomo?
0: Hapo sinakula kama unavyokula. Mahitaji yangu na mahitaji yako pia vile vile. Shida zangu, shida zako. Hana watu wanazo mimi ninazo.
1: Mala wao nakutana nao gulioni.
0: Inahusu nini?
1: Nakutana gulioni huko. Jamani ngoza 500, ngoza 500. Jamani hapa kuna suruali za 2000. Tukisa ukimuona.
0: Teddy nani anunua za mitumba?
1: Hivi Teddy nani anunua za mitumba? Kwani mimi sitaki kuvaa ngoza za mitumba?
0: Kuhusu nini?
1: Huyo anayemsema kuvaa ngoza za mitumba, yeye hataki kuvaa ngoza za mitumba jamani.
0: Tu ambao umekaa na Teddy muda mrefu. Unaongea nini? Sasa ndugu yangu. Basi njoo tukwambie tunayaongea.
1: Njoo ulizie.
0: Njoo ulize tukwambie kuliko hangaika kueneza. Ukae kueneza uongo, suje tukusimulie ambao tunaona nataka uyajue. Wewe una vitu vingine ndugu zangu, tu na vifua. Watu wenye tabia kama hii sio tabia nzuri. Uwe na kifu, eni friji lako ligandishe.
1: Friji ya ligandishi mzee.
0: Na siku hizi hakuna cha mwanaume, hakuna cha mwanaume.
1: Wee, tuna siku hizi wanaume na wenyewe ndio wamekubu.
0: Ukikuta mwanaume mbea, ukikuta mwanaume mbea, ni mbea kulikweli. Kwa ni mbea kulikweli. Kwa kweli tuwe na kifuwa.
1: Unakuta anavyozungumza, unajiuliza hivi jamani. Basi tumpatie dera. Ijulikane kabisa, kwa sababu kuna mambo mengine alishajulikana kwamba ni yanafanywa na watu fulani.
0: Zamani tulikuwa naamini hivyo.
1: Mwanaume huyu amechongoa mdomo mpaka anasema hivi jamani, kweli anajielewa ama hajielewi?
0: Mwanamke akasome. Kuna wanaume? Mwanamke akasome.
1: Akasome.
0: Wapana.
1: Tuzungumze nawe msikilizaji kupitia namba 0684 680 00007 au 0656 555 571. Piga simu tuzungumze pamoja.
3: Hello.
0: Eh, tunazungumza na nani kutoka wapi?
3: Mambo vipi Mr. Toa?
0: Eh bana, salama kabisa ndugu yangu. Tunazungumza na nani kutoka wapi?
3: Mimi ni sauti ya baba ya Dadi, baba ya Dadi, kile baba ya watoto ndani ya blamba jina lipapa.
0: Bana, karibu kwenye swaga.
3: Shukrani sana baba. Eh, kwa kweli kuna mambo mengine watu tunazidisha sana umbea. Sio kwa wanawake, sio kwa wanaume, umbea sasa hivi uko sehemu zote. Tumuona tu mtu yuko sehemu fulani umesema, tumuona mtu anafanya kitu fulani umesema, na wakati hata akikuhusu kabisa. Cha muhimu zangu tuwe na vifaa vya kutunza meno, au kama friji lako haligandishi, unajua sasa hivi wengine mafriji yetu haligandishi na compressor iko. Sasa naomba tu tuvumilie sote, baba na dada, baba na watoto na chara hii pamoja sana.
0: Ah, ina shaka. Katika laini, halo? Katika laini... mambo kidogo... uyu naona tayari. Katika laini, halo?
4: Habari hapo mjangoni.
0: Salama bwana, tunazungumza na nani kutoka wapi bwana?
4: Kaka, hii ni sauti ya Konda Bushigwa, maana sauti ya Kari Dede, napiga simu kutoka Bushigwa kwa watu warefu.
0: Karibu.
4: Asante sana kwenye swaga za kitaa. Na kweli kuna baadhi ya watu ni kujifanya tu umbea umbea. Kiona mtu labuda menda kwa mganga, nakuta watu nakuta wanazungusha tu mambo, wanazungusha, wanasambaza mtaa mzima wanajua. Ni hapo tu inatakiwa tu ni kubadilika, kwa sababu kile ni shida zake. Na kama wewe umemuona naota umekutana huko yeye kakutonzia siri, wewe umeenda kusambaza, sio tabia nzuri. Ni kubadilika tu binadamu, hapo ni kutumbulia tu na kaudomo pamoja sana.
0: Ah, yeah bana. Kamdomo.
1: Kamdomo.
0: Kana ponza. Ponza kichwa. Katika line, hello?
5: Hello, studio.
0: Eh, sauti ya nani kutoka wapi hii?
5: Huyo ni yule yule wa kawaida Steven Mkunga Ngutu, mtu mwewe kinyamzo. Kwa pendeza watangazaji, tunyite Waraga.
0: Waraga, sauti ya radi, karibu kwenye swaga.
5: Sasa sambi kwa tangazaji. Najua, zamani hii, tunaimba zamani, zamani ilikuwa, akionekana mtu muongo ilikuwa ni aibu. Alikuwa anakemewa sana nyanja zote. Leo tena watu waongo waongo wanakuwa kama vile ni sifa. Hisi tunakwenda kwenye jambo na unyapo. Moja ya vitu ambazo unakuwa unaweza kusikizwa ni pamoja na kusema uongo, kuzungukwa kutengenezea uwe jasiri kwa mambo fulani fulani. Lakini walikuwa anakemea sana uongo, wizi. Wanakemea sana kijana na unyapo. Sasa nilika mahala ndugu watangazaji, maswala haya yanaonekana kama ya kishenzi, mjalo na mnyago hivyo havipo kwa makabila mengi. Kwa hiyo watu wanakwenda tu, hawana mtu wa kuwaonya, hawana mtu wa kuwapa tahadhari, lakini uongo ilikuwa ni jambo baya sana. Lakini pia ilienda mahala, mimi nirudie leo kuambia kwamba alikuwa mtu mmoja, yeye alikuwa kazi yake ni kutogaisha watu, wanapigana makabila, wanapigana, alikuwa ni ufundi na ni furaha yake, na alifanikiwa sana. Na alikuwa anaitwa Mtare wa Kono. Ilifika mahala wakamgundua, wakamkamata, wakachimba kaburi, wakamzika mzima mzima. Kwa hiyo ilikuwa uongo kisa watafanya kama Mtare wa Kono. Kwa hiyo ilikuwa ni vitu leo inakuwa kama sifa, mtu muongo inakuwa kama sifa. Kitu ambacho ni aibu sana. Si jambo jema, watu wabadilike, waone maadili. Mimi ni Mkunga Ngutu, mtu mwenye shukrani yenu hiyo.
0: Ah, ya bwana, tumebaki nayo. Akishamaliza anatuachia line.
1: Eh, anaacha line. Safi sana.
0: Jambo jema. Kuliko kiondoka nayo. Katika line, hello?
6: Hello bwana toa.
0: Eh, nazungumza na nani kutoka wapi bwana?
6: Unaongea na David Makoma kutoka Irungu Bulala.
0: Haina shaka, karibu kwenye swaga.
6: Ah, bwana toa, yani mambo ya uongo yanakataa sana. Yaani mimi nikupe tu yani ongea yenu nyinyi mnaokaa mjini. Haisee tu yani huku Irungu. Hatari ni hatari sana. Yaani unaweza kata zambarau. Mtu akasema yani anatoka hapo ende kumwambia mwingine. Yaani unaweza kata ukonua kitu kidogo tu. Mtu anasema yaani wewe bwana twae.
0: Eh bwana.
6: Aite yani eri yenu nyenye mnaoka mjini bwana. Yaani sisi tunaoka huku vijijini, sawa?
0: Mhm.
6: Aise yani mambo ya uongo huku ni shida sana. Yaani shida. Yani mimi niseme tu kweli kuna brother anamuita kosa ni shida sana jamani muongo. Toe.
0: Uongo kwa kila sehemu ndo. Eh, japo inawezekana na unalo issue kaona umekithiri lakini kila sehemu. Wajua zamani ilikuwa hata kina mama geto wanatunza siri. Lakini siku hizi nao
1: wamekuwa waongo kina mama geto.
0: Boda nao tukua tunawaamini bana wanatunza siri boda nao siku hizi baadhi yao.
1: Haya, simu ya mwisho hiyo.
7: Halo, habari za hapo studio.
0: Salama bwana, tunazungumza na nani kutoka wapi bwana?
7: Aisee, nabahatika kuongea na Masagati Sali kutoka Kabulabula mtaa wa Plato na wakilisha pande hizi hapo.
0: Haina shaka bwana, karibu kwenye swaga Masagati.
7: Aisee, kwenye swaga za kitaa bwana, naona leo mko safi sana hapo mjengoni.
0: Karibu.
7: Najua bwana kuna watu wengine wana uongo wa ajabu ajabu. Mtu anaweza kaona tu mke wako labda anaenda kisimani au yupo safari zake. Alafika anaanza kusema oh aisee bwana nimeona mke wako alikuwa out na mtu fulani. Sasa hii inaleta shida sana. Ndio maana unakuta taharuki hizi ndoa nyingi za Kiafrika hapa watu wanaanza kugombana kile kunavyokuja. Sasa hii bwana wa Tanzania tuwe makini na uongo uongo. Muda mwingine bwana unaleta shida sana kwa sababu unakuta familia nyingi sana hata kwenye ukoo. Ah unasikia tu mtu anakuambia aisee fulani bwana jana alikuwa anakuongea hivi bwana. Sasa sema ah nani kakwambia wewe ni fulani? Yaani inaleta shida sana. Watanzania bana tuwe na hofu ya Mungu bana. Mimi narudi KDR hapo.
0: Haina shaka.
1: Haya na simu hii ni ya mwisho. Unajua naweza kuwa najiuliza hivi pamoja na kwamba kaniletea maneno haya. Kweli inaweza ikawa ni kweli. Lakini unapima kwamba haya ananiambia bwana yako kaingia nyumba ya kulala wageni na mdada fulani alafu ile mdada anamtaja ni rafiki yako. Sawa umeniletea. Lengo lako ni nini?
0: Hapo sasa.
1: Eh? Eh. Una lengo gani?
0: Na hata kwako pia siku akiona pia atasema.
1: Eh?
0: Eh. Alafu nakuta hata anayesema naye kaambiwa. Unafahamu? Kwa hiyo unakuta kwamba unazungumza vitu ambavyo unafaidika na nini? Sawa unatoa taarifa. Alafu kinachofuata kwa hawa wawili. Kakaa pembeni.
1: Eh? Huko ndani zogo.
0: Afu mwachane. Hawa watoto wangu nalea wewe. Haya mke wangu kaenda. Sasa njoo tuishi sasa.
1: Utaishi wewe.
0: Njoo nisaidie kulea watoto.
1: Jamani.
0: Haya ameachana mume wake. Haya kalee basi kwa matunzo wale watoto na vitu vingine ambavyo yule baba alikuwa anafanya. Akasaidie basi. Haya wameachana amebaki ana mume wake. Na
1: vitu vingine mezea maana vingine ukivipeleka vina madhara. Sasa sikaenda huko kwani nanili ni sabuni au
0: hapo sasa
1: mambo gani hayo bwana
0: narudishana nyuma jamani familia zinabaki zina baba zina mama wametengana sababu wewe mbea
1: umbea
0: unaacha madhara makubwa sana
1: kidomo. Tunakushukuru sana msikilizaji. Sisi hatuna la ziada kwenye kipindi cha Kapu Letu. Sauti zilizosikika kwenye kipindi cha Kapu Letu kwa siku ya leo ni Teddy Thomas Double T Twaha Ramadhani bwana harusi.
0: Tena leo ilikuwa ni Triple T. Twaha Teddy Thomas. Leo bwana ilikuwa ni T tu.

0: kutoka mtaa wa Saranga
1: nenda mara tano 100 nyumbani. Lakini kwa nini niishe moto haraka?
0: We nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa enemia, kumbe ni N60. Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
0: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
0: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
0: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: E bana hii ni bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747443545. Zuku Live.
3: Wareta Aluminium and Glass, wauzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja. Tunahakikisha kila mteja anapata bidhaa bora zinazodumu. Pia tunatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium ya kisasa, milango imara na ya kuvutia, kabati, bodi za aina mbalimbali, pamoja na partitions za ofisi na nyumbani kulingana na mahitaji yako. Kwa uzoefu na ubunifu wa mafundi wetu mahiri, tunahakikisha kazi yako inafanyika kwa makini, ustadi na ufanisi ili kukupa matokeo bora yanayovutia na kudumu kwa muda mrefu. Usikose kuboresha muonekano wa thamani ya nyumba yako au ofisi yako. Wareta Aluminium and Glass tunakuhudumia kwa uhakika na uaminifu. Wasiliana nasi kupitia namba 0782 03 0788 au 0747 65 38 27. Wareta Aluminium and Glass, ubora wetu fahari yako.
4: Karibu kwenye benchi la ufundi.
5: Unafungwaje na timu moja mara 6?
6: Tushafunga mara 8, 9, 10.
4: Mahali ambapo taarifa za michezo.
6: Jukumu la kucheza mechi haliko kwangu peke yangu. Mbona watu wengine hawaulizi maswali ya aina?
4: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
7: Na kama tulikuwa sawasawa kipindi cha kwanza tumeweza kupata.
4: Jiunge nasi utasikiliza mijadala ya kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
8: Kwani kamati waniue leo Simba kichunga.
4: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
2: Benchi la ufundi.

0: Ni Jumatatu nzuri kabisa msikilizaji, siku nzuri kabisa, tarehe 25 mwezi wa 5 mwaka 2026. Ala tunakutana hapa kwenye benchi la fundi kwenda kutazama taarifa mbalimbali za kimichezo kwa siku ya leo, dakika 60 uwanjani. Tukitazama taarifa mbalimbali. Ligi Kuu Tanzania Bara, michezo mitatu siku ya jana. Simba kipata ushindi. Lakini mengi yakizungumzwa kuhusiana na ushindi wao waliweza kupata siku ya jana. Wananchi Yanga leo dimbani kuwavana Mungo pale dimba la KMC Complex. Tutaenda kuiangazia timu ya taifa Tanzania, Taifa Stars. Kinajiandaa kuingia kambini kwa ajili ya mechi za kirafiki dhidi ya Uganda na Rwanda zitakazopigwa kule nchini Morocco. Serengeti Boys ikiandikisha historia nyingine tena kubwa kwa kweli mara baada kuweza kufuzu katika hatua ya nusu finali ya michuano ya AFCON Under 17. Inaendelea kutimua vumbi huko nchini Morocco. Zipo taarifa nyingi kweli kweli hapa nyumbani, tetesi za usajili. Tenda kuzitazama kwa kina zaidi msikilizaji. Kimataifa, Mamelodi Sundowns mara baada kuweza kujaribu kwa misimu kadhaa, wameshinda taji lao la pili la ligi ya mabingwa barani Afrika mara baada ya kuweza kutoshana nguvu na AS FAR Rabat kule nchini Morocco, penalti mbili zikitolewa katika dakika 90. Tutaenda kutazama barani Ulaya, ligi mbalimbali pia zikiwa zimetamatishwa. Weekend ilomalizika siku ya jana. EPL, mechi zikitamatika huku Sunderland wakiweka historia mpya ya kuweza kufuzu katika michuano ya Europa League. Tutaenda kutazama na taarifa nyingine pale Italia. AC Milan, Juventus hazitaonekana katika mashindano ya Ulaya mara baada ya kuweza kushindwa kumaliza kwenye nafasi nne za juu. Tutaenda kutazama na taarifa nyingi kweli kweli, maandalizi ya timu za taifa kuelekea katika michuano ya kombe la dunia. Itaanza kupigwa mwanzoni mwa mwezi Juni. Hapo mengi kweli kweli msikilizaji ambao tutaenda kuyatazama hapa. Mimi ni Msachazi Kigole, lipo na Fazili Mlamba hadi pale saa 6 kamili mchana, ndo nafasi sisi kuweza kuondoka hapa. Jumba kwako pia ni sehemu ya kipindi hiki kizuri kabisa cha benchi la ufundi, 0684600007 na 0655555571. Tuandikie tu ujumbe wako mfupi kuhusiana na kila ambacho utakuwa umeweza kusikia hapa, basi nasi tutaweza kujadili ukichambua kwa kina zaidi. Bara tupa kwa hisani kubwa kabisa ya kiwe ambao wanatupa nguvu ya sisi kuendelea kuwepo hapa bana vizuri kabisa. Wakati huu pia wa mavuno, kama upo kijijini basi ukitumia pikipiki ya kiwe basi mambo yanakuwa mazuri kweli kweli bana. Kwa hiyo unapovuna mpunga wako nini, usisahau kwenda kununua kiwe Tanzania kisimia 150. Moja pikipiki bora kabisa bana. Watu wanavuna sasa hivi official, vuna mpunga nini?
1: Aha. Hiyo nalijua na.
0: Ukiuza junior zako kadhaa basi ujue ni pikipiki ya kiwe. Kama una pikipiki ambayo inaweza kurahisishia maisha, lakini si hivyo tu, kama unatamani pia kuwa afisa usafirishaji, basi kiwe KC150 inakufaa zaidi. Kwa hiyo mambo yanakuwa sawa kabisa. Kuna faida nyingi kwa wakati ambao pia mafuta yamepanda bei, basi ukiwa na kiwe mambo yanakuwa safi kabisa bana, kwa sababu yenyewe inanusa mafuta tu, inatumia mafuta kidogo sana. Kwa hiyo suluhisho lako ni kiwe KC150 ambapo wanapatikana nchi nzima, lakini kwa mkoa wa Mara wapo katika wilaya za Bunda, mtaa wa Posta wanapatikana hapo, lakini pale Mgumu Serengeti wapo mtaa wa Seronga, lakini Roria pale Shirati wapo mtaa wa Bwele, lakini Tarime wapo pale mtaa wa Serengeti, hapo namaanisha Tarime mjini, lakini Nyamongo pia wanapatikana pale Nyamongo, kabla na kanisa Katoliki. Kwa kifika tu pale basi mambo yako sawa kabisa bana. Msoma wanapatikana pale Nyasho. Kwa ukifika tu pale basi utakutana na ofisi za Kiwe na utaweza kujinyakulia pikipiki yako bora kabisa bana ya Kiwe KC150. Sasa bana, mimi nitakupa namba za simu ambazo unaweza kupigia Kiwe KC150, alafu wataweza kukupa maelekezo mengine zaidi namna kuweza kupata pikipiki yako nzuri kabisa ya Kiwe KC150. Bana, nambari ni 0681 0724 96 96. Narudia tena 0681 0724 96 96. Namba nyingine ni 0663 58 30 96. Narudia 0668 58 30 96. Kwa ukiwapigia tu basi mambo yanakuwa vizuri kabisa, lakini kama una bando kwenye simu yako basi nikwambie tu wewe utafute Kiwe Tanzania. Ukiingia tu pale Facebook fanya hivyo, Insta utawapata pia vizuri kabisa bana Kiwe Tanzania, ili uweze kwa ukanunue pikipiki yako nzuri kabisa. Bana, tunaanza kuangazia taarifa za michezo. Tuanze na timu ya taifa ya Tanzania, Serengeti Boys. Ni historia mpya ambayo imeandikwa. Haijawa safari nyepesi, ni safari ambayo ina mipango, ni takriban miaka 4. Project imelipa kwenye mwaka wa 4 tu, na timu ya taifa Tanzania ikiingia katika hatua ya nusu finali mara baada ya kushinda kwa mikwaju ya penalty dhidi ya Algeria mara baada ya sare ya mabao matatu kwa matatu. Kwa ile mikwaju ya penalty ikaenda kuamua. Sasa bana, mara baada ya mchezo wa jana Tanzania itashuka dimbani tarehe 28 ya mwezi wa 5, itakuwa ni saa 1 kamili usiku dhidi ya Misri au Egypt. Sasa baada ya mchezo huo kama itafanikiwa, basi itakuwa ni finali kwa timu ya taifa Tanzania. Na historia pia inaonyesha Misri tunawamudu kulikweli kwenye soka la vijana. Tutaenda kusikiliza hapa kocha pia alikuwa na neno gani mara baada ya ushindi dhidi ya timu ngumu kabisa ya Algeria. Tutaenda kumsikiliza hapa kocha timu ya taifa Eleneza Sanganzelo akiweza kuzungumza kuhusiana na mtanange wa siku ya jana.
2: Mechi ya robo finali na tumepata ushindi. Mechi ilikuwa rahisi. Unapoongelea Algeria unaongelea taifa kubwa, na wananusu wachezaji wanatoka Europe. Sisi watoto wetu tunajua alikotoka, sio? Kwa hiyo haikuwa rahisi. Haikuwa rahisi, tunajaribu sana kuweka maarifa kwao. Wanapambana. Tunashukuru pia federation kwa maandalizi mazuri waliotupa, hasa kuachukua watoto kutoka mapema na kukaa nao muda mrefu kwenye programs. Kwa hiyo nafikiri ni kitu kikubwa ambacho matokeo yake ni kama tulivyosema mwanzoni, tukiendelea kusupport hiyo program na kuendelea kushikilia, nafikiri tutaweza kufikisha nchi kwenye nchi ya ahadi, sio? Mpira tunajua ni mpira, kwa sababu hii mechi ilikuwa kila mtu anataka sana kushinda, sio? Ukitaka sana kushinda, maana yake nyuma panakuwa hapajakaa vizuri, kwa sababu na committee watu wengi kwenye ushambuliaji. Uliona mechi ya PSG na Bayern Munich, sio? Wale ni watu wakubwa, ni madefender wazoefu, lakini mwisho wa siku goli 5 goli 4 zinaingia. Kwa hiyo kwa vijana wetu nafikiri ni kitu ambacho kimetokea, lakini sisi bado tutaenda kufanya kazi ili kuweza kuhakikisha sisi tunaweza kufunga magoli. Umeona kwenye mechi zote zilizopita, lakini tunafungwa. Kwa hiyo tutaweza kufanya kazi ili tusiruhusu magoli nyuma, ili tuweze kutenza hiyo capacity ya kufunga, basi tuweze kushinda mechi zetu. Sio mimi, siwezi kusema mimi, lakini ni ujumla wa technical staff, kazi ya federation, kazi ya FIFA ambao wanatusupport pia kwenye program zetu, kazi ya vijana ambao wanawekeza muda wao mwaka mzima kukaa Tanga, kazi ya serikali, sio kupush ama mambo yote kufanyika. Kwa hiyo nafikiri ni kitu ambacho Watanzania wote inabidi tujivunie na tuendelee kupush wote kwa pamoja ili tuweze kufika mbali.
0: Kocha wa timu ya taifa ya Tanzania vijana chini ya miaka 17 ambaye amezungumza mara baada ya mchezo wa jana na Tanzania wakifanikiwa kuweza kufuzu katika hatua ya nusu finali. Tuenda kumsikiliza hapa nahodha Kasim Juma. Yeye pia aliweza kuzungumza kuhusiana na ushindi ambao waliweza kupata siku ya jana.
3: Juma, cha kwanza napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa maisha mema salama. Cha pili napenda tena kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuingia nusu finali. Mechi kwa kweli ilikuwa ngumu, ilikuwa tafu. Opponent walikuwa wazuri, walikuwa wamepata chance, wamezitumia na sisi tumepata chance tumezitumia. Na pia napenda kuwashukuru makocha kwa mbinu walizotupa na kutupa moyo mpaka tunaingia kwenye matuta. Pia tena kumshukuru Mwenyezi Mungu. Sio kazi nyepesi, sio kitu chepesi kweli, ni kitu kigumu cha kujitolea. Napenda sana kuomba Tanzania kuendelea kutupa support, kwa sababu nusu finali tumeingia ni ngumu, nayo ni ngumu zaidi ya nusu robo finali. Kwa hiyo napenda na kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa
0: hiyo. Sawa, huyo ni nahodha wa timu ya taifa ya vijana Kasim Juma akiweza kuzungumza mara baada ya dakika 90 kwa mchezo wa jana. Lakini Miguel Gamondi pia alikuwepo akiendelea kutazama zaidi. Inawezekana pia ni project ambayo inaandaliwa kwa ajili ya timu ya taifa Tanzania, Taifa Stars. Kwa hiyo yupo kule nchini Morocco na alikuwepo katika mchezo wa jana, kocha timu ya taifa ya Tanzania Miguel Gamoni. TFF wamewekeza kwenye kituo chao cha TDS, inaonekana kinaenda kuilipa nchi kama nchi. Naam.
1: Nimefurahishwa kidogo na uwepo wa Miguel Gamondi kwa sababu tactically, technically ni project ambayo amepewa labda pengine ina miaka kadhaa kuhakikisha anatengeneza timu ambayo iko sahihi. Lakini tulizungumza hapa kwamba mpira wa miguu unaanza kwenye misingi, yani kwenye grassroots. Tunasema ili mti ukue lazima uanze na nini? Na mizizi, ndio bwana eh?
0: Sasa.
1: Kwa hiyo binafsi naona kama ni mpango mzuri na kama utakuwa endelevu, na nipongeze kwa hili TFF wameweza kufanikiwa kwenye timu za junior. Yaani achilia mbali nyakati ambazo wanapitia hapa katikati kupata vijana wengi ambao nadhani wengine wamekuwa wakirudishwa, wengine wakibaki, lakini pia namna ya kuweza kuwalea kwenye vituo vile kama TDS Dar es Salaam na TDS Tanga kule. Ambavyo nadhani kwa namna moja au nyingine vimeweza kutoa vijana wengi ambao kwenye hizi timu za senior na junior. Bahati nzuri tumeona hata kwenye timu za wanawake pia vijana wapo. Kwa hiyo ni mwenendo mzuri. Kwanza mchezo ulikuwa ni mzuri wa ushindani. Nadhani Algeria waliingia na uoga sana baada ya kugundua kwamba Tanzania wameongoza kundi, eh? Kwa hiyo wakawa hawana imani kwa kiasi kikubwa kwamba wanaweza wakapata ushindi, lakini nafikiri kuliwapa nguvu zaidi baada ya kuwa wamepata goli la kwanza dakika ya mapema, dakika 4 tu. Unaona timu ilianza kucheza kwa kujiami, kwa kudefense eneo la nyuma, lakini pia kwa kujiamini kucheza kwa counter attacks. Wamefanya hivyo mara nyingi, lakini nafikiri wamefanikiwa kama mara moja tu, ambavyo tumeona pia katika counter attack moja ambayo ilifanyika ni ile ambayo ilizaa goli, na kuna mara mbili kama walishajaribu na wakashindwa. Kwa hiyo na kuna mara moja pia akapigwa nje. Kwa hiyo unaona ni kiasi gani ambavyo wao walikuwa wanataka tu kufuzu hatua ya nusu finali si kingine. Kitu kingine ambacho niliona udhaifu wao pia ni kuweza kuhakikisha kwamba unawaruhusu Tanzania wacheze muda mwingi kwa maana ya kukaa eneo la nyuma. Nadhani imetokea hivyo mara kibao ambavyo walikuwa wakiongoza. Na ukiangalia wameanza kuongoza wao, Tanzania wakarejesha, wakafunga la pili, Tanzania akarejesha, wakafunga la tatu, Tanzania akarejesha. Unaona eh? Kwa hiyo ni kiasi gani ambavyo wao technically walikuwa wanahitaji tu kupata ushindi wa kuvuka, na mengine watayafanya baadaye. Kwa jinsi ambavyo niliona target yao, kwa sababu kuna wakati pia walikuwa wanaomba muda uishe mapema ili waende kwenye mikwaju ya penalty, kwa sababu wanakuwa wanajua ili la ndani lilikuwa gumu kwao, kwa maana ya 1v1 walikuwa hawezi kumeneji. Walikuwa wanakaa na mpira nafikiri ni within a minute wanapoteza, dakika tu wanapoteza, hata dakika haiishi wanapoteza. Kwa hiyo unakuta ile possessing mara nyingi ilikuwa ni ndogo kuliko Tanzania. Nadhani ni weakness tu kwenye eneo la ulinzi ambapo mwalimu anapaswa zaidi kuwaelekeza katika mchezo unaofuata, kwa sababu aina ya mchezo wa watu wa kaskazini, timu za kaskazini, inakuwa ni ngumu sana kuweza kushindana 1v1, kwa sababu wao kidogo ni tunaweza tukasema ni wana mili mirefu, lakini ni laini sana, kwa hasa ukiangalia kwenye muda ambao walicheza pia ni muda wa jua kali na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kuna athari kubwa kwao. Kwa hiyo kifupi ni kwamba huwezi kushindana nao kwenye mili, kwa sababu wao wana mili mikubwa. Hata ukiangalia Algeria asilimia kubwa walikuwa na mili mikubwa. Kwa hiyo wao walichokuwa wanakijua ni kwamba wakipata mpira wanashambulia, wanafanya mashambulizi ya kushtukiza ambayo mara nyingi ilikuwa inatokana na weakness ambayo walikuwa naifanya eneo la ulinzi la Tanzania. Sasa ukizungumzia swala la ushindi, nadhani ulitakiwa uwe wa dakika 90 kwa Tanzania, kwa sababu kuna incident nyingi ambazo zilitokea ambazo pia tulipata nafasi ya kuziona ambazo binafsi mimi sikuona kama ilikuwa sahihi. Lakini baadaye sasa Mungu akasaidia, baada ya kurejesha bao paka pagumu pale Algeria akafanikisha kupata hiyo hilo lengo lao ambalo wao walikuwa wanalihitaji. Sababu lengo walikuwa wanataka wao wapige matuta na si kingine chochote. Sisi tunaelewana. Kwa baada ya hapo sasa aliwaliamini Mungu atakuwa kwao. lakini mambo yakawa tofauti na wakakosa mkwaju wa penalty na hatimaye Tanzania wakaweza kupata na goli la mwisho, maana mini penalty ya mwisho ndio iliwapeleka iliwapeleka nusu finali, kwa maana ya nafikiri hata hawakupiga kwa sababu wamekosa penalty mbili.
0: Sawa.
1: Kwa hiyo kimsingi ni kwamba project ya TFF, project ya serikali nafikiri pia ukijumlisha, nadhani imekuwa ni mipango sahihi kabisa, kwa sababu TFF wanaongoza kuweza kuhakikisha kwamba wanawatunza wa vijana kwenye vituo mbalimbali vya kimichezo, lakini pia wamekuwa wakihakikisha kwamba wanapata timu iliyo bora ambayo inatokea chini. Nafikiri kulikuwa kimsikiliza commentator vizuri, anasema umpango ameuona Tanzania nafikiri katika misimu miwili mitatu iliyopita, na ndio umeleta tija mpaka hapo unapoona. Kwa hiyo ni mipango ya swala la Afrika Mashariki kuweza kukuza vipaji, na Tanzania nafikiri ndio kwa sasa wameonekana wakiongoza hiyo hatua. Kwa hiyo ni kweli ukiangalia ni hatua ambayo imeanza kuchukuliwa muda mrefu kwa hizi timu za senior na junior, na ndio wanaona mpaka timu nyingine zimeenda World Cup. Kwa hiyo kuna namna pia ya kuweza kugundua kwamba unaweza ukaanzia chini. Yaani ukisha suspect kwamba mpira unaanzia chini ni rahisi sana kuweza kufanikiwa. Nafikiri kama vijana watatunzwa vizuri, kwa sababu kuna watu wanawaangalia, watawaangalia kwenye michuano hii, lakini kuna watu pia watawaangalia kwenye michuano ya kombe la dunia. Kwa hiyo nafikiri kuna namna yoyote tutakapata cream ya wachezaji wazuri ambao wanatoka from the scratch kwenda kwenye nafasi za kuania, amini kwenye michuano mikubwa kama ya Ulaya, ambapo timu ambapo nafikiri ni timu ya taifa ya Tanzania ili ni moja kati ya vitu ambavyo inakosa.
0: Okay.
1: In general inakosa kwa sababu professional player wanakuwa na vitu vingi kile tunasema kwamba lazima uwe na wachezaji ambao ni professional, kwa sababu wanafundishwa na makocha ambao pia ni professional kutoka barani Ulaya. Kwa hiyo akija anakuja tayari ya adapt kila kitu. Kwa hiyo wewe kocha ni kutoa mfumo tu na kuweza kufanya vizuri. Kwa mfano hapa Afrika kuna makocha wengi ambao nadhani huwa wanapata sifa sana. Inaweza ikawa ni sifa ya kwao, lakini pia kwa namna moja au nyingine ni wachezaji ambao wanakutana nao kutoka Ulaya. Mfano rahisi sana kama Senegal.
0: Sasa
1: Senegal asilimia kama 90 na ngapi wachezaji wanatoka Ulaya. Sasa tuchukulie kama MFI, kocha wa timu ya taifa ya Senegal.
0: Naam.
1: Ana kazi gani sasa wale?
0: Sasa
1: sana sana ni mfumo tu, wanacheza hivi, wanacheza hivi basi. But then pia kuna namna pia ya kuweza kuwawini ya professional kijuaji. Sasa nafikiri mtu mwenye kazi zaidi ni mtu kama Gamondi.
0: Okay.
1: Gamondi ana kazi kwa sababu anakosa ile cream ambayo ni professional. Wachezaji wengi wanacheza Tanzania, ligi na ushindani ndio, lakini wakati mwingine wachezaji unakuta wamekuwa wamechoka kutokana na kutumika mara nyingi kwenye timu zao pia back to back, kwa sababu ndio anaoaminiwa. Wakati mwingine pia wanashindwa kuweza kufanya vizuri kwenye timu ya taifa. Lakini ukiwa na ile tips tofauti ambayo ni quality, inaweza ikakupa vitu vingi kwenye timu yako.
0: Okay. Sawa, tutazame sasa nusu finali zidi ya Misri. Misri ambao tumekutana nao mara kadhaa lakini mechi iliyopita pia kirafiki tulishinda bao moja kwa sifuri ambayo ilichezwa mwezi uliopita.
1: Misri pale. Ya, nakumbuka kwenye mechi ya kirafiki mchezo wa kwanza walishinda, wa pili wakafungwa Misri. Lakini ni timu nzuri, nimeiona pia kwenye michuano hii. Jana wakati nashinda 4-1, nadhani kuna namna uliona quality yao. Ni miongoni mwa timu ambayo pia imekuwa inashinda ndani. Of course kianzia michuano hii imeanza wameshinda ndani tofauti na mikojo ya penalty. Kwa hiyo ni timu nzuri, timu ya ushindani, lakini pia nafikiri upambanaji, nidhamu ya hali ya juu kutoka kwa vijana wetu inaweza ikawa ni sababu ya wao kupata ushindi, kwa sababu kama ni jana isingekuwa labda pengine ni kutokata tamaa, wasingefika hapo walipo, kwa sababu kuna vitu vingi vilikuwa chini. Angalia penalty ambazo walinyimwa mbili ambazo ziko za wazi, bado VAR ikagoma.
0: Naam.
1: Angalia pia goli ambao pia walinyimwa ambao kulikuwa hakuna sababu ya kulinyimwa, lakini bado unaona hivyo. Kwa hiyo kimsingi nidhamu na kutokata tamaa ndo kunakupa mafanikio, kwa sababu inawezekana pia labda mipango ya Misri ni kuweza kuvuka, lakini sisi tuna vitu vingi sana pia. Unajua wenzetu washatupita, wanaweza kuwa na plan kuvuka, lakini sisi bado tunatafuta timu ambayo itakuja kuwa bora, ile project ambayo utaitengeneza ambayo itakuwa ni bora. Sasa production yetu ni nzuri kwa sasa, uzalishaji wa wachezaji kwa vijana ni nzuri, kwa sababu ni mikakati ambayo imeundwa misimu mitatu mfululizo.
0: Sasa.
1: Kwa hiyo unaona tunaweza tukafanya chochote. Na kwa timu ya jinsi ambavyo naiona inacheza, achilia mbali kuna udhaifu ambao unaweza ukaa huko tofauti na wenzetu.
0: Naam.
1: Sisi tuna maumbo madogo lakini umbo ni football nadhani mara nyingi huwa haichezi. Cha msingi ni namna gani unaingia technically na namna gani unaweza kuhakikisha kwamba unaipata timu iliyo bora na inashinda. Sasa kwa Tanzania mimi nafikiri kwa sasa ndio timu bora. Ukitoa Ivory Coast ambao wameondolewa na Misri, tulikuwa tunafuata sisi. Kwa hiyo bado unatoa nafasi kwa Tanzania kuweza kufanya vizuri kwenye michuano hii.
0: Uwepo wa kocha Miguel Gamond kule katika mashindano ya AFCON, pengine unaweza kuwa na tija gani kwake lakini kwa timu ya taifa pia Tanzania Taifa Stars.
1: Miguel ndo maana unaona analipwa na serikali. Ni project ambayo anaitengeneza kwa sababu ni kocha ambaye ameaminika na shirikisho la mpira wa miguu CAF, lakini pia serikali imesema itagharamia kila kitu kuhusiana na masuala ya yeye pamoja na kile ambacho anakiprovide kutoka kwa wachezaji wetu. Kwa hiyo project inaanzia chini. Kwa mfano 2027 kwa sasa huwezi kupata wachezaji ambao wanaweza wakaingia, lakini unaweza wakaingiza wachezaji wawili watatu kwa ajili ya kupata exposure kwenye michuano ya AFCON. Lakini ninachomaanisha ni kwamba kwa jinsi ambavyo naelewa mimi, project ya mwalimu inaanza ni misimu mitano, kuanzia mitatu mpaka minne. Sasa kwa kila mitatu ina maana ni nje ya AFCON. AFCON ni mwakani.
0: Sawa.
1: Kama project ina miaka mitatu inaonekana mwalimu lazima aifanyie kazi, ikiwemo pia kutembelea baadhi ya timu za junior kama hizi. Kwa nadhani ni kitu kizuri, lazima pia awepo na uwepo wake kama ulivyosema. Inawezekana ukaongeza chachu ya wachezaji kuweza kujituma zaidi, kwa sababu pia utakuwa unatazama positivity kwenye masuala ya kuhakikisha kwamba wanaingia kwenye kikosi moja kwa moja.
0: Okay.
1: Lakini sidhani kama wataingia kikosi kizima, watachukua wachache sana kwa ajili ya kupata experience na kwenye timu ya taifa. Lakini pia itakuwa pia ni chachu pia kwa timu hii kuendelea, kwa mchezaji mmoja mmoja kuendelea kufanya vizuri huko mbeleni, kwa sababu lengo ni kupata timu yenye ushindani ambayo itafanya vizuri huko mbeleni.
0: Okay.
1: Kwa ndo maana unamuona pale.
0: Sawa sawa. Sasa bana, michezo miwili ligi kuu Tanzania bara itapigwa leo, lakini jana pia tulishuhudia michezo mitatu ikiweza kupigwa katika viwanja tofauti. Tuliwashuhudia Wekundu wa Msimbazi Simba wao wakiweza kupata ushindi wa mabao bao moja kwa sifuri, bao ambalo lilifungwa pia na Elimpanzo katika mchezo wa jana. Lakini mchezo mwingine ambao tulishuhudia ni TRA dhidi ya Fountain Gate, TRA wakipoteza nyumbani Shamri Abed mabao mawili kwa moja dhidi ya Fountain Gate, na wakati Mtibwa Sugar wakiwa pale katika dimba lao la Manungu, ilikuwa ni Jamhuri pale Morogoro, sare ya mabao mawili kwa mawili. Lakini kubwa zaidi ni Wekundu wa Msimbazi Simba wameshinda bao moja kwa sifuri, game tough dhidi ya Dodoma Jiji. Mengi yanazungumzwa, lakini msemaji wa Simba Ahmed Ali yeye aliweza kuzungumza mara baada ya ushindi wa mechi ya jana. Alafu nitakuja kuambia msikilizaji kila ambacho Yanga wao wamekisema, wala hata hawana maneno mengi. Neno moja tu. Tumsikize kwanza hapa Ahmed Ali.
4: Kuchukua alama moja nyumbani kwenu, hata ufanyeje uwezi kuchukua alama nyingine Dar es Salaam, tutakufunga tu kwa sababu ya ubora wa timu yetu. Lakini kama haitoshi Tobias, mechi leo pamoja na ugumu wa Dodoma Jiji, lakini hatukuwa kwenye ubora wetu wa 100%. Mechi leo tumechangia sisi wenyewe kuifanya kuwa ngumu.
5: Nini?
4: Tungeweza kuimaliza mapema. Tumepata nafasi za kutosha sana kwenye kipindi cha kwanza. Dakika 30 za mwanzo zile tulikuwa tuna uwezo wa kushinda magoli mengi kweli kweli. Lakini nafasi tukawa tunazipoteza. Unapopoteza nafasi kwenye mpira, mabeki wa timu pinzani ama timu pinzani na wenyewe wanasema hawa nao ndo wale wale tu. Najua kwenye mpira mtu anaweza kukwambia achana naye huyo simkabi ajui. Mazoea yale. Kwa hiyo unakosa, nafika kwenye eneo zuri, badala ya kupasiana kutafuta nafasi, unalazimisha kupiga na mgonga mtu, hata wenyewe wanaona hawa nao ndo wale wale, twendeni tukacheze. Kwa hiyo pamoja na ubora wa Dodoma Jiji na tunaheshimu kwa hilo, lakini kwa namna moja ama nyingine mechi hii sisi wenyewe tumechangia kuifanya kuwa ngumu.
0: Sawa, Ahmed Yala anasema pamoja na ubora wa Dodoma Jiji, lakini Simba wao wenyewe waliichangia mechi kuwa ngumu. Ikaenda kuamuliwa na bao la Elimpanzu mara baada ya Dan Ngore kuweza kupangua mkwaju wa penalti wa Carlos Chota Chama. Anayosema msemaji ana ukweli kwamba ni mechi ngumu wameichangia Simba wao wenyewe kwa kukosa nafasi ambazo walizipata first half pamoja na nafasi zingine second half. Naam.
1: Yeah, anachokizungumza ni cha kweli kwa sababu asilimia kubwa walikuwa wanashambulia. Ukiangalia katika game ya jana nusu ya mchezo kwa maana dakika 45 za kwanza Simba walipiga shoot on target takriban 10 bila kufunga goli hata moja. Shoot on target 10. Na wakati kuna timu inaweza kumaliza dakika 90 imepiga shoot on target moja na ikapata goli alama 3. Kwa hiyo unaona hii ni weakness kubwa. Shoot on target 10, brother, bila kupata goli hata moja. Sio off target, shoot on target.
0: Sasa.
1: Shots zile zilikuwa nyingi sana. Kwa hiyo unaona ni kiasi gani ambavyo pia kulikuwa kuna hiyo shida. Shida ya Simba nadhani ni ushindani wa namba na ushindani wa usta. Saizi anaimbwa Chama, Mpanzo anatamani sana kuimbwa, Bayzen Gay anatamani sana kuimbwa, anatamani kuimbwa Anise Ahura. Kila mmoja anatamani kuimbwa. Kwa hiyo kila mmoja akifika kwenye engo ya kufunga kuna kosa utulivu. Kwa hiyo kila mmoja anataka afunge. Yaani ukiwaangalia wote ambao ni wachezaji ambao ni wazuri kwenye eneo la mwisho, kila mmoja anataka ashinde. Si Chama, si nani, yoyote yule anataka afunge. Kwa hiyo inaweza isiwe sababu ya wao kutopata ushindi, lakini somehow inaweza ikachangia kwa sababu ukitazama kuna namna pia utulivu unahitajika sana kwenye eneo la mwisho.
0: Naam.
1: Yaani uweze kufika kwa mfano mtu kama goalkeeper wa Dodoma Jiji, Dani Mgore, kwa asilimia 100 ni moja kati ya magolikipa ambao wako target sana. Yani mtu ana target vitu vingi sana. Yani ukiangalia kwenye ile tape ya kwanza, kwenye tape ya pili ukipiga juu sio rahisi kumfunga. Ni golikipa ambaye ana akili nyingi sana, ndio maana unaona mwalimu anamwamini mbele ya Ali Salim pamoja na yule mkongomani. Na nafikiri Dodoma Jiji wana magolikipa wazuri sana, lakini kupata nafasi kwenye kuwa golikipa namba moja it's not a joke, na ni kitu ambacho si masiara kabisa. Kwa hiyo mimi nadhani kuna haja hiyo, kuna haja ya Simba kubadilika sana. Yaani kama wataenda hivi na wanataka kuchukua ubingwa mbele ya Yanga, sidhani, kwa sababu ukiangalia tofauti ya Yanga na Simba kuna tofauti kubwa sana kwenye eneo la mwisho. Ukimkuta Dube, of course Dube anataka kufunga, lakini anapohitaji kwenda kutoa pasi anatoa. By then pia kuna Pacome pia tumemuona ameongezeka mchezaji Akelo, amini Okelo, kwenye eneo la mwisho
0: sasa
1: la inside 10 pale. Utulivu wa kutosha linapokuja swala la kufunga. Kwa hiyo kuna vitu viwili tofauti kati ya Simba. Sasa Simba hakuna utulivu huo na kumekuwa na hiyo design. Ndio maana unaona mpaka sasa Yanga wana magoli mengi kuliko Simba, kwa sababu sio tu striker ndio wanafanya vizuri, hapana, utulivu kwenye eneo la mwisho. Kila mmoja anakuwa na papala. Of course kuna utofauti mkubwa, ndio maana nasema. Sasa ukitazama kwenye engo ya kufunga ya mwisho, Simba wana mapungufu makubwa sana.
0: No.
1: Kwa hiyo inawezekana ukawa unasababishwa na uchoyo au ikawa unasababishwa na kutokuwa na utulivu kwa mchezaji mmoja mmoja kwenye eneo la mwisho. Kwa hiyo hilo usipoliangalia wanaweza wakapitia makubwa. Lakini kitu kingine ambacho nadhani watu wanatakiwa waelewe, Simba wamebadilika kwa kiasi kikubwa sana. Yaani ukitazama kuanzia kwenye pasi ya mwisho, pasi ya kwanza, pasi inaonekana zile accurate pasi, back to back attacks, yani zile mashambulizi ya haraka kwa muda mwingi, Simba huwezi kuwatoa kwenye klabu ambazo zinafanya hivyo. Kuna mechi nadhani takriban 4 mfululizo kumekuwa na hiyo hali.
0: Sasa
1: kwa nadhani kama kutakuwa na muendelezo wa namna hii, inaweza kuwa ni timu tishio sana kwenye ligi kuu, labda pengine kwenye msimu ujao kama kutakuwa na hii hali, labda wakabadilisha na eneo la ushambuliaji. Hakika itakuwa ni timu ambayo itakuwa ni timu tishio. Kuna mabadiliko makubwa sana. Sasa ukiangalia kwenye eneo la nyuma, Shomari nafikiri ni weakness. Ana udhaifu ambao anao, anapanda sana lakini amekuwa mzito kurejea. Lakini nafikiri msaada mkubwa pia anatoka kupata kwa mchezaji ambaye anakuepo. Gee anashambulia muda mwingi, ana drive team. Inaweza kuwa ni sababu ya kumlinda Shomari kwa namna moja au nyingine, kwa sababu kushambulia ni sehemu ya kujilinda pia, wataalamu wanasema. Kibabage nafikiri amekuwa anajiamini sana naye kupita kiasi kwenye eneo la pembeni. Akienda ameenda, kidogo kurudi na kwa ngumu, kwa sababu ni mtu ambaye anapenda sana kushambulia eneo la mwisho, unamkuta kwenye maeneo ya mbele. Lakini nimeona pia kuna combination nzuri pia ya eneo la ulinzi, na nadhani Nangu ndo anakosekana tu, lakini Masinde amekuwa bora sana kwenye eneo la nyuma. Lakini pia Ismail Ture, nafikiri mwalimu anajaribu kumpa Masinde zaidi uzoefu wa kuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao kama ipo siku labda pengine Rushan Dereka akiumia, basi aweze kuwa na recovery nzuri. Ndio maana unaona kuna wakati anampa nafasi. Kwa hiyo kwenye eneo la nyuma pamoja na Ismail Ture kuwepo, jana nimemwona Masinde akicheza vizuri kwa utulivu licha ya kuwa ndo anakuja. Lakini nimeona pia kuna tatizo ambalo lipo. Kagoma ni mtu ambaye ana hold sana. Nadhani kipindi cha pili alibadilika. Ana hold, anapenda ku hold sana. Kwa hiyo kwa kuwa na space, nafikiri jana amekosa ushindani kwenye eneo la katikati tu. Kama angepata mtu ambaye ni mzuri kwenye eneo la kukata miwa ile tunasema, basi tulikuwa tunazungumza vitu vingine kwenye eneo la katikati pale, kwa sababu wanaacha space sana Simba kiasi kwamba timu pinzani inaweza ikachukua mpira na kuanzisha mashambulizi. Na ukifanya hivyo kwa Yanga utafungwa, kwa sababu Yanga wana viungo wazuri ambao ni tribe. Kutana mtu kama Mdathiri, huwa ni mtu ambaye anachukua mipira na anajua kutoa pasi. Same kwenye eneo la kiungo. Kwa hiyo nadhani jana kama Dodoma Jiji, Munga singeng'ang'ania sana kuingia kwenye zono ya mwisho. Nafikiri akachukua mipira katikati na kuanzisha mashambulizi, Simba walikuwa wanafungika, kwa sababu Simba walikuwa wana looseness maeneo ya pembeni na yote ya pembeni, kwa maana ya Kibabage pamoja na Shomari Kapombe kwenye eneo la nyuma. Lakini eneo la katikati, kuanzia eneo la katikati kwenye zono ya mwisho, wamecheza vizuri. Chama, utulivu wa hali ya juu. Lakini jana, of course, jana kuna kitu nafikiri alikuwa anaugulia majeraha. Hakuwa vizuri sana hasa kipindi cha pili, na tuliona pia kuna wakati changes zilikuwa nyingi sana. Lakini all in all, Simba wamebadilika kwa kiasi kikubwa, wanacheza vizuri, ushindani. Yes.
0: Sawa, tumaliza na tukio ambalo liwapa Simba pointi tatu. Umekuwa ni mjadala. Kwanza ni penalty, si penalty? Je, ni goli, si goli? Ni maneno mengi sana, kila mtu anazungumza anavyojua yeye. Tupe maoni yako.
1: In general kila mtu ana maoni yake, lakini lazima tuangalie skills. Nimejaribu kulifuatilia goli. Unajua ukirudia zile picha mjongeo ndio zinaweza zikawa zinakupa zinakupa muongozo mzuri.
0: Naam.
1: Lakini ukiangalia haraka haraka unaweza ukatoa majibu ambayo hayaridhishi. Sasa binafsi mimi nimejaribu kurudia na nimeangalia kanuni ya 14.
0: Sasa
1: kanuni ambayo inahusu penalty. Nikianza na tukio lenyewe, of course ilikuwa ni penalty.
0: Ndio.
1: Na ukikaa na mgole vizuri atakwambia ni penalty. Na ndio maana wakati penalty inaruhusiwa, yeye mwenyewe aliwagombeza mabeki wake kwamba ni uzembe kwa mtu anapita katikati yao. Of course kama hivyo ni

0: Na.
1: Kwenye upigaji kulikuwa kuna utata. Nadhani binafsi mimi. Mm. Binafsi penalty ingerudiwa.
0: Okay.
1: Si unanielewa?
0: Sawa sawa.
1: Kwa sababu Mpanzo alimwadaa referee. Referee alikuwa yupo kwenye kuchungulia mpira utapigwa vipi na namna goli itaingia vipi.
0: Sawa sawa.
1: Kwa Mpanzo alianza kukimbia Chama anaenda kupiga. Kwa hiyo tayari akawa ameshaingia. Na kitu kingine ambacho kama ukifuatilia vizuri kulikuwa kuna wachezaji watatu ndani. Sawa. Amini jumla watatu. Wawili walikuwa wa Dodoma Jiji ambao tayari walitangulia.
0: Sawa sawa.
1: Na mwingine alikuwa ni Mpanzo. Mm. Sisi tunaelewana vizuri eh?
0: Ndio.
1: Sasa ukirejelea kwenye penalty na kanuni ya 14 utagundua kwamba hairuhusu mchezaji kupiga penalty wachezaji wako ndani ya box. Mm. Kwa hiyo dhahiri ile penalty litakiwa ifanywaje?
0: Kwa hiyo
1: irudiwe.
0: Batili.
1: Ilikuwa penalty batili.
0: Sawa.
1: Si unanielewa?
0: Okay.
1: Kwa hiyo mimi binafsi siwezi kukataa sio penalty. Mm. Na kuna mwingine pengine atakataa labda pengine ameona hivyo.
0: Sasa.
1: Ila mimi ninachokataa ile penalty litakiwa irudiwe kwa sababu sasa. Kanuni ya 14 ya penalty hairuhusu mtu kupiga wakati wachezaji wako ndani ya box. Kwa hiyo ilikuwa ni penalty batili.
0: Sawa.
1: Kwa hiyo ilipaswa kurudiwa kikamilifu.
0: Okay, sawa. Tuachane na Simba. Yanga bana wao wanasema kila mtu ashinde za kwake. Kila mtu ashinde za kwake. Yanga kishinda za kwake zote ambazo zimebaki yeye ni champion. Halina ubishi. Akishinda michezo yote sita iliyobaki
1: yeye ni bingwa.
0: Yeye ni bingwa ligi kuu Tanzania bara. Sasa wao wanasema kila mtu
1: ashinde za kwake.
0: Ashinde za kwake. Leo wanashuka dimbani. Tuwatazame hapo. Zidi ya Namungo. Namungo Zofre Hale kwa likuwa yale. Wataweza kuisimamisha ni Africans.
1: Ya, kwanza kauli ya kila mtu ashinde za kwake. Hiyo ndo kauli ambayo tunasema ni ya kimpira, ya kimchezo. Yanga hata apate sare lakini akishinda mechi zosalia bado ana nafasi kwa sababu naona ana magoli mengi. Yanga alicheza kwenye uwanja wa KMC. Yaani tunasema ni flat area ambao mpira unatembea walikuwa wanafunga idadi kubwa ya magoli na hii ndo siri ya kuwa na eneo zuri la ushambuliaji. Kwa hiyo inaweza ikawa ni sababu pia ya wao kufunga magoli mengi na anawafanya waendelee kutamba mpaka sasa. Kila mtu ashinde za kwake, of course ndio. Hii ni kauli ambayo nadhani Yanga wakitembea nayo itawapa mafanikio makubwa sana kwa sababu sidhani kama watakuwa wanashinda wanamwangalia Simba au wanashinda kwa ajili ya kumzuia Simba. Wao watakuwa wanashinda wakiamini kwamba wanaenda kuchukua ubingwa. Namungo ni timu nzuri. Lakini nowadays wachezaji sijui wamekuaje. Mfano paka sasa tunaweza tukazungumza timu ina mechi kama 9 haijapata matokeo chanya.
0: Sasa.
1: Yani haijapata matokeo chanya. Hawajashinda kabisa. Unaelewa? Lakini ni timu ambazo zilifanya vizuri mwanzoni na ni timu ambazo zilifikisha pointi 20 mapema sana.
0: No.
1: Toka amefikisha pointi 20 hajatoka kwenye hiyo engo mpaka 20 na mpaka sasa hizi tunavyozungumza na wewe.
0: Sasa.
1: Kwa hiyo nadhani ni tatizo hili. Wanapaswa kubadilika sana. Wanaenda kucheza away na ni kiwanja ambacho ni pala, ni uwanja wa nyumbani wa Yanga, lakini pia wanahitaji ushindani wa hali ya juu ili kuhakikisha kwamba wanawazuia Yanga. Yanga wanahitaji alama na mchezo ambao wanaamini watashinda ni pamoja na huu kwa sababu hawezi ku chukua ubingwa kabla hujashinda michezo hii ambayo ni ya daraja la kati. Kwa sababu pia bado ana nafasi ya kucheza na Azam. Kwa hiyo ili uchukue ubingwa lazima ushinde. Ili ukutana na Azam unaweza kuchanga karata zako unavyojua. Ukipata sare vyovyote vile lakini unahakikisha kwamba unapata ushindi. Na binafsi kwa sasa kukitazama kwenye timu 16.
0: Na.
1: Mimi naweza nikaiweka Yanga kama timu namba 1. Kwa sababu timu ambayo inafunga magoli mengi ina ushirikiano huwezi kuiondoa kwenye ushindani. Na inaingia kama timu namba 1 kwenye timu yoyote ile kwa sababu ndio timu ambayo tunasema inaongoza ligi. Kwa hiyo wao wanaingia kama timu namba 1. Kwa hiyo wanahitaji heshima ya juu sana kwa timu hizo kama Namungo. Namungo akitaka kucheza toto football na Yanga wajue kwamba wana wachezaji wazuri. Kwa hiyo wana nafasi zaidi ya kuweza kugali. Yanga wameimarika baada ya kuwa wamepoteza mbele ya Dodoma Jiji. Nafikiri hawajapoteza tena kutokana na kufanyia kazi baadhi ya makosa kama una kumbukumbu nzuri.

0: nadhani kuna wachezaji pia walipitia wakati mgumu pia. Hasa eneo la nyuma, mtu kama Mwamnyeto ambaye pia nafikiri ameanza kurejea hivi majuzi tu, lakini ukiangalia si mchezaji ambaye alikuwa na ile hali baada ya kupoteza, lakini kwa sasa ni timu ambayo imerejea kwa kasi ya hali ya juu kabisa. Nimeona Mudathiri amerejea juzi tu, amehusika kwenye magoli, lakini pia mtu mwingine ambaye anaongeza chachu ushindani ni Alan Okello, Starboy amebadilika kwa kiasi kikubwa. Ni mchezaji ambaye kwenye zono ya mwisho ni mchezaji hatari. Sio mahiri, ni mchezaji hatari. Kwa sababu amehusika katika michezo mitatu na magoli jumla kama 7 hivi, kwa sababu amefunga magoli mawili na bado ametoa assist. Kwa hiyo ni miongoni mwa vinara wa assist wanaogopwa sana. Bahati nzuri kwenye timu ya Dar es Salaam Young Africans, kila mchezaji anacheza kitimu. Eneo la kiungo, box to box, Duke Abuya, lakini pia eneo la kiungo Mudathiri haya, box to box ni hatari. Anzia katikati wanapoanzisha mashambulizi, wanapocheza mmoja baada ya mwingine, wanapokutana 1v1 ndio mfumo wao. Transition kutoka kwenye maeneo ya pembeni wamekuwa bora sana, kwa maana ya mchezaji kama Pacome Zuzwa amekuwa vizuri, Max Nzengeli pia amekuwa vizuri. Kwa hiyo wanahitaji heshima kwa timu kama Namungo. Unaingia ukijua kwamba una respect kuanzia kwenye zone ya kwanza mpaka zone ya mwisho ambayo ni ya tatu.
1: Sawa sawa. Bana, ndio hivyo. Mchezo utachezwa saa 12:30 jioni leo hii pale KMC Complex, na kati mechi nyingine itakuwa ni Azam FC wakicheza na Kinondoni Municipal Council saa 3 kamili usiku kule Azam Complex. Kwa hiyo ni michezo ya Ligi Kuu Tanzania Bara. Pengine KMC wakifungwa leo basi watakuwa wanaelekea kuiaga Ligi Kuu Tanzania Bara. Ujumbe mfupi ambao umeutuma msikilizaji anasema anasema jana nilikuwa shabiki wa Farabat lakini iliniuma sana. Anaitwa Masanja Bunanga kutoka Sapewi. Pia anaiombea ushindi timu yake ya Yanga leo.
0: Shabiki wa Yanga. Nilijua tu. Kabla hatujaongea nilijua tu.
1: Anaitwa Pojo ni toka Magu, anasema hao Dodoma Jiji walitumwa na ndugu zao lakini walilala na viatu. Amemaliza hivyo katika nafasi ya jumbe mfupi. Benchi la ufundi ni mwite Doto Mayunga, anasema yupo Mwibagi pale Terita. Tanzania tuna vipaji ila shida kuviendeleza, kina Job, kina Kibabage, hivyo vikosi viliishia wapi? Si hao hapo wanacheza timu kubwa hadi sasa. Sawa. Ujumbe mwingine ambao umeutuma hapa msikilizaji anaitwa Hamisi Nyangura Kilesa kutoka Nyasirori mgodini pale, anasema yeye ni shabiki wa Yanga. Eh, jamani, makoro makoro kwa penalty zile. Sawa, hilo neno ambalo umelitumia sijalielewa. Mwishoni anaitwa Mwepele, anapenda kusikia tetesi za usajili. Okay. Ah bwana, sawa. Tetesi za usajili napenda kusikia. Nilikuahidi tetesi za usajili ni Kevin Nation ambaye inaelezwa amalizana na Simba, na Nathaniel Chilambo ambaye pia amesaini miaka miwili. Hizo ni tetesi za usajili ambazo zipo kwa kuendelea kuwajuza kadri muda ambavyo taarifa zitakuwa zinatoka hizo tetesi za usajili. Bana, tutazame kimataifa. Tuanzie barani Afrika ambapo jana tumeshuhudia finali ya CAF Champions League. Mamelodi Sundowns wakiwa ugenini kule Morocco wanafanikiwa kuweza kutoa champion mara baada ya sare ya bao moja kwa moja. Walitangulia AS Far Bart dakika tu ya 40, lakini baadaye tukaona Tebo Mokoena akiweza kusawazisha dakika za mwishoni kabisa mwa kipindi cha kwanza, dakika zile 7 za nyongeza kaweza kufunga moja bao zuri kabisa. Lakini kipindi cha pili dakika 77 Farabati wakapoteza mkwaju penalty. Lakini mara baada ya hapo ngoma ikazinda 1-1 dakika 90, aggregate ikawa 2-1. Mamelodi Sundowns wakatoa uchampion wa mara ya pili kwenye historia yao katika michuano ya CAF Champions League. Final kubwa kulikweli kichezwa kule Morocco, na Mamelodi Sundowns wanafanikiwa kutoa uchampion. Naam.
0: Kwanza ingekuwa ni vitu vya ajabu sana kwa Mamelodi Sundowns kama wangeshindwa kupata ubingwa kwa sababu wali riski kabisa. Wali riski ligi kuu ya South Africa. Kuna baadhi mwalimu walikuwa wachezeshi kabisa kina Tebogo Mokoena, kwa sababu lengo hasa ilikuwa ni kuhakikisha kwamba wanatoa uchampioni, kwa sababu walikuwa na kiu. Nafikiri mara ya mwisho ilikuwa ni mwaka 2016. It's have been a long time, ni miaka kidogo imepita, na hii inakuwa ni mara ya pili. Ndo siri ya uwekezaji, ushindani, ligi ya ushindani mkubwa sana. Inabeba thamani ya ligi hii kutokana na kubeba kombe la kabingwa Afrika. Kwanza nadhani ilikuwa ni mechi yenye tension kubwa sana kwa Far Rabat, kwa sababu tayari walikuwa shafungwa bao moja kwa sifuri na walikuwa wanatamani sasa wafunge zaidi na zaidi. Lakini pia unaona wakati wanaingia malengo yalibadilika. Kuna wakati timu ilikuwa inacheza kwa kushambulia, kuna wakati timu ilikuwa inacheza kwa kujilinda, hasa pale mara ya mwisho wakati wameamini walipopata bao, timu ilirudi tena kuanza kulinda na kucheza kwa kushambulia. Na of course uliona pia walitoa nafasi kwa Tebogo Mokoena, bonge moja la bao. Of course ni moja kati ya mabao ambao yamekuwa na heshima, yani nafungwa bao afu unachukua ubingwa, bao moja la heshima. Nafikiri lisingezungumzwa sana kama timu isingechukua ubingwa. Nafikiri Kaskazini wana kitu sasa cha kujifunza, hasa zaidi ni kuhakikisha kwamba wanatumia nguvu zaidi kucheza mpira na akili kuliko ujanja mwingi, kwa sababu kuna incident tuliona pia zimetokea ambazo kwa mchezaji wa mpira wa miguu ni ngumu kuweza yani kukubaliana nazo. Yani unaona ni nguvu ambayo tayari ilitengenezwa ili wao kuweza kuchukua, lakini Mungu anasimama sehemu sahihi. Kwa hiyo nadhani hayo ndio yalotokea. Generally nadhani jamaa walistahili, wamejiandaa mapema sana. Of course kuanzia hata kabla kombe lijaanza, walianza kama masihara tu hivi. Ilikuwa ni ngumu kuweza kuamini kama wangefika maeneo haya, kwa sababu hata kwenye ligi pia walikuwa wakati mwingine wana riski hata toe sare, lakini mwisho siku wapate ushindi kwenye CAF Champions League. Na hii ndio neema ambayo tunasema ni neema ya uwekezaji.
1: Kwa haraka haraka tu bana, kule barani Ulaya, Brighton 0 Manchester United 3 Burnley 1 Chelsea 1 na kati Crystal Palace kachapwa 2 na Arsenal, Fulham 2 Newcastle 0 Liverpool na Brentford bao 1-1 Manchester City akafungwa na Aston Villa 2-0 Nottingham Forest 1 na kati FC Bournemouth 1 Sunderland 2 Chelsea 1 na Tottenham 1 Everton 0 na wakati West Ham wakawalaza Leeds mabao 3-0 Paris Serie A Parma 1 Sassuolo 0 Napoli 1 Udinese 0 AC Milan 1 Cagliari 2 Cremonese akachapwa na Como 4-1 Lecce 1 na kati Genoa 0 na Turin 2 Juventus 2 Chievo Verona wakachapwa na AS Roma mabao 2-0. Sasa pale Italia top 4 ambao itashiriki kwenye Champions League ni Inter kama bingwa, Napoli nafasi ya pili, AS Roma wakirejea baada ya miaka mingi nafasi ya tatu, na Como akijitokeza kwenye nafasi 4 zile za juu. Kwa hiyo watashiriki Champions League hawa Como. Europa League ni AC Milan na Juventus, na kati Europa Conference League Atalanta Pergamo amepata hiyo nafasi. Lakini kwa England ambao watacheza Champions League ni timu tano ambazo zipo nafasi ya kwanza hadi ya tano: Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa na Liverpool, na kati FC Bournemouth na Sunderland wao watacheza Europa League, na kati Conference League ni Brighton. Lakini Bruno Fernandes yeye ameweza kuwapiku.
0: Umetaja timu ngapi?
1: Samani. Tano.
0: Amrudia.
1: Ha?
0: Rudia EPL. Umetaja kama nne hivi.
1: Okay. EPL ni Manchester, ni Arsenal, Manchester City, Manchester United, lakini kuna Aston Villa na Liverpool.
0: Liverpool kuwataja.
1: Okay. Poleni mashabiki wa Liverpool, hadi mnasaulika sasa hivi. Bruno Fernandes jana kafikisha assist 21. Kwa akiweza kuvunja rekodi ya Kevin De Bruyne pamoja na
0: Thierry Henry
1: ambao pia ilikaa kwa muda mrefu zaidi. Kwa hiyo ikawa imeisha hivyo. Hivi Manchester mkumuona Cesc Fabregas kwamba hawezi kuwafundisha
0: Manchester? Kwa nini? Si kocha yupo, labda pengine wanajua ndio kocha wao.
1: Michael Carrick.
0: Michael Carrick ndio kocha wao. Au kuna kitu na amesaini mkataba wa kuendelea kuifundisha
1: kwa miaka miwili. Mbona kidogo sana?
0: Awasa wewe utajua. Wao ndo wanajua mashabiki wao na timu yenyewe.
1: Sawa, bana, kilichobaki sasa ni Champions League tarehe 30 ambayo itakuwa ni Jumamosi saa 1 kamili usiku.
0: Kwa hiyo hapo pia
1: imekuwa tofauti na miaka mingine au tunashuhudia finali saa 4. Miaka mingine tunashuhudia finali saa 4. Lakini awamu hii ni saa 1 kamili usiku. Kwa utakuja kwenye meza michezo tunamjua pia pengine bingwa Champions League.
0: Iko hivyo.
1: Sawa, bana, taarifa habari na afata sisi mda wetu umetamatika. Endelea kusikiliza Mazingira FM. Mimi ni Msa Charles Kagole, Fazili Mlamba pia likuepo. Kwa hiyo tukutane kwenye meza michezo saa 2:30.

0: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
2: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.

0: Imetimia saa 6 kamili mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki na ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni Ted Thomas. Kwanza ni muhtasari wake. Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi imesema katika mwaka wa fedha 2026-27 inatarajia kuajiri watumishi wapya 10,919. Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA Tundu Lissu amerejea Mahakama Kuu ya Tanzania. Na katika habari za kimataifa, mamlaka za nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimesema visa vinavyohisiwa kuwa vya Ebola vimeongezeka na kufikia 900. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Dodoma. Serikali imesema kampuni ya ndege Tanzania TATCL itarejesha safari zake za ndege ya abiria kwenye uwanja wa ndege wa Chato mkoani Geita kuanzia Juni 2, 2026. Kauli hiyo imetolewa bungeni leo Mei 25, 2026 na naibu waziri wa uchukuzi David Kihenzile alipokuwa akijibu swali la mbunge wa Chato Kaskazini Corneli Magembe aliyehoji bungeni ni lini serikali itarejesha safari za ndege uwanja wa ndege Chato mkoani Geita.
1: Mheshimiwa naibu spika, ninampongeza sana Mheshimiwa Magembe kama ambavyo ameeleza umuhimu wa uwanja wetu huu wa Chato, uwanja mkubwa ambao serikali imetumia mabilioni ya fedha kutengeneza. Wakati tunajiandaa kununua ndege zingine, tayari kilio cha wanachato kimefika mezani kwa Dr. Samia Suluhu Hassan na ameidhinisha sasa ndege zianze kuruka. Na napenda kumfahamisha Mheshimiwa Magembe kwamba serikali imepanga kuanza rasmi safari za ndege ya ATCL mkoani Geita kwenye uwanja wa Chato tarehe 2 Juni 2026. Na tangu tumeingiza kwenye mtandao, tayari abiria wamejitokeza kwa wingi kwanza kupata tiketi, na karibu tiketi 77 zimekwisha katwa mpaka sasa.
0: Dar es Salaam. Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA Tundu Lissu amerejea Mahakama Kuu ya Tanzania masijala ndogo ya Dar es Salaam kuomba kujumuishwa katika kesi inayohusu madai ya mgawanyo usio sawa wa rasilimali ndani ya chama hicho kati ya Tanzania Bara na Zanzibar. Hii ni mara ya pili kwa Lissu kuwasilisha maombi hayo baada ya mahakama kuyatupilia mbali maombi yake ya awali kwa maelezo kuwa hakuonyesha maslahi ya moja kwa moja katika shauri hilo. Kesi hiyo ya madai namba 1823 ya mwaka 2025 ilifunguliwa na aliyekuwa makamu mwenyekiti wa CHADEMA Said Isa Mohamedi pamoja na wajumbe wawili wa bodi ya wadhamini wa chama hicho kutoka Zanzibar, Ahmed Rashid Hamisi na marehemu Maulida Anakom. Shauri hilo linahusu mgawanyo wa rasilimali na masuala ya uendeshaji ndani ya chama hicho kati ya upande wa Tanzania Bara na Zanzibar. Dodoma. Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi imesema katika mwaka wa fedha 2026-27 inatarajiwa kuajiri watumishi wapya 10,919. Kauli hiyo imetolewa bungeni na waziri wa mambo ya ndani ya nchi Mheshimiwa Patrobas Katambi wakati akiwasilisha makadirio ya mapato na matumizi ya fedha ya wizara hiyo kwa mwaka 2026-27. Aidha, Mheshimiwa Katambi amesema katika mwaka 2026-27 wizara inatarajia kuajiri watumishi 10,919. Kati ya hao, watumishi wa makao makuu ya wizara 249, jeshi la polisi 8,040, jeshi la magereza 1,046, jeshi la zimamoto na uokoaji 500, idara ya uhamiaji 1,000 na NIDA 84. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari na sasa ni habari za kimataifa. Kinshasa. Mamlaka za nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimesema visa vinavyohisiwa kuwa vya Ebola vimeongezeka na kufikia 900 katikati ya mlipuko wa ugonjwa huo mashariki mwa taifa hilo. Taarifa ya Wizara ya Mawasiliano iliyochapishwa kwenye mtandao wa X jana Jumapili imesema kulikuwa na visa 494 na vifo 119 vinavyohisiwa vimetokana na maambukizi ya Ebola. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya ulimwenguni WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, amethibitisha takwimu hizo na kuongeza kuwa juhudi za ufuatiliaji zinazidi kuimarishwa. Mamlaka za Kongo hapo kabla zilitangaza zaidi ya visa 700 vya Ebola na zaidi ya vifo 170 vilivyoripotiwa zaidi kwenye jimbo la Ituri ambako ndiko kitovu cha mlipuko huo. Na shirika la habari la Marekani Fox News limeripoti kuwa maafisa wa serikali wametangaza kwamba 95% ya masharti ya makubaliano yanayodaliwa kati ya Teherani na Washington tayari yamekamilishwa. Katika vipindi vyake vya habari na uchambuzi vilivyorushwa Jumapili, Fox News ilijadili maendeleo ya mazungumzo yanayoendelea kati ya Marekani na Iran, huku wachambuzi na wageni mbalimbali wakieleza kuwa pande hizo mbili zimepiga hatua katika masuala muhimu yakiwemo kuongeza muda wa usitishaji mapigano, kufunguliwa tena kwa mlango bahari wa Hormuz na kuondolewa kwa vikwazo vya kijeshi vya majini dhidi ya Irani. Hata hivyo, Fox News pia iliangazia wasiwasi uliopo miongoni mwa baadhi ya wanasiasa na wadau wa kisiasa nchini Marekani, huku misimamo ya serikali ya Irani kwa kuonyesha matamshi ya hivi karibuni ya Mohsen Razei yaliyewahi kuwa kamanda wa walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu nchini Irani. Katika kauli yake ya karibuni alionya kuwa Irani inaweza kujiondoa katika mkataba wa kimataifa wa kuzuia uenezaji wa silaha za nyuklia ikiwa hali ya sasa itaendelea bila mabadiliko. Kauli hiyo imeongeza uzito wa mjadala kuhusu mustakabali wa mazungumzo hayo, wakati juhudi za kidiplomasia zikiendelea kutafuta suluhisho la kudumu kwa mzozo uliopo kati ya Irani na Marekani. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Wizara ya mambo ya ndani ya nchi imesema katika mwaka wa fedha 2026-2027 inatarajia kuajiri watumishi wapya 10,919. Mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Tundu Lissu amerejea mahakama kuu ya Tanzania. Na katika habari za kimataifa, mamlaka za nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimesema visa vinavyohisiwa kuwa vya Ebola vimeongezeka na kufikia 900. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Teddy Thomas, asante, nikutakie mchana mwema.
2: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
3: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
4: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika wakati tangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM, ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya, lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia, mpaka sasa hivi naifuatilia. inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishi

0: Ayo, naitwa Mota Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Wale mabingwa uzaji na wasambazaji wa pikipiki imara wamekufikia. Miliki pikipiki bora aina ya Kiwe kisima na msini. Pikipiki imara yenye matumizi madogo ya mafuta. Changamkia fursa hii kwa kumiliki pikipiki ya Kiwe kwa kianzio cha shilingi 350,000 au pesa taslimu shilingi 2,700,000. Malipo yake ni mepesi kabisa. Shilingi 70,000 kwa wiki ndani ya wiki 46. Faida za ziada ni kwamba mteja wetu utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Engine warranty kwa mwaka mmoja pamoja na mafuta ya mwanzo kukusaidia kuanza safari yako kwa kuingiza kipato chako. Taarifa muhimu zaidi ni kwamba malipo yote yafanyike baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, na malipo hayo yalipwe kupitia benki ya SRDB kwa jina la KW Motors Tanzania Limited. Kingine ni kwamba mteja yeyote atakayepiga simu kuuliza chochote kuhusu Kiwe atapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Huduma zetu zinapatikana kote Tanzania. Kwa maelezo ya kina zaidi tembelea katika mitandao ya kijamii Kiwe Tanzania au piga simu namba 0636358 09 au 0665 830 96. Anza leo kujenga maisha bora kupitia Kiwe. Kiwe, let's ride.
2: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
3: Jeff, nimefunga battery ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
4: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
3: Sasa tunafanyaje?
4: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
3: Okay.
4: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
3: Aha.
4: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kio kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kio chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda solar panels, Sunda solar batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
5: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

Okay. Dakika tayari ikiwa ni ya 21 mara baada ya saa 6 kamili za mchana kwa South Africa ya Mashariki. Ni matumaini ya kwangu huu mzima na buheri wa afya tele msikilizaji, kwa leo ni tarehe 25 ya mwezi wa 5, mwaka ni 2026. Nikukaribishe msikilizaji tuweze kusafiri pamoja katika kipindi bora cha mchana mwema. Na nini kukaribisha kwa siku hii pa leo, langu jina ni Taro Michael Mjora, ambatana nami mwanzo kipindi hiki mpaka pale tamati ya kipindi hiki. Kwa siku hii pa leo, yapo mengi ambayo nimeweza kukuandalia na mazuri ambayo yataipeleka siku yako na kuifanya siku yako iweze kuwa bora zaidi, kwa sababu wewe ni moja kati ya nguzo muhimu kupitia 91.7 Mazingira FM Radio. Anaitwa Brandy, kanakwambia everything I do.

0: Okay, kwa dakika hizi hapa msikilizaji moja kwa moja twende tukapate elimu ya lishe na kwa siku hii hapa leo tarejia kile ambacho ulibatia kuweza kukisikiliza siku zilizopita lakini nikasema no. Ngoja nikukumbushe kwamba kuna namna watu wanatamani kupata elimu na darasa. Pengine uliwahi kufanikiwa kuweza kusikiliza namna gani unaweza kupata lishe bora kwa wale vijana ambao wanaingia katika umri wa barehe, yani mwili, mabadiliko ya mwili yanakuaje, na unatakiwa kama mzazi na mlezi uweze kumwandaaje mtoto wako. Tutakwenda kuisikiliza elimu hii kisha tutarejea hapa katika pishi la leo. Leo nimekuandalia nini msikilizaji wangu? Leo nimekuandalia pishi zuri na tamu kabisa mashallah. Utakuja kuweza kuenjoy. Kumbuka kupitia 0684 60 007 na 0656 55 55 71. Utapata vitu vizuri na vya kujifunza kupitia kipindi hiki cha mchana mwema. Na kumbuka Instagram, Facebook, TikTok ni Mazingira Farm, bila kusahau X ni Mazingira Farm. Kumbuka pia unaweza kutembelea tovuti yetu ya radiotadio.co.tz mkwaju Mazingira FM. Katika lishe leo tutaangalia umuhimu wa mama mjamzito anatakiwa kuweza kutumia vyakula gani ambavyo vinaweza vikamtengenezea afya yake kwa bora na nzuri zaidi, ili tuweze kujua tunamweka vipi huyu mama ambaye anatuandalia mtoto ajaye, kipenzi kijacho, kwa sababu tunatamani kuwapokea watoto katika afya iliyo bora, wawe na afya nzuri. Kwa hiyo tutaenda kusikiliza tabibu ambaye atatuelezea kwa nini usimruhusu mjamzito kula baadhi ya vyakula, lakini kuna vyakula ambavyo anapasa yeye kuweza kuvitumia. Arakeli akiwa anakuambia if I could turn back the day, moja kati ya nyimbo bora napendwa ambazo ziwahi kufanya vizuri miaka hapo ya nyuma. Hivyo basi twende tukapate kupata elimu ya lishe kwa mama mjamzito, vyakula gani anapaswa kuweza kuvitumia. Lakini next time tutakuja na lishe bora kwa vijana ambao wanaingia katika umri bare. Tutakuja kufundishana mazuri na mengi kupitia kipindi hiki cha mchana mwema.
1: Kwa majina naitwa Latifa Othman, ni afisa lishe. Kuna mitazamo mingi kuhusiana na masuala ya lishe kwa jamii. Kwa mfano, baadhi ya jamii kuamini kwamba kuna vyakula ambavyo makundi fulani katika jamii hawapasi kuvila kwa sababu zinachangia au zinapelekea athari za kiafya. Lakini kitaalam zaidi, kila mwanadamu anapaswa kupata vyakula kutoka makundi mchanganyiko yanayopendekezwa na taifa juu ya ulaji unaofaa. Na katika nchi yetu tuna makundi sita ambayo ni kundi la wanga ambalo linajengwa na nafaka, protein, na kazi yake kubwa huwa ni kutengeneza seli za mwili, lakini pia kusaidia kwenye ukuaji kwa wale watu ambao wako kwenye stage ya kukua, sana sana watoto. Kundi la tatu ni kundi la vyakula vya jamii ya mikunde. Tuna mboga zenye asili ya ukijani kama mchicha, spinach. Tuna kundi lingine ni matunda, lakini pia tuna kundi la sita ambalo ni mafuta. Kwa hivyo hakuna kundi ambalo kwa namna moja au nyingine linaleta athari kiafya, isipokuwa kila kundi tulilolitaja hapo lenye vyakula ndani yake kazi yake kubwa ni kuimarisha afya. Kwa hiyo kwenye jamii mtu anapoambiwa hasile kitu fulani kwa sababu yuko kwenye kipindi fulani, labda ni mjamzito haruhusiwi kula mayai, na mayai yapo kwenye hili kundi la vyakula vya asili ya wanyama, ina maana kinachokosekana pale yeye anaenda kujinyima kirutubishi cha protini. Mama anapokuwa yupo kwenye kipindi cha ujauzito anahitaji kuimarisha afya yake yeye kama mama mjamzito, lakini pia na afya ya kile kiumbe ambacho kipo tumboni kupitia vyakula anavyokula na kuzingatia yale maelekezo ya kliniki zake zile za mwezi.
0: Turn back the... Alright, pamoja sana, ni matumaini ya kwangu umepata kuweza kujifunza namna gani mama mjamzito anapaswa kutumia vyakula vya aina gani pindi anapo kwa katika hiyo hali. Kwa mama mjamzito kama Daktari Latifa alivyoweza kuzungumzia makundi muhimu ya vyakula, kuna protein, kuna wanga. Sasa vyakula vya kujenga mwili kama proteini usaidia ukuaji wa mtoto tumboni na afya mama, mfano maharage, mayai, nyama, samaki, maziwa ni vitu ambavyo vinaweza vikatengeneza protini nzuri kwa mama mjamzito. Vyakula vya kutumia nguvu au vya kutia nguvu humpa mama pia nguvu ya kufanya kazi kwa kila wakati, mfano ugali, wali, viazi, ndizi, mihogo. Lakini bado kuna ile hali wanasema kichefuchefu huwa kinawavuruga sana. Inaweza ikawa anabagua, bwana mimi sitaki, sijisikie kula ugali, sijisikie kula nini. Kwa hiyo mara nyingi huwa kuna some changes ambazo zinatokea kwa kina mama wajawazito. Lakini make sure unatumia vyakula vya kutia nguvu, vyakula vya protini kwa ajili ya kujenga mwili wako, vyakula vya kulinda mwili kama mboga za majani na matunda. Mama mjamzito unapaswa kuweza kuvitumia vitu kama hivi ili kuweza kujenga mwili wako. Hivyo basi faida zipo nyingi sana. Wewe baba, wewe mama unanisikiliza kwa wakati huu, unayo nafasi kwa ajili ya kuweza kujiandaa katika hili ili uweze kumleta yule mtoto ajaye akiwa na afya bora. Msikilizaji,
2: mchana mwema.
0: Dakika tayari ikiwa ni ya 30 mara baada ya saa 6 kamili za mchana. Msikilizaji, ni matumaini ya kwangu unaendelea kujumuika nami na kuburudika nami kwa wakati huu hapa. Kubwa zaidi niseme karibu kama ndio kwanza unafungulia radio ya kwako. Kumbuka hewani ni mchana mwema kupitia masafa ya 91.7 Mazingira FM. Mimi ni Taro Michael Mjora.

Yeah, if I could turn back the days, moja kati ya nyimbo pendwa na bora zaidi kutoka kwake R. Kelly. Kwa wakati huu msikilizaji, twende tukapate pishi, na leo nimekusogezea pishi gani? Mashallah, mandazi bwana. Mimi najua mandazi ni kitafuno kizuri mchana kwa mida ya asubuhi. Ukitumia mandazi yako ukiwa unatumia na chai, pengine chai ya rangi au chai ya maziwa, inapendeza sana. Lakini pia unaweza kutumia mandazi haya kwa mlo wa jioni au usiku, ukatumia na maharage yako pembeni na chai yako pembeni. Inavutia sana na inapendeza sana msikilizaji. Hivyo basi, tuta tukapate kusikiliza pishi la mandazi, kisha tutarejea hapa kwa ajili ya kuweza kujua leo namkaribisha nani mweze kuenjoy pishi hili la mandazi. Tunachoma vipi haya? Msikilizaji, salia hapo hapo, usiondoke. Okay.

0: Okay, niombe radhi kwa hitilafu ambazo zimeweza kujitokeza, lakini kubwa zaidi msikilizaji, mimi nikushukuru sana kwa siku hii hapa leo. Hatutakuwa na pishi, ni kuombe radhi, na nilitamani sana uweze kuenjoy, lakini naona mambo yamekuwa nje ya uwezo wangu. Hivyo basi nikukaribishe moja kwa moja kwa simu yako ya mkononi ili tuweze kujumuika pamoja kupitia kipindi hiki cha mchana mwema. Utanipigia simu yako kupitia 0684 600 007 na 0656 55 55 71. Kwenye laini ya simu leo, msikilizaji.
1: Mchana mwema na mazingira yetu, mambo vipi? Ni
0: salama. Salama kabisa, mchana mwema. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Hii ni sauti ya baba ya dadi, aka baba ya watoto. Napiga simu hii kutoka Blamba jini. Ni baba,
0: karibu sana baba ya dadi.
1: Barusi kwako kiongozi wangu wa kipindi.
0: Karibu sana.
1: Moja kama moja nimkamate simu nyingine, ni mama Esther. Au kupenda kumkorezea jina, muite cheupe, kwa pande zake za guta hapo karibia na store kwenye saluni yake hapo, anasendelezesha watu, namwambia mchana mwema. Mbili kama mbili nimkamate ndugu wangu wa simu nyingine ni kakatenga, kwa pande zake za masinono, namwambia na mchana mwema. Tatu na mwisho nimkamate huyu Mashaka Arage aka Mdasi, lakini pande zake za Iponyanumbu, namwambia na mchana mwema. Kutoka baba dadi kibo baba watoto na chama ni pamoja sana, ni safari mko mjoa.
0: Shukran sana, ubarikiwe. Naam, dakika ikiwa tayari ni ya 35 mara baada ya 6 kamili za mchana. Kwenye laini ya simu hello. Kwenye laini ya simu hello. Okay, naona kaka kimya msikilizaji. Kwenye laini ya simu hello. Kwenye laini ya simu hello. Kwenye laini ya simu hello. Kwenye laini ya simu hello. Okay, naona kakimbia. 0684 600 007 kwenye laini ya simu hello.
2: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Mchana mwema. Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
2: Kaka, ni sauti ya Konda Bushigwa Mara, sauti ya Kari Dede, napiga simu toka Bushigwa Mara.
0: Karibu sana kutoka hapo ulipo.
2: Asante sana. Mchana mwema ya kwanza, ngoja niipeleke kwa Stella akiwa Saragara, namwambia dada nikutakia mwema. Ya pili, ngoja niipeleke kwa Nei akiwa Tarima, namwambia dada nikutakia mchana mwema. Ya tatu, ngoja niipeleke kwa Mashaka Arage au Mdasiri, anapatikana ndani ya Iponyanumbu, namwambia kaka nakutakia mchana mwema. Ujumbe, nawapenda sana. Pamoja sana kaka.
0: Shukrani sana, ubarikiwe. Naam. Niko na wewe zako tatu za mchana mwema, ukiwatakia ndugu zako, jamaa zako, wale wapendao. Kwenye laini ya simu leo.
3: Hello.
0: Habari?
3: Mchana mwema.
0: 0684 600 007. Ukipiga simu yako kwanza na neno mchana mwema, itakuwa inapendeza sana. Kwenye laini ya simu leo.
4: Hello.
0: 0684 600 007. Unapopiga simu yako anza na neno mchana mwema na Mazingira FM, itapendeza sana. Kwenye laini ya simu leo.
5: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Mchana mwema. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
5: Kakangu umebatika kuongea ni ngome kwa watu makina kwa kitabu nitaoteke mtiki kama sasitika katikati ya wakika kandema bati zapo mjengoni.
0: Zuri kabisa, karibu sana. Zako tatu kiteke salamu za mchana mwema.
5: Asante sana kakangu. Salamu ya mchana mwema ya kwanza napende nisikie mke wangu Veronica Robert hapa nyumbani, mwambie mama fanya pasta mtakuwa cha mchana mwema muda umefika.
0: Okay.
5: Ya pili ile kwa dogo langu Kasika akiwa pande zapa kandema, mwambie kaa dogo. Nakamtia fursa ya mchana mwema. Na tatu na mwisho basi waguse wadau wangu wote wa Mazingira FM. Sauti yake MPG Gaba na Sherehe Kandema moja.
0: Shukran sana na ubarikiwe pia. Naam. 0656 55 55 71. Nipigie simu yako ya moja kwa moja ili tuweze kuzungumza pamoja kupitia kipindi hiki cha salamu za mchana mwema. Tayari dakika ni 37 mara baada ya saa 6 kamili za mchana. Tuko pamoja kupitia namba za hapa studio.
6: Mchana mwema.

0: Mchana mwema, sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Naongea na Latifa Ramadhani kutoka Mchalo.
0: Karibu sana Latifa Ramadhani kutoka hapo Mchalo. Zako tatu ikiteka salamu za mchana mwema.
1: Na mama angu mchana mwema.
0: Anaitwa nani?
1: Anaitwa Tatu Moja akiwa Mchalo.
0: Okay, wa pili.
1: Zimbe nampenda sana.
0: Mhm.
1: Ya, mba bangu na mambia mchana mwema. Anaitwa Ramadhani.
0: Hmm.
1: Akiwa Morogoro.
0: Okay.
1: Namtumia mchana mwema mme wangu kipenzi. Anaitwa Hamza.
0: Ujumbe.
1: Akiwa Nyamswa.
0: Ujumbe.
1: Ujumbe na wapenda.
0: Shukran sana Latifa.
1: Asante.

0: Hello.
1: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Mchana mwema, sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Oh, unaongea na Mashala Shadwa Kamlinda wa Lamadi.
0: Karibu sana, zako tatu katika salamu za mchana mwema tafadhali.
1: Mchana mwema ya kwanza na mpelekea dadangu aitwaye Teddy Shadwaka akiwa Kibara Unere. Salamu ya pili na mpelekea dadangu akiwa Ukelewe aitwaye Rebecca Shadwaka. Ya tatu na mwisho na mpelekea mdogo wangu akiwa Itongwa anaitwa Lameki Ushina.
0: Okay.
1: Ujumbe, tuendelee kukumbukana kupitia Radio Mazingira FM.
0: Shukrani sana na ubarikiwe sana.
1: Asante sana.
0: Popote pale unapotusikiliza, tunakusalimu kwa upendo na tunakuahidi muda mzuri wenye mafunzo burudani. Usiondoke mbali kwa sababu tunaendelea kwa staili ya kipekee kabisa kwa ajili yako msikilizaji, na mchana mwema kwako wewe uliye nasi popote pale ulipo, na endelea kubaki na mimi. Naitwa Judy Boucher, kurekumbia You Close the Door.
2: Mchana mwema.

0: Alright, Jody Boch anakuambia kwamba you never know, sweetie baby, how much it's hurt inside. Know that you have found someone new to hold and it's goodbye. Kwamba huwezi kujua mpenzi wangu mtamu jinsi gani inauma ndani ya moyo sasa kwa kuwa nimempata mtu mwingine wa kukushika, najua huu ni mwisho kwa gana nawe. Hakika mambo mazuri na matamu kabisa. Moja kwa moja ni kurejeshe kwenye simu yako moja kwa moja kwa dakika hizi chache zilizosalia ili uweze kuniambia unaitwa nani na unapiga simu toka wapi. Vigezo na masharti, anza na neno mchana mwema, mchana wa leo. Kwenye laini ya simu leo. Mchana mwema, sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Mama kutoka pande za kuitokea mtema.
0: Karibu sana zako tatu kutoka salamu za mchana mwema.
1: Asante sana. Mmoja nitakia mambo masiki. Fanya mbona nimwambie mama karibu siku ya mchana mwema. Mm. Nambari mbili nimtakie kaka Kinga akiwa pande za Masinono nimwambie karibu chakula cha mchana mwema. Nambari tatu na mwisho nimkamata yeye nungu kwa kumbatili akiwa pande za mchana mwema. Tuko pamoja sote.
0: Shukran sana. Shukran sana.

0: Yes, kwenye laini simu leo.
1: Mchana mwema na mazingira FM.
0: Mchana mwema. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Sauti ya Mfula Dania sema maji ni Kabunda Manyamanyama.
0: Karibu sana Mfule.
1: Asante, mchana mwema ya kwanza.
0: Ndiyo.
1: Kwa Spiri Chazi akiwa Kaburabura. Mchana mwema ya pili ni kwa Balere Deusi sawa Karemera. Mchana mwema ya tatu ni kwa rafiki yangu kipenzi wewe anataka Makulanja. Pamoja sana.
0: Shukran sana. Naam. Nitaenda kushika simu tatu za mwisho kisha niende kushika jumbe wako mfupi maneno msikilizaji kwenye laini ya simu leo.
2: Mchana mwema na mazingira FM Radio. Habari yako binafsi kama?
0: Nzuri kabisa. Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
2: Bana, kama kawaida hii ni sauti yake mtu mzima. Bana, ni tema Togoro January maarufu kama mzee wa Benimbili. Bana, napiga hii simu nikiwa kati anasema Kibaragonda hapa ndugu.
0: Karibu sana zako tatu ukiteka salamu za mchana mwema.
2: Bana, shukuru tatu kali kwa siku ya leo. Mchana mwema kwanza kabisa imtelekea jamaa wangu anapenda kujita Justin mwana Mangara. Jamaa wangu anapatikana pande Franza kule Ukerewe, naambia kamanda. Bana, tuko pamoja sana, mchana mwema juu yako. Bana, za pili kuna Bunyiga mwana Mashinge kati ya kule Busekera Majita, naambia kamanda mchana mwema juu yako. Bana, hizi za tatu na mwisho zimkute jamaa wangu anapenda kujita Jumaini mwana Magesha kupata napatikana kule Bunda, naambia kamanda. Bana, ubarikiwa sana mchana mwema. Bana, ubarikiwa sana kamanda wangu, sauti yake mtu mzima niite Matogo Lezano kati anasema Kibarabuni. Mheshimiwa, fanya kwako na mimi mazia kwangu pale hizi.
0: Shukrani sana na ubarikiwe pia.

0: Alright, bado si mbili za mwisho ili tuweze kwenda sawa samo pamoja mpaka pale 7 kamili za mchana. Kupitia 0684460007 na 0656555571. Una nafasi bado ya si mbili hapa studio ili tuweze kwenda pamoja mchana wa leo.
1: Mchana mwema. Mchana mwema.

0: Hello.
1: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Mchana mwema. Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
1: Asante sana bwana. Ni sauti ya kwake Mirambo Daudi bwana, nikifanya vyema kutoka pande za Kabasa Mining Center hapa hivi.
0: Karibu sana.
1: Asante sana. Bwana moja kama moja. Bwana nimkaribishe chakula cha mchana mwema, alafu ili magoti nimwambie bwana kaka karibu chakula cha mchana mwema. Bwana mbili kama mbili. Bwana zikufikia hapo studioni nikwambie karibu sana chakula cha mchana mwema bwana kaka. Bwana tatu na mwisho. Bwana nimpate huyo simu nyingine. Mkura Donias maarufu kwa mama maji, nimwambie karibu chakula cha mchana mwema. Katika ujumbe kaka, pamoja sana, tuko pamoja.
0: Shukrani sana na ubarikiwe pia.

0: Linus Molo.
1: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Mchana mwema. Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
1: Ni sauti ya Godfrey Somba Samaki nikiwa.
0: Karibu sana.
1: Heza mchana mwema na mtumia mama mkuu wangu anaitwa Wazita Ketesheni akiwa Segwe. Bili Ketesheni wakiwa Segwe Nemeka. Na watatu mtumia mzee wangu Makanga Kitigera akiwa Karamaei. Ujumbe anawaambia karibuni hapa Bukama kwa Godfrey Somba Samaki kwa chakula cha mchana. Karibu na wewe mtangazaji.
0: Shukrani sana, nitakaribia chakula cha mchana wa leo.
1: Asante sana.

Wakati huu msikilizaji, moja kwa moja nitenda kushika ujumbe wako mfupi wa maneno ili tuweze kwenda pamoja mchana wa leo. Kwa wakati huu sipokei simu yoyote.

All right. Dakika tayari ikiwa ni ya 55. Msikilizaji ukituma message moja inapendeza sana. Naona ukatuma zaidi ya moja. Kwa hiyo utawanyima wengine nafasi ya kutokuweza kusikika jumbe zao hapa ndani. Ukituma message moja inapendeza pia na wengine wapate nafasi ya kuweza kusikika. Mchana mwema na Mazingira FM Radio, naitwa Kaka Tinga Masinono. Mchana mwema kwa baba daddy wa Buramba Mbaragani family na Winifrida Stefano, ujumbe anawapenda sana. Mchana mwema na Mazingira FM Radio, ni msome kama Elias kutoka Wanyele, anamtakia mchana mwema rafiki yake kipenzi aitwaye Hawa Hano akiwa pande za Mwanza. Mchana mwema Matale Gweso kutoka Muhoji, anawapenda sana wote, karibuni sana. Mchana mwema na Mazingira FM Radio, anaitwa Nizia Katama, anamtakia baba yake, shangazi yake, mchana ulio mwema. Shukran sana na ubariki pia. Nadai ya kwamba okay, pamoja sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno.

anaitwa, anasema kwamba mchana mwema na Mazingira FM Radio. Ni Mataba mwana wa Bondoa maarufu kama Kinguge, mtukazi kutoka Bugoji pamoja sana Taro Michael Mjora. Shukrani sana, mchana mwema na Mazingira FM Radio. Barikiwe pia kwa ujumbe wako mzuri wa maneno ambao umeweza kutuma hapa ndani. Mchana mwema na Mazingira FM Radio, anaitwa Salome Swakalo kutoka Lamadi, na watakia mchana mwema wafuatao: Mama Angel Jennifer Zakayo akiwa Lunala Busega, Prince Elisha akiwa Bunda, na bibi yake Suzana James akiwa Mwamagisisi pale, akiwa anawaambia wakaribie meza ya pamoja ili waweze kuburudika kwa pamoja.

Na msikilizaji, mpaka kufikia hapa mimi niseme sina la ziada na nikushukuru sana wewe ambao umekuwa nami toka mwanzo wa kipindi hiki mpaka pale tamati ambapo natamatisha kwa wakati huu na kuacha naye Whitney Houston akiwa anakuambia greatest love for all. Goodbye.

0: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
2: Kwa miezi mitatu, Rais wa China akutana na Waziri Mkuu wa Pakistani mjini Beijing. Na zaidi ya watu 900 wanashukiwa kuambukizwa ugonjwa wa Ebola nchini Kongo. Habari kamili, New Delhi. Irani na Marekani zimepunguza matarajio ya kupatikana kwa suluhisho la haraka katika vita vilivyodumu kwa miezi mitatu. Akizungumza na waandishi wa habari mjini New Delhi, India, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio alisema kuna paswa kuwepo na makubaliano mazuri, la sivyo Washington italazimika kuchukua hatua kwa njia nyingine. Kauli hiyo imetolewa baada ya Rais Donald Trump kusema Jumapili kuwa amewaagiza wawakilishi wake wasiharakishe kufikia makubaliano yoyote na Iran. Rubio alibainisha kuwa mapendekezo yaliyopo ni pamoja na kufungua mlango bahari wa Hormuz na kuanzisha mazungumzo yenye tija yenye ukomo wa muda na vile vile swala la nyuklia. Hata hivyo, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Ismail Baghaei, amesema kwa sasa Iran inaendelea kujadiliana namna ya kumaliza vita na haijaanza kujadili masuala ya nyuklia kwa wakati huu. Beijing. Rais wa China Xi Jinping amekutana hii leo na Waziri Mkuu wa Pakistani Shehbaz Sharif mjini Beijing, wakati juhudi za kidiplomasia za kumaliza vita vya Iran zikiendelea bila mafanikio ya haraka. Mkutano huo wa ngazi ya juu unafuatia mazungumzo ya awali kati ya Waziri Mkuu Sharif na Waziri Mkuu wa China Li Qiang, ambaye ni kiongozi wa pili kwa mamlaka nchini humo. Katika ziara hiyo, Sharif ameambatana na mkuu wa jeshi la Pakistan Asim Muniri, ambaye amekuwa kiungo muhimu katika mazungumzo kati ya Marekani na Iran. Pakistan imebeba jukumu la upatanishi kati ya Marekani na Iran baada ya kuwa mwenyeji wa mazungumzo ya moja kwa moja mwezi uliopita, ambayo hata hivyo hayakuzaa makubaliano ya kudumu. China kwa upande wake imeendelea kuchukua nafasi ya kimya kimya katika juhudi hizo za diplomasia. Geneva. Shirika la Afya Duniani WHO limesema zaidi ya watu 900 wanashukiwa kuwa wameambukizwa ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mkurugenzi mkuu wa shirika hilo Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema juhudi za ufuatiliaji zimeongezwa na hadi sasa watu 904 wanaoshukiwa kuambukizwa Ebola wametambuliwa, huku maabara ikithibitisha zaidi ya watu 100 walioambukizwa. Nazo mamlaka za maeneo yanayodhibitiwa na waasi wa AFC M23 huko mashariki mwa nchi hiyo zimechukua hatua kali za kuzuia maambukizi zaidi, ambapo watu wote wanaorejea kutoka Bunya na jimbo la Ituri watalazimika kukaa karantini kwa siku 21 kabla ya kuingia mjini Goma. Dr. Bia Nkizinkiko ni mkurugenzi wa afya wa mkoa wa Kivu Kaskazini.
3: Le site de Kanyaruchinya.
4: Eneo la Kanyaruchinya litaanza kufanya kazi kuanzia Jumatatu, na kwa kuwa litakuwa tayari linafanya kazi hata kama vituo vya ukaguzi vimefungwa, watu kutoka maeneo ya Ituri, Beni na Bunia wakifika kwenye vituo vyetu vya forodha, kutakuwepo na wahudumu wa afya ambao watawachunguza na kuwaelekeza katika vituo vilivyotengwa kwa ajili ya karantini.
3: Les envoyer dans les sites de quarantaine.
2: Ugonjwa huo unaosababishwa na kirusi cha Ebola aina ya bundibugyo hauna chanjo wala tiba iliyoidhinishwa kwa sasa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW. Dakar. Senegal imeingia katika mgogoro mpya wa kisiasa baada ya hapo jana spika wa bunge El Maliki Ndiaye kutangaza kujiuzulu. Tangazo la spika huyo amelitoa siku mbili tu baada ya mshirika wake wa karibu Osman Sonko kufutwa kazi kama waziri mkuu. Kujiuzulu kwa Ndiaye kunafungua njia kwa aliyekuwa waziri mkuu Sonko kugombea nafasi ya kuongoza bunge, ambapo chama chake cha PASTEF kina wingi mkubwa wa viti bungeni. Mgogoro huo wa kisiasa unaweza kutatiza juhudi za mageuzi zinazofanywa na Rais Bassirou Diomaye Faye, ambaye alimfuta kazi Sonko siku ya Ijumaa baada ya miezi kadhaa ya mvutano kati yao. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu uteuzi wa waziri mkuu mpya. Na hatimaye ni Stockholm. Ripoti iliyotolewa leo na taasisi ya kimataifa utafiti wa amani ya Stockholm, SIPRI, inasema kuwa misheni za kimataifa za kulinda amani ziko hatarini kutokana na kupungua kwa idadi ya wanajeshi, matatizo ya ufadhili na mkwamo wa kisiasa wa kimataifa. Ripoti hiyo imegundua kuwa idadi ya walinda amani wa Umoja wa Mataifa na wafanyakazi wengine walioko kwenye operesheni kama hizo ilishuka mwaka 2025 hadi kiwango cha chini zaidi. Kulingana na SIPRI, zaidi ya wafanyakazi 78,000 walikuwa wamepelekwa katika misheni za kimataifa za amani kufikia mwisho wa Disemba, hali ambayo ni pungufu kwa 49% ikilinganishwa na muongo mmoja uliopita. Na huo ndio mwisho wa taarifa habari za ulimwengu kutoka DW.
5: DW, dunia yetu leo mchana.
4: Asante sana Sylvia. Mchana huu mlipuko wa Ebola nchini Kongo waendelea kuzua hofu, huku idadi ya watu wanaoshukiwa kuambukizwa ikifikia 900. Mzozo wa kisiasa huko Senegal wazidi kutokota baada ya spika wa bunge kujiuzulu siku mbili baada ya waziri mkuu kufutwa kazi. Na Iran na Marekani zapuuza matumaini ya kupata mafanikio katika vita vyao vilivyodumu kwa miezi mitatu sasa. Hayona mengine mengi tulio kuandalia, karibu tuandamane hadi tamati. Unaweza kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii, tafuta DW Kiswahili kwenye Facebook na pia kwenye YouTube, tuko live. Mimi ni Bruce Amani, karibu. Milipuko ya Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaendelea kuzua hofu, huku shirika la afya duniani WHO likisema kuwa zaidi ya watu 900 wanavyoshukiwa kuwa wameambukizwa Ebola wameripotiwa tangu mlipuko huo ilipotangazwa mwezi huu. Juhudi za kukabiliana na mlipuko huo zinaendelea kutatizwa na hali tete ya usalama katika eneo la mashariki mwa Kongo, ambako matukio ya kushambuliwa vituo vya afya yanazidi kuripotiwa. Hawa Bihoga na taarifa kamili.
6: Mkurugenzi mkuu wa WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema juhudi za ufuatiliaji zimeongezwa na hadi sasa watu hao 904 wanaoshukiwa kuwa wameambukizwa Ebola wametambuliwa, huku maabara ikithibitisha zaidi ya watu 100 walioambukizwa. Ugonjwa huo unaosababishwa na virusi vya Ebola aina ya bundi bugyo hauna chanjo wala tiba iliyothibitishwa hadi sasa. Ebola husambazwa kwa kugusana moja kwa moja na majimaji ya mwili wa mtu aliyeambukizwa, na inaweza kusababishwa kutoka damu nyingi pamoja na viungo vya mwili kushindwa kufanya kazi. Katika maeneo mashariki mwa Kongo, mamlaka za maeneo yanayodhibitiwa na waasi wa AFC M23 zimechukua hatua kali za kuzuia maambukizi zaidi. Kuanzia sasa, watu wote wanaorejea kutoka Bunia na jimbo la Ituri watalazimika kukaa karantini kwa siku 21 kabla ya kuingia mjini Goma, kama anavyosema Dr. Bian Kizinkiko, mkurugenzi wa afya wa mkoa wa Kivu Kaskazini.
7: Tunajua kwamba Bunia ndiyo kitovu cha mlipuko wa Ebola na watu wengi hupitia huko. Ndiyo maana tumeweka hatua maalumu katika eneo la Kanyaruchinya kuhakikisha hakuna anayeingia Goma bila kupitia kituo cha karantini. Watu wanaorejea kutoka Bunia na Ituri lazima wakae karantini kwa siku 21 kabla ya kuungana na familia zao.
6: Kwa mujibu wa Dr. Nkizikiko, watu 255 waliokuwa na mawasiliano ya karibu na mgonjwa aliyofariki kutokana na Ebola huko Kivu Kusini wanafuatiliwa kwa karibu katika maeneo yanayodhibitiwa na AFC M23. Mtu mmoja tayari amethibitishwa kuambukizwa virusi hivyo baada ya kuwasiliana na marehemu huyo. Hata hivyo, juhudi za kudhibiti ugonjwa huo zinakabiliwa na changamoto kubwa za kiusalama na upinzani kutoka kwa baadhi ya jamii. Jumapili jioni, kundi la vijana wenye silaha walivamia hospitali kuu ya Mongbwalu katika jimbo la Ituri ambako wagonjwa wa Ebola wanatibiwa. Kwa mujibu wa hospitali hiyo, washambuliaji walidai wakabidhiwe miili ya ndugu zao waliokuwa wamefariki. Tukio hilo lilisababisha wahudumu wa afya kuwahamisha wagonjwa haraka, huku milio ya risasi ikisikika katika maeneo hayo. Mashambulizi hayo ni ya tatu ndani ya wiki moja dhidi ya vituo vya afya vinavyohusika na matibabu ya Ebola. Wiki iliyopita, kituo kimoja cha matibabu kinachomilikiwa na shirika la madaktari wasio na mipaka kilichomwa moto, huku watu 18 walikuwa wanashukiwa kuambukizwa Ebola wakitoroka na hadi sasa hawajapatikana. Wataalamu wa afya wanasema migogoro ya muda mrefu, ukosefu wa usalama, watu wengi waliokimbia makazi yao, pamoja na upungufu wa vifaa vya matibabu vinafanya mapambano dhidi ya Ebola kuwa magumu zaidi Kongo Mashariki. WHO imeonya kuwa hatari ya mlipuko huo kuendelea kuenea ndani ya Kongo ni kubwa sana, ingawa kwa sasa hatari ya kusambaa duniani kote bado inachukuliwa kuwa ni ndogo. Wakati huo nchini Uganda, mamlaka za afya zimeripoti juu ya watu watano wanaugua Ebola hadi sasa na mtu mmoja amekufa kutokana na ugonjwa huo. Taarifa hiyo imetolewa wakati shule nchini humo zimefunguliwa hii leo kwa muhula mpya, na serikali imezitaka taasisi za elimu pamoja na wananchi kuzingatia kwa makini hatua za kujikinga dhidi ya maambukizi, ikiwemo kunawa mikono mara kwa mara, kuripoti dalili za ugonjwa mapema na kuepuka kugusana na watu wanaoshukiwa kuambukizwa.
4: Ni Hawa Bihoga. Tutizame sasa tena mgogoro mwingine hapa, lakini mara hii wa kisiasa. Spika wa bunge la Senegal El Malik Ndiaye amejiuzulu. Kujiuzulu kwake kumetokea siku mbili baada ya rais wa Senegal Bassirou Diomaye Faye kumfuta kazi waziri mkuu Ousmane Sonko, hatua ambayo imezidisha mzozo wa kisiasa nchini humo. Wakio Mbogo anaarifu zaidi.
8: Mgogoro wa kisiasa unarindima kwenye taifa hilo Afrika Magharibi linalokabiliwa na madeni, na hatua ya kujiuzulu kwa spika wa bunge El Malik Ndiaye inamfungulia njia Ousmane Sonko ya kurejea bungeni na kuwania nafasi ya uspika, na ambaye chama chake cha PASTEF kina wingi mkubwa bungeni. Wabunge wameitwa kuhudhuria kikao kesho Jumanne ili kumrejesha Ousmane Sonko kama mbunge na kisha kupiga kura ya kumchagua spika mpya. Hatua hizo zinatarajiwa kutatiza uwezo wa rais Bassirou Diomaye Faye katika kuiongoza nchi. Faye alimfuta kazi Sonko Ijumaa baada ya miezi kadhaa ya mvutano kati ya washirika hao wa zamani. Ushindi wa Faye katika uchaguzi wa urais wa mwaka 2024 ulitokana kwa kiasi kikubwa na umaarufu wa Sonko. Sonko alikuwa amezuiwa kugombea mwaka huo kutokana na hukumu ya kashfa dhidi yake. Chama chake cha PASTEF kilishinda uchaguzi wa wabunge wa mwaka 2024 kwa ahadi za kupambana na ufisadi na kufanya mageuzi ya utawala, huku kikivutia uungwaji mkono mkubwa kutoka kwa vijana waliokatishwa tamaa kupitia matamshi ya Sonko ya utaifa na kupinga ushawishi wa Ufaransa. Saa chache baada ya Sonko kufutwa kazi, mamia ya wafuasi wake walikusanyika nje ya nyumba yake mjini Dakar kuonyesha kumuunga mkono. Huyu hapa Ibrahim Adione, mmoja wa wafuasi wake.
9: Mungu asifiwe kwa sisi wafasi wa Sonko, hiki ndicho tulichotarajia. Ousmane Sonko amefanikisha mengi kuliko waziri mwingine yoyote katika historia ya Senegal. Tutajivunia zaidi kuliko wakati wowote mwingine kusimama upande wake. Bassirou Diomaye Faye alitenda kwa ukosefu wa ukomavu.
8: Kuondoka kwa Sonko katika nafasi ya waziri mkuu kumeibua swali kuhusu jinsi Faye atakavyoweza kuiongoza nchi bila kuwa na uhakika wa kuungwa mkono na chama tawala. Babacar Ndiaye, mkurugenzi wa utafiti katika taasisi inayoangazia masuala ya Afrika Magharibi, Wathi, anasema Faye atalazimika kumteua waziri mkuu mwingine kuchukua nafasi ya Sonko, na uteuzi huo utahitaji kuidhinishwa na bunge ndani ya miezi mitatu baada ya uteuzi wake. Rais hawezi kulivunja bunge lenyewe hadi mwezi Novemba, miaka miwili baada ya uchaguzi uliopita wa wabunge. Na marekebisho ya sheria ya uchaguzi yaliyoidhinishwa na bunge wiki chache zilizopita yanamaanisha kuwa Sonko sasa anaruhusiwa kugombea urais. Hali hiyo inafungua uwezekano kwamba washirika hao wa zamani wa kisiasa wanaweza siku moja kushindana wao kwa wao kuwania urais.
4: Ripoti ya Wakio Mbogo. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa mazungumzo ya kuvimaliza vita nchini Iran yanaendelea kwa utaratibu na kwa njia yenye kujenga, na kusisitiza kuwa hawana haraka ya kufikia makubaliano hayo. Amesema hayo huku maafisa wa Iran wakieleza kwamba bado kuna vizingiti vikubwa vinavyopaswa kutafutiwa majibu kabla ya makubaliano kusainiwa. Lilian Mtono na taarifa zaidi.
10: Kwenye msururu wa ujumbe kupitia mtandao wa Truth Social kuhusiana na mzozo huo, Trump amesisitiza kwamba makubaliano ya kuvimaliza vita bado hayajafikiwa kikamilifu, na kwa upande mwingine akiwashambulia vikali wanasiasa wanaomkosoa katika jambo ambalo amesema hawalielewi. Trump alijikuta katikati ya ukosoaji kutoka kwa wabunge wa chama cha Democrat pamoja na baadhi ya wabunge kutoka chama chake cha Republican kuhusiana na makubaliano hayo, na kusisitiza kamwe hataingia makubaliano makubaliano yasiyofaa. Lakini hata hivyo, Trump amesema jana Jumapili kwamba licha ya mazungumzo hayo kuendelea, hana haraka ya kufikia makubaliano ya kuvimaliza vita hivyo. Kupitia mtandao wa Truth Social, Trump amesema amewaagiza maafisa wake wanaohusika na mazungumzo hayo kutokimbilia kufikia makubaliano, huku akisisitiza kwamba bado wana muda wa kutosha. Trump aidha amesema vizuizi dhidi ya Iran kwenye mlango bahari wa Hormuz vitaendelea kutekelezwa kikamilifu hadi makubaliano yatakapofikiwa, kuthibitishwa na kusainiwa, na kuongeza kuwa pande zote zinapaswa kufanya mambo kwa utulivu na kwa usahihi. Hakukuwa na majibu ya mara moja kutoka kwa serikali ya Iran, ingawa shirika la habari la Tasnim la nchini Iran lilitangaza kuwa makubaliano yanayotarajiwa ya kuvimaliza vita kati ya Marekani na Iran bado yanaweza kufutwa hata katika dakika za mwisho, kwa kuwa Marekani bado inazuia sehemu muhimu ya makubaliano, ikiwa ni pamoja na sharti kubwa la Iran la kuachiliwa kwa mali zake zinazozuiliwa. Kulingana na shirika hilo, hicho ni kipengele muhimu kwenye makubaliano hayo yanayotarajiwa, ambacho bado hakijapatiwa ufumbuzi. Kwa muda mrefu, Iran ilitaka kuachiliwa kwa mali hizo zinazozuiliwa na mataifa mengine chini ya vikwazo vya muda mrefu vya Marekani. Siku ya Jumamosi, Trump alisema Washington na Tehran kwa kiasi kikubwa wamekamilisha sehemu ya makubaliano kuhusu mpango wa amani ambao ungejumuisha kufunguliwa tena mlango bahari wa Hormuz. Pande hizo mbili aidha bado zinatofautiana kuhusu masuala kadha magumu kama matarajio ya Iran ya nyuklia, pamoja na vita vya Israel nchini Lebanon dhidi ya kundi la wanamgambo la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran. Kwa upande mwingine, bei ya mafuta imeshuka kwa zaidi ya 5% mapema leo katikati ya matumaini hayo ya kufikiwa kwa makubaliano. Na huko nchini Lebanon, mkuu wa kundi la wanamgambo wa Hezbollah Naim Kassem amesema wana matarajio makubwa kuwa watakuwa miongoni mwa wanufaika wa usitishwaji huo wa mapigano ikiwa makubaliano hayo yatafikiwa.
5: DW, tunavuma kwa kishindo.
4: Nam ni matangazo ya moja kwa moja ya mchana kutoka DW Bonn, na unaweza pia kutuandikia maoni yako kwenye mitandao yetu ya kijamii, nitayasoma hapo baadaye. Watu wawili wameuawa leo Jumatatu katika mashambulizi ya Ukraine kwenye maeneo ya mpakani mwa Urusi ya Belgorod na Bryansk. Miundo mbinu ya nishati imeharibiwa katika shambulio kubwa la makombora huko Belgorod. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amewahimiza washirika wake waichukulie hatua Urusi, akisema maamuzi yanahitajika kutoka kwa Marekani, Ulaya na wengine. Josephat Charo na mengi zaidi.
11: Maafisa wa mamlaka ya mkoa wa Belgorod wamesema katika taarifa kwamba raia mmoja aliuawa wakati droni iliposhambulia gari katika mji wa Grivorona. Kaimu gavana wa mkoa Yegor Kovalchuk ameandika kwenye mtandao wa Telegram kwamba huko Bryansk mtu mmoja aliuawa katika shambulizi la Ukraine kwenye makazi ya Belaya Beryozka. Wakati huo huo, shirika la habari la Interfax limeripoti hivi leo Jumatatu likinukuu mamlaka za mitaa kwamba miundombinu ya nishati imeharibiwa katika shambulio kubwa la makombora katika eneo la Belgorod la Urusi linalopakana na Ukraine, ikiwa ni pamoja na jiji la Belgorod. Kwa mujibu wa mamlaka ya Ukraine, watu wasiopungua 4 waliuawa na zaidi ya 100 kujeruhiwa nchini Ukraine usiku wa kuamkia Jumamosi hadi Jumapili katika mashambulizi makali ya Urusi ambayo yaliulenga mji mkuu Kiev. Kulingana na wizara ya ulinzi ya Urusi, mashambulizi hayo yalihusisha makombora ya masafa ya kati ya nyuklia chapa Oreshnik, makombora chapa Iskander yaliyorushwa hewani, makombora chapa Kinjal na makombora ya Tsirkon, pamoja na ndege zisizo na rubani za kushambulia. Maeneo ya kamandi za Ukraine, kambi za jeshi la anga na makampuni ya ulinzi na viwanda yalilengwa katika mashambulizi hayo. Mwanamke mmoja raia wa Ukraine, mkazi wa mjini Kiev mwenye umri wa miaka 48, anayeishi karibu na eneo la tukio, alisema, na hapa tunanukuu, "Nimekuwa nikiishi hapa tangu mwishoni mwa mwaka 2023. Hii ni mara ya kwanza kushuhudia shambulio baya kama hilo lililoendelea kwa muda mrefu." Mwisho wa kumnukuu. Kujibu mashambulizi ya Urusi, waziri wa mambo ya nje wa Ukraine, Andriy Sybiha, siku hiyo hiyo alisema Ukraine inaitisha mkutano wa dharura wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na mkutano wa Shirika la Usalama na Ushirikiano barani Ulaya. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kwenye mitandao ya kijamii kwamba idadi ya waliojeruhiwa imefikia watu 87, wakiwemo watoto watatu. Watu 21 walipelekwa hospitalini. Zelensky amesema kupitia ujumbe aliyoutuma katika mtandao wa Telegram kwamba ni muhimu shambulizi hilo lisibaki bila athari kwa Urusi, huku akiwahimiza washirika wa Ukraine kuchukua hatua. Zelensky amesema maamuzi yanahitajika kutoka kwa Marekani, Ulaya na wengine.
12: Ni sauti ya Josephat Charo. Nchini Sudan, vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa zaidi ya miaka mitatu sasa. Baadhi ya familia na wananchi wa taifa hilo wanazilalamikia mamlaka nchini humo kutokana na kutokujua hatima ya ndugu na marafiki zao ambao hawajaonekana kwa muda sasa. Kilio hiki kinasikika huku kukiwa na taarifa ya kuwepo kwa makaburi ya siri mlimozikwa mamia ya watu, huku ndugu na jamaa wakishindwa kuchukua miili ya wapendwa wao na kuwazika kwa heshima. Taarifa zaidi na Doto Bulendu.
13: Kwa mujibu wa kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu ICRC, zaidi ya watu 8,000 wanatajwa kupotea katika kipindi cha miaka mitatu ya vita nchini Sudan. Vita ambavyo vimetenganisha familia nyingi. Watu wametengana walipokuwa kikimbia au walipotea wakati wa mapigano. Wengine wamezuiliwa kwa siri. Jambo linawaacha marafiki na ndugu katika maumivu makali wakijaribu kujua walipo au hali zao. Fakmi Al-Fateh ni miongoni mwa waliopotea mpaka kisasa. Inadaiwa alionekana mara ya mwisho akiondoka katika kambi ya kijeshi mjini Khartoum akiwa kwenye pikipiki. Hiyo ilikuwa zaidi ya mwaka mmoja uliopita. Mke wake Azahel Abdallah amemtafuta kwa rafiki na ndugu bila kumpata. Hadi juhudi za kuulizia jeshini hazijaleta matumaini ya kumpata mume wake. Wengi wa waliopotea katika jimbo la Khartoum wanaaminika kuwa katika makaburi yasiyo na alama, ambapo maelfu ya miili imepatikana tangu jeshi la Sudan liliporejesha mji mkuu mwaka jana kutoka kwa wapiganaji wanamgambo wa kikosi cha Rapid Support Forces RSF. Hisham Ziena Labidien, mkurugenzi mkuu wa idara ya tiba ya uchunguzi wa jimbo la Khartoum, alisema wanahifadhi sampuli za vinasaba DNA kutoka kwa miili isiyotambulika wakitumai siku moja wataweza kuilinganisha na ndugu zao. Abu Bakari Al-Wasai alisubiri zaidi ya mwaka mmoja kuhamisha mwili wa kaka yake mwenye umri wa miaka 73 kutoka mahali alipokuwa amezikwa mbele ya nyumba yake kwenda katika makaburi ya umma. RSF ilikuwa imemuua Muhammad, lakini ilisubiri wiki tatu kabla ya kumpa jirani ruhusa ya kuuzika mwili wake uliokuwa umejaa majeraha ya risasi na kuanza kuoza. Katika utamaduni wa Kiislamu unaofuatwa sana Sudan, mazishi hufanyika haraka iwezekanavyo, ikiwezekana ndani ya saa 24. Wanasaikolojia wanasema kutokujua hatima ya wapendwa waliopotea kunaweza kusababisha maumivu makubwa ya muda mrefu. Nathalie Nyamukeba, mwanasaikolojia wa ICRC, alisema na hapa namnukuu: familia za watu waliopotea hupitia viwango vya ziada vya udhaifu kutokana na mapigano, kuhama makazi na maumivu ya kutokujua, mwisho wa kubnuku. Aliongeza kusema kwamba kwa familia ambazo zimewapata wapendwa wao lakini haziwezi kuwazika kwa heshima inayostahili, kuna aina nyingine ya maumivu. Baadhi ya familia nchini Sudan zinasema njia pekee ya kukabiliana na hali hiyo ni kuendelea kutafuta miili ya ndugu na jamaa zao.
12: Na sasa tuelekee Kenya, ambapo tunaangazia habari za kutia moyo. Amani imerejea kwenye eneo la kaskazini mwa bonde la Ufa baada ya bunduki 2000 zinazomilikiwa na wahalifu kukamatwa. Wakati huo huo, mashindano ya kwanza ya michezo kwa lengo la kuhamasisha amani yamefanyika na kuzileta pamoja jamii za Pokot na Marakwet ambazo zimekuwa zikihasimiana. Talma Mwazaya na ripoti kamili kutoka Nairobi.
14: Operesheni ya malizo uhalifu imefanikiwa kunasa silaha na zaidi ya bunduki 2000 kufikia sasa. Duru za Wizara ya Usalama wa Taifa na idara ya polisi zinaashiria kuwa operesheni hiyo imefanikiwa kwa kiasi kikubwa. Kipchumba Murkomen ni waziri wa usalama wa taifa na anabainisha kuwa kinachochochea uhalifu ni ukosefu wa ajira na pato la kuaminika.
15: Kuna uhusiano wa karibu sana kwa mambo ya usalama na uharibifu wa mambo ya tabia nchi, kwa sababu unajua kwamba watu wanapigania rasilimali na ikiwa grazing land na resources ikuwe kidogo kwa sababu ya kuharibu environment, unaona watu wanapigana. Nia nyingine ni kuhakikisha kwamba kupitia hii program tunaleta amani.
14: Operesheni hiyo ilizinduliwa mwaka 2023, inasimamiwa na jeshi la nchi kavu la Kenya KDF na idara ya polisi ya NPS na kuungwa mkono na polisi wa akiba. Uwizi wa mifugo na uhalifu umezitatiza kaunti za Baringo, Turukana, Samburu, West Pokot, Laikipia na Elgeyo Marakwet. Wakazi wa eneo hilo wanasemaje kuhusu operesheni ya maliza uhalifu? Regina Chepkoikirop ni mkazi wa Chesongoch na anakiri kuwa wanaweza kushusha pumzi kwa sasa.
16: Sasa penye mruko mwana alishika, alikucha akafanya maneno mzuri, akatoa wakora, wakatoa bunduki, watu wenye walikuwa na bunduki wakapeana kwa serikali. Huko tena site ya Pokot, walitoa pia bunduki, na wakatunganisha, wakapungua soko, kuna soko inaitwa Kologo chini, hiyo pia ikafunguliwa. Hata hapa kwetu sasa kuna hapa Chesongo, kuna soko Pokot wanakucha huku, na sisi pia tunaenda huko chini. Usalama huku tunashukuru, iko mzuri sasa.
14: Kutokana na hali hiyo, jamii ambazo zimekuwa zikitatizwa na wizi wa mifugo sasa zimeweza kuja pamoja na kushiriki kwenye mashindano ya kwanza ya michezo ya amani. Mashindano haya yalifanyika wadi ya Kipiego katika kaunti ya Elgeyo Marakwet na kuzileta pamoja jamii za Pokot na Marakwet ambazo zimekuwa zikiasimiana. Uwanjani Tebes katika wodi ya Kapiego, kaunti ya Elgeyo Marakwet, mradi wa Cherish wa kuhifadhi mazingira na kuunda nafasi za ajira kwa wakazi wa bonde la Kerio ulizinduliwa, shabaha yake ikiwa ni kuhifadhi misitu ya Chiranganyi ambayo ni sehemu ya mfumo wa vyanzo vya maji ya mito zaidi ya 20. Naibu Rais Profesa Kithure Kindiki aliyezindua mradi huo alibainisha kuwa ulinzi wa mazingira ni wajibu wa kila Mkenya kama ilivyo haki ya kuishi sehemu nadhifu.
17: Ukisoma katiba yetu inasema kila mwananchi wa Kenya ako na haki ya kupata mazingira bora na ambayo yatampatia afya.
14: Mradi huo miaka 10 unafikiana na lengo la mpango wa serikali kuu wa kupanda miti bilioni 15. Thelma Mwazaya, DW, Nairobi.
5: Na sasa maoni yako msikilizaji.
12: Sasa tuyasome maoni uliotutumia, ni angalie ujumbe kwenye channel yetu ya YouTube. Kuna ujumbe wa Kasitori Temba, nasema nimetegea sikio Deutsche Welle nikiwa Kibaha, Tanzania. Asante sana Fadhili na kupeja, yuko Lindi, Tanzania, nasema Rais Trump, sitisha vita vyako na Iran. Nelson Shaw wa Arusha, Tanzania, nasema Rais wa Senegal awe na makini na mabadiliko ya kisiasa aliyoyafanya, sije kuleta mvutano mkubwa wa kisiasa na kutishia amani ya taifa lake. Jovin Johannes wa Bukoba, Tanzania, nasema poleni sana Kongo kwa mlipuko wa ugonjwa wa Ebola. Kuna ujumbe wa Laurent Tule, yuko aliyesema anatokea wapi, lakini amesema kwamba ugonjwa wa Ebola ni hatari sana, serikali husika zichukue hatua madhubuti haraka iwezekanavyo. Alois Samba ametuandikia pia, anasema kwamba yuko Arusha, kwamba mazungumzo kati ya Marekani na Iran ni hatua chanya, lakini amani ya kweli inahitaji uaminifu na suluhisho la kudumu, si makubaliano ya muda mfupi. Naona ujumbe wa Masanja Kuyanja, anasema kila la heri Kenya katika operesheni ya kutokomeza uhalifu. Ruben Daniel wa Iramba, Tanzania, anasema poleni sana watu wa Kongo kwa janga la Ebola. Deutsche Welle nawapata vizuri sana nikiwa timu Kenya. Oh, timu Kenya, anasema Michael Njogu. Edgar Migodela wa Njombe, Tanzania, anatuambia kwamba hali ni mbaya Marekani na Iran, malizeni vita vyenu. Alafu kuna ujumbe wa Mirambo Daudi wa Mbeya, Tanzania, anasema kila la heri mawaziri huko Senegal katika mchakato wa kumchagua speaker mpya. Majaliwa Mashaka wa Iringa anasema Marekani, Israel na Iran ni vyema kukaa meza moja na kumaliza migogoro yenu. Kwenye ukurasa wetu wa Facebook, Magufuli Jikono wa Morogoro, Tanzania, anasema serikali ya Senegal ifanye maandalizi ya kumpata speaker mwingine ili taifa la Senegal lizidi kusonga mbele. Marco Katabazi yuko Kerwa, Tanzania, anasema Umoja Mataifa, tatueni mizozo inayoendelea ulimwenguni, maana tunaelekea pabaya. Joram Ignacio anasema kinachoendelea Senegal itoshe kusema kwamba siasa za Afrika ni pasua kichwa. Miraji Zakaria Mjwanga wa Singida, Tanzania, anasema Sonko na Fae
4: walikubaliana kuleta mageuzi katika nchi yao ya Senegal sasa imekuwa tofauti na makubaliano yao. Alafu Dionis Kahanda wa Karagwe, Tanzania, anasema hatua hiyo ya ukusanyaji silaha huko Kenya ni jambo jema, kwani kumiliki silaha kiholela ni hatari kwa usalama wa taifa. Msikilizaji, burudika kidogo, kisha tukaporejea tutaingia viwanjani.

0: DW. Michezo.
1: Na asante sana msikilizaji na mtazamaji kwa kuichagua idhaa ya Kiswahili ya DW. Ni wakati sasa wa kuangazia matukio, matokeo, maswala, masaibu na matukio na mambo mbali mbali ya kandanda. Bado wanasema wenyewe wana maruerue ya kusherehekea kombe ambalo hata sio zuri waliloshinda La Ligi ya England.
2: Ala, leo pia hayo yama kwenye michezo.
1: Bado hujaona mitandaoni wanavyotembea jana.
2: Lakini si ameisha?
1: Hapana, hii wanasema wana siku 360 na kuweza kusherehekea hadi wakati mwingine. Haya mengi ambayo tutayazungumza ni miongoni mwa hayo. Mimi naitwa Somo Njama, niko na Bruce Samani. Kwenye line ya simu yupo Hassan mwana wa Ali akiwa kule Nairobi. Karibu sana Hassan.
3: Nashukuru sana bwana za Ujerumani bwana.
1: Ujerumani salama huku kesi na kwamba watu wanasherehekea kombe tushasahau. Sijui Nairobi.
3: Walai Nairobi sherehe zikaendelea mpaka msimu utakapoanza mwezi Agosti. Kwa hiyo asikudanganye mtu.
1: Ni kwa hiyo msimu bado zinaendelea shamba shamba.
2: Sawa.
1: Haya basi, kabla tuelekee huko naomba tu kwanza tuanzie hapa Ujerumani. Nianze na wewe Bruce Samani kwamba Wolfsburg ambayo iliponea chupu chupu kutoshushwa daraja, kocha wake Dieter Hecking anaeleza kwamba ana imani kwamba ataweza kujitahidi wasishushwe daraja watakapocheza na Paderborn leo katika mechi ya kwanza. Sijui unadhani nafasi hii anayo Dieter Hecking? Bora unaanza kucheka Bruce.
2: Hakuponea chupu chupu bado wapo pale pale. Ehe. Lakini ni kweli hawana njia nyingine, lazima wafanye juu chini waepuke hiki hii fedheha. Kusema kweli, Wolfsburg ni timu kubwa sana ambayo inamilikiwa na kampuni kubwa ya magari FAW, na waliwahi kuwa mabingwa 2009 wa Bundesliga. Kwa hivyo kuwa katika hali hii kwanza ni kosa kubwa sana. Kwa hivyo Dieter Hecking na uzoefu wake wa kuzisaidia timu kuepuka kushushwa daraja anastahili kuleta tena muujiza mwingine. Mechi ya mkondo wa kwanza iliisha sare tasa na Paderborn almanusra wapate kitu katika mechi hiyo, lakini mkondo wa pili Hecking ameeleza kabisa akisema kwamba yeye hana wasiwasi wote, anajua atakachokifanya. Kwa hivyo naamini kwamba wana kila sababu ya kupenya katika mechi hii.
1: Sio wao tu ambao pengine sasa hivi wanajiandaa mapema ili kuweza kuona kama msimu ujao watafanikiwa, lakini Union Berlin baada ya ETA kushikilia kwa muda sasa wameamua kumleta Mauro Lichtinelli kama kocha mpya wa msimu ujao. Unadhani ataweza kuifahamu ligi ya Ujerumani, Bundesliga?
2: Anatokea katika nchi jirani na Ujerumani, Uswisi, na ni bingwa sasa hivi. Timu yake ya Tun ilipata ubingwa, lakini cha kushangaza ni kwamba aliingia katika timu hiyo wakati iko katika daraja la pili, na msimu wake wa kwanza akaipandisha na kuipandisha na akapata ubingwa. Kwa hivyo Union akaona ala, kumbe kuna mtu hapa anaweza kutufanyia kitu hapa, na wamemleta. Kwa hivyo wanaamini kwamba ana ujuzi wa kutengeneza kikosi ambacho pengine hata hakina umaarufu sana, lakini anaweza akawasaidia kujimarisha zaidi. Union alimaliza katika nafasi ya 11 msimu huu, si mbaya sana baada ya ETA kufanya kazi nzuri, mwanamke wa kwanza kuweka historia, na lengo lake lilikuwa ni kuisaidia kutoshushwa daraja na wakafanya hivyo.
1: Kabla nielekee kule kwa Hassan kuzungumzia kuhusu Harry Kane, hapa FC Cologne pia nao wakiwa katika nafasi ya 14 wamemaliza katika nafasi ya 14, wanasema wataendelea na kocha wao Rene Wagner kwamba na wamemuongezea mkataba paka mwaka 2028. Kwa namna walivyocheza mwanzo wa msimu na mpaka nafasi waliomalizia, unadhani Wagner hiki kibarua atakiweza pale Cologne, ama tutaona msimu ujao katikati anafungishwa virago?
2: Itategemea kusema kweli. Kwanza niseme ni uamuzi mzuri wa kubaki na huyu kocha, kwa sababu ni kitu kizuri kuwa na kocha ambaye mna mahusiano naye, kama mabosi wanaelewana naye, wanamuamini na pia kitu kingine kizuri ni kwamba anawaamini na wachezaji pia wanamuamini. Kwa hivyo kuna huo muunganiko. Lakini wamsaidie kwa kufanya uwekezaji ambao utawezesha klabu hii kuonesha uwezo wake, kwa sababu kama ulivyosema walianza vizuri msimu tukasema hawa ni kama wanaweza kumaliza hata katika nafasi za Ulaya, lakini walifika mahali mambo yakawa magumu kweli kweli. Kwa hivyo huyo ni kocha chipukizi ambaye anafahamu kabisa maisha ndani ya Cologne, na naamini kabisa kwamba wakibaki naye na wampe ushirikiano ataweza kuwasaidia.
1: Hasani, Harry Kane Jumamosi aliwasaidia tena Bayern Munich kufunga hat-trick pale na kuweza kubeba kombe la DFB Pokala. Na miminiwa sifa nyingi sana na Bayern Munich wakisema huu ulikuwa usajili bora zaidi. Kuna baadhi ya watu wanazungumza nao mitaani wanasema Harry Kane alichelewa kufanya maamuzi ya kuondoka Tottenham ambao jana pia nao wameponea shoka la kushuka daraja. Sijui wewe unaona kama Harry Kane alichelewa kuondoka na kuja hapa Bayern Munich ndio sasa tunamuona na anang'ara kabisa, ama ni msimu tu umemkubali?
3: Naweza nikasema kwamba kila tukio ama kila kitu kitafanyika kwa wakati wake. Naona aliondoka tu wakati mwafaka, kwa sababu ukiona Harry Kane, mimi binafsi ilibidi Jumamosi nisubiri kuitizama hiyo hiyo mechi akicheza dhidi ya Stuttgart. Sikutizama tu kwamba nitaka kumwangalia yeye, nilitizama je Vincent Kompany atamweka mchezoni. Nilikuwa na wasiwasi sana, manake ametajwa na nahodha wa timu ya taifa ya Three Lions kombe la dunia kule Marekani, Mexico na Canada. Sasa nilikuwa natamani sana icheze, yani na wasiwasi kwamba anaweza akajeruhiwa na mchezaji anategemea kwenye lakini nilipomuona nikasema haiduru, wacha aondoke kwa uzuri. Kipindi cha kwanza kilipomalizika bila bao na hakucheza vizuri nilivyotarajia, nikaingia na wasiwasi, lakini angalia second half akapiga hat-trick, asherekea na familia. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba aliondoka wakati mwafaka, aliondoka wakati mzuri, ametoa mataji yote yale ambayo unaweza ukayazungumza Ujerumani, bado tu klabu bingwa bara Ulaya. Kwa hiyo ni wakati mwafaka na yuko katika fomu nzuri sana tunapoelekea kombe la dunia.
2: Uli Hoeness amesema kwamba Barcelona kama wana nia yoyote ya kutaka kumchukua Harry Kane kwamba achukue nafasi ya Robert Lewandowski, wasahau kabisa, kwa sababu kwa kweli Kane msimu huu amefunga magoli 61 katika mashindano yote, idadi ambayo ni kubwa sana, na amepata pia tuzo ya mfungaji bora katika Bundesliga. Na tangu amejiunga na Bayern Munich, yani anawafanya wachezaji walioko karibu naye pia kuwa bora hata zaidi. Na ukiangalia safu ya shambulizi kusema kweli, Olise na pia Diaz wanafunga kushoto kulia katikati.
1: Ukimtaja Olise katika hiyo mechi ya DFB Pokal, alikuwepo pale Jose Mourinho ambaye inaarifiwa kwamba anaweza kuenda Real Madrid. Sasa alikuja pale kutazama kijana Michael Olise kwamba ikiwezekana aweze kumchukua atakapokuwa anaelekea Real Madrid. Sijui ili Bruce unaliona vipi.
2: Kweli Uli Hoeness alizungumza, aliulizwa umemwona Jose amekuwa hapa akimfuatilia huyo kijana, akasema hata awe na macho matano. Hata na macho matano. Uli Hoeness alisema Olise haondoki haendi kokote, ni mmoja wa wachezaji ambao wamekuwa ni mastaa kubwa sana katika Bundesliga, si Bayern tu.
1: Haya, Sani, ulishataja kuhusiana na maandalizi ya kombe la dunia, vikosi vimeshatajwa, timu za taifa mbalimbali, Brazil, Ujerumani, England wamesherehekea baadhi ya wachezaji ambao hawakutarajia kutajwa. Kwa mfano Neymar, watu walisherehekea ni kama tayari ameshabeba kombe. Sani, pengine katika hivi vikosi vilivyotajwa, ni mchezaji gani ambaye ulishangaa kwamba ameitwa kikosini wakati huu, na pengine ni mchezaji gani unatarajia kwamba katika kuitwa kwake kweli timu ya taifa imefanya maamuzi muhimu zaidi?
3: Swali zuri sana, swali zito, na makocha wapo katika njia panda. Hata Thomas Tuchel anakitaja kikosi cha England, anasema mimi sibebi wale nyota ambao wamekuwa kibebwa na wanazungumza sana mitandaoni. Akurejelea wachezaji walioachwa kama kina Luke Shaw, kina Paul Palmer, kina Phil Foden, na akamjumuisha mchezaji kama Ivan Toney ambaye wengi hawakutarajia anacheza kule kule Uarabuni. Lakini niseme mchezaji kama Neymar kujumuishwa kwenye kikosi, kuna baadhi ya wachezaji, unakumbuka kuna kipindi England imekwenda kombe la dunia na Theo Walcott na alikuwa hajulikani, na Sven akasema huenda akamtumia kule mbele. Kuna baadhi ya wachezaji utawabeba kwa sababu ya ile motisha, yani angalia Neymar kuwepo tu kwenye kikosi cha Brazil, kuna motisha fulani, kuna msukumo fulani yeye kuwepo. Lakini ukiangalia kule Brazil, aliachwa nje kijana Pedro, nani Leo Pedro, watu wanazungumza mengi sana. Lakini mwisho wa siku unasubiri kocha kama ameamua. Kuna wachezaji wengi sana wameachwa, na nimefurahi sana jinsi ambavyo wanajitetea. Uliona kocha wa Ufaransa akimzungumzia Mateta, anasema nimemchagua Mateta kinyume cha wengi, mimi namuona na mabao matatu atanipa kwenye kombe la dunia. Kuna vitu ambavyo sisi wanahabari hatuwezi tukaona, makocha huwa wanaviona, na kweli vingine vinakuja kutimia na vingine vinakosa kutimia, wanaandamwa kweli kweli.
1: Bruce, labda ni mchezaji gani unatazama ama wachezaji katika vikosi vilivyotajwa unaona kweli kikosi cha Brazil, Ujerumani ama timu yote ambayo imefuzu kwa kombe la dunia ukaiona hii ni timu katika wale ambao tuwaogope watakapoingia uwanjani?
2: Hili ni swali gumu, hasa nasema swali zuri lakini gumu kusema kwa hivi vikosi mimi wakati vinatajwa, wakati mwingine mimi si kocha, hata kiona orodha inayotolewa najiuliza inakuaje hapa. Lakini kusema kweli, mimi kama kuna timu ambazo naona kama zimekamilika katika namna ambayo vikosi vimetajwa ni Ufaransa, Le Bleu, hiyo timu ya taifa. Nadhani hata waliowachwa nje kina kama Vinga, najiuliza huyu Didier Deschamps, hata kama ni michuano yake ya mwisho katika timu hii, maamuzi aliyofanya. Lakini natumai kwamba tutashuhudia kandanda safi kusema kweli katika timu zote.
1: Kikosi cha Ujerumani, Bruce Amani, kimeshatajwa, Noya alibembelezwa aweze kurudi kama wanavyosema wengine. Sijui unadhani kwamba kweli ni uamuzi sahihi, kwa sababu mara na majeraha hapa na hapa, bado Ujerumani Noya ni kipa number 1.
2: Kwa katika macho ya Julian Nagelsmann, kocha wa Ujerumani, sio anamwandaa Oliver Baumann wa Hoffenheim. Lakini Noya, kama alivyotaja Hassan Ali, kwamba kuna baadhi ya wachezaji wa kiungo kwenye kikosi wanasaidia huo mshikamano, na Noya ni kiongozi, amekuwa nahodha muda mrefu, na akiwepo pale atasaidia pia katika namna ambavyo Nagelsmann anawasiliana na wachezaji wake ambao amewachagua.
1: Katika hizi timu 48 zitakazo shiriki asani, timu za Afrika tunazipatia nafasi gani? Mechi ya kwanza, Afrika Kusini ndio itakuwa inafungua dimba. Sijui wewe unazipa nafasi gani timu zetu za Afrika katika pita pita, useme isonge sana, zitafika mpaka wapi kwa mfano?
3: Na hiyo mechi ya ufunguzi unaizungumzia Afrika Kusini, na tukumbusha walivyofungua mwaka 2010 wakikumbani na tunajua matokeo, mechi iliishia sare dhidi ya mpinzani wanayekutana naye. Vikosi, maandalizi yamekuwa mazuri, wachezaji wamekomaa. Nilikuwa nachungua vikosi vyote, nafikiri 90% ukiangalia kikosi kama cha Ghana, angalia kikosi hata DR Congo, ni wachezaji wazoefu, wamecheza pale West Ham, wana uzoefu mkubwa sana. Angalia Senegal, Morocco, mimi yani, alafu wajua Morocco waliweka kile kiwango cha kufikia nusu finali kombe la dunia lililopita kule Qatar. Sasa tunaangalia je, tutakwenda hatua moja zaidi? Alafu angalia mechi ni nyingi, mataifa yanazungumzia karibu 48. Mwafrika anaweza kapenya, hamna.
2: Kuna Waafrika 10.
3: Hamna. Alafu unatahamaki tu, tuko kwenye finali na
2: niko nyuma ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sijui kwa nini, lakini hicho kikosi cha Leopard,
1: lakini sio finali. Anapokwenda asante, anasema mpaka finali unashtukia.

0: hiyo hiyo familia ya Manchester City. Amekuwa mwanafunzi wa Pep Guardiola, na Guardiola mwenyewe ana hakika kabisa ameka sahihi kwamba yeye ndo aletwe. Kwa hivyo msingi ambao ameujenga Pep, nadhani Maresca akiungwa mkono na wale mashekh kile kibunda kile cha Arabu
1: kitita kikifanya kazi
0: safi sana.
1: Mo Salah pia naye ameaga pale Anfield. Sijui kwa upande wako Hassan, unaona baada ya miaka yake 9 na umri alionao mpaka sasa na fomu yake, unamuona akielekea wapi Mo Salah, ama ndio tayari ameshafunga vitabu vyake, bora zaidi anike daluga badala ya kutafuta timu nyingine?
2: Nilifurahi kumuona akianza kikosi cha jana. Unajua kuna vitu alikuwa amechomoa chomoa hata kabla pambano hilo kuhusiana na usimamizi. Lakini nilifurahi kumuona mechi yake ya mwisho akitokwa na machozi wakimwaga wenzake. Mo Salah, hata unakumbuka msimu huu kabla hujaanza, tetesi zilikuwa nyingi sana kwamba anakwenda zake Uarabuni kule Saudia, kwa sababu ile lugha anaielewa, senti zipo, ligi imekuwa maarufu, kina Ronaldo, kina Sadio Mane wamefanya soka la Uarabuni kuwa tamu. Sala nikimwangalia kwa sasa, baada na miaka kama 3-4 ya kucheza kabumbu, kwa hiyo atatafakari sana baada ya kombe la dunia, ajiuliza atafanya nini, lakini natamani sana kumuona kule Uarabuni akicheza ligi ya Saudia ama Marekani akimfuata Lionel Messi kule.
1: Nilitaka tuende Tanzania na Kongo, lakini muda uturuhusu tubakie hapa hapa katika EPL. Tottenham waliponea chupu chupu, yani dakika 9 za mwisho zilipoongezwa, ungeweza kuona kabisa kocha wa Tottenham alikuwa anajuazi kimeumana.
0: Ilikuwa
1: mechi ya namna gani kwa kwa Samani?
0: Mimi sio shabiki wa timu yote kati ya hizo mbili, lakini nilikuwa nafikiria itakuwaje kwa mashabiki wa Spurs wakati wanashuhudia mechi hiyo. Kusema kweli, Spurs walistahili kubaki kwenye daraja la kwanza, PL, kwa namna ambavyo De Zerbi amekuja na kujaribu kuokoa jahazi lisizame sana, lakini na imani katika msimu ujao baada ya kuponyoka hapa. Kwanza ni fedha kubwa kwa timu kama Spurs
1: kuwa
0: katika nafasi kama hiyo. Kwamba ataungwa mkono na atakuwa na wakati mzuri. Mwenyewe amesema kwamba lazima watizame makosa yaliyofanyika wapi msimu huu na kurekebisha mapema, kwamba hata hawatakuwa na mapumziko yote.
1: Hasani, West Ham ndio hivyo tayari wameaga bye bye, wanashushwa daraja. Pengine hili ulilitarajia, na hakuna zile talanta kwa West Ham ama wachezaji wa kuhakikisha kwamba timu ingebakia. Tatizo la West Ham lilikuwa nini msimu uliopita?
2: Kwa hakika West Ham ukiangalia, nimeangalia baadhi ya mechi zao, hasa walipokuwa wanacheza nyumbani, kutumia vizuri nafasi za kucheza pale nyumbani. Na West Ham tulijionea wakati wakiwepo kina David Moyes, sio West Ham ambayo tumeiona. Na nafikiri hata jana kuna video nimeiona, ni kama alishtuka, anashangilia, anafurahi timu yake Arsenal imeshinda ligi, Declan Rice, lakini tena anafadhaika kupata habari kwamba West Ham imeshuka. Nafikiri pia kwa kiasi fulani maamuzi, baadhi ya maamuzi hayakuendea vizuri, ikiwemo VAR, ukikumbuka mechi yao dhidi ya Arsenal, yani wanasema mengi sana, lakini wenyewe watajidai.
1: Lakini mechi moja sana wanalalamikia mechi moja dhidi ya Arsenal, wakati mechi zilikuwa zaidi ya 30 msimu mzima.
2: Lakini tone moja ujaza bahari.
0: Hata mabingwa wenyewe walibebwa, kuna tetesi.
1: Sasa hao mabingwa wameanza kujiandaa, tarehe 30 watakuwa pale Budapest kuweza kukipiga na PSG finali ya Champions League. Morali, motisho waliokuwa nao hata katika mechi yao ya mwisho jana, ungeweza kuona kwamba vijana hawa baada ya kushinda EPL ni kama wako tayari, ni kama wamepata motisha mpya. Sijui unadhani kwamba wanaweza kulibeba hili kombe la UCL? Sana
2: chochote kinawezekana katika kabumbu. Na niliwaambia wenzangu kwamba hii ni finali inachezwa, hakuna favorites ati sijui PSG ama Arsenal. Ni mnusu binusu ninavyoiona mimi, na wamezungumza watu kina Henry, kina Arsene Wenger, kina Lehmann, wamekwenda kuwamotisha wale wachezaji wa Arsenal kwa namna ya kucheza hii finali. Mpaka hata Lehmann amemwambia David Raya kwamba hakikisha unamaliza dakika 90, maana mimi nilionyeshwa kadi kwenye finali dhidi ya Barcelona, ndio maana hatukushinda hili kombe. Na hata Teta amesema kwamba wao kushinda ligi ni motisha tosha, kwamba wanaweza wakalibeba hili kombe. Na ukiangalia hata mkufunzi wa PSG mwenyewe Enrique amezungumzia finali, akaisifia kwamba ni timu ambayo imeimarika idara zote tatu. PSG wameanza zile janja janja na ghilba kwamba baadhi ya wachezaji ni majeruhi, wapo hawapo.

0: Vitu ni mbili tu, lakini
1: washaanza kuogopa. Haya, bwana msikilizaji na mtazamaji, muda umetuishia. Asante sana kwa kujiunga nasi. Naitwa Saumu Njama, asante Hasani, asante Bruce Amani. Kwa heri kwa sasa.
2: DW, mtu na mazingira.
3: Mabadiliko ya tabia nchi yanayoshuhudiwa kote ulimwenguni yameendelea kuwa na athari mbaya katika masuala mbalimbali ambayo yanaathiri maisha ya binadamu kwa kiwango kikubwa. Ripoti ya hali ya hewa iliyotolewa na shirika la hali ya hewa duniani WMO kuhusu hali ya mabadiliko ya tabia nchi inaonyesha ongezeko la viwango vya joto, bahari kuchemka, huku barafu za milimani zikiyeyuka zaidi. Makala ya mazingira ya DW leo yanamulika namna viwango vya joto vilivyopanda mwaka 2025 na hatari yake kwa maisha ya binadamu. Kutoka Bonn, jina langu ni Michael Kwena, nikisema karibu. Mkusanyiko wa gesi chafu katika anga hewa unaendelea kupanda, hii ikiwa ni kwa mujibu wa ripoti ya hivi punde ya WMO ikiashiria mwelekeo mbaya usiotoa matumaini makubwa kwa binadamu. WMO imedhibitisha kwamba kati ya mwaka 2015 hadi mwaka 2025, ikiwa ni kipindi cha miaka 11, dunia ilishuhudia viwango vya joto kali, hivi vikiwa ndivyo viwango vya juu zaidi kuhai kunakiliwa tangu rekodi hizo kuanza kuchukuliwa. Mwaka wa 2025 ulikuwa mwaka wa pili au wa tatu kuwa na viwango vya joto la juu zaidi kuwahi kurekodiwa, ukiwa na wastani wa nyuzi 1.43 Celsius. Ripoti hiyo aidha imeeleza kwamba mwaka wa 2024 ulikuwa wa joto la juu zaidi ukiwa na takriban nyuzi 1.55. Mkataba wa Paris kuhusu mabadiliko ya tabianchi unalenga kupunguza ongezeko la wastani wa joto duniani hadi nyuzi 1.5 Celsius ili kuepuka athari kali zaidi za mabadiliko ya tabianchi. WMO, ambalo hutathmini sayansi ya tabianchi kutoka sehemu mbalimbali duniani, huchapisha viashiria kama vile viwango vya joto, kuyeyuka kwa barafu, utoaji wa gesi chafuzi na vinginevyo kuhusu hali ilivyo. Kwa mara ya kwanza kabisa, WMO ilionyesha kuwa hitilafu ya usawa wa nishati ya dunia ni kipimo cha msingi katika tathmini ya hali ya tabianchi. Katika hali ya kawaida, nishati inayopokelewa kutoka kwa jua ingelingana na nishati inayorudishwa angani. Hata hivyo, viwango vya gesi chafu vinavyotolewa na binadamu vimefikia viwango ambavyo havijawahi kuonekana kwa angalau miaka 1800, hivyo kupunguza uwezo wa sayari kuachilia joto. Zaidi ya 91% nishati ya ziada huhifadhiwa kwenye bahari. Kiwango cha ongezeko la joto la bahari kiliongezeka zaidi ya mara mbili kati ya vipindi vya mwaka 1960 hadi 2005 na 2005 hadi 2025. Naibu mkurugenzi wa WMO Co Barrett amesema,
4: between 2015 and 2025,
5: kati ya mwaka 2015 na 2025 tulipitia kipindi cha miaka 10 chenye joto kali zaidi. Kufikia mwaka 2025, barafu za milimani ziliendelea kupungua na theluji ikiendelea kuyeyuka. Kuongezeka kwa joto la bahari pamoja na kuyeyuka kwa barafu iliyokuwa nchi kavu kunachangia kwa kiasi kikubwa kuongezeka kwa wastani wa kina cha bahari duniani kwa muda mrefu.
4: Sea level rise.
3: Mkurugenzi mkuu wa WMO Celestine Saula amesema kwamba maendeleo ya sayansi yameboresha uelewa kuhusu kutowiana kwa nishati ya dunia na madhara yake kwa tabianchi. Saula ameeleza kwamba shughuli za kibinadamu huvuruga kwa kiasi usawa wa kiasili na athari zake zitaendelea kushuhudiwa kwa miaka mingi ijayo. Shirika hilo limesema kwamba kuongezeka kwa joto la bahari kuna madhara makubwa, ikiwemo kudhoofika kwa mifumo ya ekolojia baharini, kupotea kwa viumbe hai na kupungua kwa uwezo bahari kunasa kaboni. Mwaka jana, wastani wa kina cha bahari duniani ulikuwa takriban sentimita 11 juu zaidi kuliko ilivyokuwa wakati wa rekodi za altimeter za satellite zilipoanza mwaka 1993. Kuongezeka kwa joto la bahari na kupanda kwa kina cha bahari kunatarajiwa kuendelea kwa karne nyingi zijazo. Afisa wa sayansi wa WMO John Kennedy amesema kwamba hali ya hewa duniani bado iko chini ya ushawishi wa La Nina, janga la kiasili la tabia nchi ambalo hupooza joto la juu la bahari katika maeneo ya kati na mashariki ya Pasifiki ya Equator. Tukio hilo husababisha mabadiliko katika mifumo ya upepo na shinikizo la hewa na mvua. Hali hizo hubadilishana kati ya La Nina na kinyume chake kinachoongeza joto El Nino, huku zikiwa na vipindi vya hali ya kawaida katikati. Mwaka uliokuwa na joto la wastani kurekodiwa ulikuwa mwaka 2024 ukiwa na takriban nyuzi 1.55. Utabiri unaonyesha kwamba hali ya kawaida zinatarajiwa kuendelea kushuhudiwa hadi katikati ya mwaka huu wa 2026 huku kukiwa na uwezekano kutokea kwa El Nino mwingine kabla mwisho wa mwaka huu. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres ameleza kwamba hali ya tabia nchi duniani iko katika hali ya dharura, kila kiashiria muhimu cha hali ya hewa kinaonyesha hatari hiyo.
0: The state of the global climate is in a state of emergency.
6: Dunia inakabiliwa na dharura ya hali ya hewa. Mazingira yanachoka na sayari inazidiwa uwezo wake. Kila kigezo cha hali ya tabia nchi kinaonyesha hatari. Hilo ndilo linalosisitizwa na ripoti iliyotolewa karibuni ya WMO. Inaeleza kuwa tofauti kati ya joto ambalo dunia inapokea na lile inalirudisha nje iko juu kuliko wakati mwingine wowote. Kwa maneno rahisi, dunia inazidi kunasa joto kuliko inavyoweza kulitoa.
0: Our planet is trapping heat faster than it can shed it.
3: Mwezi Desemba mwaka 2025, utabiri wa shirika la hali ya hewa la WMO ulionyesha kwamba La Nina dhaifu ungeweza kuathiri mifumo ya hali ya hewa duniani katika miezi mitatu ijayo, jambo linaloongeza uwezekano wa mafuriko na ukame ambavyo vinaweza kuathiri mazao. WMO ilisisitiza kuwa utabiri wa msimu na athari zake kwa hali ya hewa unaweza kuokoa mamilioni ya dola katika sekta za kilimo, nishati, afya na usafirishaji, na pia kuokoa maelfu ya maisha kupitia maandalizi ya hatua za kukabiliana na majanga. Majanga ya hali ya hewa yanashuhudiwa wakati vita vikali vikiendelea Mashariki ya Kati na kuyaweka maisha binadamu wanaotegemea mafuta hatarini. Katibu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres amesema kwamba ripoti ya WMO iliyotolewa inastahili kuambatanishwa na tahadhari. Mabadiliko ya tabianchi yanazidi kuwa mabaya kwa kasi na kuchelewa kuchukua hatua ni hatari. Amependekeza kutegemea sayansi katika kuchukua hatua muhimu ya kukabiliana na hali hiyo.
0: And in the edge of war, climate stress is
6: katika kipindi hiki ambacho dunia inashuhudia migogoro ya vita, athari za tabia nchi zinaonyesha ukweli mwingine muhimu. Uraibu wetu wa kutumia mafuta ya visukuku unavuruga hali ya hewa na pia usalama wa kimataifa. Hivi sasa, kuliko wakati mwingine wowote, tunapaswa kuharakisha mpito wa haki kwenda kwenye nishati mbadala. Nishati mbadala inaleta usalama wa tabia nchi, usalama wa nishati na usalama wa taifa.
0: Security, energy security and national security.
3: Afisa wa sayansi wa WMO John Kennedy anasema hakuna usawa kwenye masuala ya nishati kutokana na mabadiliko ya tabia nchi yanayoshuhudiwa kote ulimwenguni kwa wakati huu. Ameongeza kwamba hali ya hewa duniani bado iko chini ya ushawishi wa La Nina, tukio ambalo husababisha mabadiliko katika upepo, shinikizo la hewa na mifumo ya mvua. Watu zaidi ya bilioni 3 wanategemea bahari na maeneo ya pwani kupata riziki kote duniani. Aidha, asilimia 11 ya watu wanaishi maeneo ya pwani ya chini ambayo hukumbwa na changamoto nyingi. Afisa huyo anasema kiwango kikubwa cha nishati hiyo hufyonzwa na kuelekezwa baharini.
7: So the largest fraction of that absorbed energy is going to the ocean.
8: Sehemu kubwa ya nishati hiyo inayofyonzwa inaelekezwa baharini, na takriban asilimia 90 nishati ya ziada katika mfumo wa tabianchi. Hili lina uzito mkubwa kwa sababu zaidi ya watu bilioni 3 wanategemea rasilimali za baharini na za pwani kama chanzo cha maisha yao. Wao hutegemea bahari moja kwa moja, na karibu asilimia 11 ya watu duniani wanaishi katika maeneo ya pwani ya chini ambayo yanakabiliwa moja kwa moja na hatari za pwani.
7: So very vulnerable to things like sea level rise.
3: Yote haya yakiendelea, hakuna njia ya kukwepa ukweli uliopo kwamba matumaini ya kuondokea mabadiliko ya hali ya hewa yatatatuliwa mara moja kufuatia viashiria vingi vilivyopo. Na msikilizaji, makala ya mazingira yanafika mwisho. Kipindi cha leo kimejikita sana katika ripoti iliyotolewa na shirika la hali ya hewa la Umoja wa Mataifa WMO, ambalo limeeleza kuwepo kuongezeko la joto duniani. Tumejadili namna hali hiyo inavyoweza kuathiri maisha binadamu na mito inayotolewa na viongozi wa Umoja wa Mataifa kushughulikia hali hiyo. Kutoka Bonn, nimekuwa mtayarishi na msimulizi wako Michael Kwena. Kwa heri.
9: Kabla ya kuondoka studioni, niasome tena maoni yako kwa kifupi hapa. Living Calist Ndege wa Kilemapofu, Tanzania, anasema serikali ya Senegal itatue mpasuko wa kisiasa ambao ni hatari. Ametuandikia kwenye Instagram. Nicholas Baba Flora wa Manyovu, Tanzania, anauliza ni ipi kauli ya Umoja wa Afrika kuhusu mzozo unaoendelea huko Sudan. Adadi Mzamiru Swede wa Bukoba, Tanzania, anasema kujiuzulu kwa spika wa bunge huko Senegal kutayumbisha serikali iliyopo madarakani. Kuna ujumbe wa Richard Galila yuko Lulembela, Tanzania, anasema ni jambo jema kuona juhudi za kuimarisha amani zinazofanyika nchini Kenya. Kwenye channel yetu ya YouTube Kuna ujumbe wa Sima Musa yuko Tabora, Tanzania, anasema poleni sana ndugu zetu wa Kongo kwa magumu mnayoyapitia. Alafu Raul Luvondia wa Mitama Mweda, Msumbiji, anauliza huko Senegal mnataka nini tena? Mzozo haufai. Marco Juma Wazwa wa Shinyanga, Tanzania, anasema rais wa Marekani afanya hima kukubali kusitisha vita, maana uchumi unayumba. Msikilizaji, kufikia hapo basi ndipo tunatia nanga matangazo yetu mchana huu. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha, mimi ni Bruce Amani, hadi hapo jioni panapo majaliwa. Kwa heri na mchana mwema.
10: Muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: Kuruza Habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani. Kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu mwanda.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Na mimi niombe tu kwamba niombee tuniko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM ni Duru za Habari.
5: We are the best in entertainment, news, music and sports. Everything.

0: Ayo, naitwa Mota Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Jeff, nimefunga battery ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10 na 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda flat TV. Sunda flat TV ni TV bora, ina kio kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kio chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda solar panels, Sunda solar batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya solar Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Wale mabingwa uzaji na wasambazaji wa pikipiki imara wamekufikia. Miliki pikipiki bora aina ya Kiwe KC50, pikipiki imara yenye matumizi madogo ya mafuta. Changamkia fursa hii kwa kumiliki pikipiki ya Kiwe kwa kianzio cha shilingi 350,000 au pesa taslimu shilingi M2,700,000. Malipo yake ni mepesi kabisa, shilingi 70,000 kwa wiki ndani ya wiki 46. Faida za ziada ni kwamba mteja wetu utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, engine warranty kwa mwaka mmoja, pamoja na mafuta ya mwanzo kukusaidia kuanza safari yako kwa kuingiza kipato chako. Taarifa muhimu zaidi ni kwamba malipo yote yafanyike baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, na malipo hayo yalipwe kupitia benki ya SRDB kwa jina la KW Motors Tanzania Limited. Kingine ni kwamba mteja yeyote atakayepiga simu kuuliza chochote kuhusu Kiwe atapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Huduma zetu zinapatikana kote Tanzania. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao ya kijamii Kiwe Tanzania au piga simu namba 0636358 09 au 0600 635 830 96. Anza leo kujenga maisha bora kupitia Kiwe. Kiwe, let's ready to...
4: Habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata chani.

0: ukienjoy na channel zingine kemkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka, bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1,058 tu, unapata dikoda safi. Pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie dikoda yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku na watazamaji, mambo dam dam.
1: Hii ni 91.7 Mazingira FM.

Bwana nito finale dakika ikiwa ni 20 mara baada ya 8 kamili za mchana. Blessed to see ikiwa ni Blue Monday tarehe ni ya 25 ya mwezi wa 5 mwaka ni 2026. Oya mwanaitwe bien bwana kasema oya naomba Alikiba ukuje hapa then tuweze kuconnect kwa pamoja ili kuweza kutisha namna ni gani kwa sababu vurugu inatakiwa iweze kuvurugika Afrika Mashariki. So that's why wakatoa igoma bwana inafanya vizuri right now kwenye all digital platform. So Jumatatu fulani hivi kinyamwezi finally tumeweza kukutana pamoja ikiwa leo ni siku nyingine tena. You can call me yule boy wa Master Taro Michael Mjora pale mjini IG ni Taro_Michael. Team Ngome burudani mwanetu tupo kwa hewa right now mpaka pale 10 kamili za jioni. Sasa wasanue wana na wana waambie wana bwana leo ni Jumatatu nyingine tena tumeweza kumadana pa flash kabisa ili tuweze kuvunja ile vibe la kinyamwezi na la kibabe zaidi ili tuweze kuishi nalo kishikaji. Lakini baadaye vitu na mitikasi nini kime hapa ni kustick around, lakini kwenye bango la leo mshikaji wangu mimi nakuchukua afu na kusogeza na kuleta, angalia kisukari kisikupande. Ambia kwamba kwa nini mara nyingi marafiki wa karibu hugeuka kuwa maadui wakubwa. Hivi kwa nini marafiki wengi wa karibu mara nyingi hugeuka kuwa maadui? Nini sababu? Drop your comment right now kupitia 0684 60 00 07 na ile 0656 55 55 71. Utakometisha namna ni gani fresh kabisa like hivyo. Lakini baadaye hivi mwanangu niko na tuko na exclusive interview ambayo atakuja kuweza kutisha namna ni gani hapa mwanangu. Ni nani na nani atakuwa hapa? Ni ku stick around, mambo kae mob kabisa. 10 kamili tunaachia nanga kwa sababu mambo ni mengi afu muda unakuwa ni mchache. IG, Facebook, TikTok, X ni Mazingira FM. Lakini pia unaweza kutembelea tovuti yetu ya radio.co.tz mkwaju Mazingira FM. Unatisha namna ni gani? Wherever you are, show love. Namba ni 0684 60 00 07 na 0656 55 55 71. Hii hapo bwana ni ngome burudani. Yule boy Taro Michael Mjora Buluza Angel Mbalamwezi. Oya, 10 kamele tunasanua.

0: No, noma sana, noma sana.
1: Bay International moja na mbele amekanyaga zote kale ambazo zinafanya poa Saidi Plus 255 Bongo Tanzania lakini pia Plus 245 bwana amezikanyaga zote zimeenda poa
0: tisha Ine sana mbago. Tisha sana so, mshikaji yeye
1: mwenyewe kwake Ibra anakuambia rara
0: hii ya kulala lala au ni rara tu
1: ni rara
0: rara
1: sio kulala ni rara
0: haya bwana ukiwa nyumbani bwana ngoma inasikika poa sana eh
1: vibaya mno
0: yani vibaya mno kwa sababu tunaamini kwamba Bromande fani hivi ambayo inakuwa amaze kabisa
1: ya mwezi sana
0: yeah vipi lakini
1: fresh kabisa fresh
0: haya yeah 47 dakika tuko nazo na hii ni toka vitime midaya saa 8 kamili za mchana au vipi washikaji mko kitamu kwa majumbani mko ofisini lakini tunachomena ni kwamba 91.7 inakuwa inapenya hadi masikioni kwako
1: oya unyama
0: ni mwingi
1: bango la leo mwanangu Enjo pamoja na washikaji zetu ambao wanatusikiliza hivi kwa nini mara nyingi marafiki wa karibu hugeuka kuwa maadui kwa nini marafiki wengi wa karibu hugeuka kuwa maadui wakubwa unaweza kusababisha jumba lako mfupe maneno utakuja kutukanyagia baadaye hivi
0: yes.
1: Lakini point msingi leo tuko na exclusive interview The Spirit watakuwa huko ndani kwa ajili ya kuweza kusema na sisi wako na brand new song ambayo wanakuja kuitambulisha ni kina dada fulani hivi charming happy nini fresh kabisa tunavuruga so ni time ya kuweza kuzikata zile zote kala ambazo zinafanya poa side plus 255 255

0: Bongo Tanzania.
1: Haya, kama da guys, so tunachotakiwa kujua ni kwamba hakikisha basi unakuwa na namba zetu za studio ambazo ni 0656555571 na ile 0684600007. Bwana, mambo ni mengi sana mtandaoni . Na pengine ni moja kati ya mtu ambao nafuatilia sana, lakini mimi nimepata kijiti hiki kwa ajili ya kupatia zile story ambazo zinatrend ndani ya Bongo Tanzania. Na story yetu ya kwanza bwana inamhusisha msanii na content creator maarufu wa Tanzania anifai kwa jina la Jay Monde pamoja na mchumba wake Isabella Ati Afro. Bwana wamefunguka wamefungua ukurasa mpya wa maisha yao baada ya kununua nyumba nchini Denmark ambako wamehamia kwa sasa. Ai. Bwana Isabella, okay, na kupitia video yao mpya ya house tour, wawili hao wameonyesha furaha yao kubwa sana ya kuanza maisha mapya katika nyumba hiyo kubwa ya kisasa iliyoko karibu na familia ya Isabella ambayo ni raia wa Denmark. So ni kwamba Isabella amesema wamehamia karibu na wazazi pamoja na ndugu zake pamoja na jambo ambalo linawapa furaha kubwa katika hatua hii mpya ya maisha yao. Wawili hao wameeleza kuwa licha ya kuhamia Denmark wataendelea kusafiri na kutengeneza mazoezi kama kawaida, tofauti kubwa ikiwa sasa watakuwa na nyumba yao ya kudumu na ya kudumu ya kurejea kila wanapotoka safarini. Lakini licha ya hayo, msikilizaji wangu, ni kwamba Jay Monte amesema hajawahi kufikiria maisha yake angekuwa kama yalivyo sasa, akieleza kuwa kama kijana kutoka Tanzania kuishi katika nyumba ya aina hiyo ilikuwa ndoto kubwa sana kwake. Lakini pia amemshukuru mashabiki na kwa kuendelea kufuatilia kazi zao na kuwa sehemu ya mafanikio yao. Mbali na kuishi humo, wawili hao pia wameahidi kutumia nyumba hiyo ikiwa ni kutengenezea mauzui mbalimbali kwa ajili ya mashabiki wao, huku wakisisitiza kuwa wana hamu kubwa ya kuanza safari hiyo mpya ya maisha pamoja. So, Denmark. Wanaishi karibu na familia ya Isabella. Kumbe inawezekana mwanamume akakaa kule ambako mwanamke ametokea Anyway, hawa ni moja kati ya watu ambao ni maarufu sana Tanzania na tunafahamu sana na mara nyingi sana tunafuatilia, lakini kwa hii bwana wametusanua kinoma noma. Bwana, tukichana na story yetu tunakutana na nyota wa muziki wa Bongo Flava Mr. Bru. Ameweka wazi kuwa Mwana FA ni mmoja wa wasanii waliomfanya aupende muziki wa hip hop. Hii ni tangu za mane. Lakini upitia video aliyoshare kwenye ukurasa wake wa Instagram, Mr. Bru alisema kuwa alivutiwa sana na namna ambavyo Mwana FA alivyokuwa akiandika mashairi yake, kujiamini kwenye stage pamoja na zile staili zake za muziki, jambo ambalo lilimpa hamasa kubwa sana ya kuingia kwenye game ya hip hop na muziki wa Bongo Flava kwa ujumla.
2: Unajua kila msanii ana msanii wake. Yaani pia mimi ni shabiki wa msanii fulani. Sasa mimi ni mtu pia.
3: Okay. Kati ya Mwana FA na Jmo, yupi amekuathiri zaidi umemsikiliza kwa muda mrefu?
2: Mimi kiukweli mtu ambaye alinifanya nipende rap kwa hao wawili ni Mwana FA. Sababu ya Mwana FA, unajua alipotoka vile, alikuwa anapiga misuko nini, unajua ile alikuwa anavutia sana kina dada, nikamwambia jamaa anafaidi huyu. Kati alinivutia ule unyamwezi kusema kwa Jmo, unajua alikuwa ni hardcore rap, unajua.
3: Juma Nature na Inspector?
2: Nature niko na chana sana ngoma zake. Kibla? Kibla. Katika wasanii ambao nawapenda Kibla huwa na anajua. Ni Kibla nikikutana naye. Kwa sababu kitu ambacho watu hawajui kwa Juma Nature na mimi. Mimi nishamfuata Juma Nature. Yeye star, mimi sijulikani. Nikiwa mtoto nilimuomba nimshirikishe na kakubali.
3: Kwenye album ya kwanza ya muziki na shule. Chorus yake.
2: Ile nyimbo yangu ya kwanza ile.
3: Hivi?
2: Kabla blue sama sikuitoa.
3: Based on true story.
2: Nature limemfuata kwao.
1: Bwana, hao ni watu wa hip hop so kwa nazungumza milima tatu kuhusiana na kile ambacho msikilizaji wangu nimekusanua ndani ya Bongo Tanzania. Lakini tukichana na hiyo guys, sote tunakutana swali nyingine bwana ni 3112 attention. Bwana, tunaambiwa kwamba ulimwengu wa mitindo ya mitaani na burudani nchini umepata msisimko wa kiungo cha lame baada ya Konde Boy Harmonize, kumana Harmonize au Harmonize TZ, kustua mtandao na kuweka teaser ya video ya kolabo ya historia inayokuja ndani ya album mpya inofunga mwaka ya Toto Body, yani Mario, Mario TZ, inayokuenda kwa jina la Miata F3112. E bwana, ze moto malioni kwamba kwenye picha hizi ambazo Harmonize amezianika rasmi kwenye kurasa yake wa Instagram, kueleza mradi huu wa album hiyo ya 3112, Malioni ndiye anayetawala eneo la kwanza akiwa amepiga koti zito la ngozi la oversize. Ehe, yani jacket ya neo yenye muonekano unarudisha utamaduni wa kijamii huko mtaani. Bwana, so the tactical kwa maana ya konde, tactical konde. Upande wa pili, Harmonize mwenyewe ameamua kuleta fujo za kijeshi za mitaani, za mtaani, akipiga vest malomo kifuani, lakini la balaclava inofunika uso mzima, yani full face mask. Hii bwana ni ya kijanja sana, ikisindikizwa na mikufu mizito ya almasi ili kulinda baadhi ya bazi yake, wao wanaita the bus. Lakini kitendo cha wasanii hawa kuamua kuweka wazi muonekano huo mkali wa pamba, yani mkali wa pamba mapema, kinathibitisha jinsi timu yao sa timu zao za bunifu zinavyojua kutengeneza visual, lakini ni visual thabiti zikitumia pamba za kisasa za mitaani, ili kuacha mashabiki wakisubiri kwa hamu ujio kamili wa albamu hiyo ya kihistoria 3112. So, je, unaona uamuzi wa Mario kupiga koti hilo, koti zito la leza? So, huku Harmonize akisimama upande wa tactical vest na maski kale, unaleta muunganiko wenye ushindani na nguvu kubwa. Ibana ni high energy sana. Yeah. Unaoendana na uzito wa jina la albamu ya 3112. Au ungeshauri wasanii waendelee kuvaa nguo zao kama kawaida au kama za kiofisi? Ila ni moja kati ya swali ambalo tunaulizwa kupitia moja story ambayo inaendelea kutrend kwenye mitandao ya kijamii. Na kwa huu ujamwezi unaonekana wazi kweupe kwenye peji ya Condeble. Unaipa loka he alama ngapi kati ya 10 kwenye ukurasa wa post? Bwana, hii ni moja kati ya story yangu ya mwisho, ambapo pengine kama ni moja kati ya mtu ambaye amefuatilia sana kupitia ukurasa wa Konde Boy kwa maana Harmonize TZ, na mimi ni kwamba kuna kitu ambacho nimekiona kuhusiana na hiyo 3112 ya Malio TZ. So, Disney kama mimi nafunga kurasa kwenye 123 kuhusiana na Bongo Tanzania na chemu hapa guys. So, tena tukacheki na zile stori ambazo zinatokea nje ya mipaka ya Tanzania.
4: Plus Coast, United State of America, Uganda, Kenya. Plus Coast. Plus Coast, United State of America, Uganda, Kenya. Plus Coast.
0: Here we go, ladies and gentlemen. Karibu sana, it's all about Blue Monday. Yes, Man Clash Monday. And of course, you can call me Yule Boy wa Master Mtaro of my computer. Hope naweza nikawa Man Clash Monday wa leo. I'll see you. Yes, kwenye zile ambazo zimeweza kufanya poa nje mipaka Tanzania, another one. Rasmi Drake ameweza kuvunja rekodi ya Jiga Jay-Z kwa kuwa rapper mwenye album nyingi zinazokamata namba moja, yani kwenye chart za Billboard Hot 200. Red worldwide. Na hawa ni rapper wenye album nyingi ambazo zilizoweza kushika nafasi ya kwanza Billboard 200. And most ni Drake ambaye ameshika nafasi kibao sana mara 15, Jiga Jay-Z mara 14. Yee Drake bwana ameweza kushika hapo, namzungumzia Kanye West ameshika nafasi mara 11, lakini Future ameshika nafasi hiyo mara 11, lakini Eminem ameweza kushika nafasi hiyo mara 11. So hawa ndio rapper wenye album nyingi ambazo zimeweza kushika nafasi moja nambari moja kwenye chart za Billboard 200. And next one kutoka mbele kabisa, mshikaji wangu Faida, ni kuhusiana na ule mchongo ambao tunauzungumzia All the Day kuhusiana na Dem Dash bwana ameweza kuonekana yupo tayari kuweza kurudi tena kwenye biashara ya muziki, kwani mwanzilishi mwenza huyo wa Rockefeller bwana ameweza kutangaza kuweza kuzindua label ya Kempia itwayo Dash Records. Kwa mujibu wa Dash bwana, anatafuta wasanii, videographer, engineer, watayarishaji, makeup artist, stylish pamoja na digital marketer. So kubwa zaidi, hata Dash bwana bado hajawa wazi kama kuna msanii yoyote tayari alishaweza kusainiwa au project yoyote ambazo ziko tayari. Kwa mujibu wa tangazo lake, Dash Record inatafuta wasanii, yani artist, waongozaji na wachukua video, yani videographer kama nilivyokusanua mwanzoni, sound engineering, watayarishaji wa muziki, yani producers, makeup artists, stylish pamoja na digital market. Hatua hiyo bwana imeweza kuonekana kuwa sehemu ya mkakati wa Dem Dash bwana kurejea tena katika usimamizi wa vipaji na biashara ya muziki, eneo ambalo aliwahi kuwa na ushawishi mkubwa kupitia Rockefeller na baada ya miradi mingine kama vile Blue Lock Records. Hata hivyo, hadi sasa bado hajatoa maelezo ya kina kuhusu mfumo wa Dash Record na wala hajathibitisha kama tayari kuna msanii aliyesaini niwa au project yoyote ya muziki iliyo tayari kuachiwa. Tangazo lake limeweza kuachia maswali mengi miongoni mwa mashabiki na wadau wa muziki kuhusu kubwa wa mwelekeo wa lebo hiyo mpya. Tangazo hili bwana linakuja wakati Dem Dash akiendelea kuweza kuonekana kutafuta mwanzo mpya wa kibiashara baada ya kupitia changamoto mbalimbali za kifedha na kisheria katika miaka ya karibuni. Siji tunaelewana my man, oh Jimmy na kuchukua. Tangazo hili pia bwana linaashiria bwana kana mpya na story ya habari bwana kupitia hili ambalo linaonekana ni kama vile Dem Dash amerejea kwenye biashara ya muziki akizindua Dash Record. So Magil bwana wa muziki na mwanzilishi mwenzo Rockefeller Record, Dem Dash kuonekana kuwa tayari kurejea tena rasmi katika tasnia ya muziki na kuweza kutangaza hili, kuna kitu ambacho anakitengeneza. Next one kutoka mbele kabisa, hii chapter naifunga na ikamilisha na hesabu hii hapa. Floyd Mayweather bwana ameweza kufungua kesi ya dola milioni 175 sawa na pesa taslimu za kitanzania bilioni 456.8 dhidi ya mtu aliyeweza kuwa karibu naye kikazi kwa madai ya kuweza kuhamisha pesa zake bila ruhusa ya kwake. Du, hatari sana. So hii inakuwa ni nyingine tena. Mayweather bwana pia anadai watu wake wa karibu waliweza kumdanganya kwenye uwekezaji kupitia uwekezaji wa US dola 7.5 sawa na bilioni 15.9 ambazo hawakuwepo kabisa, yani hazikuwepo kabisa. Inasemekana waliweza kuhamisha mali pamoja na vitu vingine vya thamani kwenye nyumba yake ya thamani ya dola US milioni 15 sawa na bilioni 39.1 bila idhini yake. Du, hatari sana. Hii ni kubwa kuliko kwenye zile ambazo zimeweza kufanya poa nje ya mipaka Tanzania. Anyway, inasemekana walihamisha mahali pamoja na vitu vingine vya thamani kwenye jumba hilo, lakini vitu vyake vilivyoweza kuuzwa vilikuwa na thamani ya takribani US dola milioni 100 sawa na shilingi bilioni 260.9 lakini vikauzwa dola milioni 13 tu. Hii inakuja ikiwa ni wiki tatu tu kupitia tangazo ameamliwa na mahakama kuweza kulipa kiasi cha shilingi bilioni 2.6 kwa malezi ya mtoto wake. Amount kwenye zile ambazo zimefanya poa nje mipaka Tanzania, lakini make sure unasafisha njia, kisukali kisikopande. Ladies and gentlemen, kwenye playlist ya kwanza Bay International ni kama vile ameweza kuzichapa na kuziburuza zote kali ambazo zimefanya poa nje mipaka Tanzania, lakini Angel Mbala Mwezi kutoka +255255 Bongo Tanzania. Here we go, ladies and gentlemen, karibu sana kwenye bango la leo. Kwa nini mara nyingi marafiki wa karibu hugeuka kuwa maadui? Kwa nini mara nyingi marafiki wa karibu hugeuka kuwa maadui wakubwa? Drop your comment, commercial break, then tunarejea right here.
5: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa wa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania, Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi huko mahala sahihi ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya. Kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuku Swahili, cheche za burudani. Zuku, life got better.
6: Ebana hii ni Bob kubwa. Suno juo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747 443545. Zuku la.
7: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rolia mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, muombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, muombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawa kufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org, au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430, au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao.
8: Ngome ya burudani

kuliko kunifanya mtumwa mimoyo na uma. Bora ninaona nibaki peke yangu mimi. Kwa maana mazala umo ndani hayaishi kwa nini?

0: Okay, thanks a lot. Much respect kwenu. Tumeenjoy sana.
1: Tisha sana, tisha sana.
0: Yes. So karibuni sana kupitia 91.7 Mazingira FM Radio. Jisikie mpo nyumbani, burudani inatembea kupitia ngome burudani. Karibuni sana. Kwanza kabisa tufahamu utambulisho wenu, The Spility. Kwa wasikilizaji wa Farm, The Spility ni kundi la aina gani and why The Spility?
1: Tuanze kwa upande wa Lili mwenyewe au kama sio Lili basi tuanze kwa upande wa Tina atuambie kuhusiana na swali hilo la kwanza kabisa.
2: Kwa majina mimi naitwa Christina Sani, natokea Nyashimo. Na pia nimekuja hapa, mimi ni msanii wa muziki. Na pia ni msanii wa filamu.
0: Okay, unaigiza pia?
2: Ndiyo.
0: Ah, kumbe talent zipo za kutosha. For the first time unajiunga na masuala ya tasnia ya muziki ilikuwa ni mwaka gani?
2: Ni mwaka huu tu.
0: Mwaka huu tu.
2: Ndiyo.
0: Okay. Kwako?
3: Kwa majina mimi naitwa Esther Mshanga, natokea Nyashimo.
4: Mimi nimejiunga na niliyo
0: The Spirit.
4: The Spirit. Mwaka huu. Pia ni mwigizaji.
0: Pia ni mwigizaji. Okay, pamoja sana.

0: Okay, pamoja sana. So, tupo na the spirit humu ndani kwa mjengo. So, kaka meneja, naomba kwenye kisemezeo mwanangu, ili tuweze kuzungumza kinaga ubaga hapa. Nikiwa nauliza kina dada hapa ni kama vile nitawafunga.
1: Mm-hmm. So, mna shida.
0: Kundi la the spirit lilianzaje na nani alikuwa aliweza kutoa idea ya kuanzisha kundi hili?
1: The Spirit ilianza mwaka 2021 na mwanzilishi ni mimi mwenyewe.
0: Okay.
1: Kipindi hicho nilikuwa bado na mimi najaribu kuimba imba. Nafikiri itakuwa mara ya pili nafanya interview hapa. Mara ya kwanza nilikuja na kijana mmoja anaitwa Kugan Boy.
0: Kugan Boy.
1: Utakuwa unakumbuka hiyo?
0: Yeah, namkumbuka.
1: Ndio.
0: So pengine kazi yenu mpya ambayo mmekuja kuitambulisha leo inaweza ikawa ina muendelezo au tutaishia kwa leo?
1: Kwa sasa hivi kuna namna tumejipanga upya, ndio maana nimekuja kama manager. The Spirit kwa kipindi hiki inaundwa na watu saba. Hapa unawaona watatu. Hawa ni wadada na pia wapo wa kiume ambao wako wanne.
0: Okay.
1: Kuna siku pia watarejea humu. Kwa maana hiyo tunaendelea kupiga vitu kwa uhakika sana.
0: Kundi hili linafanya mziki wa aina gani?
1: Mziki wa Bongo Flava.
0: Bongo Flava.
1: Ndio.
0: Bongo Flava imejipambanua katika engo tofauti. So, megemea katika engo ipi?
1: Kuna wakati tunacheza kama afro, rumba hivi.
0: Okay.
1: Vyote tunapita navyo yani.
0: Okay. Pengine kama kundi na tunaona uko na akina dada as manager. Akina dada wamekuwa na changamoto nyingi sana za kufanya tasnia ya muziki Bongo Flava, wamekutana na changamoto mbalimbali. Pengine kama the spirit umekuja na mbinu gani za kuwafanya akina dada waweze kustiki kwenye muziki wa Bongo Flava?
1: Kusema ukweli changamoto ni nyingi. Lakini mpaka muda huu kuna namna tunaendelea kujipambanua na kujipanga zaidi kuatia moyo. Na mara nyingi unajua tena wazazi wetu majumbani kuna wakati wanaona muziki wa Bongo Flava huu kama uhuni fulani. Lakini tunajaribu kuelimishana.
0: Okay.
1: Na zaidi wanaelewa na ndio maana wakaruhusu unatuona tu kwa hapa.
0: Okay, na mnajipambanua vipi kati ya muziki pamoja na tasnia ya maigizo?
1: Vyote tunavifanya japo kwa nyakati tofauti. Pale tunapohitaji kufanya muziki, tunajumuika pamoja, tunakuwa studio, lakini pale tunapohitaji kufanya filamu pia, tunajumuika, tunakaa pamoja. Kwa mara nyingi, muziki huwa tunaenda kurekodi usiku na muda wa asubuhi mpaka jioni, tunapambana zaidi na filamu.
0: Okay. Kwa mara ya kwanza, unakutana na wazazi wa mabinti hawa kwa ajili ya kuweza kuzungumza nao. Kimapokeo ilikuwaje?
1: Baadhi ya wazazi walinipa ni changamoto za hapa na pale. Lakini kwa mara ya kwanza nilijaribu kuwapa elimu ya hapa na pale, wakawa waelewa mpaka kuja kuliruhusu na tukaweza kufanya kazi.
0: Okay. So ni msanii gani ambaye mnatamani kama the spirit kama as manager one day mfanye naye kazi na kurusha, then nitarejea kwa kina dada huko ndani?
1: Kwangu mimi binafsi siku nikimpata Mboso najua moyo wangu utakuwa
0: aina nao pamoja sana.
2: Kabla tujaenda kwa wadada wasanii ambao tuko nao siku leo, so manager leo wewe unaitwa Sebastian, si ndio? Post Sebastian. Na kwa nini leo umechagua kuja na wadada na sio wanaume?
1: Nimekuja na wadada kwa sababu ya kitu kimoja. Paka muda huu kuna namna nyimbo zinapikwa studio. Kwa wanaume wako kule wakiendelea kupika zile nyimbo. Ndio maana nimekuja na hawa, na bahati mbaya zaidi baadhi ya hawa wa kiume wawili ni wafanyakazi wa serikalini. Kwa hiyo wako kwenye majukumu ya kiserikali, ni walimu.
0: Okay.
1: Mpaka muda wako kwenye usimamizi wa mitihani, ndio maana hatukuweza kufika wote hapa.
0: Okay.
1: Ndio.
0: So kati yenu katika kundi unadhani ni nani mwenye utani zaidi? Kati ya mabinti watatu hapa, nani mwenye utani zaidi? As a manager unafahamu. Bwana kuna mmoja ni ana utani sana.
1: Wawili wana utani sana. Niko na Riri, niko na Esther.
2: Ndio.
0: Ndoto kubwa ya the spirit ni ipi kwenye tasnia ya muziki ya Bongo Flava?
1: Ndoto kubwa ni kufika mbali. Ndio malengo zaidi hayo.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Pamoja sana.
1: Asante.
0: So na umeona nini cha kipekee mpaka ukaamua kuweza kusimama na the spirit?
1: Nilichokiona zaidi, unajua kwa sasa hivi tuna ajira tunajitafutia sisi wenyewe. Sasa mawazo yaliniingia, nikaona sasa the spirit kwanza ilikuwa imeshasimama kidogo. Kaangalia sasa huu taratibu tunakuelekea, tunaenda kufanya nini? kuzika hizi spiriti sana. Kajaribu kuhamasisha vijana nao wakanipa supporter. Sasa zaidi tunaendelea kujipambanua na ukiangalia hii ni sehemu mojawapo ya kujiajiri. Kwa hiyo mojawapo ya ajira sisi tunaichukulia kama ajira yetu.
0: Okay.
1: Umenielewa hapo? Ndio ndio.
0: Makundi huwa yanaanza vizuri lakini the end of the day makundi haya yanakufa. Unadhani nini ambacho kinasababisha makundi mengi kufa?
1: Makundi mengi yanakufa kwa sababu ya kutokuwa na ushirikiano wa hapa na pale. Kuna wakati labda unaweza kujikuta huyu anataka aonekane awe hivi, huyu anataka awe hivi, unajikuta makundi yanakufa. Lakini kwangu mimi kwenye hilo kuna namna najaribu kuwakalisha pamoja, tunakaa huyu anashare cha huyu na cha huyu ili maelewano yaendelee kuwepo kwa ukaribu sana. Kunapotokea changamoto ndio hazikosekani lakini tunajaribu kuzitatua kama kawaida.
0: Unaamini the spirit wana kitu gani tofauti na makundi mengine?
1: The spirit
0: ina utofauti gani na makundi mengine?
1: The spirit mpaka muda huu naweza nikasema utofauti upo. Makundi mengine yameshakomaa zaidi. Na anapokomaa kila mtu anataka ajione ni mwamba. Lakini the spirit mpaka muda huu kila mtu bado ni mchanga. Kwa hiyo kila mtu ana uchu wa kufikia malengo. Ndio maana unaona mpaka leo hii tunaweza kushirikiana kwa pamoja.
0: Okay, twende kwa Angel. Angel niko na swali. Angel, somebody Angel.
2: Anita Esther.
0: Esther, yes. Esther, na kitu ambacho natamani kukifahamu kutoka kwako. Tunafahamu mabinti ambao wanafanya tasnia ya muziki wa Bongo Flava kwa sasa Tanzania ni wengi. Pengine kuna kitu gani kipya ambacho umekuja nacho tofauti na wale mabinti ambao tayari wamekwisha kutangulia kwenye muziki?
3: Kitu kipya kama kwa mfano ni kama kipi?
0: Cha utofauti, cha upekee ambacho ulicho nacho cha kujitofautisha na wasanii wengine.
3: Kama mimi hapa.
0: Yeah.
3: Kama kuimba sawa naimba. Lakini kuna wengine upande wao wana deal na kitu hicho kimoja, kuimba tu lakini hawajishughulishi na mambo mengine.
0: Okay, mbali na muziki unajishughulisha na nini?
3: Na ususi.
0: Ususi. Ah, Angel.
2: Inabidi sasa nimtafute Esther.
0: Right, tumtafute Esther. Na huo una vipi muda wako kati ya kusuka pamoja na kuimba?
3: Kuimba kwa mfano tunaweza tukatenga muda mchana na kwa kazini pale hivi. Saluni. Ndio usiku ndio tunaenda kwenye kuimba.
0: Okay. Mara nyingi tunakuwa tuna bango hapa ndani. Ambalo huwa linakuwa ni bango la siku. Pengine kwa upande wako, kwa nini ni mara nyingi marafiki wa karibu hugeuka kuwa maadui wakubwa?
3: Asilimia kubwa wao wanakuwa ni manafiki.
0: Ni wanafiki.
3: Ni wanafiki.
0: Okay, Tina. Unadhani kwa nini marafiki wakubwa hugeuka kuwa maadui?
4: Siku zote usiwe karibu na rafiki yako, usimwambie maelezo yako yote ambayo ulionayo. Kwa sababu utakavyomwambia ndivyo atakavyoenda kukuharibia.
0: Okay, utakavyomwambia
4: ndivyo atakavyoenda kukuharibia.
0: Hebu tupe kidogo sentence ya utakachomwambia fataenda kukuharibia. Au ndio ile bwana
2: unamwambia kila kitu, afu mwisho siku anakuharibia.
4: Unaweza kumwambia kwamba bwana mimi ni hivi na hivi lakini mwisho siku akitoka hapa mlivyoongea anafika kula na kugeuka.
0: Okay.
4: Kwa hiyo ndio unaonekana wewe kama ni mtu mbaya.
0: Okay, Lily.
5: Swali ni lile lile.
0: Yeah.
5: Okay. Mimi naweza nikaongea kwamba unafiki. Sio kwamba ukimwambia anaweza kwenda kukuambia hivi, kumwambia mtu sijui nini, hapana. Hiyo unafiki unatokana labda na wivu wa kimaendeleo.
0: That's why unapelekea kwa hivyo.
5: Yeah, labda mtu anaona mfano mimi nisipende kitu ambacho anakifanya Tina. Kama mimi sijapenda kitu ambacho anakifanya Tina, lazima kuna unafiki fulani nitamfanyia kwa sababu vitu anavyovifanya yeye mimi nakuwa sijavipenda.
0: Naomba pamoja sana. Ladies and gentlemen, nipo na The Spirit ndani ya mjengo kupitia masafa 91.7 Mazingira FM Radio. Pengine kwa mmoja mmoja wenu, mmejiandaaje kukabiliana na changamoto za muziki wa Bongo Flava kwa sababu kumekuwa na mabadiliko makubwa katika tasnia ya muziki wa Bongo Flava?
4: Kwa sisi tulivyojipanga, unajua
5: vishawishi vyenyewe vinachangia. Inachangia kumsikiliza mtu anaweza akakwambia bana usanii ni labda ni umalaya labda Kwa hiyo unaweza ukimsikiliza mtu labda akwambia usanii ni umalaya, wewe unaliweka kichwani. Hiyo lazima inakukosesha nguvu ya kufanya kitu ambacho wewe umekipenda kufanya. Okay. Lakini kama kitu kipo ndani ya moyo wako, yani kipo ndani ya damu, huwezi kusikiliza maneno ya mtu anayoyasema.
0: Okay.
2: Na tukibaki hapo, pengine unasema kwamba hauwezi ukafuatilia kile kitu ambacho wanakisema. Ikija kwa upande wa wazazi anakuambia kwamba sitaki ufanye muziki wa Bongo Flava, wewe unachukuliaje au unafanyaje?
5: Hizo ni changamoto zipo. Wazazi wengi huaga hawapendi sana.
2: Mhm. Na ulishie kukutana na issue kama hiyo, kama wazazi wengi hawapendi?
5: Ya, nishie kukutana nayo. Wazazi hawapendi sana. Nimemaliza kusema mara ya kwanza kwa sababu gani wazazi wapendi sana. Wanachukulia sana ni yani ni kitu cha ni cha ovyo sana yani kama hivyo. Kwa mzazi inabidi tu mzazi akuelewe mda mwingine. Kwa mimi tayari kitu nimeshakipenda, huwezi kunizuia. Ndio kitu ambacho mimi nimekipenda na naweza kukifanya. Ndio.
2: Tuje kwa Tina, utatumia ushawishi gani kumsihi mzazi wako kama hataki wewe msanii wa Bongo Flava lakini wewe unatamani kutoka ndani ya moyo na unajisikia kabisa una kitu na unatamani kufika mbali?
4: Kitu cha kwanza kuja kufika mpaka na kuwa msanii, kitu cha kwanza lazima umshirikishe nani? Mzazi wako. Unajua kitu cha kwanza, muaminishe kwanza mzazi wako. Ndio kitu cha kwanza. Lakini kuna maneno baadhi lazima mzazi afanyeje? Atenda kupelekwa bana yeye binti yako ni hivi ni hivi, anaimba kule, hana anachokifanya, apoteza muda. Lakini mimi cha kumsii tu mzazi wangu, kitu cha kwanza napenda kusikia maneno ya watu, kwa sababu maneno ya watu huvunja moyo. Okay. Na pia mimi ninavyoniongea huko, lazima watakuwa niongea vibaya tu. Bana yeye mtoto wa fulani siku hizi kawa hivi na hivi. Kwa mimi cha msingi, hata kama akiongeaje, siwezi nikateteleka.
0: Okay. Mostly tumezoea watu wengi wanatumia AKA kwenye muziki, yani entertainment kwa jumla wenu imekuwa ni tofauti kidogo, japo si kwa kwenu kwanza, lakini swali langu la kimsingi ambalo natamani kufahamu, kwa nini mnatumia jina halisi na mtumii AKA?
4: Tunatumia jina letu kwa sababu tunataka jina letu liendelee na lijulikane.
0: Okay. Yeah. Ngoma inaitwaje ile ambayo imekuja kuitambulisha?
4: Bye bye.
0: Bye bye. Why bye bye? Kwa nini bye bye?
4: Tumeona. Yaani tumeungana kuitunga hiyo nyimbo.
0: Okay.
4: Mimi na wenzangu na meneja wetu.
0: Okay. Mkaamua mseme bye
2: bye.
4: Tukaamua tuseme bye bye.
0: Ayayayayaya.
2: Kwa hiyo hamna sababu kwa nini mmesema bye bye? Tuje kwa Esther.
3: Sababu ya kwanza, na nilio hii wimbo wetu wa bye bye inahusisha kwenye nini? Kwenye mapenzi. Kwa maana wengi ni watu wengi ambao washaumizwa kwenye mapenzi. Ndio maana tukafikisha ujumbe kupitia njia hiyo.
0: Okay.
2: Tayari washaumizwa, hata wao wameshaumizwa kwa mahusiano. Ngoja
0: tuanze na lile ushaikuumizwa. Lile ushaikuumizwa.
5: Mimi ndo nilitoa idea ya huu wimbo.
2: Tayari.
0: Oya, tuambie hebu show experience naona bwana kusikiliza time hii hapa pengine. Ushaikupitia maumivu kwenye mahusiano?
5: Yeah, nilishaikupitia. Siwezi sema kwamba sijawahi kupitia. Nilishaikupitia ndio. Ndio maana au wimbo ulini. Ndio maana nilifikia hadi hatua nikasema ngoja nitoe huu wimbo.
2: Usilie basi, usilie.
5: Siwezi kulia.
0: Okay, idea ilichukua muda gani mpaka mkaandika na ngoma ikakamilika?
5: Idea nilichukua asubuhi. Jioni mida fulani ya mchana nikamwambia bosi wangu hapa, nikamwambia bosi bana, mimi na idea ya wimbo. Maanake huu wimbo ndo mimi ndo kwanza kuimba.
0: Okay.
5: Bosi akaniambia utaweza kwenda studio maana ndo mara yako ya kwanza kuimba. Nikamwambia mpaka nimetoa idea mwenyewe najua nitaweza.
0: Okay.
5: Ya akaniambia, akaniuliza boss kwani una experience? Nikamwambia sina experience lakini hichi kitu nakipenda toka muda mrefu. Okay. Na huaga nakifanyia mazoezi. So niamini mimi nitakachoenda kukifanya kitakuwa vizuri. Akaniambia sawa, tumeenda zetu studio, nikatoa idea tukashirikiana.
0: Kwa hiyo ngoja Tina pamoja na Esther. Kwa mara ya kwanza mnaingia studio, hali ilikuwaje? pressure nini tuambie na wana pia wanaowasikiliza timu hii hapa apate kuweza kufahamu ilikuwaje.
4: Kitu cha kwanza ilikuwa ni uoga.
0: Uoga.
4: Kwa sababu hatujawahi kufika mle, ndo mara ya kwanza, kwa lazima uoga ulikuwepo.
0: Ehe, na kwenye hii ngoma ya bye bye kwako Tina, neno gani lilikuchanganya sana kuingiza voko? Ambao kuna rudia mara, producer mara rudia. Ehe.
4: Pale. Kitu ambacho kilinichanganya. Nilikuwa kipofu sana mimi wa mapenzi.
0: Ah, ulikuwa kipofu wa mapenzi.
4: Kipofu.
0: Ah, ndio ilikusumbua sana.
4: Ndio.
0: Kwa upande wako?
3: Mimi hatai kunisumbua.
0: Haikukusumbua?
3: Eh.
0: Oya pamoja sana. Oya mabibi na mabwana kutoka mkoani Simiyu mpaka Bunda Mara Tanzania. Kopo linaitika right here. Kaka meneja, production ni wapi imefanyika?
1: Production imefanyikia Magu kwa jamaa mmoja anaitwa Mweusi.
0: Mweusi.
1: Ndio ndio.
2: Magu.
0: Okay, kutoka Magu Mwanza Tanzania. Ladies and gentlemen, bye bye, the spirit wanna to bless.

0: sasa tumefanya nini? Tumeimiliki
1: kwenye koma yetu. Oya, haya mapenzi unajua huwa ni changamoto sana kwenye maisha ya kila siku.
0: Yes.
1: Lakini kupitia tasnia ya muziki Bongo Flava huwa tunapata ujumbe ili kuweza kujiweka sawa. So sisi tunashukuru sana, ngoma kali sana, mbarikiwe sana na mmetisha sana.
0: Yes.
2: Asante.
1: Mtunzi nani? Wote pamoja mmekuwa watunzi kwenye ngoma.
2: Yao.
1: Da, tari sana. So kaka meneja, sogea kwenye kisemezo niseme na wewe mwanangu. So ngoma tayari tumeipokea.
3: Sawa.
1: Vipi kuhusiana na kuipata? Tunaipata vipi kwenye mitandao ya kijamii?
3: Mitandao ya kijamii kuna YouTube utaipata.
1: Okay.
3: Kupitia The Spirit.
1: Kupitia The Spirit.
3: Yeah, The Spirit.
1: Okay. Na nini kina nini tukitegemee baada ya project hii mpya ya Bye Bye?
3: Baada ya project kuna project zingine zitatoka. Nafikiri kama sikosei kufikia weekend kuna nyimbo nyingine pia watakuja nayo. Wataachia nyimbo nyingine.
1: Okay.
3: Ndio ndio.
1: Na tutegemee video au
3: video kama kawaida?
1: Video kama kawaida. Da, tari sana, ilikuwa poa sana. Na Angel, kuna kitu ambacho nimekichukua. Mazoezi huwa mnafanya kwa muda gani wote kwa pamoja as group?
2: Mazoezi huwa tunafanya jioni.
1: Jioni.
2: Mhm.
1: Okay. Na mnatumia muda gani?
2: Tunatumia masaa mawili na nusu kama sikosei.
1: Kuna huwa katika watu kuanzia wawili, watatu, meneja asipokuwepo huwa kuna changamoto. Huwa mnazitatua vipi?
2: Changamoto. Changamoto lazima ziwepo. Nahisi unaelewa. Maana asipokuwepo manager sisi tu wawili watatu hatuwezi kujimudu kwa kweli. Maana kuna mtu lazima atataka yeye ndo afanye hiki, mwingine atataka labda yeye ndo afanye hiki, mwingine atataka ndo afanye hiki.
1: Okay.
2: Ila mimi ninachomshukuru manager wetu aga anazingatia sana muda tunaotaka sisi kufanya mazoezi anakuwepo ili atupangilie tunafanya nini.
1: Unawashauri nini akina dada ambao wanakusikiliza, ambao wanatamani kuingia kwenye tasnia ya muziki wa Bongo Flava lakini wanashindwa?
2: Mimi cha kuwashauri, cha muhimu kwanza wasisikilize maneno yanayoongelewa mtaani. Cha kwanza ni hicho. Kwa sababu maneno yanayoongelewa mtaani mara nyingi huwa yanakatisha tamaa sana. Unakuta mtu kashaanza, kaanza hiki lakini kitu kidogo tu kikamkwamisha akaacha. Unatakiwa kukaza moyo. Ya Mungu ni mengi, wezi jua utafika wapi, utatoboa wapi, ndo hivyo.
0: Okay, tukiwa tunaelekea dakika zetu za mwishoni kwa ajili ya interview yenu, kuna meneja ametuambia kwamba nyimbo zenu asilimia kubwa anazipushi kupitia nini? Mtandao wa YouTube, si ndio? Sasa nyinyi kama wasanii watoto ambao mpo hapa, kuna mnafanyaje ili kupushi ngoma zenu? Instagram, YouTube au mnapatikana kwenye mitandao gani?
2: Tuna share linki.
0: Kwa mkishare linki na kwa tayari kwa ajili ya kupush ngoma zenu.
2: Ndio.
1: Sawa. Mimi nashukuru sana. Time ilikuwa poa sana. Mimi nikushukuru sana kaka meneja. Una cha mwisho cha kuzungumza?
3: Ndio, cha mwisho kama nilivyoomba ni nyimbo tatu zinaingia studio.
1: Okay.
3: Ambazo zingine zinawa

0: Akihitaji kumeki korabo, mawasiliano yapo wazi. Kwa tunaweza tukayataja hapa hapa.
1: Yeah, luksa kabisa.
0: 0746 77 41 73.
2: Taratibu afurudie.
0: 0746 77 41 73.
1: Ndio. Okay, kabla tujaenda kwa bless Noah, mimi ni agane na kina Lili, Tina pamoja na Esther.
3: Na licha kuagana na kina Lili, Tina pamoja na Esther, bwana kuna shikaji wengi sana ambao wametuma ujumbe fupi wa maandishi hapa, wanasema kwamba meneja washikilie hawa vijana. Lakini kuna watu wanataka namba za simu. Je, meneja unaruhusu basi kila mmoja akataja namba ya simu au imekaje?
0: Namba za simu haitaruhusiwa.
3: Haya bwana, basi amepata ujumbe, namba za simu hazitoruhusiwa. Lakini pia hongereni kwa nyinyi nyote ambao mmeimba, kwa sababu kuna message pia hapa ambazo nasema kwamba hongereni sana, kipaji ki.
1: Anyway, okay, unaweza kuteleza nazo Angel ili waweze kuzi kupata maua yao. Kile ambacho wameweza kukisikiliza wasikilizaji.
3: Kuna mshikaji wetu anasema Tarome kwa Mjola pamoja na Angel Mbalamwezi, anasema isee, waambie hao wadada wadada wana kipaji. Jamani, kipaji kipo na wanitafute kwa namba hizi hapa. Kuna namba mezitaja hapa. Lakini yeye ngoja tuachane na hizo namba. Lakini kuna mshikaji anasema da, noma sana hapo studio, mimi nimwapenda sana wadada, wanaimba vizuri sana. Wanapatikana wapi?
1: All right.
3: Napatikana wapi?
1: Nyashimo.
3: Haya mwatikana Nyashimo. Bwana tushie hapo. Maana message ziko nyingi na time yetu si rafiki.
1: Haina noma. Pamoja tunaenda kwa Bless single ambayo inakwenda kwa jina la Naoa kutoka kwa The Spirit. Hawa ni boys, hawa ni girls, tumemaliza nao. Bye bye. Hawa ni boys Naoa.
4: The Spirit.
5: Mwanaume bila mke bado hajakamilika. Na mwanamke bila mume

0: Nimekupenda wewe.
1: No, I know.
0: Sabini niongea na meneja.
2: Na wewe ingia kwenye
0: kama, crew. Kama kuna uwezekano.
2: Ah, yeah.
0: How would you go?
3: Kama kawaida mambo yako moto sana.
2: Eji iko poa bado.
0: Eji girl. Okay, tazama nafaa kuwepo kwenye
3: unafaa kabisa.
0: Okay, thank you so much.
3: Kwanza unalipa.
0: Acha wewe.
3: Na imani the spirit ukiingia
0: itanifaa.
3: Itakufaa kabisa.
0: Haya bwana.
2: Kaka meneja, neno la mwisho kwa msikilizaji ambaye anakusikiliza.
3: Neno la mwisho ni waombe tu waendelee kutufuatilia.
2: Okay.
3: Na pia waendelee kusikiliza Radio Mazingira. Tutakuja hapa na tutahudhuria kama nyumbani.
2: Okay.
3: Kutambulisha nyimbo zetu kama kawaida. Kwa zaidi na zaidi ni wasi pia waendelee kututia moyo na kutupa support ili tuweze kufikia malengo.
2: Pamoja sana. Nadhani contact tayari ameshaziachia mshikaji, unaweza ukamcheki kwenye hizo contact. Kama wewe ni msanii unahitaji collab, unahitaji kujoin na The Spirit, unaweza ukafanya pointi za kimsingi, ufuate taratibu ambazo zinazingatiwa. Make sure kisukari hakikupandi.
0: Yes. Sisi
2: tunaelewana.
0: Yeah, yeah.
2: So ladies and gentlemen, dakika chache tunarejea hapa kwa ajili ya ujumbe mfupi maneno ili tuweze ku sign out kwa sababu time ni makangability. Unaikumbuka hiyo?
0: Time is makangability.
2: Muda umeenda mwana. Angu, muda umeenda, lakini bye bye.
0: Kali sana.
2: Kuna upofu. Unajua kuna nini? Kuna upofu. Au by the way kuna nini? Unapigwa tukio mwanangu mshikaji afu una enjoy maisha yanaendelea. Au sio?
0: Yeah.
2: Unalia, unaumia, unatamani kukata moto mwanangu afu
0: unabaki smart.
2: Unabaki smart. Yes. Ladies and gentlemen, stick around.
4: Ngome ya burudani.

0: Asa guys, soni 0656555571 na ila 0684600007. Bwana, tulikuwa na moja kati ya bango letu, lakini hapa tutaenda kucheki na message kwa jumla kulingana na kile kitu ambacho tunamini kwamba pia tumekizungumza siku ya leo. Upande ujumbe fupo maandishi, nikianza na mshikaji wangu hapa, walau message 3 au message 5, ni ndugu yangu anasema kwamba kwa majina anaitwa Kituma Po, anasema wimbo wanaoa nimeuelewa sana na nimeupenda sana, nimtakie siku njema. Namtakia nani? Haya, asante sana kwa message yako. Na anasema jamani, naitwa Zakaria maarufu kama mzee wa mpili, natokea pande za Muhoji Zanzibar. Kiukweli hao watu wana kipaji sana, cha kuomba meneja washikilie. Haya bwana, so mshikaji umesomeka na umesikika, meneja atakuwa anasikia huko anakuelekea. Anasema ngumi ya burudani inaitwa Milambo Julius, anapatikana pande za Bunda mtaa wa Nyasula, asema kipindi kimekapoa sana kakataru, umetisha sana na studio, basi sawa. Naona sema kwamba jamani, mambo vipi? Mambo poa. Mshikaji ulikuwa unatupa hai, asante sana kwa hai. Na anasema ngumi ya burudani, mimi naitwa Singa wa Kabasa mita ya Center huko. Unasema mimi huwa sipendi marafiki, hasa marafiki wanafiki wa kutaka kunigeuka kwa mke wangu. Ehe, anasema lazima wafe. Haya bwana, message yako imesomeka.
1: Yeye amezungumzia upande wa mke wake, sio kwa upande wake binafsi.
0: Unafiki hasa mtu anapelekea unafiki nani? Mwanamke wake.
1: Okay.
0: Wewe nasema bwana, ndugu mtangazaji huku kijijini, anasema tuna changamoto kubwa sana, hasa kwa wale washikaji tunaoishi nao kijiji kimoja. Kuna mambo yamevuma huku kijijini, kama hamfahamu ili ngoja niwaonye marafiki.
1: Hiyo ni forward text mwanangu, achana naye.
0: Marafiki wanakuwa maadui wakubwa sana. Haya sawa. Edi Wakuru anasema niko Buzimwe, anasema mirango 7. Kiukweli, kiukweli bahati mbaya message yako naona kama imejiunga sana. Omari anasema niko pande za Bunda, jamani DJ by international anatisha sana na studio pamoja sana. Mpeni basi hata ajitambulishe jina lake.
1: Huyu ni mtu asiyejulikana. Yes.
0: Unamshikaji anasema jamani, niambia wadada kwamba mimi nawasalimia sana na nimewapenda bure. Haya, zimeshawapata huko wanakoelekea. Mshikaji endelea kusikiza.
1: Bure vina gharama, angalia zingatie viwango vya TBS.
0: Niwapenda bure washikaji. Waende tu huko kunaitwaje,
1: Nyanshimo. Atawapata.
0: Atawapata. Unasema ngome burudani kutoka pande za Handaki, kutoka pande za
1: Ngwangwa.
0: Hicho ni kijiji
1: Busega
0: huko. Unasema rafiki wa karibu hubadilika pale ambapo anakuona umepiga hatua hasa kimaendeleo. Haya bwana, asante sana kwa message yako tumeipata. Na huyu anasema kwamba ngome burudani anaitwa Richa, anatoka pande za Mayani Gonga. Mayani
1: Gonga.
0: Unasema gonga mziki wowote wa dari kimoka. Bwana, mimi nimalize na hizi mbili tu za mwisho. Wanasema nisumie kama babu wenge kutokea pande za mtaa wa Saranga, ni kwa sababu unakuta anajua mambo yako mengi sana, ndio maana watu wanafanya nini, wanakuwa madui sana. Kwa kuna haja ya kwamba taro ukiwa na rafiki yako kipenzi, sio kila kitu.
1: Okay, nimwambie.
0: Sio kila kitu unamwambia, mambo yanakuwa hayako poa kabisa.
1: Unajua imani ni kitu muhimu sana kwenye maisha. Lakini the end of the day sisi watu wenyewe ndio tunaopoteza imani. Yes. That's why unaweza kama unamshirikisha rafiki yako kwa kila kitu, mambo yako yote, lakini ukitaka kujua rafiki yako ni mnafiki, wewe unaweza kuwa unamshirikisha, lakini yeye kwake hakushirikishi, ni kama vile anakukwepa fulani hivi. Sijusha ni unifahamu. Kwa hiyo ukimwona rafiki wa hivyo, huyo sio rafiki.
0: Haya bwana, mshikaji wetu wa mwisho kabisa anasema hizo ngoma hapo studio kali sana, ngoma kutoka
1: The Spirit.
0: Yes sir.
1: Yeah, pamoja sana. Sisi tunaondoka hapa ndani. Una neno la mwisho?
0: Sio neno langu la mwisho. Upande wa?
1: Sio hata kwenye bango.
0: Hata kwenye bango. No, mimi wale wadada nimewapenda tu.
1: Kumwapenda.
0: Yaani wale wadada nimewapenda. Natamani sasa mimi ningekuwa msaidizi wa meneja. Au unaonaje?
1: Nika apply, tutuma CV.
0: Utana na kiingilio. Bwana, mambo yamekuwa fire sana na team yenyewe si rafiki, naona kama design team imetukata.
1: Ina noma. Sisi tunaondoka hapa ndani. You can call me yule boy master Ontario Michael Mjora, last bonoize mambo achia njia safisha. Make sure kisukari yake kupande, unazingatia dozi.
0: Bwana, mimi naitwa Super Angel. Facebook na Instagram chini kwa jina la Angel Mbalamwezi.
1: Bye bye.

0: kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Wanajamii.
2: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani. Kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
3: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
4: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu humo ndani.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
5: Na mimi niombe tu kwamba mniombee tunipo ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Mungu na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa, hapo, 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
6: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa unavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishu

0: Buruza Habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani. Kama miuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumlaza roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu munda.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Na mimi niombe tu kwamba niombee tuniko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM ni Duru za Habari. Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani. Kama miuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumlaza roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu munda.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Na mimi niombe tu kwamba niombee tuniko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM.

0: Na mimi ukisikiliza hivi Dina, kuna sehemu utakuwa unakumbuka.
1: Eh, nakumbuka tena mimi.
0: Eh?
1: Mimi nakumbuka.
0: Hakuna sehemu nakumbuka. Wala hakuna kumbukumbu yote inayokuja.
1: Huo wimbo nilikuwa nikiusikiliza nikiwa mdogo.
0: Kumbe kuna jambo nalisikiliza.
1: Nilikuwa nikiusikiliza nikiwa mdogo. Enzizo miaka hiyo. Nilikuwa bado mdogo. Nisiseme nilikuwa hata binti au kijana. Nilikuwa mdogo. Kwa hiyo nakumbuka.
0: Unakumbuka nini unaposikia? Unakumbuka udogo au unakumbuka matukio aliyokuwa anayofanya ukiwa mdogo na wimbo unapigwa siku kipindi hicho?
1: Nakumbuka matukio kwa sababu mimi nilikuwa ni mpenzi mtazamaji. Kwa kipindi hicho nilikuwa bado ni mdogo, sasa nilikuwa naona wakicheza wakubwa, vijana. Kwa hiyo unajua ukiwa mdogo lazima utasimama kuangalia jinsi wanavyocheza.
0: Vijana wa zamani, wazee wa sasa.
1: Ehe.
0: Eti naye anakubali.
1: Mimi nilikuwa mtoto ila sasa hivi nimekuwa
0: mkubwa. Umekuwa?
1: Nimekuwa ndio. Nimekuwa mama sasa hivi.
0: Umekuwa?
1: Nimekuwa ndio. Enzi hizo nilikuwa mdogo. Sasa hivi nimekuwa mkubwa.
0: Ni rangi ya chungwa na tufungulia vizuri sana ndani ya kipindi cha Duru za Habari. Karibu sana msikilizaji wa Radio Mazingira FM 91.7 Sauti ya Jamii. Sisi ni wale ndugu zako ambao kila siku za juma, kuanzia Jumatatu mpaka siku ya Ijumaa, muda saa 10 kamili mpaka saa 12 kamili za jioni, tunakuwa pamoja hapa ndani ya kipindi cha Duru za Habari. Masaa mawili tunakuwa pamoja. Tukizungumza sasa, tunazungumzia dakika 120 ambazo za mkusanyiko wa taarifa na habari mbalimbali. Sehemu ya simu yako ama tunasema sikio la msikilizaji, ikiwa ni sehemu ya kipindi cha Duru za Habari. Lakini ukiachana na sikio la msikilizaji, tunayo pepesa pepesa ndani ya kipindi cha Duru za Habari. Ujumbe wako ni sehemu ya kipindi hiki, na baadaye nitakujuza au Dina atakutajia namba ya simu ambayo utaitumia kwa muda wote kwa ajili ya kutuma ujumbe wako mfupi ambao na sisi tutaupitia hapa kadri muda ambavyo utakuwa unaturuhusu. Mimi ni Adelino Sibanenwa.
1: Langu jina naitwa Dina Shambe.
0: Karibu sana pamoja nawe ndani ya kipindi. Kwanza tuanze na simu ya msikilizaji ambayo tunasema namba yetu ya simu ambayo msikilizaji anaweza kaitumia kwa ajili ya kutuma ujumbe mfupi.
1: Namba ni 0684600007. Namba nyingine ni 0656555571. Hizo ndo namba za simu utakazozitumia kwa ajili ya kuwa pamoja nasi kulingana na zile habari ambazo tutakufikishia kwa siku ya leo.
0: Ya, hizo ni namba ambazo utazitumia msikilizaji kama Dina ambavyo amekueleza. Lakini muda huu basi tutakujuza zile taarifa na habari mbalimbali ambazo tutakuwa nazo. Kesi ya mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo cha Dema, Tundu Antipas Lissu, imeendelea leo katika mahakama na imeahirishwa. Tutakujuza imeahirishwa mpaka lini, lakini vipi kwa upande wa mawakili wa chama cha demokrasia na maendeleo cha Dema wamezungumza nini. Lakini lingine
1: lakini pia Wachina wanne wametiwa tiani kwa kosa la kuwateka raia wenzao wa China. Okay. Kwa hiyo hiyo nayo ni taarifa ambayo itasikika kupitia kipindi hiki.
0: Sawa, hayo ni sehemu ya yale machache kati ya mengi tulio nayo ndani ya kipindi hiki cha Duru za Habari. Usiondoke na usibanduke hapo kando ile redio yako, sisi tuko pamoja nawe hapa. Unajua kuna ile hamahama ya vyama. Hamahama ya vyama, na sijajua muda mzuri wa kuwa chama ni muda gani.
1: Uzuri hamna muda maalum wa kuhama.
0: Si kuna ile kipindi cha uchaguzi mtu anasema huyu ni wa kwetu alafu na wahama, unaiona kura ile imeenda. Na bahati mbaya sana akiwa ni kiongozi, unaona huyu usiana watu kweli, huyu akiondoka huyu si ameondoka na watu wengine.
1: Si
0: kipindi kigumu sana cha uchaguzi.
1: Kipindi cha uchaguzi. Ndio maana nimesema hamna muda maalum, kwa sababu kuna wengine tunaona wanaenda, ikifika kipindi cha uchaguzi ndio mtu anafanya nini? Anahama chama.
0: Ndio nasema muda mbaya na muda mzuri wa kuhama kwa mwanachama. Hata chama kingine kiseme kwanza sio shida sana, ngoja aondoke. Ni kipindi gani?
1: Mimi nadhani muda mzuri zaidi ni ambao bado uchaguzi bado. Kwa sababu uchaguzi ukikaribia, inawezekana hata ndani ya chama mnakuwa mmeshasema huyu atasimama sehemu fulani, alafu baadaye unashtukia kipindi hicho mtu amehama. Kwa hiyo inakuwa ni kipindi ambacho kina waachia shaka kwa sababu na yeye ana watu wake pia.
0: Kwenye mitandao ya kijamii ambacho bado kinazungumzwa ni kile cha, kitendo cha kada wa Chama cha Mapinduzi ambaye naye alihama kutoka Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA akaenda Chama cha Mapinduzi, mchungaji Peter Msigwa. Sasa kupitia mtandao wake wa Instagram akatangaza pia kurejea CHADEMA
1: tena
0: akiondoka pale Chama cha Mapinduzi, lakini pia ameshakabidhiwa na kadi yake ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA. Sasa kwenye mitandao yako mengi ambayo
1: yanazungumzwa,
0: inakuwaje wewe ulikimbia, inakuwaje umerejea, je, umepata uongozi huko, hali ingekuwaje? Kwa maswala yako mengi sana ndio maana tukauliza hapa, inawezekana wewe miongoni ambao bado naendelea kujiuliza kwamba ni muda gani mzuri wa kuhama, ni muda gani mbaya wa kuhama. Na sababu ni zipi ambazo zinaweza kusababisha mtu ahame chama kutoka chama kingine kwenda kingine? Aliwahi kuulizwa yeye mwenyewe kwamba kwa nini unahama hivi na nini, akasema bahati mbaya sana katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania haijamzuia mtu.
1: Haijazuia kuhama.
0: Nikihama asubuhi kutoka chama A nikaenda chama B, sizuiliwi jioni kuhama tena chama B kwenda C au kurudi A. Sizuiliwi. Kwa hiyo milango iko
1: wazi muda wote, dakika yoyote, ni wewe mwenyewe.
0: Hiyo nayo ndio siasa.
1: Na hiyo ndio siasa. Unajua kila kitu ni siasa. Sasa kama kila kitu ni siasa, basi acha hiyo pia ni siasa.
0: Siwezi kuitwa mwanasiasa na mimi.
1: Nani?
0: Mimi.
1: Sijakuona ona.
0: Unje niona ona. Wewe unione asubuhi leo mara duro. Hiyo tunaitafsiri vipi?
1: Hiyo ni kazi.
0: Mwamihaji. Muita mwamihaji.
1: Ni uwajibikaji.
0: Hasa mbona wanasiasa wakiema mwaiti uwajibikaji?
1: Yani unajua inategemeana pia na mtu mwenyewe. Kwa sababu hapa wewe uwezi ukasema eti ni unahamahama. Ni sehemu ya wajibikaji au wajibu wako kufanya.
0: Basi sawa, tunarejea baada ya kumsikiliza hapa rangi ya chungwa, lakini ujumbe kutoka studio tunarejea punde tu, usiondoke na usibanduke hapo. Utaendelea kutuma ujumbe wako mfupi kadiri ya muda ambao tutakuwa nakwenda, tutakuwa tunaupitia ujumbe wako, lakini kutokana na zile taarifa na habari mbalimbali tutakazokuwa tunakufikishia ama kukudokeza.

0: siku.
1: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dishi wala TV. Na kaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
2: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
0: Muulize huyu mume wangu. Kwako kuangalia mpira.
1: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiway KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa kesha milioni 2,700,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiway wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
2: Kaka, kama umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
1: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii Kiway Tanzania au piga simu namba 0746888805 au 0663583109. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
3: Hakika Kiway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
4: Kiway, let's ride together.
5: Hao ndio Kiway na mambo yao mazuri kabisa. Pale ambapo unanunua Kiway kwa cash au kwa njia ya mkopo, wanakuambia zawadi ziko pale pale. Hapo kuna zawadi mbali mbali. Utaweza kujishindia dishi la kuangalia TV yako muda mrefu nyumbani, hiyo bila shaka yoyote. Lakini kumbuka, pamoja na mengine yote, kuna radio Bluetooth. Lakini kuna wakati mwingine unapewa hii ni kwa wote, mafuta ni lazima, mafuta ya kuanzia safari pale unaponunua.
6: Kwa hiyo kwa sasa hivi Kiway wamekuja na zawadi pia. Kwa hiyo ukinunua Kiway inaweza ukabahatika sasa. Hizo zawadi ni bahati ama?
5: Zawadi sio bahati. Yani zawadi ni bahati hizo. Kwamba unaweza ukapewa chochote kati ya hivyo, ukajishindia chochote. Lakini wakati huo
6: ukajishindia,
5: kuna vitu vya muhimu ambavyo unakuwa navyo. Cha kwanza unapata warranty ya
6: mwaka mmoja.
5: Mwaka mmoja hiyo ni injini.
6: Hiyo ni injini.
5: Lakini matengenezo ya pikipiki miaka 3 mfululizo.
6: Alafu ni popote.
5: Mafuta ya kuanzia.
6: Maisha au mishemishi.
5: Hivyo ni lazima uvipate. Hata kama utapata redio, sijui utapata sijui nini, sijui na makorombo hizo mengine yote, haya ni ya muhimu. Lakini ofa hii ambayo sasa hivi ya bahati hii, hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 imeanza, hii inaenda mpaka tarehe 30 mwezi wa 6.
6: Kwa hiyo ni tarehe 15 ndo imeanza hii hadi tarehe 30 ya mwezi wa 6. Kwa hiyo kwa wewe ambaye sasa hivi unahitaji usafiri, naweza kusema usafiri, basi hakikisha basi Kiway ni kitu ambacho inatakiwa ukiwekee marengo, kwa sababu ukinunua pikipiki alafu hapo hapo unapata pia na kingamzi au nini, bado hizo ni ofa nzuri.
5: Sawa bwana. Tukiachana na Kiway ambao bado wanaendelea kutushika mkono ndani ya kipindi hiki cha duru za habari, basi tuziangazie taarifa ambazo tumekuandalia, tukianzia na taarifa ile ya Wachina.
6: Tunaanza na taarifa hii hapa, ambapo jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam imethibitisha kuwakamata raia wa China wanne kwa tuhuma za kuwateka nyara raia wengine wawili wa taifa hilo. Kwa hiyo kwa mujibu wa taarifa ya polisi, watuhumiwa hao walitumia gari lenye namba za usajili bandia pamoja na mbinu mbalimbali kutekeleza tukio hilo. Kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam anaelezea hapa, Jumanne Mlilo.
7: Tarehe 14 mwezi Mei mwaka huu wa 2026, majira ya 4:30 usiku, polisi walipokea taarifa kuwa katika majengo pacha ya PSSF ambayo yapo hapa mtaa wa Mission, karibu na stesheni ya zamani ya reli hapa jijini Dar es Salaam, watu wawili, taarifa ile ilituambia kwamba watu wawili wenye asili ya Kichina, yani Wei Chen mwenye umri wa miaka 64, huyu ni mfanyabiashara raia wa China, na mwenzake ambaye alifahamika baadaye kwa jina la Lang Zhou mwenye umri wa miaka 44. Naye ni mfanyabiashara raia wa China, ilidaiwa walivamiwa na kutekwa na kundi la wahalifu waliodaiwa kuwa saba na kupelekwa maeneo ambayo kwa wakati huo hayakujulikana. Polisi kwa kushirikiana na kamisheni ambazo zipo ndani ya jeshi la polisi za uchunguzi zilifuatilia jambo hilo, na baadaye ikafanikiwa kupata namba za magari ambayo yalidaiwa kutumika katika tukio hilo. Gari mojawapo ambalo lilikamatwa kabla ya wahanga hao kupatikana baadaye lilikutwa likiwa na namba T305 DRP, aina ya Toyota Alphard, ambazo katika ufuatiliaji ilibainika kwamba hizo sio namba zake halisi. Na gari lingine ambalo lilikamatwa baadaye lilikuwa na namba za usajili, namba T188 DHT, aina ya Toyota Harrier. Watuhumiwa hao ambao walidaiwa kufanya tukio hilo kabla hawajakamatwa walikuwa wakitoa vitisho kwa ndugu za raia hao wa Kichina kuwa wapewe kwa njia ambazo wangewaelekeza wao. Watuhumiwa hao walikuwa wakidai kwa ndugu za watu waliodaiwa kutekwa wapewe kwa njia ambazo wangewaelekeza wao dola za Kimarekani milioni 20 ili waweze kuachiwa. Upelelezi wa jeshi la polisi uliendelea na hatua ya kwanza ukafanikiwa kuwaokoa wahanga.
6: Ni taarifa ya kamanda wa kanda maalum Jumanne Mnilo akizungumzia kuhusiana na tukio la kutekwa raia wawili wa nchi ya China, lakini pia ameweza kubainisha kwamba waliowateka raia hao ni raia wa ni wa China,
5: raia wenzao kutoka China.
6: Raia wenzao ambao ni wa China wanne, kwa hiyo wameweza kukamatwa.
5: Ambapo
6: na pia hapo amezungumza baada ya kuwateka walipiga simu wakiomba watumiwe hela ili hao watu waweze kuachiwa.
5: Milioni 20. Sawa na shilingi bilioni 52 pesa za Kitanzania hizo.
6: Milioni 20
5: dola za Kimarekani. Ambapo kwa mujibu wa Jumanne Mulilo, kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, anasema utekaji huo wafanyabiashara wawili ambao ni wa China walitekwa na wenzao. Na majengo hayo ni yalionekana katika picha ya PSSSF, ya majengo mawili pacha yale ya jiji la Dar es Salaam, ambapo
6: waliokolewa
5: ambapo inatajwa ilikuwa ni majira ya usiku
6: saa moja na nusu usiku. Kwa hiyo
5: na waliokuwa wametekwa ni Wen Chen miaka 64 na Liang Xiol miaka 44, ambao wote ni wafanyabiashara
6: na raia wa China. Kwa hiyo
5: wanateka kwenye nchi za watu, afu
6: wanateka kwenye nchi za watu kama kuchafua jina, unajua inakuwa kama kuchafua. Afu kumbe wamejiteka wao kwa wao. Kwa hiyo hapo unaweza kusikia Tanzania kule labda kuna hivi na hivi, kumbe ni wao kwa wao pia wanaanza tena kujiteka. Ni kazi sana.
5: Da. Hayo ni ya pale
6: Dar es Salaam.
5: Sawa. Taarifa nyingine ni inayohusiana na chama cha demokrasia ndio CHADEMA, hasa kesi inayomhusu mwenyekiti
6: wa chama hicho.
5: Tundu Antipas Lissu, ambaye leo amerejeshwa alirejea mahakamani
6: tena
5: kwa ajili ya kesi
6: hadi Juni 2.
5: Juni 2 ni yapi yanameleza au yapi yanaelezwa kwenye hilo, lakini unaijua mikopo ya halmashauri?
6: Ndiyo.
5: Shai kukopa? Shai kukopa? Sio kwa halmashauri, shai kukopa kwa mtu?
6: Mimi? Ndiyo.
5: Mbo jai kukopa?
6: Kukopa, nakopa
5: kurejesha.
6: Sana. Kurejesha? Kurejesha? kurejesha hivyo hivyo.
5: Wanasema kukopa sio dhambi. Maana hata nchi inakopa.
6: Ndio.
5: Ila kwenye kurejesha ule mkopo, na mkopo unahesabika ni mkopo mpaka pale siku ambayo mnakuwa mmekubaliana kwamba utalipa mpaka leo.
6: Mhm.
5: Huo unahesabika ni mkopo. Baada ya hapo ikizidi hapo hilo ni deni, sio mkopo tena.
6: Ni deni.
5: Ni deni.
6: Sawa.
5: Na deni bahati mbaya sana huwa linaanza kama kama ujauzito.
6: Mdogo mdogo linazidi kuongezeka.
5: Unakuwa una kwanza unajua wewe peke yako. Baada ya hapo mnaweza mkajua wili watatu mlioko ndani.
6: Baada ya hapo mara ina watu wote wanajua.
5: Kila mtu anajua.
6: Mm-hmm.
5: Kila mtu anajua.
6: Ila
5: uzuri wa mkopo ukilipa mapema unabaki nalo wewe hilo.
6: Wewe na wale kukopesha.
5: Unabaki nalo wewe tu.
6: Mhm.
5: Ndio maana hata wazazi wetu walikuwa nakopa, akichelewa kulipa unasikia mtu anaagizwa, "Mama amenituma ile dawa." Ya dawa. "Mama amenituma kama mzigo."
6: Amenituma kama mzigo.
5: Baadaye mama anataka hela yake.
6: Anaanza kistaarabu lakini yani
5: anaanza ni dawa. Dawa inafuata mzigo, mzigo inatafuta hela. Nataka sasa hela.
6: Na mda mwingine unakuta kabisa mtu anakuja anamuita mtu pembeni, wanazungumza, wanamaliza anaondoka. Lakini sasa inafikia hatua huo ukimya tena unakuwa haupo. Ustaarabu unakuwa haupo.
5: Alikuwa anamtuma mtoto, sasa hivi anaamua kuja mwenyewe.
6: Anakuja mwenyewe. Mama yupo au baba yupo? Hayupo. Yaani mwambie ninachotaka ni hela yangu. Nimechoka.
5: Unajua kuna watu wengine ila wana vipaji vya kukopeshwa.
6: Hilo tena unaongea.
5: Kuna mtu unaweza kumkopesha alafu wewe uliyemkopesha unamkimbia uliyemkopesha. Unashaiona hiyo.
6: Hiyo ipo.
5: Yaani ukimuona hivi wewe baadaye yeye akukimbia kwa sababu unamdai, wewe unatakiwa umkimbie kwa sababu unajua
6: atakupanga.
5: Atakukopa tena. Shigo na mtu.
6: Wapo, yani mtu amekukopa unamdai na ni siku nyingi lakini bado mkizungu mkikati ukasema ngoja nimsikilize. Ukimsikiliza tena unamuongeza nyingine.
5: Muongeza nyingine.
6: Kwa hiyo
5: natakiwa mkimbie tu.
6: Kabisa.
5: Kuna watu wana vipaji vya hivyo.
6: Yaani
5: ukimwona tu hiyo jamaa si namdai ila unakula chocho. Baadaye wewe mwenyewe ndiye anatakiwa akimbie.
6: Hapo baadaye
5: wewe unamkimbia.
6: Huyu mtu amenifanyaje leo? Yaani mimi bado ana pesa yangu tena bado nimechukua nyingine nimempa.
5: Kipaji. Sasa nitakujuza kile alichokizungumza DC Chikoka katika baraza la halmashauri ya wilaya ya Musoma pale.
6: Mm-hmm.
5: Kuna kitu amekizungumza hasa kwa wale ambao wanadaiwa mikopo ya halmashauri.
6: Wanaodaiwa mikopo ya halmashauri.
5: Sasa sisi tuzungumze mengi.
6: Mm-hmm.
5: Tupate ujumbe kwanza huko kutoka studio kirejea nitakujuza DC Chikoka alichokizungumza, lakini pia tutaelekea kwenye kesi inayomkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu. Tunarejea msikilizaji usiondoke.
8: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
9: Wenawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
8: Sasa tunafanyaje?
9: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
8: Okay.
9: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
8: Aha.
9: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
10: Waleta Aluminium and Glass, wauzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja. Tunahakikisha kila mteja anapata bidhaa bora zinazodumu. Pia tunatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium ya kisasa, milango imara na ya kuvutia, kabati, bodi za aina mbalimbali, pamoja na partitions za ofisi na nyumbani kulingana na mahitaji yako. Kwa uzoefu na ubunifu wa mafundi wetu mahiri, tunahakikisha kazi yako inafanyika kwa makini, ustadi na ufanisi ili kukupa matokeo bora yanayovutia na kudumu kwa muda mrefu. Usikose kuboresha muonekano na thamani ya nyumba yako. yako au ofisi yako. Waleta Aluminium and Glass tunakuhudumia kwa uhakika na uaminifu. Wasiliana nasi kupitia namba 0782 03 0788 au 0747 65 38 27. Waleta Aluminium and Glass, ubora wetu fahari yako.
2: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dish wala TV. Na kaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
11: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
0: Muulize huyu mume wangu. Kila siku kwako kuangalia mpira.
1: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwe KC150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya 2,200,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwe wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
2: Kaka, kama wewe umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
1: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii, Kiway Tanzania, au piga simu namba 0746 888 8805 au 0663 58 31 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
3: Hakika Kiway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
4: Kiway, let's ride together.
5: Aya, asante sana msikilizaji, tumerejea baada ya ujumbe huo kutoka studio, na sasa tuitazame taarifa ya mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo cha Dema, Tundu Antipas Lissu, ambapo kupitia kwa wakili au tunasema mwanasheria wa Chadema ambaye huyu ni Rugemeleza Nshara, amezungumza kuhusiana na kile ambacho kimeendelea mahakamani, lakini kutaja kesi imeahirishwa mpaka lini. Hii ni sehemu ya kile ambacho tuna kila sababu ya kukusogezea hapa. Huyu hapa Rugemeleza Nshara.
12: Ya mwezi wa 5 mwaka 2026, kesi ya mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo dhidi ya bodi, dhidi ya Said Issa Mohamed na wenzake wawili, pamoja na bodi ya wadhamini wa chama cha demokrasia na maendeleo pamoja na katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo, iliitwa mbele ya jaji Ngunyale. Haya ikiwa ni maombi ya mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo katika wadhifa wake kuweza kujiunga katika kesi ya msingi namba 8323 ya mwaka 2025, ambapo Said Issa Mohamed na wenzake wawili wanadai kwamba kuna na mambo ambayo sio mazuri katika chama chetu kuhusiana swala la mgawanyo wa mali, na vile vile kwamba wanakosa haki zao za kushiriki katika siasa kupitia chama cha demokrasia na maendeleo. Sasa kesi hii ilikuwa imekuja kwa ajili ya kutajwa ni kwamba baada ya kupata wito wa mahakama kwamba kesi imepangwa leo. Kwa hiyo sisi tumekuja na mwenyekiti amekuja pale kwamba alichelewa, kesi ilipangwa saa 3 kasorobo, lakini nadhani tumeanza kama 3:30 au 3:45. Sasa ni jaji baada amekuja, jaji ameweza kutusikiliza kwa ufupi kwamba leo kesi imetajwa, na ametoa maelekezo kwa upande wa sisi ambao tunajibu maombi kwamba tujibu ndani ya siku 7, kwamba tupeleke vile viapo kinzani kwenye maombi yale ya mwenyekiti kwa muda wa siku 7 kuanzia leo mpaka tarehe 1, kwa sababu kesi itasikilizwa tarehe 2 ya mwezi wa 6 mwaka 2025 katika mnamo saa 3 asubuhi. Lakini leo umeweza kuona kwamba wanachama wengi walikuwa na mwitikio mkubwa sana wa wanachama kuja kuhudhuria kesi, lakini wamezuiwa kuingia mahakamani. Na mwenyekiti mbele ya jaji jaji Ngunyale ameweka wazi kabisa kwamba hii kesi na maslahi ya umma. Kwa hiyo siku inapokuja tarehe 2 ya mwezi wa 6, basi kesi hii isikilizwe katika mahakama ya wazi ambayo itatoa nafasi
13: kwa pande zote kuweza kusikilizwa. Jaji alipotuuliza kama sisi wadau wengine tulikuwa tuna chochote cha kusema, tukasema hatuna atupingi hoja hiyo. Kwa hiyo jaji akasema atatoa maelekezo kwa hiyo. Lakini kingine ni kwamba kesi ile ya msingi ilikuwa ambayo ilikuwa imerudishwa mahakama kutoka mahakama ya rufaa ikarudishwa mahakama kuu, inatolewa uamuzi wake tarehe 28 ya mwezi huu wa tano. Itatolewa maamuzi yake siku hiyo ndio siku tarehe 26 ya 28. Basi tutategemea kwamba kesi itaendelea, tutategemea nini kitakachoamuliwa tarehe 28 ya mwezi huu wa tano 2026. Kwa hiyo mambo bado yapo, lakini tunasema tutavuka mtu tukufikia. Kwa hiyo tarehe 28 tuangalie tarehe 28.
5: Haya, huyo ni mwanasheria wa chama cha demokrasia na maendeleo cha Dema,
6: Rugemeleza
5: Nshala. Na hapa anasema hii ni kesi ambayo inahusiana na mgawanyo wa mali za chama hicho, ambapo ni maombi ya mwenyekiti wa chama hicho, chama cha demokrasia na maendeleo cha Dema, Tundu Lissu, alivyoomba kuunganishwa kwenye kesi hiyo ya mgawanyo wa mali. Na amesema hapa kwamba kesi hii ambayo imeahirishwa mpaka Juni 2 ambayo iko chini ya jaji David Ngunyale itategemea na maamuzi ya mahakama kuu ambayo yalitokana na rufaa, mahakama ya rufaa iliyorejesha shauri lile mahakama kuu, ambayo inatarajiwa uamuzi wake unaotarajiwa kutolewa Mei 28 mwaka 2026 katika kesi ya msingi iliyorejeshwa mahakama kuu kutoka mahakama ya rufani. Ambapo kwa mujibu wa Dr. Nshala, yeye amesema iwapo mahakama itaamua kesi hiyo iendelee kuwa na nguvu kisheria, basi maombi ya mwenyekiti yataendelea kusikilizwa. Lakini kama kesi ya msingi itafutwa, kwa maana hiyo hata maombi hayo ya mwenyekiti
6: yataathirika
5: moja kwa moja. Kwa hiyo hakutakuwa na kesi. Kwa hiyo kesi ya hii iliyoahirishwa mpaka Juni 2 itategemea na maamuzi ya mahakama kuu ambayo yatatolewa Mei 28.
6: Ndio.
5: Kwa hiyo hiyo ndio iliyoendelea mahakamani
6: siku
5: ya leo. Lakini tulikujuza kuhusiana na kile ambacho kimetokea pale Musoma, si ndio Dina? Ambapo Dr. DC Chikoka ataka waliokopa milioni 400 kurejesha.
6: Milioni 400 kurejesha.
5: Kuzirejesha hizo milioni 400. Kopa milioni 400 atajia kurejesha. Nikwambia mkopo unakuwa mkopo pale ambapo muda
6: umepitiliza.
5: Muda bado upo, hiyo ni mkopo. Baada ya kumalizika inaitwa ni deni. Unakuwa unadaiwa.
6: Unajua hadi kufikia hatua ya kudaiwa ni kwamba muda umeisha, wameongezewa muda, napo huo muda hadi umeenda umeisha. Sasa inafikia hatua hadi inakuwa sasa deni.
5: Mkuu wa wilaya ya Musoma mkoani Mara, Juma Chikoka, amevitaka vikundi vya wanawake, vijana na wenye ulemavu vinavyodaiwa na halmashauri hiyo zaidi ya milioni 400 kurudisha fedha hizo, vinginevyo watachukuliwa hatua kali za kisheria. Chikoka alitoa onyo hilo siku ya juzi katika kikao cha baraza la madiwani halmashauri ya wilaya ya Musoma kilichofanyika katika ukumbi wa halmashauri hiyo. Sasa aliwaagiza madiwani hao kufuatilia vikundi hivyo vinavyodaiwa katika katani mwao haraka ili kuwapa kukwepa mkono wa sheria. Makamu mwenyekiti wa halmashauri hiyo Munubi Msim aliwasii madiwani hao kufanya kampeni kwa akina mama wajawazito na kuwahi clinic ili kupunguza vifo wakati wa kujifungua. Ni makamu mwenyekiti. Mkurugenzi wa halmashauri hiyo Msongela Palela aliwaasa madiwani hao kutumia kanuni ili kufupisha muda na wakati wa vikao vya baraza la madiwani. Sasa hili ambalo la kurejesha fedha hizi sasa hivi halmashauri zina utaratibu mwingine ambao wao wanatembelea vikundi vikishamalizika
6: wakijiridhisha.
5: Benki ndo zinaingia mzigoni sasa. Benki zinaingia. Kwa hiyo yule anaenda kukopa kwa mfumo wa benki. Lakini akiwa ameidhinishwa kwa sababu fedha za halmashauri ndio, lakini zinapitia benki. Wewe unaenda kukopa benki ili hata ukidaiwa benki wanajua namna ya kukudai. Dhamana huwa zinawekwa. Sawa bwana. Swala la kilimo limeendelea kupigiwa chepuo nchini Tanzania. Sawa?
6: Ndio.
5: Swala la kilimo limeendelea kupigiwa chepuo. Sasa kwa wale ambao wanalima kilimo cha bustani wanajua. Wanaolima kilimo cha mboga mboga wanajua. kuna wale ambao wanalima kilimo cha kibiashara kwa maana biashara ya mazao ile.
6: Ndio.
5: Mpunga.
6: Mpunga,
5: mahindi, mahindi, kuna maharage, mm-hmm. kuna choroko, miogo na kadhalika na masuala mengine kama hayo. Moja kati ya mambo ambayo imekuwa kisisitizwa ni kilimo cha umwagiliaji ambacho hicho kinaweza kawa ni mwarobaini wa kupunguza athari za mabadiliko ya tabia ya nchi, hasa kwa wale ambao wanategemea kilimo cha mvua.
6: Kilimo cha umwagiliaji, lakini pia kingine ambacho kinasisitizwa sana ni kulima kitaalamu.
5: Kwa kufuata kanuni bora za kilimo.
6: Kwa kufuata kanuni bora za kilimo ili uweze kuvuna mavuno ambayo ni mazuri pia ambayo yenye tija.
5: Okay. Sawa, leo utasikiliza upande wa TARI wao umetembelea mradi wa kilimo cha umwagiliaji.
6: Ndiyo.
5: Kisangwa.
6: Pale Kisangwa.
5: Pale Kisangwa bwana. Mm-hmm. Kuna kilimo cha umwagiliaji pale wametembelea. Sitakujuza ni kipi ambacho wamekizungumza kuhusiana na
6: kilimo hicho.
5: Kilimo hicho.
6: Mm-hmm.
5: Sawa eh?
6: Ndio.
5: Tutakujuza nini ambacho wamekizungumza, lakini kwa sasa tuelekee bungeni Dodoma.
6: Mm-hmm.
5: Ambapo bungeni Dodoma bwana waziri wa mambo ya ndani ya nchi.
6: Ndio.
5: Ilikuwa zamu yake leo kuwasilisha bungeni bajeti, makadirio ya bajeti ya mapato na matumizi kwa mwaka wa fedha 26 27.
6: Mm-hmm.
5: Huyu ni simu nyingine ni Patropas Katambi ambapo ame

0: kwa mwaka wa fedha 26-27 bungeni jijini Dodoma. Sasa yapi kwa ujumla ambayo ameyazungumza? Kwa naangalia hapa jumla ya makosa makubwa ya jinai 1039 na 27 yaliripotiwa katika vituo mbalimbali vya polisi kati ya Julai mwaka 2025 hadi Aprili 2026 yakiwa yamepungua ukilinganisha na makosa 40,022 iliyo rekodiwa katika kipindi kama hicho mwaka 24-25. Huku ni 39 lakini mwaka juzi ilikuwa ni 40.
1: Huyo hapa Patrick Pascal imepungua kidogo.
0: Kuna sehemu imepungua.
2: Katika kipindi cha Julai 2025 hadi Aprili 2026 makosa makubwa ya jinai yalikuwa 39,027 yaliyotolewa taarifa katika vituo vya polisi ikilinganishwa na makosa ya jinai 40,022 yaliyotolewa taarifa katika kipindi kama hiki mwaka 2024-2025. Kupungua kwa makosa hayo kumetokana na kuongezeka kwa uelewa na ushirikiano wa jamii katika kubaini na kuzuia uhalifu. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha 2026-27 wizara kupitia jeshi la polisi itaendelea kudhibiti uhalifu nchini ikiwemo matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii, udukuzi wa taarifa kimtandao na kukamilisha uanzishaji wa ofisi za kanda za upelelezi wa makosa ya jinai na uhalifu wa kimtandao katika jiji la Dodoma, Zanzibar na kuimarisha kikosi maalum kudhibiti taarifa potofu na uchochezi mtandaoni pamoja na kutoa elimu kwa umma kuhusu athari za kusambaza taarifa za uongo. Mheshimiwa Naibu Spika, hali ya usalama nchini. Katika kipindi cha Julai 2000
0: kwa hiyo ni makosa hayo 1039 na 22 yamerekodiwa.
1: 27.
0: Ana 22 na 27 kwa mwaka huu wa
1: Kwa mwaka huu
0: 2025-26. Lakini ukilinganisha na ya mwaka 2024-25 ambayo ilikuwa 40,022 ambayo yameripotiwa.
1: Kwa hiyo kidogo
0: yamepungua
1: kidogo.
0: Sasa akazungumzia lingine linahusiana na wafungwa ndugu Patrobas Katambi. Kwa upande wa wafungwa hapa kuna jambo ambalo pia amelizungumza ambapo amesema idadi ya wafungwa na mahabusu walioko magerezani nchini Tanzania imepungua kwa 13.2% katika kipindi cha Julai 25 hadi Aprili 2026. Sasa amezungumza hayo katika uwasilishaji wa bajeti. Huyo hapa Patrobas Katambi.
2: Hali ya ulinzi na usalama magerezani. Katika kipindi cha Julai 2025 hadi Aprili 2026 jumla ya wafungwa na mahabusu 23,516 walihifadhiwa na kupatiwa huduma za msingi ukilinganishwa na wafungwa na mahabusu 27,088 walioko magereza katika kipindi hicho cha mwaka 2024-2025. Upungufu huo umechangiwa na uimarishwaji wa ushirikiano miongoni mwa taasisi za haki jinai katika kuhakikisha hali ya uhifadhi wa wafungwa na mahabusu magerezani inaimarika. Napenda kutumia fursa hii kumshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa ridhaa yake ya kutoa msamaha kwa wafungwa pamoja na utekelezaji wa adhabu mbalimbali unaohusisha mpango wa palo na kifungo cha nje. Mheshimiwa Rais,
0: umesikia eh?
1: Nimesikia vizuri.
0: Kwa hiyo serikali inaendelea anasema kuimarisha ulinzi, usalama wa na huduma kwa wafungwa katika magereza mbalimbali nchini. Moja kati ya maeneo ambayo pia yalikuwa nalalamikiwa ni kwamba hali ya mazingira kule magereza
1: yalivyo sio rafiki kwa binadamu.
0: Sasa pamoja na kuwa kwamba ni mfungwa kuna haki unanyimwa, lakini bado kuna haki za msingi kama mwanadamu. Achilia mbele zile za uhuru, kuna zile kama mwanadamu bado unatakiwa uzipate. Sasa amesema mazingira yanaendelea kuimarishwa ya ulinzi, usalama na huduma kwa wafungwa. Kwa mfano anaumwa, ni mfungwa lakini bado ana
1: haki ya kupata matibabu.
0: Ulinzi pamoja ni mfungwa lakini ana haki ya kulindwa.
1: Ya kulindwa pia.
0: Na usalama wake kwa ujumla. Lakini pia amesema swala lile la parole. Umelijua kwa mujibu wa takwimu zilizowasilishwa idadi hiyo ni

0: pungufu ukilinganisha na wafungwa ya 1027. Ukiangalia hao 1019 na 1027. Unaweza kaona upungufu uliopo hapo ama kiwango ambacho
1: kimepungua.
0: Sawa kabisa. Haya bwana, tukiachana na bungeni tuelekee pale mkoani Arusha sasa.
1: Tuelekee Arusha ambapo siku ya leo wakazi wa jiji la Arusha wamepata adha ya usafiri kufuatia baadhi ya waendesha huduma za daladala kugoma sasa kuingiza magari yao barabarani kwa sababu ya kile wanachodai ya kwamba manyanyaso wanayopewa na mamlaka ya usafiri ardhini, yani RATRA. Kwa hiyo wameweza kuzungumza.
0: Okay. Tuwasikilize hapa baadhi ya wananchi ambao wakizungumza kuhusiana na hayo.
1: Madereva.
0: Ni madereva? Ndiyo. Okay, sawa, twende.
2: Yaani maoni yangu mimi kwa wala trani vi, wangeacha tu watu wachukue nauli zao ambazo walikuwa wanachukua, maana bidii alishakubali kutoa. Uwezo ukashika gari ukaiandikia shilingi 300,000 na kati ya kule unachokipata mafuta ya pande 1400 alafu utachukua shilingi 700 ya pande 20. Haifai. Kwa nini unakimbilia kuuliza eti kwa nini nauli imepanda kwenye daladala? Hawaji nyumbani kutuuliza kwa nini gesi, mchele na mafuta yamepanda, wanapambana na nauli. Waje kila nyumba watuulize, maana sisi kila kitu kimepanda. Hapo kwenye bajaji kidogo wangewapa tu ruti zao, maana sasa bajaji wanaingilia ruti ambazo daladala wanafanya kazi. Kidogo itakuja kuwa ni fujo na vurugu, maana sasa watu wa daladala nao wanatafuta maisha, hawawezi kukubali eti bajaji waingilie kwenye kila ruti wao wasije kufanya kazi. Serikali iangalie hilo swala. Hiyo bei ya bajaji kutokana na kwamba leo daladala hamna, inabidi bajaji wapakie nauli tofauti na daladala. Kwa sababu wakipakia nauli zile ambazo daladala anapakia, kisha daladala zikiamka bajaji nao watakuja kufanya kazi. Hayo ndio maoni yangu brother. Ya video ndio kupata huduma, lakini watu wa daladala wamegoma ili wasikilize matakwa yao. Maana wamelalamika muda mrefu hawajai kusikilizwa matakwa yao. Kwa sababu sasa anakuja mtu alatra kuwauliza eti abiria kwenye gari, wewe umelipa shilingi ngapi? Kwa nini wasije nyumbani kutuuliza kwa nini mchele na sukari imepanda? Au waende sheri wakaulize kwa nini mafuta yamepanda? Kwa sababu huwezi kufanya kazi kumfaidisha mwenye sheri, au huwezi kufanya kazi kwa kumfaidisha abiria. Sisi wenyewe tuna watoto, tunataka tufanye kazi tupate hela, majukumu yetu yaende mbele. Hayo mimi ndio maoni yangu.
3: Hawa smart car, sawa, wakae na msimamo na elimu, wafanye tathmini ya mikoa Arusha, Mwanza na Mbeya, sawa, kutokana na daladala. Dar es Salaam wanapakia, wanashusha na kupakia, wanapanda na abiria, wanashuka na abiria, tofauti na Arusha. Arusha unatoka asubuhi na abiria Morombo kwenda mjini, unarudi godi.
4: Kweli baba.
3: Sawa.
4: Kweli baba.
3: Ukifika saa 4 abiria wamekata. Unakuta tajiri kaweka gari full tank. Ile full tank unailamba, inakula kwako. Haya, unakuja unapigwa faini 200,500, inakula kwako. Tajiri atakuelewa.
4: Akuelewi.
3: Kisheria nauli hapa Arusha. Kwa hiyo huku wenyewe bado watu wanateseka.
4: Hivyo tu.
3: Kitu unatoka na 5,000 kama vipi wao waje madaladala au madereva wazunguke kwenye hizo ruti ili wapate pakulini.
5: Nchi zao. Ukisikia hapa hizo hapa watu wote. Tumechukia. Kwa nini tusitofanishwa mafuta? Ni Tanzania imekuja kuaje sasa hivi? Ni Tanzania imekuja kuaje? Mimi hapa mimi kama mwananchi, mimi napendekeza kama mimi mwananchi. Na nini atakuwa ipanishwe bukubuku?
6: Haisaidii. Familia inawasubiri nyumbani, si ndio? Nataka tukae tuongee, tutatue mgogoro, maisha yaendelee.
7: Ndio mwanzo.
6: Ndio eh? Ndio maana nimekuja mama yenu kuwasikiliza. Sawa eh? Kwa hiyo basi nipate watu wawili watuambie tatizo ni nini.
8: Ongeza sauti, ongea kwa sauti.
9: Individuals tuna hoja zetu tatu. Majina yanaitwa Japan Shabani Sant, Revise. Sisi tuna hoja zetu ni tatu. Hoja ya kwanza, naomba LATRA tutolee madeni, kwa sababu kuna madeni walituandikia bila sikutambua.
6: Madeni au
9: faini? Faini. Ambao walituandikia bila sikutambua. Maana ukuta gari nadaiwa hatujui. Na mtu unakuta labda abiria au mtu mwingine tofauti, labda dereva mwenzangu na bifu naye, anachukua namba ya gari anapiga picha, anasema labda nimepandia ngulela paka kilomita imetozwa 1,000. LATRA anaandika bila kunitafuta mimi ambao ni mhusika ambao nimemchaji huyo mtu. Kutoa hukumu ya nani, anafanya hukumu anaandikia 250 bila kutambua mimi. Hoja ya kwanza hiyo ambayo tunaomba hiyo hoja ya kwanza watusaidie kufuta kwanza hiyo madeni, maana tajiri hataki kuelewa kwamba hiyo ni jambo la tajiri, anasema dereva ni wewe, ni la kwako, la kwako, la kwako. Na pili sasa, kuna ile ambao la nauli. Nauli ni changamoto kweli. Kuna abiria kweli, sisi kweli kuhalisia, wengine tunabeba kwa 600, 700. Kuna wengine wana wenye roho ya binadamu, wana 1000, wala ulizi chenchi, wala na shida yoyo, shida yoyote. Ana shida yoyote. Ni hoja ya pili, hoja ya tatu. Kama hii itashindikana hata kufanya maamuzi, serikali basi itusaidie kushusha hata bei ya mafuta. Si tuko tayari kubeba hata nauli 500, lakini mafuta yashuke chini. Mimi ndio hoja zangu ni kama hizo tatu.
6: Jamani, hoja si ndio hizo wote?
7: Ndio ndio hizo zote.
8: Hamna hoja nyingine.
7: Tunawakutia kule hapa. Hoja hapa.
6: Majambo. Tofauti
10: nyingine
6: mmoja. Ni tofauti na hizi.
10: Kuna nyingine hapo hivi. Kuna kuna kuta kuna.
11: Anza jina.
10: Naitwa James.
11: James nani?
10: Kuna hoja nyingine. Kuna abiria wanaoenda kwenye maombi labda kwa Onesimo kule Njiro, wanaoenda Kisongo, ukitoa hapa abiria ukiwapeleka kule kukamatwa na LATRA, wanakuandikia faini, wanakuambia umekiuka ruti, wakati wa abiria ni wengi, zile gari zilizoko kule
12: zikizitosheleza
6: taratibu kwaje? Ukiama ruti,
10: ukiama ruti, sisi tumeambiwa tutoe tu huduma, tuwapeleke watu, sababu watu wamekuwa ni wengi, magari hayawatoshelei kwenye zile gari
6: zinazotumia.
10: Wao wenyewe wanasema gari zao zinatakiwa ziishie Kilombero huku msije. Kwa hiyo unaandikiwa 2,500 faini.
6: Sasa jamani, tumewasikiliza na siku zote kama mna hoja kama hizi, si mna viongozi na viongozi hapo, kwa nini msiwaone
7: viongozi wa
6: Tanzania? Pamoja na mimi nimefika hapa, lakini nimekuja na afisa mfawidhi wa LATRA, naye atajibu hizi hoja zenu ili tuone tunazitatua vipi maisha ya sawa.
9: Lakini mama, kuhusu viongozi, viongozi wana changamoto moja.
6: Kuja kwanza shughuli.
10: Moja kwanza.
6: Ili tutatue hili, maisha mengine yaendelee. Kae na viongozi, fike katika viongozi, tutatue kero nyingine zitakazotokea. Sawa?
10: Sawa.
6: Muda unaenda, watoto wanataka chakula kule nyumbani.
10: Ni kweli.
13: Jamani, habari
10: za salama.
13: Awi.
14: Ah,
13: uko pamoja.
14: Uko pamoja.
13: Namba moja tukatafute ugali, si ndivyo? Hiyo ndio ambacho tunakitamani.
14: Kubwa hicho.
13: Na ili sasa hivi kama nimeoelewa hapa, mnatamani tupate viongozi tuongee nao, wengine wakiwa wanaendelea kutoa huduma. Si ndio bora zaidi? Sasa ni kiongozi gani wale ambao kule mnawasiwasi nao? Ni nani ambaye mnaweza mkampa mwakilishi tuongee naye? Tupate mwakilishi kwenu mmoja hapa ili aungane na wale. Huo ndio tolwe. Wewe sasa tuondoka pamoja, utanipa na namba yako ya simu. Wewe utakuwa mwakilishi, si ndivyo? Lakini sasa hivi ambacho tumefanya ili tuweze kutatua, maafisa wetu wale ambao wako barabarani wamerudi ofisini ili twende tukalitatue hili. Nyinyi mfanye kazi kwa amani. Si ndio ambacho tunakitaka? Sasa hivi hapa mimi nimeondoa rudi ofisini. Sisi twendeni barabarani tukafanye kazi. Hizi kesi zenu mlizozifikisha, ipata mmoja anatosha au tupate mwingine?
14: Mmoja tu.
13: Huyo kwa nini asiwepo na huyu?
14: Huyo hapa.
13: Huyo aliongea.
14: Huyo hapa.
13: Sasa nawapa na namba yangu hapa. Tukitoka hapa tuje ofisini tuongee. Nataka niongee na nyinyi kabla ya viongozi wengine. Si hamna imani nao? Ili tushauriane tuone tunafanyaje. Kwa sasa hivi naombeni watu wetu warudi barabarani.
14: Kwanza alikuwa na
13: huduma iendelee, sawa? Katika haya ambayo mmewasilisha, twende tukayajadili nyinyi wawili. Tuone tunafanyaje. Alafu ndio nitawaita na viongozi wetu.
1: Hapo sana. Hapo nadhani wameweza kupata kidogo, unaona wanaitikia hapo, sawa, hapo sawa.
0: Uongozi wanasema uongozi ni kariba. Uongozi ni kipawa.
1: Unatakiwa ujue namna ya kuzungumza na watu, na wapo kwenye hali gani.
0: Yaani unatakiwa ujue kuzungumza na watu. Na kwanza ujue shida yao ni nini. Kishajua shida yao ni nini, ujue namna ya kuwaingia. Tunaona ameingia kwanza wenyewe, unaona kama wanampa njia hivi ya kutatua changamoto kwamba sasa ninyi nisimelengoreno ni ugali, si kutafuta hela.
1: Ndio.
0: Sasa hatuwezi kuzungumza wote kwa sababu najua hapa angeruhusu wazungumze wote, mwafaka usingepatikana. Sasa nichagulieni wawili kwanza. Alafu ninyi nende mtafute hela.
1: Mtafute hela.
0: Tafuteni hela. Alafu wale walikuwa wanawazuia mimi nimewarudisha ofisini. Kwa hiyo nachukua na
1: mnakuwa na uhuru.
0: Kwanza mna uhuru hapo. Alafu pili mna hii ni michaisha. Kwa hiyo tunasema uongozi ni karibu, na ndio maana ukikutana na maeneo ambayo watu wanafundisha uongozi, shule za uongozi,
1: ndio
0: hakuna mtu ambaye anafundisha umeneja. Yani umeneja, kwa mfano umeneja, kufundisho umeneja au fundisho, isipokuwa unafundisho uongozi. Sasa uongozi huo ni namna ya
1: kuwajua watu ambao unatakiwa uongoze. Unajua kwanza kumsoma kila mtu, jue yupoje, akiwa kwenye hali hii inabidi nizungumze naye vipi. Kwa hiyo huo ndo uongozi.
0: Mimi nimempenda sana Waratra.
1: Umempenda sana eh?
0: Kabisa.
1: Amemaliza. Yaani amewashusha.
0: Yani unaweza kujikuta wewe umekuja ukiwa juu hivi.
1: Alafu
0: unashuka mpaka chini kabisa, unaonekana ni maji.
1: Unatulia.
0: Yani wewe mwenyewe ndio unatafuta suluhisho. Yani umekuja ukiwa na tempo alafu si niokuambia mda ule kwamba unaweza ukakopa alafu unamwambia mimi sikukopeshi tena. Ile ukimwona mtu uliyemkopesha wewe unakimbia. Kwa sababu unajua ukimwona atakukopa tena. Sasa ndio sasa na yeye.
1: Ukikaa vibaya atakukopa na ile
0: kwa sababu lengo wao wamekuwa wamefanya mgomo alafu tukikutana na trawa.
1: Leo.
0: Nani leo? Alafu hata anakuja wewe mwenyewe ndo anampa njia tu pitia hapa. Tena unaweza kana wakamsindikiza wamembeba huyu. Na naye ofisini. Na hapo shida haijatatuliwa.
1: Haijatatuliwa bado. Japokuwa ameingia, unajua kuna ile unaona hao watu hapo kwenye hali hii. Sasa hao niingie nao kwa design hii ili tuweze kuelewana. Kwa hiyo angeingia na yeye amepanic. Kwa mfano wao walivyokuwa wamezungumza. Kwa hiyo na yeye akaingia kwa kupanic. Mwafaka usinge? Wasingefikia mwafaka. Lakini ameingia yani kama vile hawajamtaja, hawajamsema kuwa na yeye ni tatizo.
0: Vipi kuhusiana na hoja zao?
1: Hoja za
0: madereva.
1: Ni hoja zina mashiku?
0: Zina mashiko
1: kulingana na hali ya sasa hivi ilivyo.
0: Mafuta. Hapa anayeumia ni nani hapa?
1: Hapa yani wao ukiangalia hapa anayeumia kwanza wao wanaumia na wanachoumia wao ni wanadai RATRA, wanaenda hadi kwenye daladala kuuliza mtu umelipa shingapi. Na kama mtu amelipa labda nauli imezidi ni faini. Unaona?
0: Kwani kuniuliza mimi ni kosa? Kuniuliza mimi kama nimetoa shingapi ni kosa?
1: Na wanacholalamika sana ni faini.
0: Sasa si umeenda kinyume na nini na utaratibu?
1: Umeenda kinyume na utaratibu ndio. Lakini sasa kama mtu ameenda kinyume na utaratibu na wao wanasemaje? Wanaenda kinyume na utaratibu kutokana na hali ilivyo.
0: Sasa ndio yani hali ilivyo kusababisha haya, huyu mwananchi naye mtoza nauli zaidi. Afanyeje sasa?
1: Unajua wameongea hapo pande mbili. Kwa mwananchi kama waliposema kuna wengine wanaobeba kwa 600, 700 hadi 1000. Kuna mwingine anatoa 1000 na hana shida hata ya kuomba change.
0: Si ana shida, kwamba ana shida, mwingine hataki kelele tu. Ushampa maneno matano sita tu. Unajua mwingine kuna wengine sisi hatuhitaji kelele. Abiria wengine sisi hatuhitaji kelele.
1: Na wao wanachotaka ni shilingi 1000.
0: Ila ukiniangalia kuniambia mimi mimi ninaweza tukaburuzana. Kama najua same tu ni 600 afu uniambie 1000. Baba utanirudisha uliko nitoa.
1: Tena kurudisha.
0: Kabisa. Usizubutu kukutana na mimi. Na bahati nzuri sana mimi naenda na era ya change.
1: Umechange kimoja ili sasa nyie ndio wale ambao hamtaki mambo mengi. Mkitoa 600 umeisha sema nauli ni 600 afu na kaa umetulia.
0: Bila
1: kumjibu mtu.
0: Yaani kama nikupa 500 afu nauli 400, mimi utairudisha kwa kweli usema kweli. Kwa sababu mwisho siku ndio maana nikauliza anayeumia hapa ni mtu wa mwisho. Huyu abilia, kwa sababu utakutana na maneno ya shombo ya huyu alafu kama nilivyosema kuna mwingine hataki shida, yani hataki makelele. Unajua watu wanapanda kwenye daladala wana mawazo mengi, watu wanapanda kwenye bajaji wana mawazo mengi. Unajikuta mtu mwingine ana mgonjwa, mtu mwingine yeye mwenyewe ndio mgonjwa,
1: yani
0: mwingine ana msiba. Sasa harassment zile ambazo zinatokana na hizo bajaji daladala, unajikuta mtu inamuondoa kwenye uwepo. Kuna wengine ni watumishi wa Mungu, hataki kuingia kwenye kutoka kwenye uwepo wa Mungu, atakupa deni hapo alafu aanze kwenda kutubu bure.
1: Abiria anaumia kama ulivyosema, lakini kumbuka hata huyu dereva anaumia kulingana na zile faini. Unaona?
0: Si ukienda nje ya utaratibu sio kupiga faini? Mimi faini ni sawa kama
1: lakini,
0: kama ufanya kosa? Yaani mimi unitoze 1000 kwa sababu alafu natakiwa nitoe 600. Waache upigwe faini ya 200 tu.
1: Na faini zingine ambazo wameweza kulalamikia ni zile faini za labda nyie ni madereva wote. Lakini kuna dereva mwingine hamuelewani naye. Kwa sababu hamuelewani, anapiga picha namba ya gari lako. Alafu anasema mimi gari imenibeba, kwa sababu anajua wewe unatoza watu 1000. Imenibeba kutoka sehemu fulani kwenda sehemu fulani, lakini nimelipa shilingi 1000.
0: Na wewe unafanya kweli hivyo?
15: Sasa siya, kosa lake ni nini sasa?
1: Hapo wanasema kosa ni nini, kwa nini wasiulize? Yani,
15: si unabeba watu 1000? Yani sio sio aliyepiga picha nani? Madam unatoza watu 1000. Kama anakusingizia kwamba wewe unatoza 700, lakini akasema unatoza 1000, si tiketi zako zinasema?
1: Mm-hmm.
15: Utasema hapana, mimi tiketi zangu ni hizi, lakini kama unatoza 1000 kweli? Alafu akapiga picha dereva mwenzako. Wewe
1: akakuchomea.
15: Kosa lako ni lipi?
1: Wewe kuchomezana hapo
15: ni sawa. Sawa tu. Tunatafuta haki. Sawa, ni haki tu. Amesaidia sisi abiria ambao hatuna hata namba za LATRA. Kwa sababu ukiuliza abiria wangapi wana namba za LATRA, wengine hawana.
1: Na
15: dereva kwa sababu anayo,
1: mm-hmm,
15: anasema wewe ngoja nikuoneshe. Safi kabisa. Safi kabisa. Safi kabisa. Sawa bwana. Hiyo ni kutoka pale mkoani Arusha, hali ya sintofahamu kwenye usafiri ambao adha leo ilikuwa ni kabambe, lakini baadaye kama alivyosikika mtu wa LATRA akiwasii warejee barabarani na akawacha

0: za kwenda mikoani bado zina changamoto hizo. Yote kwa yote tutasema mamlaka zipo na zifikiwe pale ambapo inahitajika, lakini kila mtu anawe na haki yake. Kama ni nauli shilingi 10,000 wewe tusitoze 10,000 tu. Mimi lata niko upande wenu. Haya bwana. Tutaupitia ujumbe wako mfupi ambao umeutumia hapa kwa namba ya simu ya 0656555571
1: na 0684600007.
0: Lakini yote ni baada ya ujumbe huu kutoka studio.

0: mtandao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia, zingatia, zingatia, zingatia.
2: Bana hii ni Bob kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747443545. Zuku la
3: mda huu hapa, basi tukufikishie ujumbe mwingine mzuri, lakini umetoka kusikiliza Zuku. Kwa wewe ambaye bado hujanunua kingamuzi cha Zuku, basi fanya hivyo ili kuweza kuendana na wakati, maana Zuku haichagui, ni muda wote, mvua, upepo, sasa hivi upepo umeanza. Kwa hiyo haichagui, hakuna chenga chenga. Kuna mtu anasema naona kama chenga chenga. Kwa hiyo nunua kingamuzi cha Zuku ili uweze kufurahia na kuiona dunia vizuri.
4: Sawa bwana. Lake Victoria Vocational Training Center, wao wapo kwa ajili yako na wanakuhudumia vizuri sana. Chuo kilichosajiliwa kwa namba ya usajili RGE mkwaju NACTVET mkwaju 0591 kinawatangazia nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo wa 25-26 kwa ngazi za ya cheti kwa kozi zifuatazo. Hapa kuna madini, yani drilling and blasting, kuna usaidizi wa maabara, yani laboratory assistance, kuna teknolojia ya habari na mawasiliano, yani ICT, kuna uchomeraji na uungaji wa vyuma, yani welding and metal fabrication, lakini kuna ufundi umeme, yani electrical installation, kuna ufundi bomba, yani plumbing and pipe fitting, lakini kuna ubunifu wa mavazi na mitindo ya na ya ushonaji, kuna useremala carpenter, lakini kuna utalii tour guide, kuna upishi food production na kozi nyingine mbalimbali. Chuo kinatoa ofa ya kozi ya kujifunza kompyuta na lugha ya za alama bure kabisa. Pale utakapochukua kozi moja wapo kati ya hizi, basi utasoma kompyuta pamoja na lugha ya alama bure. Karakana ni ya kisasa na hosteli ni rafiki kwa vijana wote. Kwa hiyo kuna karakana mbalimbali. Hapo tunazungumzia carpenter, tunazungumzia electrical installation, tunazungumzia plumber, tunapozungumzia welding, tunapozungumzia ICT pamoja na drilling and blasting, haya yote yanapatikana pale kwenye karakana zao. Utaweza kuzitembelea, ziko vizuri sana. Lake Victoria Vocational Training Center. Sifa za kujiunga na chuo hiki ni elimu ya darasa la 7 na kuendelea. Muda wa mafunzo ni kuanzia wiki 2 na kuendelea. Fomu ya kujiunga au za kujifunza na mafunzo zinapatikana chuoni na haiuzwi, ni bure kabisa. Vijana wenye ulemavu wanapewa ufadhili. Vijana wenye ulemavu wanapewa ufadhili. Kwa maelezo zaidi ama kama unataka ufafanuzi, basi unaweza ukawapigia simu kwa namba ya simu ya 0

0: ni 6 7 8 6 4 1 6 3 6. Narudia tena namba ya simu ya 0678 64 1 6 3 6. Utaweza kuwapigia na ukapata maelezo zaidi.
1: Asante. Na kwa muda huu hapa, basi moja kwa moja tuanze kusoma ule ujumbe ambao umeweza kututumia kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari. Duru za Habari anaitwa mzee kijana Masuka Sigela, yuko Busega, anasema tupo pamoja. Nikwambia asante kwa ujumbe huu ambao umeweza kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari kwa siku hii hapa leo. Tunaendelea kusoma ujumbe wako mfupi Duru za Habari na Mazingira FM. Anasema anaitwa Marekana yuyu alimaarufu msukuma wa kwanza kuvaa suti pande za Bushigwamala. Anasema da, nawapata vema sana hapo studio. Tukwambia asante pia kwa kuwa pamoja nasi ndani ya kipindi Duru za Habari. Ni msome kama Etaiba Kichele anasema, mimi niulize tu swali, serikali kupunguzia sisi vijana kutupuzia au mbona sijaelewa, kutupuzia sisi vijana au haya bwana. Sijausoma vizuri ujumbe wako kwa msikilizaji, umekuja nusu Duru za Habari na Mazingira FM. Batazari Damian yupo Nyashimo NASA, yanasema nipo pamoja nanyi hapo studio na situkwambia asante kwa kuwa pamoja nasi ndani ya kipindi hiki cha Duru za Habari. Duru za Habari kwa majina anaitwa Amos Kasuka. Yeye anasema anatokea Makeja, Makeja kutoka kule Karukekele Nyamagusu. Naona wimbo huu, naona kama vile ujumbe huu basi hautusu jamani ndani ya kipindi hiki cha Duru za Habari. Tunaendelea kukuhabarisha kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari.
0: Yeah, huo ni sehemu ya ujumbe wako, baadaye tutaupitia pia na tutaweza kurudusu ujumbe wako kujua nini ambacho umeshiriki pamoja nasi. Kumbuka kia utuma ujumbe wako, anza na neno Duru za Habari, alafu endelea kutuma ujumbe wako mfupi ili tuweze kutofautisha ujumbe wako na jumbe zingine. Tuelekee pale Kisangwa Nyamanguta, ambapo moja kati ya zoezi lilikuwepo leo ni kwa upande wa wakulima wanaojihusisha na zao la mpunga katika skimu ya umwagiliaji ya Kisangwa ambayo inapatikana kata ya Nyamanguta. Kuna sehemu ambayo inapatikana kata ya Mcharo eneo la Kisangwa, lakini kama nilikuwa nauliza wenyeji wakasema kama 80% hivi ya skimu ile pamoja na Rambo liko upande wa Nyamanguta.
1: Nyamanguta. Kwa hiyo kumbe lipo Kisangwa na Kiloleli kata ya Mcharo na kata ya Nyamanguta.
0: Ya, na nikawa nauliza kwa nini Kisangwa, kwa sababu kama nusu nzima iko Kiloleli, kwa nini naitwa Kisangwa? Wakawa wananipa historia kwamba mara kwanza ilikuwa hapo.
1: Ndio.
0: Mara kwanza ilikuwa kata ya ilikuwa imepelekwa kata ya Sazira.
1: Ndio.
0: Lakini baada ya kuona bwawa lile sio kubwa kama ambavyo walikuwa wanatarajia, wakahamisha ule mradi.
1: Ndio,
0: wakaupeleka pale Kisangwa, wakatengeneza ule mradi. Kwa hiyo jina likabaki ni Kisangwa, lakini asilimia kubwa inapatikana kijiji cha Kiloleli kata ya Nyamanguta. Japo kuna sehemu ya mradi huo au tunasema bwawa hilo pamoja na mradi kwa ujumla unapatikana kata ya
1: kata ya Mcharo.
0: Pale mtaa yule mtaa unaitwa Kisangwa unaitwaje? Sawa, wenyeji watakuwa najua zaidi. Walikuwa najua zaidi wenyeji. Lakini yapo ambayo inaweza kuzungumzwa, lakini hawa wanaojihusisha na swala la utafiti wa mbegu za kilimo Tanzania TARI Dakawa pale, wao wameanzisha, wamekuja kutafiti mbegu za kwa wakulima wanaolima zao la mpunga. Kuna mbegu za aina tano hivi ambazo zenyewe zimekwenda kufanyiwa utafiti katika eneo hilo. Lengo ni kuwainua kulima kuvuna kwa tija. Ndio maana nasema kuna kulima kwa tija, kuna kulima kibiashara, kuna kulima ili ule.
1: Kulima kwa tija na kulima ili upate chakula. Kwa hiyo
0: kama unalima eka moja alafu unapata gunia tatu, wewe tuwezi kuweka kwa
1: kilimo cha biashara. Au gunia nne.
0: Tuwe kule kwa ya biashara. Lakini kuna mkulima ambaye analima ekari moja anavuna
1: gunia
0: 48, 50, 38 hivyo.
1: Kwa hiyo hapo ni kilimo biashara.
0: Kilimo biashara. Kwa maana unalima kwa tija,
1: amewekeza.
0: Sawa,
1: katika kilimo ndio.
0: Sasa kuna mambo ambayo yameelezwa pale. Tuanze na Fabiola Ranga ambaye ni mratibu wa uhorishaji wa teknolojia kutoka Tari Dakawa, ambaye yeye anavyosaidia wakulima katika upatikanaji wa mbegu bora za kilimo. Na hii ina maana gani ambayo wameifanya katika eneo hilo? Huyu hapa anaeleza Fabiola.
2: Naitwa Fabiola Langa, ni mtafiti kutoka Taasisi ya Utafiti wa Kilimo Tanzania, TARI. Nipo kituo cha Dakawa, TARI Dakawa, ambao tumejikita katika utafiti wa zao la mpunga. Lakini pia mimi ni mratibu wa uhorishaji wa teknolojia na mahusiano pale TARI Dakawa, kwa maana kwamba ninasimamia idara ambayo inahusika na usambazaji wa teknolojia bora ambazo zinagunduliwa katika kazi zetu za utafiti kuweza kuwafikia wakulima. Na siku ya leo tuko hapa katika skimu ya Kisangwa, wilaya ya Bunda, ambayo ni skimu inahusika na uzalishaji wa mpunga. Lakini kwa muda mrefu skimu hii wamekuwa kutumia mbegu za kienyeji. Halikuwa uelewa haukuwepo wa kutosha kuhusu matumizi ya mbegu bora na teknolojia mbalimbali za kilimo. Hivyo tumewaletea teknolojia mbalimbali, tumefundisha baadhi ya wakulima viongozi na wakulima wengine, maafisa kilimo, tumewafundisha teknolojia kuweka kitaru mkeka ambao ni kitaru rahisi, ni teknolojia ambayo inatumia mbegu chache na kwa muda mchache wanaweza kupata mbegu miche iliyo tayari kupelekwa kupandikizwa. Lakini tumewaletea mbegu za aina tano ambazo zina tabia mbalimbali kulingana na mazingira, wameweza kuziona, na mbegu ambazo zenye tija, mavuno na zenye ladha. Hivyo wameweza kuziona, wamezipanda, na siku ya leo imefika siku ya mwisho, wamekuja kuona matokeo ili tu mwisho wa siku basi waweze kubadilika na kuelekea kwenye kilimo chenye tija, kwa maana waweze kutumia mbinu na kulima kitaalamu, waweze kupata mavuno mengi kwa kuhusisha pia matumizi ya mbegu bora ambazo watazipata kwenye vyanzo sahihi vya mbegu. Tumeleta shamba mfano, kwa maana tumeweka mbegu za aina tano. Tumeweka mbegu inaitwa Tari Rice 1. Hii ni mbegu mpya ambayo imethibitishwa sio miaka mingi iliyopita, ambayo yenyewe ina tabia kama za super, ila imeboreshwa kwa maana ni fupi na inapacha sana, kuondoa lile changamoto ya super kwamba inavorefuka sana huwa inadondoka kwenye maji. Lakini tumewaletea mbegu inaitwa Tari Rice 2 ambayo ina tabia ya kukomaa mapema, ndani ya miezi mitatu tangu kuchipua inakuwa tayari. Kwa hiyo kutokana na mabadiliko ya tabia ya nchi, kwa muda mchache kama mkulima anaweza kupata unyevu wa kutosha, anaweza kuvuna mbegu. Lakini tumeleta mbegu inaitwa Tari Rice 3, wakulima wamezoea kwa jina la Saru Nyekundu. Hii ni mbegu nzuri, inapendeza kwanza machoni, wanaipenda, lakini pia inanukia, ina ladha na ina mavuno mengi. Lakini pia ina tabia ambayo inapendezesha zaidi, kwamba inaweza kukoboka kwa urahisi, kwa maana unavyoenda kuikoboa ukilima vizuri, mchere wake unapata mwingi ukilinganisha na pumba na unatoka vizuri. Lakini pia tumewaletea mbegu ambayo ni maarufu nchini, Saru 5. Ni mbegu ya muda mrefu, lakini imekuwa ikipendwa sana na wakulima mpunga nchini kwa sababu ina mavuno mengi na mchere wake unatija sokoni, unauzika kirahisi. Wako baadhi walikuwa wanaifahamu mbegu hiyo, lakini tunazidi kuwakumbusha na kuhamasisha na wengine waweze kuzitumia mbegu hizo. Lakini tumewaletea mbegu nyingine inaitwa Komboka, ambayo na yenyewe ina tabia ya kuwahi kukomaa na mchere wake ni mwembamba, hasa inafaa kwenye masoko ya mapishi mbalimbali, wengine wanapika biriani. Kwa hiyo ni mbegu ambayo inakomboa wakati, kwa sababu siku 90 inakuwa imekomaa. Hivyo tumeweka hizo mbegu zote, na wakulima wenyewe wameweza kuona namna gani zinapacha, namna gani zinakomaa, namna gani zinaweza kuleta mavuno. Mwisho wa siku wao ndo waamuzi wa mwisho kwamba ipi inawafaa zaidi, kila mtu kulingana na shamba lake, tabia za shamba lake, mazingira aliyopo na soko lake, pia wapi anauza mchele wake. Kwa mara ya kwanza tumefika hapa, tumegundua kwamba hakukuwa na elimu ya kutosha, hasa kwa skimu hii ambayo kidogo ipo kama ndani mwa wilaya. Kwa hiyo hawakuwa na elimu juu ya teknolojia za kilimo bora cha mpunga. Baadhi ya wakulima viongozi kwa kushikana na maafisa kilimo walikuwa wanajua hizi teknolojia za hasa mbegu ya Saru, lakini hakukuwa na uelewa mkubwa kwa watu wengi. Hivyo kwa kushirikiana nao kwa pamoja, pamoja na viongozi wa serikali, mheshimiwa diwani ambaye amekuwa kama kiongozi kwenye kuhamasisha kilimo hiki cha mpunga, tumeweza kuwafikia wengi. Na si kwamba tunaishia hapa, tutaendelea kufanya nao mbalimbali, mwisho wa siku wote tuweze kunufaika kulingana na teknolojia ambazo zinagunduliwa na watafiti. kote tunafika, hata Mariwanda na kwenye kuna kazi zinaendelea na kuna siku ya mkulima kesho inafanyika, na huku tuna yani kila mahali lengo ni kufikia skimu yoyote ambayo tunajua inalima mpunga na tunaweza kuifikia, tunaifikia. Si kwamba ni hapa, lakini pia hapa tumevutiwa zaidi baada ya kugundua kwamba hapa kumbe kuna watu wengi bado hawajajua hizi teknolojia zetu. Tukaona tukimbilie na huku pia kwao, lakini hata sehemu zingine pia tunawafikia na kuna kazi zinaendelea, teknolojia mbalimbali zinafundishwa, kilimo shadidi, vitaru mkeka, mbegu bora na vitu kama hivyo. Ninachowaasa hasa kwanza hao wakulima ambao tumekuwa nao, wao mabalozi wa kwanza kuweza kuwafikishia ujumbe wakulima wenzao ambao hatukuweza kuwa nao. Lakini pia ninawaasa kwamba watumie hizi teknolojia ili kupata tija. Lakini maafisa kilimo na viongozi wa serikali za vijiji, tunawaasa kwamba tuendelee kushirikiana pamoja katika kuendesha hili gurudumu la kilimo, mwisho wa siku tupate tija. Tushirikiane ili tuweze kuwafikia wadau wengi zaidi wa kilimo cha mpunga, na lengo letu ni moja sote, ili kila mkulima aweze kunufaika na hizi teknolojia.
0: Kwa hiyo lengo ni moja tu, mkulima aweze kunufaika na teknolojia. Na kama wao wazalishaji wa mbegu wameeleza hapo mambo mbalimbali ambayo yanahusiana na upatikanaji wa mbegu bora, wamekuja kufanya tunasema ni kama majaribio ya mbegu za aina tano.
1: Majaribio ya mbegu aina tano ni mbegu tofauti
0: za mpunga
1: ambapo na ameweza kuzitaja hapo. Nimesikia kuna muda mfupi, miezi mitatu, lakini kuna nyingine pia yenyewe sio ndefu sana. Kwa hiyo ameweza kuzielezea hapo pia, lakini kikubwa ambacho wanakihitaji ni kuhakikisha watu wanalima kilimo chenye tija ili waweze kunufaika kupitia kilimo.
0: Kwa mfano ametaja TARI RS1, TARI RS2, TARI RS3, lakini kuna SADO 5 au kwa majina unaita TEXD namba 5, lakini kuna KOMBOKA, hizo ambazo mbegu ambazo zimefanywa utafiti na wamekuzileta kwa wakulima, na wakulima wamezijaribu tangu tarehe 27 mwezi wa kwanza walipozipanda. Kitaru kianza tangu mwezi wa 12, alafu wakapanda tarehe 27 mwezi wa kwanza
1: Januari,
0: na sasa hivi iko wakati wa kuvuna.
1: Ni mavuno, muda wa mavuno.
0: Kwa hiyo imefanya vizuri. Kwa hiyo na wakulima wao wanapewa nafasi katika hizi mbegu tano, mnaona ni ipi ambayo inaweza ikafanya vizuri
1: zaidi?
0: Mmeipenda ipi
1: katika maeneo? Unajua na hapa pia inategemeana na maeneo uliopo.
0: Sasa moja kati ya wakulima amezungumza hasa baada ya kwanza utaratibu alikuwa anatumia mwanzo, hali ilikuwaje mwanzo na sasa hali ipoje, na baada ya ujio wa TARI katika eneo hilo unawasaidiaje kwa upande wao kama wakulima?
3: Kwa jina naitwa Tatu Marini Masunga. Mimi ni mkulima mlimaji wa mpunga cha umwagiliaji sikimu ya Kisangwa.
4: Sawa, hebu nikwambie kwa upande wako, sikimu ya umwagiliaji na muda gani tangu wazi?
3: Mimi nina miaka kama miwili tu, kwa sababu nilikuwa nalima kule nyumbani kutegemea maji ya mvua. Sasa huu ni mwaka wa pili kujiunga kwenye elimu ya sikio.
4: Mwanzo ulikuwa unalima mazao gani?
3: Nilikuwa nalima mahindi na maharage na pamba, lakini mimi hata pia mpunga nilikuwa nalima nyumbani kwa kutegemea maji ya nini? Ya mvua. Naona tuna majaruba hata kule, lakini sikuweza kuyalima. Nilipojiunga hivi nikaendelea huku kulima kwenye skimu.
4: Tofauti unaonaje tangu uingie kwenye skimu?
3: Nimeingia kwenye skimu, utofauti wake umekuja huku, kuna faida kula hamna faida. Faida ilikuwa ndogo. Mazao tunayovuna huku kwenye umwagiliaji kwa sababu maji ni mengi ya kutosha. Kule ilikuwa maji pa kusubirie mvua inyeshe, au kama una mkondo huko kwenye bonde uvute pige mtaro ndio yao yanamwagikia. Sasa hivi heka ni kilima kabisa, niitunze vizuri huko. Majunia 35 ni ya kupanda kitaalamu, ningepandaga. Faida nimeipata kwa kusomesha mwanangu paka chuo kikuu. Mwaka jana kwa kweli nilinunua ni ng'ombe. Sasa hivi nimelima, sasa sijavuna. Matarajio naona nitapata. Matarajio yako sahihi. Na kweli mimi zao la mpunga sintaacha kulima. Aliyenishawishi pamoja huyu diwani na wajirani, pamoja nikakuta na mume wangu alikuwa analimaga. Sasa akawa yeye maji amemchosha, akasema nilikuwa mpenzi wa kulima mpunga lakini nimechoka. Nikamwambieje, wa kwanza kunionyesha ni mume wangu. Naona alivyonifunza akasema hivi unafanya hivi. Sasa tukaendelea. Sasa nilipojua nikamwambia haina haja, hata wewe kufanya kulima, unasema umelima muda mrefu, inajitosheleza mimi mwenyewe. Lakini kwa kweli sasa hivi eti mpunga, amna asili ya mpunga, mimi naona nimeshajua kuna nyasi zinafanana na mpunga au zina asili, nimeshazijua. Changamoto inayoingia, unaelewa huu na huu, huu umezidiwa maji, umeanza kukauka, unapunguzia maji kusudi upae vizuri. Hii iliyoleta nasari tunamshukuru kabisa, mpaka sasa hivi tutaisimamia kwa sababu naona ina faida. Tulikuwa hatuelewi kuna mbegu zingine zinaitwa gomboka, tulikuwa tunaelewa mbegu inayolima ya chenyeji kama hii Shinyanga pamoja na Saro, ndio tulikuwa tunatumia hizo mbegu mbili, lakini hizi zingine zote ametuleta tulikuwa tuzitambui kwa kweli. Sasa hivi ndio tumeshukuru na sisi kutuletea hizo mbegu tuzitumie, na tutazitumia kwa hali ya juu kwa sababu tumesha kuwa mwenyeji. Kwenye kupanda hapo inabidi tutumie tu utaalamu, tutumie kwa vipimo. Si unaona hata ile gomboka pale kwa kweli imebeba, ila sisi tunaipinga lakini hatujui imebeba vizuri. Sasa asali inayokuja tunaona kama vile vimbegu vipunja vidogo vidogo, tunasema mbona sabi inapunja kubwa hii na kupunja ndogo. Unaweza kukuta ina nini, ndio ina faida kuzidi hii Saro. Yani hapo kubwa punje alafu sikatike, yani kama sasa hivi tukishavuna upeleke kwenye mashini utoke mpunga unayonyoka ndio wenye soko. Tatizo sasa na soko, ilikuwa inatakiwa tupate soko maalum la kudumu.
0: Haya bwana, huyo ni mkulima, umesikia kwamba kabla ya hapa alikuwa analima kweli, alikuwa ni mkulima, lakini ilikuwa ni mkulima yule wa kusubiri mvua inyeshe, kwamba tunapanda au tunalima alafu
1: tunasubiri
0: tukutane kwenye mavuno.
1: Kwenye mavuno ana anasubiri mvua, mvua ndio ina
0: itaamua.
1: Itaamua
0: avuna au asivune.
1: Lakini kwa sasa hivi anasema baada ya kujiunga na hawa, basi sasa hivi anaona kama tayari sasa atavuna zaidi.
0: Na amesema tu atarajii kukiacha kilimo cha mpunga kesho wala kesho kutwa.
1: Kabisa.
0: Kwa hiyo kuna watu ambao wamepata faida, anasema kwa gharama zake amemsomesha mtoto wake, amemaliza chuo kikuu.
1: Mm-hmm.
0: Lakini mwaka jana alikuwa na mpango kununua ng'ombe, tayari ameshanunua.
1: Mm-hmm.
0: Na mwaka huu ndo anatarajia kuvuna. Kwa hiyo mambo ni mengi ambayo anatarajiwa kuyafanya baada ya kupata
1: mavuno hayo kupitia kilimo hicho,
0: kilimo cha mpunga
1: chao,
0: kwenye umwagiliaji.
1: Mm-hmm.
0: Skimu ya umwagiliaji. Sawa, lakini Rashidi ambaye huyu ni afisa kilimo kata ya Nyamanguta, anaeleza safari ya wakulima katika skimu hiyo umwagiliaji ikwendaje mpaka hatua hii waliopo kwa sasa.
5: Kwa majina naitwa ndugu Rashidi agronomisti, ambaye ni afisa kilimo ama afisa ugani hapa Nyamanguta, halmashauri wilaya ya Bunda, katika skimu hii ya Kisangwa. Tuna mradi huu wa skimu ya umwagiliaji, tunaiendesha skimu ya umwagiliaji kwa utaratibu wa kufuata sheria, na skimu hii imesajiliwa na ina uongozi ambao uko imara. Uongozi mpya ambao umechaguliwa na wana skimu ama wakulima wote ambao wanalima katika hii skimu ya Kisangwa. Uongozi huu unafuata sheria. Kwa hiyo tunaongoza taratibu zote za mashamba hapa ya kulima, utumizi ya maji, usafi, utunzaji wa miundombinu na ulinzi wa mashamba kwa ujumla na mazingira, yote kwa kufuata sheria na kanuni. Changamoto kubwa ambayo inakabili wakulima wa skimu ya Kisangwa ni upungufu wa pembejeo. Pembejeo ni chache ambazo wanazipata, na hasa katika masuala ya mbolea hasa urea. Wanahitaji sana watu wa hapa mbolea, lakini sasa mbolea inapatikana mbali, wanaenda Bariadi, wanaenda Ramadi, wanaenda kati mwingine mpaka Msoma kutafuta mbolea kwa hawa maagroveti. Kwa maana kwamba kama wangepata mbolea iliyoletwa hapa maeneo ya karibuni kwa rahisi kwao, ingewapunguzia gharama. Lakini kitu kingine, viuatilifu vile vya ruzuku mara nyingi vinatolewa kwa zao la pamba tu. Sasa kwa mazao mengine kama ya mpunga haya bado hatujapata viuatilifu vya ruzuku vya serikali. Kwa hiyo tunawashauri wakulima wao wenyewe, wakati wanaandaa kilimo hichi, waweke bajeti ya kununua hivi viuatilifu kwa ajili ya kudhibiti hawa wadudu waharibifu wanaoharibu mazao, hasa zao la mpunga katika maeneo haya ya skimu ya Kisangwa. Mashamba darasa ambayo yapo ndani ya skimu ya Kisangwa ni mashamba darasa ya mazao ya mpunga. Mashamba darasa tunayo mengine, lakini yapo nje ya skimu ya Kisangwa, na hii ni kwa sababu tu ya wakulima wa kata hii ya Nyamanguta, halmashauri wilaya ya Bunda, wanalima mazao mbalimbali. Tukaona kwamba hawa wanaolima pembeni hawalimi mpunga, lakini wapo karibu na skimu. Basi wanavyovilima pia na hivyo wanao wapate maarifa ili waweze kupata uvunaji uliokuwa bora, wapate tija iliyokuwa bora Kwa hiyo mashamba darasa tunayo kama hiyo tumezungumza alizeti, tunayo shamba darasa la muhogo, tunayo shamba darasa la pamba, mahindi, yote kwa ajili ya kutoa maarifa kwa wakulima wote, maana mazao sio mpunga tu, wale ambao wako nje ya skimu wapate kulima mazao mengine ambao wanalima nje ya skimu ndio kama hayo ambao wanayalima, wapate maarifa, walime na wapate kuvuna mazao yaliyokuwa bora zaidi. Kilimo ni biashara, kilimo ni kazi. Hii kazi yao iende vizuri na biashara yao iende vizuri, lazima wafanye vizuri. Na watafanya vizuri vipi? Serikali imetuweka sisi wataalamu kwa ajili ya kuwasaidia wao, na tunapopata watu watali hapa na watu wengine wa NGO wanaokuja kusupport sisi, tunashirikiana nao kugawa maarifa haya kwa wananchi ili waweze kujinyanyua katika uzalishaji na kujinyanyua kipato chao moja moja binafsi katika kaya zao.
0: Ya, kwa hiyo kwa upande wa wakulima, afisa kilimo anataja kwamba mwanzoni walikuwa wameanza, hali ilikuwa si nzuri sana kutokana kwamba wakulima mwamko ulikuwa ni mdogo, lakini kadri walivyokuwa wanaendelea, wakulima walikuwa wanaendelea kupata elimu, na hasa walivyokuja watu watari, lakini pale walikuja pia watu wa utafiti pia wa mbegu na kilimo, wakafundisha Ukiriguru pale, chuo cha Ukiriguru kile ambacho kinafundisha masuala ya kilimo, wakafundisha, kuna wakulima ambao wamepata elimu. Kwa hiyo kinachoangaliwa hapa ni watu wanalima sasa kwa mstari wakifuata ile kanuni bora za kilimo, cha mpunga. Lakini anasema si mazao tu ya mpunga peke yake, pale kuna watu wengine ambao kuna mashamba darasa mengi mengi pale. Kuna shamba darasa la alizeti, kuna mahindi, kuna wengine ambao wameanza kulima vitunguu pale. Kwa hiyo ni eneo ambalo lina pilika pilika nyingi za kilimo.
1: Na unajua sehemu ikishakuwa na watu ambao wanapitia mafunzo na wana kupitia ile mafunzo wanaona faida ambazo wanazipata, basi wanazidi kuelimishana wote. Kwa hiyo utajikuta eneo hilo watu wote wanakuwa ni wakulima wenye tija.
0: Kiremba Irobi ni diwani wa kata Nyamanguta ambaye pia na yeye sehemu ya wakulima ambao wanalima katika eneo hilo. Kumbuka nimesema ni kata ya Nyamanguta ambayo iko halmashauri ya wilaya ya Bunda, na yeye ni mwenyekiti, makamu mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Bunda. Kwa hiyo ana kofia zote mbili, ni mkulima, ni mwananchi wa eneo hilo, lakini pia ni kiongozi. Anazieleza changamoto, baadhi ya changamoto na namna ambavyo anaenda kuzishughulikia, lakini fursa hii iliyoletwa na hatari wao wameipokeaje. Huyu hapa Kiremba Irobi.
6: Kini vile vile mimi ni diwani wa kata hii ya Nyamanguta, lakini makamu mwenyekiti halmashauri ya wilaya ya Bunda. Nashukuru sana kwa watu wa Tari ambao wametutembelea hapa leo, lakini si leo tu, wameanza tangu Desemba, wamekuja hapo kwa ajili ya kutuletea mbegu mpya. Mbegu zile zimetusaidia na kwa jinsi zinavyoonekana, japo hatujavuna, zimeboreka na tunaboresha kuvuna mazao yetu tangu tumeanza. Leo tunaenda karibu miaka 10 na zaidi kwenye skimu hii. Lakini mwaka huu nimeona impact nzuri sana kutokana na mbegu mpya. Na nimeomba watu wa Ukiriguru hao waendelee kuwepo na sisi na waendelee kutusaidia mbegu, lakini wakulima wenzetu tunawapata mwitikio wa kusimamia mbegu hizi ambazo ni mpya. Changamoto hii skimu tangu imeanza imekuwepo na maneno makubwa ya mgogoro. Kuna baadhi ya wakulima hawakupenda mradi huu. Kuna baadhi ya wananchi waliokupenda mpaka wakafika mahakamani, lakini mpaka leo sasa watu walishaogopa. Kwa hiyo wanasuasua. Lakini ni size tunaanza kupata wakulima kutoka nje, Bunda, kutoka Mwanza, maeneo mengine ambao ndio wamekuja angalau kusaidia kufika hatua tulio mpaka leo.
7: Labda kwa upande wako, unawaambiaje wananchi ambao wako Kitoleli, wako Nyamanguta, lakini wanatamani sana au fursa ipo ya kuja kuchukua mashamba hapa na kulima na ili ilionekane ile siku nzuri?
6: Natamani watu wajue walime. Natamani sana watu wajue wakodi mashamba walime ili wapate kuzalisha. Maana inaonekana sisi tunapungukiwa nguvu za uzalishaji hapa. Mimi wazo langu, kama tukiongea na serikali, ili tupate matrekta watusaidie, matrekta na mapautira na gari. Mimi naje kwenda kuonana na waziri wa kilimo. Niongea naye ili tuweze kuona nini tuweze kuboresha mradi huu ili uweze kuboreka. Mimi kwa cheo changu na nafasi yangu nitaenda kuonana na waziri wa kilimo.
0: Kwa hiyo ahadi ya mheshimiwa diwani na mwenyekiti, makamu mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Bunda, anasema pamoja na wanaendelea kulima, lakini bado kuna changamoto pale mbalimbali ambazo zinawakabili. Mojawapo ni ukosefu wa pembejeo za kilimo ambazo ni bora, ikiwemo wanataka matrekta, mapawatira, wanahitaji mahala ambayo ya kuhifadhia kwa sababu kuna amesema wengine wanavuna kipindi cha mvua. Kwa hiyo ukivuna kipindi cha mvua manake kama hauna sehemu, kwa sababu eneo liliko wazi, halina nyumba, halina nini, kama hamna ghala manake
1: chakula kitaharibika.
0: Kwa hiyo nataka ghala. Na amesema kwamba kutokana na changamoto, na kwa sababu yeye ni kiongozi kwa nafasi yake, anapanga kwenda kuonana na waziri wa kilimo ili awasilishe zile changamoto katika skimu hiyo ya umwagiliaji waweze kusaidiwa. Sasa mwakilishi kutoka halmashauri ya wilaya ya Bunda kwenye upande wa sekta kilimo, Benson Ntuli, yeye amezungumza kama afisa kilimo kutoka Bunda DC kuhusiana na skimu yenyewe ya umwagiliaji, lakini pia fursa zilizopo ndani ya skimu hiyo.
8: Ni afisa kilimo lakini niko kwenye kitengo cha kufundisha wakulima teknolojia mbalimbali ambazo zinapatikana nchi Tanzania. Mradi huu wa Kisangwa ulianza miaka mingi, karibu miaka 13, lakini mafanikio yake yameanza kuonekana miaka mitatu hii. Hii ni kwa sababu baada ya kuanzisha skimu hii, serikali ilitoa hela, lakini kukawa na changamoto nyingi, hasa kwa wakulima kutokubali maeneo yao kuchukuliwa. Kwa hiyo kulikuwa na kesi, lakini baadaye kesi ilipoisha, sasa ndio wameamua kuanza kulima kilimo cha mpunga. Leo tumekuja kufanya siku ya mkulima ambayo tumeshirikiana na watafiti kutoka vituo viwili, kituo cha utafiti TARI Dakawa ambayo iko Morogoro na kituo cha utafiti cha kilimo Ukiruguru. Lengo kubwa ni kufundisha teknolojia mbili, hasa jinsi ya uandaaji ya kitalu au kitalu mkeka na jinsi ya kutumia mbegu mbalimbali za mbegu za mpunga ambazo zinahimili mabadiliko ya tabia nchi. Ulivyoona wakulima wamejifunza jinsi gani ya upandaji, jinsi gani ya utunzaji, na jinsi gani ya uvunaji, na jinsi gani ya kutafuta soko, jinsi ya kuvuna na kutunza mazao ghalani bila kuathiri ubora wa mpunga. Kwa hiyo wakulima ambao wamenufaika mpaka sasa, wako 214 wakiwa katika vijiji vitatu kulingana na haya mafunzo: kijiji cha Kiroleri, kijiji cha Nyangere na kijiji cha Kitambugu. Na skimu hii inafundisha watu wengi, na tumeshirikiana na vile vile na watafiti chuo cha kulima ambacho kiko Ukiruguru, ambao tunachukua baadhi ya wakulima ambao wanaenda kujifunza teknolojia mbalimbali. Kwa hiyo lengo langu kuu ni kuhakikisha kwamba uhakika wa chakula unapatikana muda wote katika kaya zetu, uhakika wa kipato kwa wakulima wote wa zao la mpunga, wanapata kipato cha uhakika baada ya kuuza mpunga au mchele au pumba. Kwa hiyo mbinu zote za kilimo ambazo tunawashauri zinatakiwa ziendelee kutumika siku hadi siku, na sisi kama wataalamu tunaahidi kwamba upimaji wa afya ya udongo, matumizi ya mbegu bora za zao la mpunga, na matumizi bora ya mbolea, matumizi bora ya viuatilifu vinatumika kwa muda mwafaka ili kupata faida kwa mkulima. Changamoto ilikuwa ni elimu duni, kwani wakulima walikuwa wamezoea mbinu zile za asili, walizoea mbegu zao za asili. Kwa hiyo kumbadilisha mtu kupanda kwa kamba na mbegu nyingi, miche mingi ilikuwa inadumaa kwenye kitalu. Sisi tunashauri miche ikae si chini ya siku 14 katika kitalu, lakini mkulima alikuwa anaweza kusubiria mpaka miezi miwili ndio anaenda kupandikiza miche yake shambani. Na ukijua mazao yote ya mpunga yanaenda na siku zikipita tu, kwa hiyo yale machipukizi yanakuwa ni kidogo na mavuno yanakuwa ni kidogo. Kwa hiyo elimu ya upandaji, elimu ya kupalilia na siku na aina gani ya mbegu ziliathiri sana skimu hii, na wakulima hawakuamini kwamba zao la mpunga halihitaji mzaha. Nimeona mafanikio makubwa, watu kutoka nje ya skimu hii wanakuja kulima na wanapata zaidi ya gunia 42 kwa ekari moja, na watu wageni wanaifahamu sasa hivi skimu ya Kisangwa hii, wanajifunza na wanapata mavuno sana. Na hata baada ya muda sio mrefu utaona mzunguko, watu kutoka nje kuja kununua mpunga ambao umevunwa kulingana na skimu hii. TARI wao ni watafiti, TARI zote za Tanzania wakisha toa mbegu zao ili kuweza kuzipa uhalali kutumika sehemu moja au nyingine. Sasa anapokuja kwetu huku, mbegu ambazo zinastahimili ni hizi ambazo zimepandwa. Sasa utaona kati ya utafiti wa Ukiruguru au Tali Dakawa ni kiunganisho kati ya serikali, unajua hapa tuko serikali za mitaa na serikali kuu. Kwa hiyo serikali kuu wanapokuwa wametafiti wanatuletea sisi serikali za mitaa ambayo tuko katika halmashauri ambayo tuko ndio sisi wenye wakulima. Wao wana utafiti wamekaa nao kwenye makabati au kwenye vituo vyao. Sasa anapokuja huku sisi tunamwambia hii mbegu ni nzuri katika mazingira haya. Pengine
0: haya, huyo ni Benson Tuli ambaye ni afisa kilimo kutoka halmashauri ya wilaya Bunda akizungumza kuhusiana na fursa zilizopo ndani ya skimu hiyo mwagiliaji hatari, lakini namna ambavyo wanawapata wakulima ambao wanahusika mle ndani, lakini kuwaunganisha na fursa zingine mbalimbali ambazo zinapatikana. Kabla tujaelekea kwenye skila msikilizaji, ni upitie ujumbe wako mfupi hapa. Wewe unasema Duru za Habari, ujumbe wako naona umepotea kidogo hapa, pole sana. Naweza nikaupata tena. Wewe unasema Duru za Habari, kwa majina ni Gorani Saile, Radio Mazingira tuko pamoja hadi mwisho wa kipindi, asante. Lakini wewe unasema Duru za Habari na Mazingira FM, unasema unaitwa Magesa mjukuu wa Pima Mwagira kutoka Mikuyu pale. Sasa hivi swala la nauli limekuwa pasua kichwa. Huo ni ujumbe wako kutoka hapo ulipo. Wewe unasema Duru za Habari na Mazingira FM, unaitwa Magesa, asante. Shau somo ujumbe wako, tuma mara moja, inakuwa inatosha. Duru za Habari, Magesa tuma ujumbe mara moja tu. Naamini utasomwa. Wanasema ni kusome kama Kurwa Samson, maarufu kama baba mkwe wa taifa, ukiwa pale Musoma. Nasema nimesikia nimesikia Mgogo tena, kuna Mgogo saizi anatafuta nini jamani? Mgogo unakuja mpaka Duru za Habari. Duru za Habari unasema Jackson au Kichuya, ukiwa pale Mwabayanda ya Mayega pale, ila nauli zimepanda sana, hata makato ya miamara ya simu imezidi, serikali waangalie. Ujumbe kutoka hapo ulipo. Wao unasema Duru za Habari ni Jackson, asante kwa ujumbe wako huo Jackson. Lakini ujumbe mwingine hapo uliotuma msikilizaji unasema unasemaje hapa? Haya, sawa, asante. Unasema unaitwa Elia mwana wa wakili msomi Zefania Machibia, mafuta bei imepunguzwe, la sivyo kulaumiana hakutaisha, maana kila mtu ni mtafutaji. Nadhani haya, naona ujumbe umeishia hapo, some text missing. Duru za Habari unasema unaitwa nani hapa? Unasema Duru za Habari unaitwa Meshak kutoka maeneo ya Mwabachibia Busega, niko mashineni hapa na wafuatilia hadi mwisho wa kipindi. Asante, twende kwenye pepesa.
1: Sikio la msikilizaji.
0: Msikilizaji na kipindi cha Duru za Habari.
9: Sikio la msikilizaji.
1: Msikilizaji, namba ya simu ni 0656555571. Namba nyingine ni 0684600007, na moja kwa moja tunaanza kupokea simu yako hapa. Hello. Haya, tunaendelea kupokea simu hapa, mambo naona hayajakaa sawa. Hello.
10: Habari hapo, ndugu watangazaji.
1: Salama, unaitwa nani?

0: Habari hapo dada Dina.
1: Salamu, naitwa nani, upo wapi?
0: Naitwa Barere Deus Tawa Karibira.
1: Karibu.
0: Asante sana kwenye guzo habari, nisikia mambo mengi. Lakini na mambo ya kujifunza pia nimeyapata hapo kwenye guzo habari kupitia habari zenu. Kitu ambacho nataka kugusa hii sasa ni sheria ambayo inaendelea kuhusu wakulima. Naanza kulaoma sijui kwamba mazao yangu hayajafikia ambapo nilikuwa natarajia, sababu hujachukua zile hatua ambazo pengine umeelekezwa na mtaalamu. Mfano, mkulima mwingine unaweza ukakuta kabisa kwamba sheria iko hivi kwamba unapolima shamba usichanganye na kitu kingine kwenye hili shamba la pamba, lakini humo humo unaweza ukakuta karanga, humo humo unaweza ukakuta choroko, mahindi, humo humo kitu ambacho hakiwezekani kabisa. Wakati tunawachukulia poa, wataalamu wakiwa wanatuelimisha, wakati tunawachukulia kivi na hivi poa, haitakii kuwa hivyo. Ni kubadilika tu, kinachoelezewa zingatia hivyo. Wataalamu wanajua na wenyewe wanavyosema hivyo, usitamae kitu chochote, na wenyewe wanaelewa, maana wewe ni wataalamu wamefikia hatua nyingi ambayo wanaoelekezwa hujafikia chochote. Unalima kwa kukariri, hatuzingatii elimu za wataalamu. Asante sana dakika.
1: Asante pia kwa simu yako. Tuendelea kupokea simu nyingine hapa. Hello.
2: Habari hapa studio.
1: Salamu, unaitwa nani, upo wapi?
2: Sauti ya Mashaka Alage, napatikana Iponya Nombo, mkoa wa Simiyu Badiade.
1: Karibu.
2: Asante sana. Mimi nishukuru tu kwa mtaalamu mtoaji wa pana ni sisi kama huko Iponya Nombo walimaje sawa mpunga, pamba, nini. Yaani nimefurahi sana kwa kuja hapo kwa kumsikiliza vizuri kwenye duru za habari. Sijui kama huko akatutembelea huko Iponya Nombo huko mkoa wa Simiyu, sijui tukaona tukajua kwamba hiki mpungu nalimwaje, nikajua kwamba mpungu nalimwa hivi na hivi, hata kwa mstari kwa kuna kila futi ngapi. Yani tafurahi sana huko akitutembelea, yani nikifurahi sana. Asante sana hapo duru za habari hapo Dana Dina.
1: Asante pia kwa simu yako. Hello.
3: Hello.
1: Unaitwa nani, upo wapi?
3: Napiga simu kutoka Jitilora hapa Gwatahara.
1: Karibu.
3: Mimi nilikuwa nataka watutendelee hawa wenye elimu za kilimo hawa. Ina sisi tupate elimu kidogo huku. Mimi narudi hapa Jitilora.
1: Asante pia kwa simu yako na maoni yako. Tunaendelea kupokea simu nyingine. Hello.
4: Ni habari za hapo studio.
1: Salamu, naitwa nani, upo wapi?
4: Naitwa Godfrey Somba, mwana wa samaki, nikiwa kama ikiza.
1: Karibu.
4: Nimesikia wataalamu wameelimisha vizuri. Sasa nitaka wangepanua wigo hata kwetu huko, hata Bukama huko. Watu wanatamani waeme mpunga, lakini utaalamu hawana. Maana nilizungumza wakitumia utaalamu wanaweza kuvuna hata gunia 40 hata 30. Nafikiri mtu ukiisha jua utaalamu huu unavuna gunia 30 ya mpunga, si ndio utajiri huu? Kazi njema, na watakia waendelee kuelimisha watu ili watu tupate elimu. Ni Godfrey Somba samaki na kerai.
1: Asante kutoka hapo. Naendelea kupokea simu. Hello.
5: Hello.
1: Unaitwa nani?
5: Ndugu watangazaji, hapa mnaongea na mjeloo kwanza kupanda ndege kwenda kwa Marekani. Mimi ni Kakatinga, waziri wa maji, na kwa sababu tunao mtaa mlimani ujaliuni hapa.
1: Karibu.
5: Asante sana. Hii mtaala amemuelewa sana kuhusu mambo ya kilimo na ametoa maelezo ya kutosha. Na mimi ningesema kitu kimoja kwamba sana ningeomba mazingira yetu hata huko vijijini wao mtatembea, ili wataalamu wetu ambao tunaishi nao katika vijiji vyetu tusikie kwamba wanaongelea nini. Inawezekana wana mambo mazuri, lakini wanashindwa kunamna kuweza kufuatiliwa. Tukapeleka katika vyombo vya habari kama Mazingira FM na hata wajiko kata ya Bugwema kwa ujumla, mpaka Kingereza mpaka huko porini, waweze kujua kwamba kuna mtaalamu wetu wa kata ya Bugwema kwa mambo ya kilimo anaongelea yapi. Inawezekana hata sisi mtaalamu wetu labda na mpango kwenda kumuona labda waziri wa kilimo, lakini anashindwa kufanya kwamba eti sasa ataendaje. Lakini kama angekuwa labda mwandishi wa habari mwingine msimeono akaita akaongea nao akatoa akasikiliza mambo ya wananchi, na sisi wananchi pia tuna kero zetu kwa mambo ya kilimo. Inawezekana mimi nataka labda mambo ya kuhusu mambo ya kilimo cha pamba ama ya mpunga ama

0: kipindi ili nijue kwamba labda mambo yangu yanaendaje. Kwa mimi ningapa kitu kimoja Mazingira FM pamoja na hiyo elimu nimeipata, jaribu kutembea vijijini katika vijiji vya Masinono hata kuelekea hata Bukima, ili watu wakulima wapate labda namna ya kuweza kuongea na wataalamu wao kuhusu mambo ya kilimo. Nataka kusema kwamba natakia kila la heri, lakini pia wakulima, viongozi wetu wa kilimo wasimamie katika kilimo kwa wakati, ili basi tuweze kupata elimu zaidi kuhusu mambo ya tunachana na Masinono.
1: Asante kutoka hapo kwa simu yako. Tunapokea simu moja ya mwisho. Halo?
2: Halo?
1: Unaitwa nani, upo wapi?
2: Dadadina umebatia kuongea na Manyama ke Manyama, napiga simu hii nikiwa maeneo Kandelema kata ya Bugoji Musoma mjini.
1: Karibu.
2: Asante sana darasa, kwanza nishukuru sana Duru za Bali. Nimebatia kusikia mambo mengi ambayo yamejia katika jioni. Mimi moja kwa moja najikiti kuhusu swala la rusha kwa waendesha bodaboda, waendesha daladala. Kwa kweli ni changamoto, naamini hata maeneo mengi bado hiyo changamoto ni kubwa sana. Lakini nimemsikiliza kiongozi wa Latula jinsi alivyowaingia jamaa na kuweza kuchukua maamuzi. Kwa hiyo mimi nasema kwamba bado ni changamoto katika maeneo mengi kuhusu swala la mafuta pamoja na bei, ni changamoto. Kwa hiyo serikali kama serikali basi ivalie hiyo swala njuga, ili kusudi mwisho wa siku Watanzania waweze kujipatia mustakabali mzuri katika maeneo mengi ambayo yanatuzunguka. Asante, sina mengi. Ni sauti ya Manyama ke Manyama, kazi njema hapo studio.
1: Asante pia kutoka hapo.
3: Pepesa pepesa katika Duru za Habari.
4: Ya, pepesa pepesa ndani ya kipindi cha Duru za Habari, tutapitia mitandaoni kujua viongozi, taasisi ama watu wengine wamezungumza nini katika maeneo yao, lakini taarifa ambazo pia zimepewa nafasi na kipaumbele kwenye maeneo tofauti tofauti. Ya, tukianza na taarifa ambayo imeeleza hapa nilikuwa naangalia kutoka BBC dakika kama 37 zilizopita. Ajali ya tembo yaua vifo vya watu watatu Uganda. Unaona tembo wameua. Kwa ukisikia neno tembo unaweza kuwa unaona hisi hiyo ni upande wa Serengeti au Tanzania tu peke yake nini? Hapana, tembo wako maeneo tofauti tofauti, kwa sababu sehemu nyingi zenye mbuga pia tembo wanapatikana maeneo hayo. Sasa ni hii ni la huko Uganda ambapo tembo ameua. Unaweza ukasema ni ajali. Sawa bwana, tukiachana na hilo ambalo limeangaziwa na BBC, lakini pia nilikuwa natazama pia BBC, kuna chapisho moja ambao wamelichapisha hapo hapo na ni muda mfupi tu ilikuwa naeleza kuhusiana na umati uliojaa ghadhabu wamevamia hospitali ya Ebola DRC. Ni polisi imefyatua risasi hewani wakiwatawanya watu waliotaka kuchukua miili ya jamaa zao DRC. Kumbuka ugonjwa wa Ebola umeendelea kushika kasi pale katika nchi ya DRC ama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sasa wakati wale wataalamu wa afya wanaendelea na zoezi la kuhamisha ile miili ya wale waliopoteza maisha, wananchi wamevamia katika maeneo hayo na kutaka kubeba miili ya ndugu zao. Vifo ambapo pia hilo likiwa linataja visa vya Ebola nchini Uganda vyaongezeka na kufikia 7. Kumbuka DRC wanaendelea kuhangaika pia nchini Uganda vimeshapiga hodi. Kwa hiyo unaweza kuwa unaangalia hapo nini ambacho kinaelezwa. Ukifuatilia na ukitembelea BBC unaweza kusoma kwa undani zaidi kujua zaidi.
1: Ukurasa wa ITV wao umeandika TMA yatoa tahadhari ya magonjwa msimu wa kipupwe. Kama tunavyojua, mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA imetoa tahadhari kwa wananchi kujikinga na magonjwa yanayoweza kusababishwa na hali ya baridi, upepo na vumbi wakati wa msimu wa kipupwe unaotarajiwa kuanza Juni hadi Agosti mwaka huu.
4: Watu wachukue tahadhari.
1: Watu wachukue tahadhari.
4: Fundisha zaidi kuliona nani tahadhari ya magonjwa gani?
1: Ni magonjwa yapi
4: ambayo yanaleta changamoto kipindi hiki? Sawa bwana. Lakini tukitazama kwingine, kwa natazama pia kwenye ukurasa wa kwenye viwanja vya michezo. Kumbuka kuna mechi ambazo ziliendelea, zinazotarajia kuendelea kwenye ligi kuu soka Tanzania bara. Ndio
1: Ndio.
4: Young Africans leo wako uwanjani. Young Africans leo watashuka dimbani wakimkabili Namungo. Nikawa naangalia kikosi cha Young Africans ambacho kitashuka dimbani leo. Aina Piao, Jiji Diala atakuwa uwanjani. Yao Kwasi ambao kitaanza, Patrick Israel Mwenda, Bakari Nondo Mamnyeto kama captain wa team, Ibrahim Abdullah Baka, lakini Damaro, Max Nzengeli, Duke Abuya, lakini Prince Mpumare Dube, Mudathir Yaya na Alan Okelo. Lakini kwenye bench pale anaonekana Masaranga Kibwana, lakini Asinki, Abdullah Hanasil, Kouma, Shehan, Edmund, Sure Boy, pamoja na Dep. Hao ndo wanaonekana watakuwa watakuwa wanasubiria mabadiliko. Lakini kwa upande wa Namungo, Namungo hapa nilikuwa naangalia kikosi ambacho kitaanza kwa upande wa Namungo. Yes, kikosi ambao kinaanza kwa upande wa Namungo dhidi ya Yanga, kuna Suleiman, lakini kuna Jigwa, kuna Machela, kuna Kazi, kuna Mfuko, kuna Kiswanya, kuna Masawe, kuna Nyenye, kuna Fabrice, Kikoti na Kasunda. Au wataanza kwa upande wa Namungo, lakini ambao watatakiwa kusubiri mabadiliko ikitokea nafasi hiyo. Wapo hapa kuna Musa, kuna Mchelenga, kuna Machupa, kuna Buswita, kuna Hamim, kuna Makambo, kuna Manyanya, Kipenye pamoja na Rajabu Julius. Hawa pia watasubiri bench wakiwa wanasubiri ama kufanywa mabadiliko na mchezo huu. Kumbuka unakwenda kuangazia, je, Simba ataendelea kubaki leleni au Young Africans atapanda kurudi kwenye nafasi hiyo ya kuongoza ligi. Na kumbuka kama kipenga kitapulizwa tu papo hapo, basi Young Africans anakuwa anarudi kileleni. Lakini endapo mchezo ukaanza tu hapo hapo na Yanga kafungwa goli dakika ya kwanza, basi Simba atabaki pale juu. Na kumbuka kikosi cha Simba cha Namungo kinaongozwa na Mgunda, ambaye ni kocha mkuu wa timu ya Namungo. Dakika ni 58 mara baada ya saa 11 kamili. Msikilizaji, sisi hatuna la ziada ndani ya kipindi hiki cha Duru za Habari. Langu jina ni Adelino Sibaneno.
1: Naitwa Dina Shambe. Saa 12 ni matangazo moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Kwa heri.
4: Tunakuacha na Rangi ya Chungwa, iwe ni burudani nzuri ya kukuelekeza kwenda kwenye matangazo DW kutoka Boni, Ujerumani. Panapo majaliwa ni siku nyingine tena kesho kwenye kipindi cha Duru za Habari. Kwa heri.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
2: Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
3: Ni saa 11 kamili hapa Bonn, Ujerumani, 12 kamili Afrika Mashariki. Hujambo popote ulipo na karibu. Mimi ni Bruce Amani.
2: DW. Habari za ulimwengu.
4: Msomaji ni Silvia Mwehozi. Kwanza muhtasari wake. Ujumbe wa Iran waelekea Qatar wakati mazungumzo na Marekani yakiendelea. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu asema Israel ina ushawishi mdogo katika maamuzi ya Rais Trump kuhusu Iran. Na Uganda yaripoti visa vipya viwili vya ugonjwa wa Ebola. Habari kamili. Teheran. Ujumbe wa Teherani unasafiri kuelekea mji mkuu wa Qatar, Doha, wakati mazungumzo kati ya Marekani na Irani kuhusu kumaliza vita yakiendelea. Mpatanishi mkuu wa Irani na spika wa bunge Mohammad Bagar Ghalibafi pamoja na waziri wa mambo ya nje Abbas Araghchi wanatarajiwa kuzungumza na utawala wa Qatar kuhusu mwenendo wa mazungumzo yao na Washington. Mkuu wa benki kuu ya Irani Abdul Nasir Hemat naye pia yuko mjini Doha, ambapo anatajwa kufuatilia uwezekano wa kufunguliwa kwa mali za Irani zilizozuiliwa nchini Qatar. Mali hizo zinazohusishwa na biashara ya mafuta ya Iran zimekuwa zikishikiliwa katika taasisi za kifedha za Qatar kwa miaka kadhaa. Kuachiliwa kwa fedha hizo kunaweza kuwa hatua ya kwanza kuelekea kupunguzwa kwa vikwazo vya Marekani dhidi ya Iran. Jerusalem. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amewaeleza washirika wake wa karibu katika mazungumzo ya faraga kuwa Israel ina ushawishi mdogo katika maamuzi ya Rais Donald Trump kuhusu Iran. Hayo yanajiri wakati mazungumzo ya kusaka makubaliano yakiendelea katika vita vilivyoanza takriban miezi mitatu iliyopita. Kwa mujibu wa maafisa wawili wa Israel walionukuliwa na shirika la habari la Reuters, kauli hizo zinatolewa wakati Israel ikionekana kutotajwa sana katika mazungumzo ya kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano. Marekani na Irani zote zimepunguza matumaini ya kufikiwa kwa makubaliano ya haraka, huku tofauti zikiendelea kuwepo kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran, madai ya Teherani ya kuondolewa kwa vikwazo, pamoja na vita vinavyoendelea kati ya Israel na wapiganaji wa Hezbollah nchini Lebanon. Netanyahu anasisitiza kuwa Israel inapaswa kuendelea na operesheni zake dhidi ya vitisho katika maeneo yote ikiwemo Lebanon. Kampala. Uganda imeripoti watu wawili wapya kuwa wameambukizwa Ebola na kufanya jumla ya maambukizi kufikia 7, huku mamlaka za afya zikisema visa vyote vinahusishwa na mlipuko unaoendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wizara ya Afya ya Uganda imesema wahudumu wawili wa afya katika hospitali binafsi jijini Kampala wamekutwa na maambukizi baada ya kuhusika katika matibabu ya mgonjwa kutoka Kongo aliyefariki mwezi uliopita. Wakati huo huo, nchini Kongo watu wanaoshukiwa kuambukizwa Ebola wamepindukia 900, hasa katika jimbo la Ituri mashariki mwa nchi. Mlipuko huo umetangazwa kuwa dharura ya afya ya umma ya kimataifa, huku virusi vya Ebola aina ya bundibugyo vinavyosababisha ugonjwa huo vikiwa havina chanjo wala tiba iliyoidhinishwa kwa sasa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Vatican City. Papa Leo wa 14 ameomba msamaha leo kwa nafasi ya Kanisa Katoliki katika kuhalalisha biashara ya utumwa, akisema kuchelewa kulaani mfumo huo imebaki kuwa jeraha katika kumbukumbu ya Ukristo. Katika waraka muhimu unaoonya kuhusu hatari ya aina mpya za utumwa katika uchumi wa kidijitali, kiongozi huyo wa Kanisa Katoliki amesema kuwa taasisi za kanisa zilimiliki watumwa hadi katika kipindi cha zama za kati. Waraka wake uitwao Magnifica Humanitas, yani ubinadamu uliotukuka, pia umegusia kwa upana changamoto za kisasa ikiwemo athari za teknolojia na akili mnemba kwa utu wa binadamu. Unamulika kwa kiasi kikubwa namna ya kulinda utu wa binadamu wakati ambapo dunia inazidi kutegemea teknolojia ya akili mnemba. Viongozi kadhaa wa kanisa hilo waliopita waliwahi kuomba msamaha kwa mchango wa Wakristo katika biashara ya utumwa. Na hatimaye ni Maka. Zaidi ya Waislamu 1.5 million kutoka mataifa mbalimbali duniani wamekusanyika katika mji mtakatifu wa Maka nchini Saudi Arabia leo Jumatatu kwa ajili ya kuanza ibada ya kila mwaka ya Hija. Ibada hiyo inafanyika huku kukiwa na matumaini baada ya kumalizika kwa vita vya Mashariki ya Kati. Kwa mujibu wa mamlaka za Saudi Arabia, zaidi ya mahujaji 1,500,000 wamewasili kutoka nje ya nchi kwa ajili ya ibada hiyo, idadi ambayo imeongezeka ikilinganishwa na mwaka uliopita licha ya wasiwasi wa kiusalama uliotokana na vita vya Irani. Mahujaji hao wameanza kwa kutekeleza ibada ya tawaf ambayo ni kuzunguka Al-Kaaba mara 7 ndani ya msikiti mkuu wa Maka kabla ya kuelekea Mina, mji mkubwa wa mahema unaowapokea kwa siku kadhaa za ibada. Mbali na umuhimu wake wa kiroho, Hija ya mwaka huu imefanyika wakati eneo la Mashariki ya Kati limo katika kipindi cha mzozo mkubwa kufuatia vita kati ya Marekani na Israel dhidi ya Irani. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW.
2: DW, dunia yetu leo jioni.
3: Asante sana Silvia kwa habari hizo za ulimwengu. Jioni hii wajumbe wa Iran wako Qatar wakati mazungumzo na Marekani ya kumaliza vita yakiendelea. Mzozo wa kisiasa nchini Senegal wazidi kutokota. Spika wa bunge amejiuzulu siku 2 tu baada ya waziri mkuu kufutwa kazi.
5: Na hesabu za uchaguzi wa mwaka 2029 sasa zinaanza katika hawa watu wawili, kwa hiyo kila mmoja anatafuta nguvu binafsi ambazo atatumia katika uchaguzi.
3: Na Tanzania kwa mara nyingine yatangaza vita dhidi ya wanaotumia vibaya mitandao ya kijamii. Kwa hayo na mengine mengi tuliyokuandalia, tulia papo hapo. Mimi ni Bruce Amani. Rais wa Marekani Donald Trump amesema makubaliano na Iran yatakuwa ama makubwa na yenye maana au kusiwepo na makubaliano yoyote. Mpatanishi mkuu wa Iran Mohamed Bagher Ghalibaf na waziri wa mambo ya nje Abbas Araghchi wako Doha kwa mazungumzo na waziri mkuu wa Qatar kuhusu mpango unaowezekana wa kuvifikisha mwisho vita kati ya Marekani na Iran. Josephat Charo na maelezo zaidi.
6: Iran na Marekani zimepunguza matumaini ya mafanikio ya karibu katika juhudi za kukomesha vita vyao, huku mwana diplomasia mkuu wa Marekani akisema Washington itapata makubaliano mazuri au makubaliano na nchi hiyo kwa njia nyingine. Vyanzo viwili vimesema waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amewaambia wandani wake wa siri katika mazungumzo ya faraga kwamba Israel haina uwezo mkubwa wa kushawishi uamuzi wa rais wa Marekani Donald Trump kuhusu Iran. Trump ameataka mataifa yenye idadi kubwa ya Waislamu kote Mashariki ya Kati na kwingineko kurejesha mahusiano na Israel kama sehemu ya makubaliano ya amani na Iran yanayotarajiwa. Marekani na Iran zimepuuza matumaini ya kupatikana mafanikio yanayotarajiwa katika mazungumzo na bado hazijakubaliana kuhusu matarajio ya nyuklia ya Iran. Madai ya Iran ya kuondolewa kwa vikwazo na vita vya Israel nchini Lebanon na wanamgambo wa Hezbollah. Netanyahu anadai haki ya kuendelea na operesheni dhidi ya vitisho vinavyoonekana katika pande zote ikiwa ni pamoja na Lebanon, tahadhari ambayo inaweza kuvuruga makubaliano ikiwa Iran itasisitiza kusitishwa kabisa kwa shughuli za kijeshi za Israel kusini mwa Lebanon. Kuibuka kwa makubaliano hayo kunakuja wakati mgumu kwa Netanyahu kabla ya uchaguzi wa kitaifa ambao anatarajiwa kushindwa. Wapinzani wake wamemkosoa kwa kushindwa kufikia malengo yake yaliyotajwa katika vita. Wakati haya yakiarifiwa, utawala wa Kremlin umesema hivi leo kwamba rais wa Urusi Vladimir Putin na mfalme Hamad bin Isa Al Khalifa wa Bahrain wamejadili kwa njia ya simu umuhimu wa kupata suluhisho la haraka la kidiplomasia kwa mgogoro wa Iran. mpatanishi mkuu wa Iran Mohammed Bagher Kalibaf na waziri wa mambo ya nje Abbas Araghchi wako Doha kwa mazungumzo na waziri mkuu wa Qatar kuhusu mpango unaowezekana wa Marekani na Iran ili kukomesha mzozo huo. Hayo yamesemwa na afisa aliyepewa taarifa kuhusu ziara hiyo. Afisa huyo ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba majadiliano hayo yanalenga hasa mlango bahari wa Hormuz na akiba ya urani iliyorutubishwa sana ya Iran. Kulingana na afisa huyo, gavana wa benki kuu ya Iran pia ni sehemu ya ujumbe wa kujadili uwezekano wa kutolewa kwa fedha za Iran zilizozuiwa kama sehemu ya makubaliano ya mwisho. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran, Ismail Baghaei, amewaambia waandishi wa habari leo Jumatatu kwamba maelezo ya mpango wa nyuklia hayajadiliwi kwa sasa.
3: Ni Josephat Charo. Sasa kama wewe ni mmoja wa wanao watusi viongozi kwenye mitandao ya kijamii nchini Tanzania, chuma chako kimotoni. Serikali ya nchi hiyo imesema itaendelea kuchukua hatua kali za kisheria kwa wote watakaobainika kutumia vibaya mitandao ya kijamii ikiwemo kutoa lugha za matusi kwa viongozi. Akiwa Dodoma ambako kunaendelea vikao vya bunge la bajeti, huyu hapa ni mwandishi wetu Deo Kaji Makomba.
7: Kauli ya serikali ya Tanzania imetolewa na waziri wa mambo ya ndani ya nchi Bwana Patrobas Katambi wakati akiwasilisha bajeti ya wizara yake bungeni jijini Dodoma. Katambi amesema kuwa kuna baadhi ya watu wamejaribu kutweza utu wa watu kwa kuwavumishia mambo ya uongo na kwamba lazima watu hao wachukuliwe hatua kali za kisheria kwa mujibu wa katiba ya nchi. Waziri Katambi ameenda mbali zaidi kwa kusema kuwa mtu yeyote atakayesema jambo la uongo dhidi ya serikali, iwe ni katika muktadha wa kisiasa, atapelekwa mahakamani.
8: Mheshimiwa Speaker, taifa letu sasa kila mtu ni msemaji. Tumefika hatua taifa letu sasa, Mheshimiwa Speaker, kila mtu anaweza akaamua kutweza utu wa mtu bila kuzingatia kuna sheria. Tumefika hatua, Mheshimiwa Speaker, ya kutoa maneno ya uchochezi, uzushi na uongo kwa kutengeneza teknolojia sasa AI. Yule anayefanya, anayetengeneza content hiyo, Mheshimiwa Speaker, yule ambaye anatumika chombo chake kuisambaza, tutachukua hatua kwa sababu tumejifunza, na never again taifa letu halitafika kwenye maangamizi kwa sababu ya watu wachache ambao hawatutaki mema.
7: Aidha, Waziri Katambi ameongeza kusema kuwa hatua hiyo ya serikali haijakusudia kuumiza watu.
8: Hatujakusudia kutaka kuumiza watu, tunakusudia kwenda kusimamia sheria na taratibu na kanuni ambazo tumekubaliana ziweze kusimamiwa. Sheria zimetungwa kwa ajili ya kuleta maximum pleasure na minimum pain. Minimum pain itatolewa kwa wale ambao watakiuka sheria. Sheria tulizozitunga zitatoa furaha na mafanikio ya kiuchumi, kiafya na mazingira, kwa sababu sheria njema tunazo.
7: Kauli ya serikali ya Tanzania inajiri huku kukielezwa kwamba kumekuwepo na hofu ya watu kutoa maoni yao kwa kuhofia kuminywa na vyombo vya dola, hofu ambayo inapingwa na wenye mamlaka. Hata hivyo, watetezi na wanaharakati wa haki za binadamu nchini Tanzania wanasema kuwa swala la mtu kujieleza kwa kutoa maoni kupitia majukwaa mbalimbali ni haki ya msingi ya kikatiba, licha ya kwamba sheria nyingi za Tanzania zinaminya haki za binadamu, kama anavyosema Bwana Paul Kisabo, wakili na mtetezi wa masuala ya haki za binadamu akiwa Dar es Salaam.
9: Unajua, sheria kikawaida zinapaswa kustawisha haki za binadamu. Sasa sheria zetu nyingi zinaminya au zinafifisha haki za binadamu, na hiyo ndio changamoto. Zikiongezeka na kauli kama hizo, maana yake zinafanya watu wawe na hofu, wawe na ile fia, wawe na ule uoga. Hicho ndio ambacho naweza kusema, ndugu mwandishi wa habari.
7: Bunge la Tanzania linaendelea na vikao vyake kwa mawaziri wa wizara mbalimbali kuwasilisha bajeti zao. Deo Kaji Makomba, DW, Dodoma.
3: Tuelekee katika nchi jirani Uganda, ambapo mgombea wa chama tawala cha NRM Jacob Oboth ameshinda kiti cha spika wa bunge katika kinyang'anyiro ambapo aliyekuwa spika Anita Among hakushiriki hata katika kupiga kura. Kinyume na hapo awali, katika muda wa miaka 25 hakuna mgombea mwanamke ambaye ameshiriki katika uchaguzi huo ulioshuhudiwa na Rais Yoweri Museveni mwenyewe. Lubega Emmanuel ametutumia ripoti ifuatayo.
10: Jacob Oboth amewashinda wagombea wenzake kwa kupata kura 441. Wagombea hao ni Paul Mwiru wa chama kikuu cha upinzani NUP aliyepata kura 60, na Robert Ma wa chama cha DP aliyepata kura 15. Ama baada ya kuteuliwa siku ya Jumapili na kundi la wabunge wa chama cha NRM chenye idadi ya juu zaidi katika bunge la Uganda, ilionekana kwamba Oboth angeshinda kwa kishindo. Lakini palikuwa na matarajio pia kwamba wabunge wengine wa chama tawala cha NRM wangempigia kura Robert Mao, ambaye aliongoza katika harakati za kumkosoa aliyekuwa spika Anita Among. Na katika kipindi cha wiki mbili zilizopita, Bibi Anita Among ambaye katika kipindi cha miaka 4 tu alikuwa amejimarisha kisiasa, Uganda ilijikuta katika hali ngumu baada ya mwanasiasa huyo kuhusishwa pakubwa na madai ya ufisadi. Anita alitajirika kwa kasi na kuacha wananchi wengi wakishangaa, hasa baada ya magari yake manne ya kifahari ilikiwemo aina la Rolls Royce lenye thamani ya $600,000 kukamatwa kwenye moja ya makazi yake manne jijini Kampala. Aidha, safari hii swala la jinsia likutiliwa manani kama miaka ya nyuma, ambapo mojawapo ya nafasi huachiwa mwanamke. Kulingana na mchambuzi Jerome Opolot, Rais Museveni amedhihirisha kuwa safari hii hana imani na kina mama kushikilia nafasi hizo nyeti.
11: Mimi naweza nikaiuanisha moja kwa moja na kitendo kilichotokea, huenda ndo kimefanya mheshimiwa rais pamoja na chama chake kuweka wanawake kando. Tusubiri kuona kwamba kwa kuwa amenyimwa nafasi ya uspika, ni nafasi moja tu, lakini bado kuna nafasi zingine nyingi.
10: Mara tu baada ya kuapishwa, spika mpya Jacob Oboth Oboth ameahidi kupambana na ufisadi katika taasisi ya bunge, lakini tamko lake kwamba ameungwa mkono pakubwa na vuguvugu la PLU linaloongozwa na General Muhoozi Kainerugaba, mwanawe Rais Museveni, limerejesha wazo kuwa wafuasi wa generali huyo ambaye anapigiwa upatu kumrithi babake wanazidi kuchukua nafasi muhimu katika utawala na ni sehemu ya mchakato huo wa kumpa fursa ya kuwa rais. Hali hii ya rais kuwa na ushawishi kuhusu nani awe spika wa bunge limekosolewa na watu mbalimbali. Wanasema
12: watu wengine bado wako na imani, watu wengine wameshatoa imani kabisa. Kiti kuhusiana na maspikership hapa Uganda, lazima kuna mkono ya rais ambao lazima anakuja ndani kusimamia mtu fulani.
10: Kabla ya kutumbukia katika masaibu aliyomo, aliyekuwa spika wa bunge Anita Among alikuwa ameahidi kwamba katika awamu hii angeongoza kupitisha mswada wa kurefusha muhula wa urais na ubunge kutoka miaka 5 hadi 7. Aidha, alipendekeza kuwa ili kuondoa gharama na usumbufu katika kumchagua rais kitaifa, wabunge ndio wamchague rais. Kinacholeta mashaka miongoni mwa wadadisi wa kisiasa ni kama spika mpya atahalisisha mapendekezo hayo, kwani amepata ridhaa kubwa kutoka kwa rais na mwanawe.
2: DW tunavuma kwa kishindo.
3: Kama ndo unajiunga nasi, ni Dunia Yetu leo jioni kutoka DW Bonn. Tunasikika live kupitia Facebook na YouTube na pia kwenye redio mbalimbali wa shirika Afrika Mashariki na Kati. Nchini Senegal, mzozo wa kisiasa unaendelea kushika kasi baada ya spika wa bunge El Malik Ndiaye kutangaza kujiuzulu siku mbili tu baada ya rais Bassirou Diomaye Faye kumfuta kazi waziri mkuu wake na mshirika wa muda mrefu Ousmane Sonko. Hatua hiyo imefungua njia kwa Sonko kugombea uspika wa bunge ambako chama tawala cha PASTEF kina wingi wa bunge. Je, mgogoro huu una maana gani kwa utawala wa rais Faye na mustakabali wa siasa za Senegal? Ali Mali ni mchambuzi wa siasa za Afrika Magharibi, na kwanza nimemuuliza ni nini hasa kilichosababisha kuvunjika kwa uhusiano kati ya rais Faye na Sonko, viongozi ambao hadi hivi karibuni walionekana kuwa washirika wasioweza kutengana.
13: Kwa kweli kwanza ni vijana, alafu tayari kule kujiamini kumeanza kuzoeleka, ukizingatia kwamba rais Diomaye Faye alikuwa rais baada ya bwana Sonko alivyozuiliwa kuweza kujichagulisha, akawa kampendekeza namba mbili wake ambaye alikuwa ni katibu mkuu wa chama. Kwa hiyo umaarufu sana huko kwa bwana Sonko, kiasi kwamba leo rais Faye sasa tayari ameanza kujenga mizizi yake na hesabu za uchaguzi wa mwaka 2029 sasa zinaanza katika hawa watu wawili. Kwa hiyo kila mmoja anatafuta nguvu binafsi ambazo atatumia katika uchaguzi ujao wa mwaka 2029.
3: Naam, sasa kujiuzulu kwa spika wa bunge na uwezekano wa Sonko kurejea bungeni kama spika kunatafsiriwa vipi kisiasa? Tunaweza kusema ni njia ya Sonko kuendelea kuwa na ushawishi mkubwa ndani ya serikali na chama cha PASTEF?
13: Hilo halipingiki kwa sababu bwana Sonko ni maarufu na chama cha PASTEF kinachotawala ndicho kiko na wingi bungeni, na yeye tukumbuke kwamba alikuwa bungeni alivyojiuzulu ndio alikwenda kuwa waziri mkuu. Kwa hiyo hili ni wazi kwamba bwana Sonko anajipanga na ana njia nyepesi ya kuweza kujipanga kupitia chama chake na umaarufu wake, lakini pia tusahau kama bwana Faye na yeye tayari kishakuwa rais, kwa hiyo ana vyombo vya dola ambavyo anamiliki. Kwa hiyo mchuano huo wa warafiki wa zamani tayari utadhihirika katika kinyang'anyiro cha uchaguzi ujao.
3: Na hiki kinyang'anyiro sasa, hii itakuwa na maana gani kwa utulivu wa kisiasa wa nchi hiyo?
13: Kwa utulivu itakuwa hakuna, kwa sababu kuna upinzani pia, kuna chama cha Bwana Macky Sall na muungano wake kile cha RDF. Kwa hiyo na wenyewe pia wanatazama fursa hii ya ugomvi wa hawa wawili, ni fursa wafanye nini kwa sababu tayari tukikumbuka kwamba Bwana Faye, Bwana Sonko juzi tu hapa tayari bunge limechagua sheria ya kuweza kumruhusu kuwa mgombea, walibadilisha ile sheria ya uchaguzi. Kwa hiyo tayari ukitizama ni hali ambayo tayari italeta mpasuko, na hasa Senegal iko katika hali ya ngumu ya kiuchumi na kijamii, jambo ambalo linatia hofu sana kwa wananchi wa Senegal.
3: Mhm. Ukitazama mgogoro wa sasa, Rais Faye sasa ni kama anaonekana kutokuwa na uhakika wa kuungwa mkono kikamilifu na wabunge wa chama chake mwenyewe. Hali hii inaweza kuathirije utekelezaji wa mageuzi ya kisiasa na kiuchumi aliyoahidi wananchi?
13: Utakuwa na athari kubwa kwa sababu mageuzi mengi yanapita bungeni, na bungeni yeye tayari ni kama ni mtu anayeonekana kwamba ametengwa au kajitenga na chama chake. Wengi hawamkubali na hawamuamini na wanamuona kama ni mtu ambaye amenafikia chama kile na sera nzima za chama na utaratibu wa chama, na kuanza kuweza kuteua watu ambao sio maarufu katika historia ya chama kile na kuweza kuwapa vyeo. Kwa hiyo waliona kama ni msaliti tayari. Kwa hiyo hii itamfanya kwa kweli mageuzi na mabadiliko ambayo tayari alikwisha kuyapanga kuyafanya yapate vikwazo na yachelewe au yasifanyiki kabisa, na kuweza kumuonesha kwamba hakufikia malengo yake.
3: Huyo ni Ali Mali, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, akizungumzia mpasuko na ushuhudiwa katika siasa za Senegal. Kabla ya kusikiliza ripoti kuhusu Ebola nchini Kongo, tuelekee mashariki ya kati tena. Waislamu zaidi ya milioni moja na nusu kutoka mataifa mbalimbali duniani wameanza rasmi ibada ya Hija katika mji mtakatifu wa Makka nchini Saudi Arabia. Hija ya mwaka huu inafanyika katika mazingira ya matumaini ya kuendelea na kwa usitishaji vita kati ya Iran na Israel, huku mahujaji wakielekeza fikra zao katika ibada na dua za amani. Hii hapa ripoti ya uchambuzi iliyoandaliwa na Hawa Bihoga.
14: Kwa mujibu wa mamlaka za Saudi Arabia, zaidi ya mahujaji milioni moja na laki tano wamewasili kutoka nje ya nchi kwa ajili ya ibada hiyo, idadi ambayo imeongezeka ikilinganishwa na mwaka uliopita licha wasiwasi wa kiusalama uliotokana na vita vya Iran. Mahujaji hao wameanza kwa kutekeleza ibada ya tawaf, ambayo ni kuzunguka Al-Kaaba mara saba ndani ya msikiti mkuu wa Makka, kabla ya kuelekea Mina, mji mkubwa wa mahema unaowapokea kwa siku kadhaa za ibada. Kwa wengi wao, safari hii ni ndoto ya maisha ambayo wameisubiri kwa miaka mingi. Baadhi wameweka akiba kwa miongo kadhaa, huku wengine wakisubiri kupata vibali vya safari hiyo adim. Mohamed Shehata ni hujaji kutoka Misri.
15: Kuwa hapa ni hisia kubwa sana, ni neema kubwa mno. Nilihisi kwamba Mwenyezi Mungu amenichagua kwa mgeni wake miongoni mwa mamilioni ya watu. Hii ni hisia ya kipekee na yenye kugusa moyo kwa undani mkubwa.
14: Mbali na umuhimu wake wa kiroho, haji ya mwaka huu imefanyika wakati eneo la Mashariki ya Kati likitoka katika kipindi cha mzozo mkubwa kufuatia vita kati ya Marekani na Israeli dhidi ya Iran. Ingawa usitishaji vita uliopo umeleta nafuu kiasi, bado kuna wasiwasi kuhusu mustakabali wa amani katika eneo hilo na hatma ya njia muhimu ya biashara ya Hormuz, ambayo ni miongoni mwa njia kuu za usafirishaji wa mafuta duniani. Hata hivyo, Saudi Arabia imejitahidi kuhakikisha kuwa mahujaji wanajikita katika ibada badala ya siasa. Serikali imeimarisha ulinzi katika maeneo matakatifu na hata kuonesha mifumo ya kisasa ya ulinzi wa anga inayolinda Makka dhidi ya vitisho vya angani. Wachambuzi wanasema hatua hizo zinalenga kuwapa mahujaji utulivu wa akili wakati wa ibada zao. Kesho, kilele cha Hija kitafanyika katika uwanja wa Arafa, ambao mahujaji watasimama kwa dua, toba na kumuomba Mwenyezi Mungu msamaha. Kwa Waislamu wengi, siku ya Arafa ndiyo sehemu muhimu zaidi ya ibada nzima ya Hija. Maandalizi kuelekea Arafa tayari yamekamilika kwa makundi mengi ya mahujaji kutoka mataifa mbalimbali, kama anavyoeleza Huseni Hamzawi, hujaji kutoka Algeria.
16: Maandalizi ya siku ya Arafa yamekamilika vizuri. Kesho tutaelekea Arafati kwa mujibu wa ratiba ya ujumbe wa Algeria. Kuondoka kutaanza saa moja asubuhi na kila kitu kimeandaliwa vizuri, alhamdulillah.
14: Pamoja na joto kali linalotarajiwa kuzidi nyuzi 40 za sentigredi katika siku zijazo, mamlaka za Saudi Arabia zimeweka hatua mbalimbali za kuhakikisha usalama wa mahujaji. Maji ya kunywa yanagawiwa bure, maeneo mengi yana mifumo ya kunyunyiza ukungu wa maji, na wahudumu wa kujitolea wamekuwa wakisaidia mahujaji kukabiliana na hali ya hewa.
3: Na asante sana Hawa. Na sasa tuelekee Afrika ya Kati, ambapo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakati ambapo mamlaka ya afya na washirika wakiongeza mapambano ya kudhibiti virusi vya Ebola katika majimbo ya Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, migogoro inayoendelea inazidi kudhoofisha juhudi zinazofanyika na kuwa kikwazo kikubwa kwa mwitikio wa mapambano dhidi ya Ebola. Kutoka Bukavu, mwanahabari wetu Mitima De La Chance anaangazia zaidi.
17: Mwishoni mwa wiki iliyopita, mashambulizi makali ya mabomu yalifanyika katika vijiji kadhaa vya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, ikiwa ni pamoja na mashambulizi ya ndege zisizo na rubani huko Rumangabo na karibu ya kambi ya walinzi ya hifadhi ya taifa ya Virunga huko Kivu Kaskazini, na pia katika vijiji vya Ilundu na Changungu huko Kivu Kusini. Wakati huo huo, uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kisangani ulisalia katika tishio la mashambulizi ya ndege zisizo na rubani, jeshi la Kongo na waasi wa AFC M23 wakilaumiana kwa kuchochea hali hiyo. Huko Ituri, mashambulizi yanayofanywa mara kwa mara na waasi wa Uganda wa ADF na makundi mengine yenye silaha yamewalazimu wakazi wengi kukimbia vijiji vyao, na hivyo kushindwa kuzingatia tahadhari za kujikinga dhidi ya kuenea kwa virusi vya Ebola. Madaktari wanafanya kazi katika mazingira magumu katika majimbo ya Ituri, Kivu ya Kaskazini na Kivu Kusini. Katika baadhi ya maeneo hayo pia, mara kwa mara wakazi wanakimbia ghasia wakihamia vijiji vingine au miji mikubwa, na hivyo kuongeza hatari ya kuenea virusi vya Ebola kwa sababu ya pilika pilika za watu zisizoweza kudhibitiwa. David Chikuru ni mkazi wa Bukavu, akiwa pia mwenyeji wa kijiji cha Bugore wilayani Kabare, anasikitika kwamba hali hii inatatiza ufuatiliaji wa watu walioambukizwa, ikikwamisha pia mapambano dhidi ya Ebola.
18: Daktari hataenda fasi ambako kunakuwa mapambano, atakuwa ametia maisha ndani ya hatari. Serikali pamoja na wale wanapambana wakomeshe mapambano.
17: Madaktari na wafanyakazi wa mashirika ya misaada wanafanya kazi kukabiliana na kuenea kwa virusi vya Ebola, ila wanadai kwamba wanatatizika kuzifikia jamii zinazohama kutokana na mapigano na mashambulizi ya mara kwa mara. Mtaalamu wa magonjwa ya mlipuko Kivu Kusini, Daktari Joyeux Bwami, anasema changamoto nyingine ni ukosefu wa vifaa muhimu na taarifa potovu zinazosambazwa kwenye mitandao ya kijamii kuhusu Ebola.
19: Tunapenda tuambie taifa kwamba hizi ni magonjwa ambazo zinakuwaka.
17: Wiki iliyopita, mtu wa kwanza aliripotiwa kupata Ebola katika jimbo la Kivu Kusini, wilayani Kabare. Kwa sasa, madaktari wamebaini kwamba kwenye jimbo la Kivu Kusini watu 7 wanashukiwa kuwa na ugonjwa huo, lakini uchunguzi wa maabara haujakamilika. Wakazi wa Bukavu wanahisi kwamba Ebola ni vita ya kiafya inayoongezeka juu ya vita ya kiusalama, na hapa wanaeleza hofu yao.
20: Tuko na vita Mkongo na nyingine ile inakuja. Ile nao ni vita. Magonjwa ni vita na njala ni vita.
21: Vita ya masasi na vita ya ugonjwa vyote vinatushambulia.
22: Mungu yuko pale naye usita tusaidia, na tulisikia wanatuambia sema ifoku nao mikono saa zote kila saa juu ya kujikinga.
17: Wakati huo huo, miundombinu mibaya ya afya na barabara huko mashariki mwa Kongo inasababisha hali ngumu ya kupatikana mwitikio wa kupambana na Ebola. Katika baadhi ya maeneo ya vijijini, vituo vya afya havina maji safi, umeme na vifaa vya kutosha vya kuwatenga watu wanaoshukiwa kuwa wameambukizwa. Mitima De La Chance, DW, Bukavu.
2: Na sasa, maoni yako msikilizaji.
3: Niasome maoni ya wawili watatu hapa kwenye ukurasa wa Facebook. Renrick Mwasondube wa Tukuyu, Tanzania, anauliza Umoja wa Mataifa mko wapi kushughulikia mzozo wa Marekani na Iran. Regnard Donatus wa Njombe, Tanzania, anasema ni bora mlipuko wa Ebola udhibitiwe haraka. Nasibu Ali wa Katavi, Tanzania, anasema huo mzozo wa Mashariki ya Kati utatuliwe mapema, maana tunaumia sana. Ujumbe wa Jackson Ledama Mpetu umetufikia, anasema kwamba yupo Oldanyati, Transmara, Kenya, kwamba Wakongo waendelee kuzingatia ushauri wa wataalamu wa afya ili kuepuka ugonjwa wa Ebola. Mswanya Masanja wa Ushetu, Tanzania, anasema Mwenyezi Mungu atuepushe ama iepushe Kongo na janga la Ebola. John Chaula yuko Morogoro, huyu Tanzania anasema huko mashariki ya kati kaini mezani mwamalize. Emmanuel Almasi wa Beni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema Ebola imekuwa changamoto kwetu. Na Agaton Makongela anasema pole sana wakongomani kwa janga la Ebola. Msikilizaji, kufikia hapo ndipo tunatia nanga safari yetu jioni hii. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Bruce Amani, hadi hapo baadaye, kwa heri.

0: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12.
1: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: Kwa ambayo nafikiria labda hizi mambo kidogo zimepita kando, ndugu yangu utakuwa hujapatia. Eba, niko fresh pande zote mimi nakunguta. Sijapitwa na wakati kivile. Nyakati hizo nilikuwepo. Nyakati zimepita niko nazo. Mpaka sasa hivi naishi nazo pia nyakati zilizopo. Kwa hiyo mimi najua vingi sana kuliko waliopo. Kwa sababu nyakati zote zimenikuta bana. Msikilizaji, mimi nikualike tuwe pamoja katika kipindi hiki cha muziki, biashara na matangazo. Leo tumekuja kivingine zaidi kwa sababu lengo ni kuhakikisha kwamba mambo yanakaa mazuri zaidi na unapata utundo kidogo DJ ya. Ngoma kali zile ambazo unakuwa unaomba pia mimi nakupatia, wala mna shaka. Lakini kubwa zaidi ni muziki, biashara na matangazo. Kipindi ambacho tunakupa mchongo wa maana kweli kweli. Nini ambacho iko sokoni, bidhaa gani bora ambayo iko sokoni. Kwa kweli inakuwa ni kuchangamkia fursa, tunaweza kujua nini ambacho kiko sokoni kwa ajili ya thamani ya pesa yako. Na hatimaye unapofanya maamuzi ya kwenda kununua hiyo bidhaa, unakuwa hujakosea. Lakini pia tembo unateseka na maradhi mbalimbali, pia na kuelekeza mchongo wa maana kweli kweli ambao naamini ukifika tu maradhi yako yote kushne kuisha, habari yake unapona kabisa na mambo yanakaa vizuri. Mimi ni bwana Rus toa Ramadhani kama kawaida. Niko na DJ. Jina lake kidogo majina bana. Vijana na majina yao yanakuwa magumu yani hivi. Lakini anajitambulisha mwenyewe kwamba ni nani?
1: Bay the DJ. Bay Zote Kali Zizina Chapwa na Bay the DJ.
0: Bana anaitwa Bay
2: International.
0: Bay International. Bay International. Bana babu we mkali. We mkali bana. Bana chakwara hapa hadi tamati ya kipindi majira ya saa 2 kamili usiku leo, ambapo kama kawaida tutasomea taarifa ya habari. Na nikwambie tu nambari ambayo unaweza kutuma ujumbe wako mfupi tu maneno, tutumie kupitia nambari ya 06 56 55 71 au 0684 60 00 07. Bado ukifanya hivyo, moja kwa moja ujumbe wako utauona na kile ambacho unakitamani pia utapatiwa. Hapa ndo mahala pake na hiki ndo kisima cha burudani. Bado nikianza, tuna habari njema kwa ambayo uko nyumbani na pengine hujapata mchongo wa maana kweli kweli, bado unasikilizia, lakini michongo bado inaonekana kwamba migumu, ramani zisomeki. Huna sababu ya kuendelea kulialia, huna sababu ya kukata tamaa. Mchongo wa maana sana hapa mjini. Bado kwa sasa habari ya mjini ni Kiwe. Habari ya mjini ni Kiwe. Kiwe KC150. Hii ni pikipiki imara ambayo inatumia mafuta kidogo. Lakini pia kuna mkopo bana wa watu wa kawaida, ambapo kianzio ni kuanzia 300,000 na 50,000. Wakati rejesho lake ni 70,000, na hii ni ndani ya wiki 45. Lakini pia kwa cash ni 2,200,000. Azafanya kazi, rejesho leno ninalo hapa. Ninyi kwa mwezi ni 250,000. Na hii ni ndani ya miezi 12, au rejesho pia la 220,000, na hii ni kwa miezi 15 tu bana. Unakuwa umeshamaliza habari yako. Lakini pia kuna faida lukuki kweli kweli. Faida lukuki endapo utaitumia Kiwe, kwa maana kwamba matengenezo bana ni bure kwa miaka 3 mfululizo. Lakini pia engine warranty ni kwa mwaka mmoja. Bana hii unaishi kinyamwezi kabisa. Lakini pia mteja utawekewa mafuta kuanzia maisha, maana kwamba unachukua mzigo wako, lakini pia unapewa mafuta ya kuanzia maisha. Lakini pia nikwambia kwamba hawa wanapatikana Tanzania nzima. Lakini kwa mkoa wa Mara. Mimi nikwambia tu kwamba wanapatikana Msoma, mtaa wa Nyasho. Shemeji zangu wa Msoma, bana Kiwe inapatikana mtaa huo wa Nyasho. Lakini pia shemeji zangu wa kule Nyamongo, sijasahau kabisa. Kiwe inapatikana mtaa wa Nyamongo, si ni mkabala na kanisa Katoliki. Shemeji zangu wa Shirati, sijawatupa mkono. Ninyi bana mtaa wa Bwele ndio inapatikana Kiwe. Kaondoke na bidhaa yako adimu kweli kweli. Shemeji zangu wa Tarime, sijawasahauni hata kidogo. Mtaa wa Serengeti ndio Kiwe inapatikana hapo, nenda kaichukue. Lakini kwa upande wa Wananzengo wa Bunda, Ninyi bwana msikonde wanangu eh. Kiwe inapatikana mtaa posta. Hapo kifika tu moja kwa moja unakutana na Kiwe KC 150 pikipiki mara kwa kweli. Navumilia mazingira yote kijijini mjini kote inasonga mbele. Barabara hata kama itakuwa chakavu kiasi gani, barabara hiyo bovu kiasi gani, Kiwe kwake sio shida zao kabisa. Sio shida Kiwe inapasua na kuna shaka yoyote. Sasa najua unawaza na wapata vipi au mchongo bwana na upataje? Rahisi sana. Ni namba simu tu. Na namba ambayo ndakutajia, namba ambayo inapatikana muda wote. Kwa hiyo bana ipige muda wote. Watakupokea na mwisho siku mtajenga ili kuweza kuondoka na Kiwe KC 150. Nambari yao ya kuweza kuwapigia ni 0681 07 24 96. Unaweza kupiga pia namba hii ya 0663 58 30 96. Lakini pia nikwambia kwamba wanapatikana kwenye mitandao yote ya kijamii kwa maana ya Kiwe Tanzania bwana.

E bana, bado nakupa machimbo ya maana kweli kweli bana. Bana nikwambie tu kwamba kuna habari. Habari njema kabisa. Habari ambayo naamini kabisa kwamba inanifaa mimi lakini pamoja na wewe, na itakuwa dhambi endapo sitokuambia jambo la maana kama hili, nikawa mchoyo, nikakosa fadhila kabisa.

kweli kweli kuweza kupata usajili wa mafunzo dereva ya awali kwa sajili za DS MAR 001/2026. Ni katika mafunzo ya kipolisi ya kitengo cha usalama barabarani chini ya sheria ya usajili wa shule ya udereva wa leseni ya magari. Sasa ni kwamba wanapenda kuwatangazia wananchi na madereva wote wa Bunda kwa hivi sasa chuo hiki kimepata usajili kamili na kinatoa kozi ya udereva wa awali kwa madaraja ya B pamoja na D kwa wale ambao wanaotaka kuisha cheti cha udereva pamoja na kusoma pia kozi ya udereva na kwa maafisa pia usafirishaji kwa maana bodaboda. Ninyi bana ni kwamba usajili utaanza. Usajili umeanza leo kwa maana tarehe 25 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 na mafunzo yataanza tarehe 15 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 chuoni Kisangwa. Sasa nikwambie kabisa kwamba sifa ya mshiriki wa kozi ya udereva, kwanza kabisa uwe na kitambulisho kwa maana NIDA, lakini pia uwe na namba ya mlipa kodi kwa maana TIN number, lakini pia uwe unajua kusoma na kuandika. Sishafahamu hiyo kitu. Lakini pia nikwambie gharama ya kozi ya udereva sasa. Kumbie gharama zao. Kusoma mafunzo ya udereva kwa washiriki wa kutwa ni 200,000 na wale ambao watakuhuisha kwa maana kuisha cheti cha udereva ninyi bana ni 100,050. Ongea sema 100,500. Lakini pia kwa wale ambao wanasoma mafunzo ya udereva bweni ni 300,080. Lakini sasa inategemea na uwepo wa wanachuo wa kozi ndefu chuoni hapo. Lakini pia fedha kwa ajili ya leseni ya muda ni 30,000. Lakini sasa usajili kwa ajili ya kupata ile lena ni shilingi 5,000. Lakini t-shirt kama sare ya ushiriki wa udereva, ninyi mnahitaji kuwa na t-shirt ya rangi ya blue ambayo thamani yake ni 15,000. Lakini pia mshiriki baada ya kuhitimu sasa mafunzo utapata cheti baada ya kufaulu mtihani wa polisi kitengo cha usalama barabarani, na baada ya hapo utaratibu wa leseni sasa utafuata baada ya kuwa umepata cheti bana. Twende kazi DJ. Amini kabisa kwamba mambo yamekaa murua kwelikweli na hakika ni raha. Tupe burudani, muziki, biashara na matangazo, ndio kipindi ambacho kiko hewani.

Bada, kati ukiendelea kuzipata zote kali kwikweli na naamini kwamba popote pale ulipo vibe ni la kutosha na mambo yanakwenda swa dakta kabisa na ni jioni tulivu kwikweli. Sasa nikwambia kabisa kwamba kuna mchongo wa maana kwikweli kwamba unahitaji vifaa vya ujenzi, unahitaji vifaa bora kabisa vya aluminium. Basi nikwambia kabisa kwamba wareta aluminium and glass. Wao bwana ndo sehemu sahihi ya kuweza kutumia fedha zako ukatoa fedha zako kwa uhalali na usijutie kabisa pesa yako bwana. Hapo unanunua bidhaa ambazo hazina shaka yote, bidhaa ambazo zina ubora, bidhaa ambazo hutojutia, bidhaa bora, imara na bidhaa ambayo naamini kabisa kwamba ni yenye kiwango cha hali ya juu kweli. Sasa hapa ni sehemu sahihi. Sehemu sahihi kwa ninasema hivyo kwa sababu huduma zao ni bora za aluminium pamoja na vioo, lakini pia wanajishughulisha na uzaji wa aluminium pamoja na vioo kwa jumla pamoja na reja. Hasa nikwambia kabisa pia kwa bei nafuu. Yaani wanauza bidhaa zao kwa bei nafuu kweli na kama nilivyokuambia ni jumla pamoja na reja lakini pia kwa ubora wa hali ya juu kweli. Lakini pia wanatengeneza na kufunga madirisha aluminium, lakini pia milango ya kisasa, kabati bodi za aina zote wanatengeneza pamoja na partition zote za ofisi na nyumba kulingana na mahitaji ya mteja. Sasa nikwambia kabisa kwamba Wareta Aluminium and Glass wao wanajivunia kuwa na mafundi ambao ni mahiri na wenye uzoefu mkubwa, wanaofanya kazi kwa makini na ubunifu lakini pamoja na ufanisi. Na yote nakuhakikisha kwamba mteja unapata matokeo bora ya kudumu na nikwambia kwamba karibu sana, karibu uweze kupata huduma zao ambazo ni bora na zenye uhakika tena kwa ubora unaoaminika. Sasa najua unawaza kwamba wanapatikana wapi. Usikonde, bado wanapatikana Bunda. Ukifika tu Bunda, chukua chombo chote cha usafiri, ambeba nipelekeni Nyasura maeneo ya CN. Pale ukifika tu CN, ndugu yangu, simama hapo hapo CN, kisha wapigie kwa nambari hii. Hii ndo namba ambayo wanapatikana muda wote. Hii ndo namba ambayo ukipiga tu wako vizuri sana, utapokelewa vizuri sana, kwa sababu siku zote wa mteja ni mfalme, huduma ni bora kweli kweli. Sasa namba gani upige? Wapigie kwa nambari ya 0782 03 0788, au unaweza ukapigia kwa nambari ya 0747 65 38 27. Wareta Aluminium and Glass, siku zote kauli yao wanasema kwamba ubora wetu ni fahari.

0: Sing again.
1: And what you say?
0: Mara nyingine tena. Mara mnyama yuko single, Bara habari njema tu ni kwamba kuna habari njema na habari njema yenyewe tu ni kwamba napita na ujumbe mfupi wa maneno. Lakini kabla hayo sikiliza ujumbe mzuri.
2: Lakini kwa nini niishe moto haraka?
3: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa enemia 10/60. Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
2: Sasa tunafanyaje?
3: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
2: Okay.
3: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
2: Aha.
3: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

Ebana na picha na ujumbe wako mfupi tu maneno kupitia nambari ambayo nakutajia ya 0684600007. Anasema ni msome kama Sani akiwa pande za Lutubiga. Anasema pa kaka. Ah, piga bana nyimbo ya miso misondo yatapita. Yaani bana isipopigwa takuwa sina raha kabisa. Nakosaje raha alafu kwa 91.7 Mazingira FM wewe. Usikose raha bana. Muziki biashara na matangazo anaitwa Mama Janet kutoka Mohoji. Yanaomba nyimbo ya Mario yoyote ile. Sijali na bahati nzuri vitu vimepigwa. Kini usijali ndugu yangu, utaipata tu hapo. Unapiga simu endelea kuhangaika. Huyo anasema muziki biashara matangazo Mama Janet tayari. Tangaza ujumbe mwingine hapa anasema Glory kutoka Bunda Store anasema naomba nyimbo ya Otile. Nyimbo ya Otile Brown kitu jeraha. Bwana Otile Brown jeraha. Tunakumbuka maumivu eh. Asema yuko maeneo ya Bunda naomba ngoma ya Singeli. D pamoja na King Kipo. Sawa bwana. Naangalia hapa. Anasema naita nani? Muziki biashara ya matangazo ni Kasire Kengere kutoka pande za Ngayani. Anasema naomba wimbo wa Solomon Rama. Azemwa fikie marafiki zake wote popote pale walipo bwana. Sawa bwana. Naona wamepeleka DRC Congo kichurama cha zamani sana kitu bana. Bonge la buzuki moja la long time sana lakini ndio hivyo tena bana. Jamaa kani muhenga huyo. Manuel kutoka Bunda yanasema naomba wimbo wa J Melody mwenzio. Mwenzio nataka turudiane. Uwe maalum kwa rafiki yake kipenzi Dorka ambaye yupo Bunda. Mfikia ambaye yuko Bunda. Bana angazia hapa pia jume mwingine anasema nani huyo anasema hapana jumbe usio wangu kiwaso wangu unapotezea nitafuta ule ambao unanihusu mimi sio ndo nasoma soma kila ambacho umeandika mimi nasingatia hapa bwana anasema muziki biashara matangazo ni Rebius kutoka Kibara anasema kama sio ya kwake kusa kama sio ya kwake kusa na Harmonize basi tambe hapo 91.7 bwana sijali bwana kumwenyewe hapa anaweka mambo fresh muda si mrefu tutazipata biashara muziki na matangazo ni Elias Maila kutoka Ramadi anasema naomba wimbo Mario dunia tutaipata tu dunia bwana sijali. Anaitwa Dori, anasema kaka piga nyimbo ya Dogo Pattern, ana nyimbo nyingi sasa upi bwana? Ile kwa raha ungeusema wimbo huo bwana. Anasema pia muziki biashara matangazo ni Mwanaidi yuko Bunda anasema naomba wimbo wa Zuchu bado nakupenda. Twende kazi.

Bwana dogo na shangaa, bwana vipi na kwaje mzee baba? Hivi tu bwana, unaendana navyo kabisa. Bwana niko vizuri, nikupe taarifa tu kwamba niko vizuri. Bwana soki zamani kivile. Hapana. Nyakati zote zimenikuta, kwa hiyo sijali sana napokuwa narudi vitu kama hivi. Niko vizuri kwa kweli bwana, niko vizuri na sibatishi. Nilikuwa natembea na biti mpaka mnyamwezi sasa. Bwana mzee baba vipi bwana? Anambia da. Bwana Bwana Mere kutoka Barikona nasema rekodi iweze kumfikia ex wake wa zamani kutoka stendi ya zamani. Sasa ex wake utakuwa na taarifa naye, basi rekodi bwana au budanizi bwana zikufikie. Lakini pia Shura Ali Masenza akiwa Bunda mjini anasema naomba rekodi ya furaha kutoka kwake Harmonize aweze kufikia wazazi wake popote pale walipo, ndugu na jamaa, rekodi iweze kufikia. Naangaza pia ujumbe mwingine hapa, anasema nani huyu? Juma Marwa akiwa Nyigogo. Juma Maliwa, huyu ni Juma Maliwa akiwa Nyigogo. Ujumbe umeshia hapa hapa, nadhani kwa kujitambulisha sio mbaya. Museti bin Museti maarufu kama Ochaland pande za Nyasirori, yanasema kwamba atupata fresh sana, atupata fresh kiwa Nyasirori Butiama hiyo. Nangaza pia jumbe wake nani huyo, anasema jumbe nyingi kwa kweli tayari. Anaitwa Zakaria maarufu kama Mzee Mpili kutoka Mhoji, huyu ni Mpili, Mzee Mpili wa Mhoji huyu. Mhoji Zanzibar pale anasema naomba wimbo wa Young Lunya season 5 usemao tamba tamba, anasema usemao tamba pande zako, pande zetu bana utambi. Mnyamwezi hapa tayari ameshajua ni kipi ambacho unahitaji, si ndio? Mnyamwezi japo amezaliwa tizi, haina shaka bana. Naangaza pia hapa anasema nani ya ananiambia tu mambo. Aspoa. Anaitoboke anaomba wimbo wa Nandi. Asante baba. Anatokea pande za Tairo. Twende kazi bana.

Na kati na mimi hapa na Sure Power ni kwambie tu kwamba chuo cha Lake Victoria Vocational Training Center ambacho kimesajiliwa kwa namba usajili ya REG stroke Noctivate stroke 0591. Ebara ni kwamba kinatangazia nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo mwaka 2025-2026 kwa kozi zifuatazo. Wana kozi ya madini, lakini pia usaidizi wa maabara, teknolojia ya habari pamoja na mawasiliano ICT, lakini pia wana kozi ya uchomeleaji pamoja na uungwaji vyuma, lakini pia iko kozi ya ufundi umeme utaipata, lakini pia ufundi bomba, miongoni mwa kozi ambazo zinapatikana, bila kusahau pia ubunifu wa mavazi na mitindo ya ushonaji, bila kusahau pia kozi ya useremala utaipata, bila kusahau pia utalii kwa maana tour guide, lakini pia wana kozi ya upishi kwa maana food production, kozi ambayo huwa mimi naisimia sana mimi binafsi, kozi ya upishi. Lakini pia chuo kinatoa ofa ya kozi ya kujifunza kompyuta pamoja na lugha alama bure, lakini pia wanayo karakana ambayo ni ya kisasa na hostel yao hakika ni rafiki kwa vijana wote. Sasa nikwambia kwamba sifa za kuweza kujiunga na chuo hiki, elimu ni darasa la 7 na kuendelea, lakini pia muda wa mafunzo ni kuanzia wiki 2 na kuendelea, lakini pia kizuri zaidi ni kwamba fomu ya kujiunga na mafunzo inapatikana chuni hapo na haiuzwi. Lakini vijana wenye ulemavu wao watapewa ufadhili. Kwa usimfiche mwanao ambaye ana ulemavu, usimonea aibu, anastahili ya kupata elimu, anastahili pia kuweza kupata huduma yoyote ile na haki zake za msingi kama binadamu anastahili kupata. Kwa hiyo bana, ndugu zetu wote wenye changamoto hii ya ulemavu, basi ninyi niwaambie kabisa kwamba kuna ufadhili upo. Lakini pia habari iliyo njema tu ni kwamba wapigie simu, wana mengi sana mazuri ambao naamini pia utaenda kuyapata. Hatuwezi kusema yote hapa tukamaliza, yako mengine pia ambayo utaenda kujua kuhusiana na chuo hiki. Sasa ili uweze kuwasiliana nao, wapigie kwa nambari hii ya simu ambayo inapatikana muda wote na haina shaka utapokelewa na watakupa maelezo mengi sana kuhusiana na chuo chao kwa ujumla. Pigie kwa nambari ya 0678 64 16 36 au 0756 89 44 15. Fanya hivyo ndugu yangu, utakuja kunishukuru.

time unaendelea kusoma kwamba ni majira haya ya saa 2 kasoro dakika 20. Na baada picha tena ujumbe mfupi wa maneno hapa unasema kwamba muziki, biashara na matangazo, anasema ajulikana kwa jina la Priska toka Mwanza. Yanaomba wimbo wa Alikiba pamoja na Rapture remix ya Finali. Anasema pamoja sana hapo studio bwana harusi wetu. Na Ngaza ujumbe mwingine pia anasema nani huyo? Hapana, ujumbe sio kwangu, niangalie unaona uso. Anasema muziki, biashara na matangazo. Anaomba wimbo wa Mboso pamoja na Yami. Ni busu. Amina kutoka Tarime. Lakini pia na Angaza ujumbe mwingine hapa anasema muziki, biashara na matangazo. Anasema naitwa Elizabeth Ayubo kutoka Bulinda Bufwe, anaomba mwekee rekodi ya Kus Love. Akimshirikisha Raivani wimbo Moyo. Anangaza pia ujumbe mwingine hapa anasema nani huyo? Zinakuja jumbe hapa show zangu lakini zinataka ziwe zangu. Tausi kutoka Bunda anasema naomba wimbo wa Yami Ayanogi. Anangaza pia ujumbe mwingine hapa anasema anaitwa Chacha. Ujumbe wako tofauti, ngoja niangalie ambao unanihusu mimi. Muziki, biashara na matangazo, anasema anaitwa Mgeta Blongo wa Mikuyu, anaomba wimbo wa Best Naso, rekodi Woga. Lakini pia anangaza hapa Daniel Mabindo pia kutoka Karemera, anasema nimpige wimbo wa Best Naso. Narudi kijijini, afikia Katinga pamoja na wadau wote wa Mazingira FM. Bwana huyu anasema okay, ngoja niangalie zingine hapa. Bwana huyu anasema biashara, muziki na matangazo, anaitwa Rose kutoka Nyasura, anaomba wimbo wa Zuchu. Aye bwana, tuende kazi tena.

0: msikilizaji hakuna lenye mwanzo likakosa kuwa na mwisho. Tangu majira ya saa 12 na nusu ulikuwa nasi kwa pamoja hapa katika kipindi hiki cha muziki, biashara na matangazo, ukiwa nami bwana Rustam Ramadhani, lakini pia tukiwa na DJ Bay.
1: Yeah man,
0: DJ Bay Mnyamwezi fulani hivi, japo amezaliwa Tizi. Wakati mwingine, mara nyingine tena, taarifa habari ni saa 2 kamili. Bye bye.

0: Imetimia saa 2 kamili za usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Adelino Sibanenwa. Kwanza tunaanza na mtasari wake. Wito umetolewa kwa wakulima kuzingatia taratibu za kilimo ili kuweza kuongeza mavuno na kipato kwa familia. Mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA imesema msimu wa kipupwe unaotarajiwa kuanza Juni hadi Agosti 2026 utakuwa na hali ya baridi katika maeneo mengi ya nchi. Na katika habari za kimataifa, Uganda imeripoti watu wawili wapya wa kuwa wameambukizwa Ebola na kufanya jumla ya maambukizi kufikia 7. Habari kamili tunaanza na habari za kitaifa. Bunda. Wito umetolewa kwa wakulima kuzingatia taratibu za kilimo ili kuweza kuongeza mavuno na kipato kwa familia. Hayo yameelezwa na Fabiola Ranga, mratibu wa mishaji wa teknolojia na mahusiano TARI Dakawa, ambapo amesema kinachoonekana kwa wakulima ilikuwa ni ukosefu wa elimu, ambapo wakulima walikuwa wakitumia mbegu za kienyeji, hiyo kushindwa kupata mavuno ya kutosha. Aidha, Fabiola amesema TARI Dakawa wameleta wakulima, wamewaletea wakulima aina 5 za mbegu zenye tabia tofauti kutokana na mazingira, ambapo wakulima watachagua kulingana na matokeo ya mavuno katika eneo hilo.
1: Naitwa Fabiola Langa, ni mtafiti kutoka Taasisi ya Utafiti wa Kilimo Tanzania, TARI. Nipo kituo cha Dakawa, TARI Dakawa, ambao tumejikita katika utafiti wa zao la mpunga. Lakini pia mimi ni mratibu wa uhalishaji wa teknolojia na mahusiano pale TARI Dakawa, kwa maana kwamba ninasimamia idara ambayo inahusika na usambazaji wa teknolojia bora ambazo zinagunduliwa katika kazi zetu za utafiti kuweza kuwafikia wakulima. Na siku ya leo tuko hapa katika skimu ya Kisangwa, wilaya ya Bunda, ambayo ni skimu inahusika na uzalishaji wa mpunga. Lakini kwa muda mrefu skimu hii wamekuwa kutumia mbegu za kienyeji. Halikuwa uelewa haukuwepo wa kutosha kuhusu matumizi ya mbegu bora na teknolojia mbalimbali za kilimo. Hivyo tumewaletea teknolojia mbalimbali, tumefundisha baadhi ya wakulima viongozi na wakulima wengine, maafisa kilimo, tumewafundisha teknolojia kuweka kitaru mkeka ambao ni kitaru rahisi, ni teknolojia ambayo inatumia mbegu chache na kwa muda mchache wanaweza kupata mbegu miche iliyo tayari kupelekwa kupandikizwa. Lakini tumewaletea mbegu za aina 5 ambazo zina tabia mbalimbali kulingana na mazingira, wameweza kuziona, na mbegu ambazo zenye tija, mavuno na zenye ladha. Hivyo wameweza kuziona, wamezipanda, na siku ya leo imefika siku ya mwisho, wamekuja kuona matokeo.
0: Benson Nturi, afisa kilimo halmashauri ya wilaya ya Bunda, amesema kutokea skimu hiyo ya Kisangwa, jumla ya wakulima 214 wamenufaika kutoka vijiji vya Kiroleli, Nyangere pamoja na kijiji cha Kabumbu. Amesema changamoto kubwa iliyokuwepo kwa wakulima ni ukosefu wa elimu, kwa kuwa walikuwa wakitumia mbegu za asili, pia walikuwa kilima bila kufuata utaratibu wa kilimo bora, hasa upandaji, upaliliaji pamoja na utunzaji wa mashamba.
2: Wakulima ambao wamenufaika mpaka sasa wako 214 wakiwa katika vijiji vitatu kulingana na haya mafunzo: kijiji cha Kiroleri, kijiji cha Nyangere na kijiji cha Kambugu. Na skimu hii inafundisha watu wengi, na tumeshirikiana na vilevile na watafiti chuo cha ukulima ambacho kiko Ukiruguru, ambao tunachukua baadhi ya wakulima ambao wanaenda kujifunza teknolojia mbalimbali. Changamoto ilikuwa ni elimu duni, kwani wakulima walikuwa wamezoea mbinu zile za asili, walizoea mbegu zao za asili. Kwa hiyo kumbadilisha mtu kupanda kwa kamba na mbegu nyingi, miche mingi ilikuwa na dumaa kwenye kitalu, sisi tunashauri miche ikae si chini ya siku 14 katika kitalu. Lakini mkulima alikuwa anaweza kusubiria mpaka miezi 2 ndio anaenda kupandikiza miche yake shambani.
0: Naye Tatu Masunga, mmoja wa wakulima katika skimu ya Kisangwa, amesema kuwa miaka 2 ambayo amekuwa mkulima katika skimu hiyo, ameona mafanikio makubwa huko akiwashukuru TARI kwa kuwaletea mbegu bora ambazo zitawasaidia kupata mavuno mengi. Amesema mwanzo walikuwa wakivuna gunia 10, lakini baada ya kupata elimu ya kilimo bora, kwa sasa wanavuna gunia 30 hadi 40 kwa ekari moja.
1: Nimeingia kwenye skimu, utafauti wake umekuja huku, kuna faida kula mna faida, faida ilikuwa ndogo. Mazao tunayoyavuna huku kwenye umwagiliaji kwa sababu maji ni mengi ya kutosha. Kule ilikuwa maji pa kusubirie mvua inyeshe, au kama una mkondo huko kwenye bonde uvute pige mtaro ndio yao yanamwagikia. Sasa hivi heka ni kilima kabisa, niitunze vizuri huko. Majunia 35 ni ya kupanda kitaalamu, nimepandaga. Faida nimeipata kwa kusomesha mwanangu paka chuo kikuu. Mwaka jana kwa kweli nilinunua ni ng'ombe. Sasa hivi nimelima, sasa sijavuna. Matarajio naona nitapata. Na kweli mimi zao la mpunga sintaacha kulima.
0: Dodoma. Naibu Katibu Mkuu Wizara ya Mifugo na Uvuvi Dr. Fabian Madele amewataka makatibu tawala wasaidizi wa uchumi na uzalishaji, madaktari wa mifugo na uvuvi wa mikoa, maafisa uvuvi wa mikoa na wakuu wa idara ya kilimo, mifugo na uvuvi kufanya kazi kwa weledi, wajibikaji, uadilifu na uzalendo mkubwa ili kuleta mabadiliko katika sekta hiyo mbili za na taifa kwa ujumla. Akizungumza kwa niaba ya Katibu Mkuu Wizara ya Mifugo na Uvuvi leo Mei 25, 2026 jijini Dodoma, katika kikao kazi kilichojumuisha wataalamu mbalimbali wa taasisi za serikali wa sekta hizo mbili za mifugo na uvuvi, Dr. Madele amesema lengo la kikao hicho ni kujenga uelewa pamoja kuhusiana na utekelezaji wa usimamizi wa vipaumbele vya wizara kwa mwaka wa fedha 26-27 na kusaidia kutoa mwelekeo wa mikakati ya pamoja ya utekelezaji wa vipaumbele hivyo. Aidha, Dr. Madele amewataka watendaji hao kujadili kwa kina kwa undani suala la uvuvi haramu, kuja na mkakati wa kudhibiti uvuvi haramu ambayo haitatumia gharama kubwa, sambamba na kuhamasisha usimamizi endelevu wa rasilimali za uvuvi na jinsi ya kutekeleza kampeni ya kitaifa ya chanjo na utambuzi wa mifugo inayolenga kudhibiti magonjwa ya mifugo ili kuongeza uzalishaji na uwezeshaji upatikanaji wa masoko ya uhakika ndani na nje ya nchi. Kwa upande wake, mkurugenzi wa idara ya utafiti mafunzo ya ugani nchini Samuel Mdachi amesema kikao hicho kitatoa fursa kwa watendaji wa sekta za mifugo na uvuvi kujadili utekelezaji wa shughuli mbalimbali za wizara, ikiwemo uwezeshaji wa vijana kupitia mikopo yenye masharti nafuu, uzalishaji wa malisho, uandaji na usimamizi wa sera, miongozo na mikakati ya serikali katika sekta za udhibiti wa magonjwa mifugo, ukusanyaji na usimamizi wa takwimu na maduhuli, utekelezaji wa miradi ya maendeleo pamoja na masuala ya ukuzaji wa viumbe maji. Dar es Salaam. Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania TMA imesema msimu wa kipupwe unatarajiwa kuanza Juni hadi Agosti 2026 utakuwa na hali ya baridi kali katika maeneo mengi nchini. Aidha, imesema inatarajiwa kuambatana na upepo mkali, vumbi, magonjwa mfumo wa hewa pamoja na vipindi vya mvua za nje ya msimu katika baadhi ya maeneo. Vivyo imeeleza kuwa kuwepo kwa 90% ya uwezekano wa El Niño Oktoba baada ya msimu wa kipupwe, ambapo ni Juni hadi Agosti kupita. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Kampala. Uganda imeripoti watu wawili wapya kuwa wameambukizwa Ebola na kufanya jumla ya maambukizi kufikia 7, huku mamlaka ya za afya zikisema visa vyote vinahusisha na mlipuko unaoendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wizara ya Afya ya Uganda imesema wahudumu wawili wa afya kutoka hospitali binafsi kijiji Kampala wamekutwa na maambukizi baada ya kuhusika katika matibabu ya mgonjwa kutoka Kongo aliyefariki mwezi uliopita. Wakati huo huo, nchini Kongo, watu wanaoshukiwa kuambukizwa Ebola wamepindukia 900, hasa katika jimbo la Ituri mashariki mwa nchi hiyo. Mlipuko huo ulitangazwa wa dharura ya afya ya umma ya kitaifa ya kimataifa, huku virusi vya Ebola aina ya Bundibogyo vikisababisha ugonjwa huo vilivyokuwa havina chanjo wala tiba iliyoidhinishwa kwa sasa. Na waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amewaeleza washirika wake wa karibu katika mazungumzo ya faraga kuwa Israeli ina ushawishi mdogo katika maamuzi ya Rais Donald Trump kuhusu Iran. Haya yanajiri wakati mazungumzo ya kusaka makubaliano yakiendelea katika vita vinavyoanza lilivyoanza takriban miezi mitatu iliyopita. Kwa mujibu wa maafisa wawili wa Israeli walionukuliwa na shirika la habari Reuters, kauli hiyo zinatolewa wakati Israeli ikionekana kutotajwa sana katika mazungumzo ya kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano. Na kabla ya kuhitimisha taarifa hii ya habari, tusikize tena mtasari wake. Wito umetolewa kwa wakulima kuzingatia taratibu za kilimo ili kuweza kuongeza mavuno na kipato cha familia. Mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA imesema msimu wa kipupwe unatarajiwa kuanza Juni hadi Agosti 2026 utakuwa na hali ya baridi katika maeneo mengi ya nchi. Na katika habari za kimataifa, Uganda imeripoti watu wawili wapya kuwa wameambukizwa Ebola na kufanya jumla ya maambukizi kufikia 7. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Adeline Sibanenwa, nikutakie usiku mwema. Kwaheri.

0: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
1: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi huko mahala sahihi. Ni mwisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya. Kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D2 katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawapa wanafunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao.
3: Igioto.
4: Naam. Huko tunaita Kikome.
5: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita Kikome.
6: Kikome.
7: Kikome.
8: Karibu kwenye Kikome.
6: Kikome.
7: Kikome. Kikome.
9: Angalia watu waliofanikiwa sana wanavolea watoto wao, utashangaa. Mwandaji ni Mwalimu Dennis Mpagaze, mimi naitwa Ananias Edgar. Kwa muda mrefu nimekuwa nikifuatilia malezi ya familia zilizofanikiwa kwa watoto wao. Hii ilitokana na ukweli kwamba karibu kila nyanja majina ni yale yale, iwe kwenye siasa, biashara, dini na kadhalika. Ukiangalia trends za watawala kwa mfano, zimekuwa zikijirudia. Kwa mfano, rais wa kwanza wa Zanzibar mtoto wake tayari naye alishakuwa rais na wengine mabalozi. Mwinyi naye watoto wake mawaziri na wabunge, na sasa mmoja ni rais. Rais Jomo Kenyatta alimzaa Rais Uhuru Kenyatta. Rais Walter George Bush alimzaa George Bush. Lakini pia alikuwepo Rais Laurent Kabila na Joseph Kabila na wengine kibao. Hata kwenye biashara majina ni yale yale, akina Patel, Mangi, Masawe na kadhalika. Ni kweli kwamba hawa watu wana uwezo kuliko watu wengine? Hapana. Ni watu wa kawaida, ila wametuacha kwenye malezi. Wana malezi ya kurithishana ukuu badala ya kutishana. Nimeangalia familia za kitajiri, familia za viongozi, familia za watu maarufu, familia za kifalme na familia zilizofanikiwa sana katika nyanja mbalimbali. Nikagundua aina 50 za malezi kwa watoto wao. Aina ya kwanza, Wakati wenzako malezi kwa watoto wao ni kuwafundisha jinsi ya kuikamata dunia kiuchumi, kisiasa, kidini, kielimu na kila anayeishi ndani ya dunia awe chini yao. Wewe unaamini malezi ni kuwafundisha watoto wako adabu na heshima kwa wakubwa wote duniani? Wasipite bila kuwasalimia na kuwanyenyekea. In short, unawafundisha watoto wako kuwa watumwa wa watu, na wakati wenzako wanafundisha watoto wao kuwa watawala wa watu na mali zao. Ndiyo maana vitoto vingi kutoka familia zilizofanikiwa havisalimiagi watu hovyo. Ukiona vimekusalimia, basi vimeambiwa wewe ni fursa kwao. Unaweza kudhani vina kiburi. Hapana, wala havijafundishwa kuwa chini ya mtu. Hata adabu na heshima lazima viwe na mipaka. Don't be na adabu for nothing. Vitoto hivyo hata vikiona wageni wamekuja nyumbani kwao, vinawaza ni namna gani vitawatawala. Vinajiuliza ni namna gani utavitumikia kwa namna yoyote ile, iwe kisiasa, kibiashara, kiuchumi na kadhalika. Na wakati mwenzangu wageni wakija kwako, watoto wako wanashindana kuonyesha adabu ulizofundisha. Full kunyenyekea. Wakisha salimia wanakaa kimya. Ajabu vinaangalia wageni wanavyokula na kunywa vinono. Wageni wakiondoka ndio wanafakamia makombo, hiyo unaita adabu? Kwa kweli hii si adabu. Huu ni utumwa. Wageni wakija, kama wanaamua kusambaza vinywaji na misosi, sambaza kwa familia nzima. Aina ya pili. Wakati wewe unawalea watoto wako kwa vitisho kibao kwamba hizi ni mali zako, sio zao. Wakatafute za kwao. Unawanyima sababu ya kurudi nyumbani siku wakifanikiwa, maana hawana chao. Matokeo yake, wewe ni mfugaji wa ng'ombe, mwanao anaenda kusomea walimu ili akafie mbele na vya kwake, badala ya kwenda kusomea mifugo, aje kuendeleza ufugaji wa kisasa. Wenzako walioendelea wanawalea watoto wao katika hali ya kuwafanya warudi nyumbani kuendeleza vilivyoanzishwa na familia zao. Mtoto anakwenda kusoma akiwa na sababu kibao za kurudi home kufanya makubwa. Ndiyo maana majina ya matajiri ni yale yale, majina ya viongozi ni yale yale, na majina ya watu maarufu ni yale yale. Yaani familia zina connection. Acha mwenzangu, mtoto akiondoka ameondoka. Ikitokea amerudi, basi ni kuja kuuza mali za wazazi wake, kila mtu atembee. Ndiyo maana ni jambo la kawaida kabisa kukuta watoto wana maisha mazuri, lakini nyumba za wazazi wao zinavuja. Hawana muda nazo, maana walilelewa hivyo kwamba wasitie pua kwenye mali za wazazi, wakatafute mali zao. Na kweli hawatii pua. Aina ya tatu. Wakati wewe unampa mwanao zawadi za midoli, nguo mpya, vitumbua na vitu vingine vya kula kula. Wenzako zawadi kwa watoto wao ni vitabu vya historia za watu waliofanikiwa. Watu waliofanikiwa wanawazoesha watoto wao maisha mapema, ili wasione maajabu wakalikumbuka na kuharibu. Outings za kwanza wanatolewa na wazazi wao. Tena outings kali kiasi kwamba boyfriends wao wakiwatoa hawaoni cha ajabu. Walisha vizoea. Chipsi kuku kwao sio habari mpya. Sasa subiri binti yako outing ya kwanza atolewe na jambazi, uone kitakachokupata. Sikutishi, bali na kuambia ukweli. Aina ya nne. Wakati wa chakula, familia zilizoendelea huwa ni muda mzuri wa kuwasikiliza watoto wao, maana wana mengi. Wanawasikiliza wana mawazo gani, changamoto gani na malengo gani, badala ya kuwaadhibu na kuwasimanga kama tunavyofanya kwenye familia zetu. Huko kwenye familia zetu, muda wa msosi, mtoto atasemwa mpaka anashindwa kuenjoy msosi. Mama atamshtaki mtoto faulu zote alizofanya mchana kwa dingi. Mtoto akikata tonge kubwa atasemwa. Akizoa mboga atasemwa. Akinywea maji kwenye glasi ya mgeni atanaswa kibao. Katika malezi ya namna hii, mtoto hajifunzi kitu zaidi ya kupachukia nyumbani. Sala zake zote ni kuomba akue asepe, na kweli akisepa mesepa. Aina ya tano. Wakati familia zilizofanikiwa sana zinawaandaa watoto wao katika mazingira ya kuvunjika kwa koleo sio mwisho wa unzi. Sisi tunawaandaa watoto wetu katika mazingira ya ukishindwa umekwisha. Utasikia usiposoma kazi yako itakuwa ni kuwabebea wenzako mizigo. Yaani hapa mtoto anakuwa akijua katika maisha hakuna plan B. Ndiyo maana watoto wako tayari hata kununua mitihani. Ili tu wafaulu mitihani wasionekane wanyonge mbele ya wazazi wao. Mtoto tangu ni mdogo analishwa sumu za hatari ya kushindwa shindwa. Mkipita na wazazi mkaona wachoma mishikaki na wabeba mizigo utasikia. Usiposoma utakuwa kama hao. Kwa kweli ni malezi yaliyokaa kimajungu majungu. Umeshamwambia mwanao akifeli jembe litamua. Utatumia njia gani kumshawishi huyu mtoto aliyesoma na kukosa ajira akajiajiri kwenye kilimo? Thubutu, nani ajipeleke kwenye adhabu? Hii ni sawa na kumuita mbwa umeshika kiboko unadhani atakuja? Haji. Kwa familia zilizoendelea, malezi yanaenda zaidi ya kufaulu mitihani ya shuleni. Kwao mtoto hatakiwi afaulu tu mzee. Wao malezi ni kumuonyesha mtoto dunia nyingine kabisa. Tembelea hizo familia utanielewa. Wao wanawaanda watoto wao katika viwango vya kazi ziwatafute. Na sio wao kutafuta kazi. Ni malezi ya job creators, not job seekers. Hapa nimetumia kizungu ili wanao waliokwenda shule wakarudi wamesahau Kiswahili wanielewe. Basi thamani unayowapa watoto wako ndio watakayokuwa nayo maisha yao yote. Ukishindwa kumwandaa mtoto wako aje kuwa fiti zaidi ya wengine atadharaulika yeye. Wewe na wengine wote waliohusika katika future yake. Hata hii tabia ya kumwambia mwanao mbona mimi nilitembea peku? Mbona nilivaa nguo zilizotoboka? Ni za hovyo sana. Ni kama vile unapambana kulipa visasi kwa mtoto wako. Haya huyakuti katika familia zilizoendelea. Aina ya sita. Familia zilizofanikiwa zinawafundisha watoto wao kuhusu urafiki, uchumba hadi ndoa na kufuatilia kwa makini. Watoto wanakuwa wakijua kabisa kuingia kwenye urafiki, uchumba na ndoa na mtu maskini ni hatari sana kwao na kwa familia nzima. Wanaamini sana katika falsafa ya ndege wanaofanana huruka pamoja. Wakiona mtoto wao kapendana na maskini wanaweza kumua. Sisi hatuna habari. Mtoto hata akipendana na shetani kazi kwake. Matokeo yake watoto wetu wanateseka sana. Mtoto hata hajaingia kwenye ndoa lakini ameshachoshwa na kulipa bizi za wachumba wake. Mara anunue simu, alipe hela ya saluni, alipe kodi ya chumba, anunue gesi, hapo yeye mwenyewe hana future. Akifunga ndoa anajikuta kwenye shughuli ya kupambana na umaskini wa nyumbani kwao na nyumbani kwa mke wake. Nitafute hela kwa ajili ya familia yangu, ya wazazi wangu na wazazi wake, hapo natokaje sasa kimaisha? Binti yako alienda chuo, akapendana na jamaa hana mbele wala nyuma. Kazaa mtoto kamaliza chuo, jamaa kakimbia. Wazazi mnaingia kwenye balaa la kulea mtoto msiyejua katokea familia ya namna gani. Usipambane kumaliza umaskini wa familia za watu, utaumia. Aina ya saba ya malezi. Wakati familia zilizofanikiwa wanapambana kumjenga mtoto awe kama wao, sisi tunapambana kubomoa watoto kwa kuonyeshana nani bora kati ya baba na mama. Baba akimwadhibu mtoto, mama anamkangia mayai kumbembeleza. Haya huyakuti kwenye familia zilizoendelea. Kwanza ni familia ambazo ziko busy na mambo makubwa. Watoto bize wanaangalia baba anavyojibu hoja bungeni kupitia smartphone zao. Mwisho wa siku na wao wanakuwa viongozi tena viongozi wakubwa. Halafu tunasema majina ni yale yale wanabebana. Hawa bebani wanajiandaa. Kuna mtu anatamani kuwa kiongozi mkubwa lakini si mwanachama wa chama chochote. Na wakati wenzake ile kuzaliwa tu wanakatiwa kadi za vyama. Wenzetu haya ni sehemu ya malezi ndio maana wanatukimbiza. Mtoto anakuwa anakutana na misamiati kama hisa fixed account, diplomasia, katiba, uchumi huria na kadhalika, anaachaje kufika mbali? Aina ya nane ya malezi. Watu waliofanikiwa wanawafundisha watoto wao kujali na kuheshimu muda. Muda ni kama maji ya mto yanotiririka. Maji ya mto hutiririka bila kujali yanatumika au hayatumiki. Hulazimishwi kulima bustani. Kusubiri kula kwenye kila eventi unayoalikwa ni ishara kwamba una muda mwingi. Huna maisha. Unaisha. Kuchezea muda ni kuchezea maisha. Muda ni kitu tunachokihitaji kwa kiasi kikubwa, lakini tunakitumia vibaya kabisa. Ukipoteza muda, muda utakupoteza zaidi. Usikubali watu waibe muda wako. Muda wetu ni bidhaa ya thamani twapaswa kuutoa kwa lengo maalum. Aina ya tisa ya malezi. Wakati familia zilizoendelea zinawafundisha watoto wao kuuchukia umaskini, sisi tunawafundisha kuwachukia matajiri na kuogopa utajiri. Umekaa na mama yako akapita tajiri ana drive utasikia. Mwacha apite na jeneza lake. Hatuna pesa lakini tuna amani. Hao matajiri hawana amani. Pesa makaratasi, kikubwa amani ya roho, furaha yetu sio pesa. Mama anayeongea hayo huku mwanae amekosa hela ya kupasua uvimbe sikioni. Na mume wake alifariki mwaka jana kwa kukosa hela ya matibabu ya figo. Kila siku iendayo kwa Mungu, lazima watoto wetu wakutane na moja ya kauli za kuwafanya wachukie na kuogopa mafanikio. Kauli kama hizi katika familia zilizofanikiwa huwezi kuzisikia. Aina ya kumi ya malezi. Familia zilizoendelea, siri ni sehemu ya malezi ya watoto wao. Na wakati sisi mficha uchi hazai ni sehemu ya malezi yetu. Ukisikia mtu anasema nimenunua kiwanja mwakani na mwaga mawe, huyo ni maskini. Tajiri mtaona kitu kimesimama. Huwezi kufanikiwa pakubwa kama huna siri, ni lugha utakazokutana nazo kwa familia zilizofanikiwa pakubwa. Huwezi kuwa nabii mkubwa, mchawi nguli, mganga aliyeshindikana kama huna siri. Sisi tunawafundisha watoto wetu kwamba dunia haina siri, lakini nakuambia dunia ina siri nyingi mno, na siri hizo zinashikiliwa na watu wenye siri. Ukiona mtu anasema ni tajiri, basi jua huyo sio tajiri. Utajiri hauna mdomo. Tajiri hapendi aonekane na pesa. Maskini hupenda aonekane anazo. Mtoto wa maskini Christmas atavaa kiatu cha 1,060, nguo za 100,000, msosi wa 30,000 hapo bado outing, na picha za kuposti status. Halafu Januari mzazi wake anakosa ada. Anaandika kimemo, anajidhalilisha. Wakimkatalia anaanza kuongea hovyo kuhusu wenye shule, chefu. Mzazi mwingine mwaka jana mwezi wa 9 alifanya birthday ya mtoto wake. Aliifanyia shuleni. Darasa zima na walimu wao walikunywa soda na kula gukeki gukubwa kwa 150,000. Januari hana ada ya kumlipia mtoto aliyefanywa birthday ya kushtua. Ati umaridadi huficho maskini ili weje. Tajiri hashughuliki na mavazi yako. Maskini wenzako ndio watashughulika na mavazi yako. Tajiri hafuatilii maisha ya mtu. Wako ni Mwalimu Dennis Mpagaze, mimi naitwa Ananias Edgar.
6: Kikome. Kikome. Kikome.

0: na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe.
0: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, ah kikwasa.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
2: Yule Mohamed Dombia unavomuona ni Iniesta mtupu.
0: Stori za kipekee.
4: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku. Isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe. Hata rudi gani to?
0: Utani umejaa vibwanga na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Ili waambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, ah kikwapo.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
2: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
0: Stories za kipekee.
4: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku. Isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Τα θεραφίνινα τάνο. Habari gani popote pale ambapo unaitegea sikio Radio Mazingira FM. Karibu sana katika meza michezo usiku wa leo. Karibu sana katika mengi ambayo tumekuandalia siku ya leo tarehe 25 ya mwezi Mei mwaka 2026. Karibu sana Ligi Kuu Tanzania Bara imeendelea leo huku wananchi Yanga wakipata ushindi mbele ya Namungo baada ya Azam na KMC kwenye dimba la Azam Complex. Da City baada ya kushinda mechi ya kwanza ya point 82 kwa 88 leo anarudiana na Petro di Luanda ambapo Da City inahitaji ushindi ama isipoteze kwa tofauti ya points zozidi 5 ili aongeze matokeo ya jumla na kutinga hatua ya nusu finali. Timu ya taifa ya wanawake Twiga Stars itakuwa wenyeji wa Three Nations Tournament ambayo inatarajiwa kuanza tarehe 1 hadi tarehe 9 Juni 2026 katika jiji la Dar es Salaam. Sasa kugireko ni kwamba wenda kiungo wa kitanzania Diana Msewa anayekipiga klabu ya Trabzonspor ligi ya wanawake Uturuki anaweza kuondoka baada ya kampuni ya TMJ kusimamia wachezaji wa kimataifa kuonesha nia kuingia makubaliano na nyota huyo. Bana mlinzi wa kushoto Pascal Msindo mwenye miaka 22 ndani ya klabu ya Azam atakuwa salia msimu wake mmoja, yani 2026-2027. Azam wapo tayari kufanya biashara kwa mchezaji huyo wa kitanzania. Na katika medani za kimataifa, miamba soka Afrika Kusini Mamelodi Sundowns imetoa rasmi ubingwa wa ligi kuu ya mabingwa Afrika, ni CAF Champions League. Kikosi cha Luis de Fuentes hakina mchezaji wa Real Madrid kwenye michezo ya kombe la dunia kwa mara ya kwanza kule nchini Hispania. Karibu sana, tutaenda kufahamu kile ambacho kinaendelea. Lionel Messi azua hofu kuhusu ushiriki wake katika kombe la dunia baada ya kutoka mapema wakati wa mchezo wa Inter Miami usiku wa kuamkia leo. Ipo taarifa nyota wa mchezo Mishare, yani Das Luke Traitor, ametoa ya moyoni kuhusu ushindi wa Alexander Yuski dhidi ya Rico Verhoeven katika pambano la Guruma nchini Misri Jumamosi Mei 23. Karibu sana, inaitwa Fadhili Said Mramba, nipo na Musa Charles Kagole. Tamati ni 4 kamili usiku leo. Karibu sana popote pale ambapo unasikiza Radio Mazingira FM. Tuko live kabisa kupitia 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: Bana dakika 39 bado tupo katika meza michezo. Nafasi ya kutuandikia ujumbe kama nilivyosema, ujumbe utakuwa unaheshimiwa hapa kwa maana ya kusomwa. Karibu sana kama ndo kwanza kabisa unaifungulia radio kwako. Yanazungumzia Mazingira FM la huu hapa 91.7 tupo na michezo hapa. Tukikuhabarisha taarifa mbalimbali za michezo wakati tukiwa hapa live kabisa kupitia 91.7 Mazingira FM. Mungu Charles Kigoli.
1: No.
0: Tuko vizuri eh?
1: Ndio.
0: Bana Da City dhidi ya Petro di Luanda. Ngoma inaendelea iko live pia eh. Muda huu na ni vikapu 42 dhidi ya 28 vya Da City. Da City wana 28 wakati Petro di Luanda wana 42. Kwa hiyo Da City watakuwa na kipengele cha kuhakikisha kwamba hawapotezi mchezo huu. Kama wataendelea kufanya comeback, Da City kutoka Tanzania na Petro di Luanda kutoka kule Angola live kabisa. Mchezo unaendelea, basi tutakuwa tuna updates wale wapenzi wa basketball. Utakuwa unapata vitu live kabisa, si ndio bana? Kupitia hapa 91.7. Tuko vizuri lakini?
1: Yeah, tuko vizuri, Mungu anisaidia. Nilikuwa naangalia basketball.
0: Uzuri wa basket, kuna namna pia mnaweza mkafanya mabadilishano kati ya kurejea na kuingia. Na uzuri ni kwamba penalty ni nyingi kuliko hata
1: penalty nyingi.
0: Penalty inahesabika kama moja. Kuna rebound inahesabika kama alama, inategemea na rebound aina gani. Kuna nyingine inahesabu mpaka vikapu 9. Inategemea sasa maandalizi yako vipi. Ila bana nimefresha kidogo na uandalizi wa Rwanda pale.
1: Uandalizi mkubwa sana.
0: Bonge moja la uwanja safi kabisa. Unaona ni kiasi gani Kagame pia ni mpenzi wa basketball. Ni mpenzi. Kwa hiyo kwenye ile arena aliyojenga pia kulikuwa kuna kiwanja cha basketball. Na bana maandalizi yako vizuri. Wachezaji wengi naona ni wachezaji ambao wamefanya vizuri. Kuna mwamba anaitwa Michael Foster. Nafikiri ndo anaongoza pale kwenye vikapu. Game leader kwenye mpaka saizi ni half ya kwanza. Game leader ni Michael Foster ambaye amepiga zile rebound kama mbili hivi ambazo zinaunganisha point kama 5. Rebound ya kati. Kuna ile shoti wanaita shoti. Ile ya kurusha mpira ukiwa katikati afu ile bana inaenda mpaka na pointi 5 mpaka 7. Kwa hiyo bana bado nafikiri maisha yanaendelea basketball, kwa tutakujuza kile ambacho kinaendelea. Bana hawa jamaa wataalamu wa rebound sana wa shot zile. Hawa Petro di Luanda, sio?
1: Sawa.
0: Wataalamu wa shot. Bana tulikie katika mchezo wa ligi kuu Tanzania bara. Yanga wamecheza mchezo umalizika muda mfupi uliopita na kupata ushindi wa mabao 3-0. Moja kati ya mchezo ambao ulikuwa ni ushindani pia, lakini Dar es Salaam Africans ndio ameweza kuibuka na alama 3 muhimu. Alama 3 muhimu. Na tukio ambalo nafikiri tutakuja kuzungumzia matukio mbalimbali ndani ya mchezo, lakini nadhani kwa namna yoyote ile tunaweza tukasema Yanga walistahili kushinda kutokana na performance walionyesha. Karibu sana kwenye dakika 90 hizi tuzijadili kwa mapana zaidi.
1: Makosa mengi sana kama ilivyo kawaida na Mungu. Defense line nadhani ni eneo ambalo kama watashuka daraja, kwa sababu nikiwaona pia wana asilimia kadhaa pia za kuweza kushuka daraja kutokana na performance yao. Eneo la ulinzi linaweza likawa ni eneo ambalo pia limewagharimu kwa asilimia zaidi ya 60, lakini asilimia labda 30 inaweza kuzipeleka katika eneo lao la mwisho. Bado limeonekana kuwa na mapungufu makubwa sana. Nadhani na Mungu ni timu ambayo imekataa kufanya mabadiliko ndani ya kikosi chao kuendana labda na kasi ya ligi na namna ambavyo ushindani unaongezeka kila siku. Kuna baadhi ya wachezaji nadhani pia wastahili kuendelea kuwepo ndani ya kikosi cha na Mungu, lakini bado na Mungu imeendelea kuwakumbatia kwa miaka mingi sana. Lakini haina usajili ambao na Mungu amekuwa akiufanya kwenye dirisha kubwa. Nadhani kwa misimu kama mitatu bado umeonekana kuwa ni msimu wa kawaida sana kwa upande wao. Unaona katika nafasi ya usajili. Kwa ni kitu ambacho kimekuwa kikiwa kosti sana. Ndio maana ni msimu kama wa tatu sasa. Wamekuwa na matokeo ambayo si mazuri. Msimu uliopita sikutaka kuwahukumu kwa asilimia kubwa, labda kutokana na nguvu kubwa waliowekeza katika maboresho ya uwanja wao ule wa Kasim Majaliwa kuweza kuhakikisha uwanja unakuwa bora.